آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ابراهیم حلیم بود، فروتن بود. حق انتخاب رو به برادرزادش لوط داد. حق انتخاب با خود ابراهیم بود. ابراهیم بزرگتر بود. خدا ابراهیم را خوانده بود که بیاد به سرزمین کنعان. لوط را نخوانده بود، ولی لوط آمده بود با ابراهیم. زیر سایه ابراهیم اونم برکت می‌یافت. ولی ابراهیم بهش گفت تو هر جا را دوست داری انتخاب کن، اگه این ور را دوست داشتی انتخاب کردی من میرم اون ور، اون ور را میخوای بفرما، اون ور برای تو من میرم این ور، این ملک را میخوای بفرما، هر چه باقی ماند برای من. این چیه؟ نشانه فروتنیه، نشانه حلمه. آیا ابراهیم فقیر شد؟ نه. لوط اون چه دلش میخواست انتخاب کرد، متاسفانه رفت به طرف صدوم و در اونجا گرفتار بلای صدوم شد. ولی ابراهیم فروتن بود، خدا او را برکت داد. و همینطور داوود در مقابل شاول، شاول اولین پادشاه اسرائیل، کارش اشکالش در این بود که مغرور بود، حلیم نبود، حلم نداشت. ولی داوود با اینکه خیلی با استعداد بود، موزیسین بود، بعد معلوم شد جنگاور، سیاستمدار هست و مرد با سوادی هست، مرد نیرومندی است، به خدا خیلی نزدیکه، ولی فروتن بود، حلیم بود و نمیخواست که زود مقامو بقاپه. شاول افتاد دستش، شاول دنبالش بود را بکشه و داوود اومد شبانگاه، شاول خواب بود، بالای سرش وایساد. ولی داوود با اینکه خیلی با استعداد بود، موزیسین بود، بعد معلوم شد جنگاور، سیاستمدار هست و مرد با سوادی هست، مرد نیرومندی است، به خدا خیلی نزدیکه، ولی فروتن بود، حلیم بود و نمیخواست که زود مقامو بقاپه. شاول افتاد دستش، شاول دنبالش بود را بکشه و داوود اومد شبانگاه، شاول خواب بود، بالای سرش وایساد. یکی از همراهان داوود

0: فروتن بود، حلیم بود و بالاخره خدا او را بلند کرد. این اصول برخلاف اون چیزایی است که در دنیا ما می‌بینیم. در دنیا میگن بزن اینور بزن اونور بزن تا خودت بری بالا. مسیح میگه نه، اونطوری نکن، فروتنی بکن، من میبرمت بالا. در رساله فیلیپیان فصل 2 در مورد خود مسیح میخوانیم که او چه نمونه عالی است. میگه چون او در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، بلکه خود را خالی کرد و شکل غلام را گرفت و آمد تا به مرگ، مرگ صلیب، خود را فروتن کرد. هللویا. و خدا پدر او را بلند کرد، از قبر برخاست، به آسمان رفت، بر دست راست خدای پدر نشسته است و امروز هر زانوی باید جلوی او خم بشه، هر زبانی باید اقرار بکنه که عیسی مسیح خداوند است. خوش به حال فروتنان، حلیمان. این حلیمان اشخاص ضعیفی نیستند، اینها اشخاص قوی هستند.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو مژده آورنده پیام محبت به منزل‌های شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان تسالونیکی، 13 بخش از انجیل مقدس.

0: حضرت پولس، این رسول برجسته عیسی مسیح، برگزیده می شود تا برای اولین بار پیام نجات و حقیقت و راستی خدا یکتا را که در عیسی مسیح عطا شده بود به سمع امتها برساند. زیرا تا این زمان فقط قوم یهود بودند که خدای واحد و خدای یکتا و نادیده را می شناختند و می پرستیدند، البته نه از صمیم قلب. حالا رسول عیسی مسیح وظیفه داشت که نه فقط به مردم جهان درباره وحدانیت خدای یکتا و نادیده، خدای بی شریک و بی نیاز مژده بدهد، بلکه خبر خوش آسمانی را، یعنی عطیه نجات از خداوند برای انسانهای گناهکار نیز به سمع آنان برساند. او سه سفر بشارتی بسیار طولانی را انجام می دهد و به شهرهای مختلف امپراتوری عظیم روم میره و در هر جایی که می رسه بشارت عیسی مسیح را به سمع مردم، علل خصوص مردم بت پرست می رسونه. در سفری که به شمال مقدونیه و به شهر فیلیپی و تسالونیکیه که در حدود 160 کیلومتری شمال آتن واقع شده بود می کند، مدت 3 هفته در این شهر بزرگ و تجارتی توقف می کنه و بشارت انجیل رو به سمع مردم آن دیار می رساند. بر اثر بشارت رسول خدا، عده‌ای از یهودیان و همچنین عده زیادی از بت پرستان آن شهر متوجه حقیقت میشن و پیام انجیل مقدس را پذیرفته، از گناهان خود توبه کرده، به سوی خدا یکتا روی میآورند و در حقیقت کلیسایی را تشکیل میدهند. اشتیاق روحانی این افراد آنچنان بود که خیلی سریع در عالم معنویت رشد کرده و امور روحانی و ربانی را درک نموده و زندگی پاک و مقبول پسند خدا یکتا را پیش خود ساخته بودند، به طوری که نه فقط در عالم ربانی و روحانی رشد نمودند، بلکه زندگیشون برای مردم دیگر و حتی کلیساهای دیگر نیز نمونه گردید. آنها عملاً ایمان خود را آشکار می کنند. عرض کنم که مردم شهر تسالونیکه وقتی که به مسیح ایمان آوردند، به علم الهیات علاقه وافری داشتند و می خواستند که همه چیز را با دقت بفهمند و درک کنند. آنها با ایمان به خدای نادیده ایمان آوردند و حالا عملاً ایمان و محبت خود را نسبت به خدای یکتا در تحقیق آشکار می سازن. ولی چون حضرت پولس فقط 3 هفته در این شهر اقامت داشت، نتوانستند تمام سوالها را از او بکنن و چه بسا در حین که پولس آنجا بود آنقدر محو تعلیمات او شده بودن که فرصتی برای سوال کردن از رسول خدا نداشتند. ولی حالا پس از مدتی همراه 2 یار حضرت پولس، یعنی سیلاس و تیموتائوس، او را میفرستند نزد حضرت پولس که در شهر آتن بود تا سوالهای خود را از حضرت پولس بکنند. آری، کلیسای تسالونیکیه سیلاس و تیموتائوس را که 2 شاگرد با وفای حضرت پولس بودند را نزد پولس میفرستند تا سوالهای خود را به عرض مبارک رسول خدا برسونند. حضرت پولس ضمن دریافت گزارش درباره رشد ایمان مسیحیان شهر تسالونیکه در جواب سوالهای آنان این رساله و همچنین رساله دوم خود را می نویسد. از متن آیات چنین برمی آید که فکر ظهور ثانوی عیسی مسیح، انتظار بازگشت عیسی مسیح بیش از هر چیز دیگری افکار آنان را به خود جلب کرده بود. در 4 آیه اول که در برنامه گذشته به سمعتون رسانیدم، حضرت پولس ضمن دعای سلامتی و خیر و برکت برای آنان، آنها را تشویق و ترغیب می کند و می فرماید کسانی که به مسیح ایمان آوردند برگزیدگان خدا نامیده می شوند. در مورد برگزیده شدن از جانب خدا شکی نیست که هیچ انسانی نمیتونه در این عالم به عمق معنی آن و بزرگی و لطفی که خدا در حق آدمی انجام میدهد و اینکه او را انتخاب میکند پی ببرد. ولی دوست عزیز، این امر نباید سبب بشه که چشم بسته از این جمله و حقیقت آسمانی و افتخار عظیم بگذریم. اجازه بدهید به بعضی از حقایق این برگزینش روحانی که حضرت پولس می‌فرماید هر شخصی که از لامصوی و یا از بت‌پرستی و یا از هر عقیده‌ای به سوی مسیح می‌آید برگزیده خدا محسوب میشه اشاره کنم. اول از همه نجات ما با خدا شروع میشه. در انجیل مقدس انسان نه به وسیله اعمال خودش بلکه به وسیله عملی که خدا انجام داده است نجات پیدا می کند. نجات عملی است که خدا برای ما انجام داده. خدا از ابتدا شما را انتخاب کرده و انتخاب می کند تا نجات یابید و عیسی مسیح این حقیقت را نیز مورد تایید قرار داده و می گوید شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما را برگزیدم. دوم، نجات ما آمیخته با محبت خداوند است و همین محبت است که همه ایمانداران را متحد می‌گردانه. حضرت پولس در فصل دو می‌فرماید که ای برادران عزیز من، زیرا به وسیله محبت خدا متحد شده اید. سوم، نجات ما یک عمل ایمان است، به طوری که می‌فرماید زیرا محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان. و مسیحیان شهر تسالونیکی وقتی پیام انجیل رو شنیدند ایمان آوردند و در نتیجه جزو برگزیدگان محسوب شدند. و این نجات، این برگزینش سبب تغییر روش و زندگی آنها و ما میشه. خدا به ما قلب جدیدی، فکر جدیدی، هدف و مقصود جدیدی عطا می کند که سبب میشه برای او زندگی کنیم. این قلب و فکر و هدف جدید در کلمه تازه در انجیل خلاصه شده است و وقتی خدا آن را به ما عطا می کند نشان می دهد که برگزیده شده ایم. حالا از آیه 5 فصل اول رساله اول پولس رسول به تسالونیکیان حضرت پولس می فرماید که حالا به خاطر برگزیده شدنتون از جانب خدا شما برای دیگران نمونه شده اید و باید هم باشید. و در آیه 8 اشاره به روح اشتیاق و ترغیب در آنها می کند که این ثمره ایمان و در نتیجه برگزینش از جانب خدا می باشد. در آیه 9 و 10 نشان می دهد که ثمره امیدشان آنان را چشم انتظار به بازگشت مسیح نموده است. حالا اجازه میخوام آیات را براتون بخونم و بعد به تفسیر آیات بپردازم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس میفرماید زیرا که ای برادران و ای عزیزان خدا، از برگزیده شدن شما مطلع هستم، زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. دقت کنید، می‌فرماید زیرا که ای برادران و ای عزیزان خدا، از برگزیده شدن شما مطلع هستیم، زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. چنان که می‌دانی که در میان شما به خاطر شما چگونه مردمان شدیم و شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید و کلام را در زحمت شدید با خوشی روح القدس پذیرفتید، به حدی که شما جمیع ایمانداران مکادونیه و اخایه را نمونه شدید، به نوعی که از شما کلام خداوند نه فقط در مکادونیه و اخایه نواخته شد بلکه در هر جا ایمان شما به خدا شیوع یافت، به قسمی که احتیاج نیست که ما چیزی بگوییم، زیرا خود ایشان در باره ما خبر میدن که چه قسم وارد شدیم و به چه نوع شما از بت‌ها به سوی خدای یکتا بازگشت کردید تا خدای زنده حقیقی را بندگی نمایید و تا پسر او را از آسمان انتظار بکشید که او را از مردگان برخیزانید، یعنی عیسی، که ما را از غضب آینده میرهاند آیات 5 الی 10 رو براتون خواندم، حالا به معنی آیات توجه فرمایید. در آیه 5 الی 7 حضرت پولس ایمانداران شهر تسالونیکه را ایمانداران نمونه می‌خواند. چرا؟ در آیه 5 می‌فرماید به خاطر اینکه شما کلام خدا را پذیرفتید. شما کلام خدا را پذیرفتید. حضرت پولس و همکارانش بشارت انجیل آسمانی را به شهر تسالونیکه آوردند. در آن زمان فیلسوفان و معلمانی بسیار بودند که برای به دست آوردن پول به شهرهای مختلف سفر می‌کردند تا مردم ساده لوح را فریب بدهند. اما در سفر رسول خدا روح القدس پیام را از آنچنان قدرت آسمانی لبریز کرده بود که نه فقط مردم پیام و پیام آور را قبول کردند، بلکه ملزم شدند. به آنان حقیقت کلام آشکار و مسلم شد و با پذیرفتن کلام زندگی آنها تغییر پیدا کرد. ثمره حقانیت پیام انجیل را نه فقط شنیدن، بلکه خود تجربه کردند و شاهد آن شدند و دانستند که این پیام حقیقت محض است. آنان شاهد قدرت و حقانیت انجیل شدند و تجربه‌ای که بر اثر پذیرفتن حقیقت انجیل دریافت کردند به آنها این اعتماد و اطمینان کامل بخشید که این پیام از جانب خدای نادیده است. و دوستان عزیز، در اینجا اجازه میخوام از تجربه شخصی نیز مطلبی خدمتتون عرض کنم تا موضوع شاید بهتر براتون روشن بشه. من قبل از اینکه مسیحی بشم با دوستان مسیحی همیشه جر و بحث میکردم، زیرا خیلی از مطالب و کلمات روحانی رو که در مسیحیت مورد استفاده قرار میگیرد نمیفهمیدم و چون خودم نمیتونستم اون رو با عقل و منطق خودم درک کنم و میدونستم که من حکیم هستم، اون رو رد میکردم. اما دوستان مسیحی به من گفتن که ای برادر، تا تجربه نکنی هرچی تعریف و تفسیر کنیم باز مثل اصل نمی باشد. مسیحیت یک تجربه شخصی روحانی است و نه مسئله فلسفی که با عقل و با منطق انسانی حل و فصل بشه، بلکه تجربه ای است که خودت میتونی آن را داشته باشی. و دوست عزیز، برادر و خواهر گرامی که صدای مرا میشنوی، باید بگم که شما نیز میتوانید امروز این تجربه آسمانی رو به دست بیاورید. زمانی که من با ایمان قدم به سوی مسیح نهادم، وقتی که ایمان آوردم، از آن وقت بود که خدا به من بصیرت روحانی و بینش معنوی داد و تجربه‌ای که در زندگی بر اثر ایمان به مسیح به دست آوردم از صدها دلیل و برهان فلسفی قانع‌تر بود. برای من ثابت شد که مسیح یگان راه نجات و یگان منجی بشریت است. حضرت پولس همین مطلب را حالا داره برای آنها بازگو می کند. پولس در این آیات می فرماید شما می دانید که وقتی پیش شما بودم با زور و شمشیر و با پول فراوان و با حیله و مکر و حق بازی های سیاسی پیش شما نیامدم. میگه ما انسان های معمولی بودیم. تنها چیزی که ما را از دیگران برتر می ساخت این بود که ما کلام خدا را اعلام نمودیم که آمیخته با قدرت خدا و روح القدس بود. دوست عزیز، پولس در اینجا اشاره به قدرت خدا در کلام آسمانیش میکنه و نشان میده که کلمه خدا از خود خدا، از قدرت خدا جدا نیست. در هر کلامی که خدا گفته است، قدرت خدا نیز در آن نهفته است و برای همین است که ما ای عزیزان فقط کلام خدا را به سمع شما میرسونیم. اگر قدرت خدا در کلام نباشد، هرگز قادر نیستیم زندگی کسی را عوض کنیم و شادی و امید و حیات حقیقی را به سمع شما برسانیم. ما فقط بیان کننده کلام هستیم. و دوست عزیز، اثر و نفوذی که این کلام در زندگی شما و دیگران داشته و دارد، مخصوصا وقتی شما را قانع و ملزم و دلریش می‌گرداند، از ما نیست بلکه از خداونده. مطلب دومی که پولس آنها را به خاطر نمونه بودنشون مورد تقدیر قرار می‌دهد در قسمت آیه اول 6 که می‌فرماید و شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید. یعنی آنها از رهبران روحانی خودشون اطاعت و پیروی کردند. پولس و سیلاس و تیموتائوس طوری رفتار نمودن که می توانستن بگوین از ما نمونه بگیرید. کلمه اقتدا به معنی تقلید نیز هست که آنان از پولس رسول تقلید کردند. آنان نه فقط از بت پرستی دست برداشته و به کلام خدا روی آورده و به آن ایمان آوردن، بلکه زندگیشون رو دگرگون کرد. کلام خدا زندگی آنها را عوض کرد و آنها در راه رسول خدا قدم برداشتند. و ای عزیز من، این بسیار مهمه که ایمانداران جدید به رهبران خود احترام بگذارند و از آنها چیزهای تازه در عالم ربانیات بگیرند. این افراد نه فقط در ایمان خود زندگی می کردن، بلکه حتی به خاطر ایمانشان زحمت بسیاری کشیدن، جفا و سختی ها را به خاطر ایمان آوردنشون تحمل کردن. می فرماید شما کلام را در زحمت شدید با خوشی روح القدس پذیرفتید. دوستان عزیز، امروز نیز جفا و سختی های زیادی نصیب کسانی که مسیحی می شوند می شه. حسابش را بکنید که شما در یک شهر مثلا 50,000 نفری از مذهب ابا اجدادی دست برمیداری و مسیحی میشی. آیا خیال میکنید که اجتماع شما را میپذیری؟ مسلمان که نه. اکثریت به ضد شما خواهند بود و چه بسا شما را نیز به قتل خواهند رسانید و یا به زندان بیاندازند و شما را آنقدر آزار بدن تا از مسیح روی برگردانی. مسیحیان شهر تسالونیکه همین حالت را داشتند. شهر 200,000 نفری که اکثرا بت پرست و یا امپراتور رو میپرستیدن، حالا در میانشون عده‌ای به اصطلاح اجتماع یاغی شده بودن و چی شده بودن؟ مسیحی شده بودن، یک تا پرست شده بودن. پس مردم شروع به آزار و مسخره و فوش و ناسزا کردن آنها میکنن. مزاحمت های زیادی براشون به وجود می آورن، جور و ستم های زیادی رو به آنها وارد می کنن و آنها رو مسخره می کنن. میگن چطوره که به خدا اعتقاد داری که اصلا دیده نمیشه، وجود خارجی نداره. ولی آنها حاضر نشدند به بت پرستی بازگردند. چرا؟ چون تجربه به آنها ثابت کرده بود و به تجربه دریافته بودند که انجیل مقدس کلام زنده خداست و اینکه به وسیله این کلام است که بخشش گناه و حیات جاودان رو نصیب خودشون کردند. پولس میگه شما کلام خدا را در زحمت شدید و شادی پذیرفتید. ببینید خیلی جالبه، میگه در زحمت شدید و شادی. دوست عزیز، زحمت و جفا و شادی دو مسیر کاملا مختلف و دو صفات متضاد هستند، ولی حضرت پولس آنها را در مقابل هم قرار میده. این دو از هم خیلی دور هستند، همونطوری که مشرق از مغرب دوره و شب با روز فرق داره، به همین نحو جفا و سختی با شادی و آرامی تفاوت داره. با تمام این وجود حضرت پولس این دو رو در کنار هم قرار میداد. میدونید چرا؟ چون مقدسین و یا برگزیدگان خدا قلبشان آنچنان از عشق به خدا لبریز بود که وقتی سختی و جفای شدید از طرف غیر ایمانداران براشون پیش می آمد، نه فقط آن را تحمل می کردن، بلکه اجازه نمی دادن بر شادی و تسلی خاطری که خدا هر روزه به آنها عطا می کرد غلبه کند. قلب ایمانداران همیشه به خاطر مشارکتی که با پدر آسمانی با خالق خود دارن از شادی آسمانی پره، حتی وقتی که جفا و سختی ها می آید. اخیراً برادری رو میشناسم که به طور ناگهانی پدرش فوت شد و زندگی براش به ناگهان عوض شد. مشکلات و دردسرهای زیادی براش پیش اومد. او که ایماندار بود به درگاه خدا دعا کرد و گفت خداوندا، استدعا دارم که در این ایام سخت به من حکمت و قدرت عطا کن تا با قدرت تو مشکلات را حل کنم و چشم از تو بر ندارم تا شادی و مصاحبتی که با تو دارم از دست ندهم. بگذار ای خدا از این پیش آمده ناگوار نتیجه به دست آید که به تو نزدیک تر شوم، زیرا تو تنها تسلی دهنده واقعی هستی. ببینید دوست عزیز، فرق داشتن ایمان به منجی زنده با دیگران چقدر عظیمه که حتی مرگ هم نمیتونه شادی الهی را از تو جدا کنه. و این شادی دوست عزیز پیروز و ظفر حقیقی میباشه. امروز هستن بعضی از مقدسین خدا که مشکل و زحمت و جفایی ندارن. چرا؟ چون خدا آنها را شفا داده. ولی در این حال هستن ایماندارانی که همین حالا در بستر مرگ هستن و یا در بیمارستان ها هستن و یا در زندان ها قرار دارن، زجر میکشن به خاطر ایمانشون. با تمام این وجود در قلبشون شادی هست که سرچشمش از خداست و هیچ چیزی نمیتونه اون رو از بین ببره. آری، ایمان همیشه مورد آزمایش قرار میگیرد. جفا و زحمت و سختی از جمله آزمایشات ایمان محسوب میشه که نصیب ایمانداران مسیح میشه. ولی سوال مهم اینه که اگر ایمان ما، چشم ما بر مسیح باشه، اینها نمیتونه ما را از حقیقت دور کند. لزومی نداره که در این مورد بیشتر صحبت کنم، چون بعضی از شما عزیزان امروز دارید این رو تجربه می کنید و متوجه شدید که حتی در زحمت و جفا عیسی مسیح زنده در حضور شماست. خدا را شکر. در آیه 7 می گوید فقط شما سختی ها را تحمل نکردید و فقط این شما نیستید که سختی ها را تحمل کردید و شادی آسمانی را هم در قلب خود داشتید، بلکه باعث نمونه کلیساهای دیگر و دیگر ایمانداران هم شده اید. وفاداریتون در کلام خدا، وفاداریتون در ایمان به مسیح سبب شده که نمونه برای دیگران بشوید. مسیحیان یا یکدیگر را تشویق و ترغیب می کنند و یا باعث دلسردی یکدیگر هستند. مسیحیان شهر تسالونیکه با اینکه جدید الایمان بودند، ولی نمونه خوبی برای تشویق و ترغیب بقیه ایمانداران مخصوصا در شهرهای نزدیک شدند. ببینید، کلیساها نباید به خاطر مسائل دنیوی با یکدیگر رقابت داشته باشند، بلکه هدفشون بنا و تشویق و تربیت یکدیگر باید باشد. در هر جهتی دوستان عزیز این کلیسا نمونه شده بود. میدونید چرا؟ راز پیروزی و نمونه بودن آنان در ایمانشان بود، در امید بود که داشتن و در محبتی بود که نه فقط تجربه کرده بودن و از خدا آن را دریافت کرده بودن، بلکه آن را با دیگران در میان می‌گذاشتن. زیرا این چیزها یعنی محبت، امید و ایمان عامل تشویق و بنا و ترغیب هر مسیحی می باشه. و دوست عزیز من، اگر شما می خواهید زندگی یک مسیحی رو خلاصه کنید، می تونید این سه جمله را بگویید: اول ایمان، دوم امید و سوم محبت، که بنیاد ایمان و هستی و زندگی ما را باید تشکیل بدهد. اعمال ایمان و منت محبت آنان در بشارت دادن انجیل به هم نوعانشون آشکار شده بود. در آیه 8 این حقیقت را بیان می کند که می گوید در هر جا ایمان شما به خدا شیوع یافته است. آنان نه فقط کلام خدا را به وسیله رسول خدا شنیده و یا دریافت کرده بودند، بلکه آن را هم به دیگران رسانیدند و یا انتقال دادند. کلام از آنها به جاهای دیگر شیوع یافت و دیگران نیز به مسیح ایمان آوردند. این نشان می‌دهد که هر کلیسا و هر ایمانداری باید نه فقط گیرنده و یا پذیرای کلام خدا باشد، بلکه باید آن را به سمع دیگران نیز برساند. این افتخاری است که مسیح به هر ایماندار، به هر کلیسای محلی نیز عطا کرده و البته هر کلیسایی که این وظیفه را انجام دهد برکت را نصیب خود کرده است. بر اثر اطاعت این کلیسا بود که پولس هر جا می رفت از دیگران درباره ایمان مسیحیان شهر تسالونیکی می شنید که چقدر وفادار بودند. دوستان، هیچ می دانید که در یک آمار آمده است که 70% از کسانی که تازه مسیح می شوند بر اثر بشارت انفرادی میسر گشته است. یعنی یک نفر به دوستش درباره مسیح سخن گفته و او نیز به دوست دیگرش. در کتاب مقدس برگزینش همیشه همراه با مسئولیت است. خدا بی جهت کسی را بر نمی گزیند، بلکه وقتی ما را بر می گزیند که مسیحی بشویم، مأموریتی هم به ما می دهد و آن رسانیدن بشارت انجیل. در آیه 9 و 10 آنچه که مورد توجه است انتظار و امید ایمانداران است که آنها چشم انتظار بازگشت مسیح بودند. اعمال ایمان آنان آنها را افراد برگزیده گردانده بود، به خاطر اینکه از بت پرستی به سوی خدا پرستی روی آورده بودند. اعمال محبتشون آنها را افراد نمونه گردانده بود و صبر امیدشان آنها را افرادی که در انتظار هستند به ما معرفی می کند، آن هم در انتظار بازگشت منجی خود عیسی مسیح. در این دعای آخر فصل اول حضرت پولس توجه ما را نیز به بازگشت ثانوی عیسی مسیح مبذول می کند. در انتظار کسی که ما را از غضب خدا بر گناه نجات می دهد، رهانندهی که ما را از آتش جهنم آزاد می سازد. وقتی که مردم تسالونیکی بت پرست بودند، هیچ امیدی به آینده نداشتند. اما از وقتی که به منجی زنده بشریت اعتماد کرده و به او ایمان آوردند، آنان صاحب امید زنده شدند. پولس یادآور می‌شود که شما اکنون فرزندان خدای زنده محسوب می‌شوید. شما برگزیدگان خدا هستید که بدنتون یا هیکل وجودتون عبادتگاه زنده محسوب میشه، زیرا روح خدای زنده در آن ساکن است. خدای زنده به ما امید زنده عطا کرده است. راستی دوست عزیز، ایمان و امید شما به چه کسی یا چه چیزی است؟ آیا منجی که به وسیله او دعا میکنی و از او طلب شفاعت میکنی زنده است؟ آیا شفیع شما امروز حقیقتاً زنده و ازلی و در حضور خداست؟ و یا مانند بت پرستان برای شفاعت به مقبره ها روی میآورید؟ دو مطلب در مورد بازگشت ثانوی مسیح باید در اینجا به خاطر داشته باشیم که پولس با آن اشاره میکند. میگوید اول اینکه او خواهد آمد برای کلیسایش تا در هوا ایمانداران او را استقبال کنند، که البته این همزمان با دوره دجال و مصیبت عظیم در عالمه، و درباره پایان دوره مصیبت عظیم که دوره دجال میباشه و پس از آن مسیح برای داوری میآید. میگه او میآید. ببینید، من شما نمیدانیم در چه روزی و در چه ساعتی مسیح میآید، اما میدانیم که میآید و این باید برای همه ما امید زنده باشد. دوست من، آیا اعمال ایمان شما آشکار است؟ آیا منت محبت شما عملا معلوم گردیده و آیا صبر امید را دارید و چشم به بازگشت مسیح را دارید؟ خدا کند که این طور باشد، زیرا راستش برگزیدگان چاره جز داشتن این صفت آسمانی ندارند.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام‌های گرم ما را در نام پرجلال عیسی مسیح بپذیرید. امید و دعای ما این است که با آرامش و سلامتی کامل در محبت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح رشد کنید و هر روز بیش از روز پیش در ایمان به خدا قوی تر گردید. در درس‌های پیش اشاره کردیم که پولس رسول در رساله مهم و پرارزش خود به مسیحیان روم، اصول اعتقادی مسیحیت را به گونه‌ای گام به گام و پله پله مورد شرح و بست و بررسی قرار داده است. به همین دلیل است که رساله پولس رسول به رومیان از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار می باشد. در طول چند درس پیش آیات 1-7 از فصل اول این رساله مهم را مورد مطالعه قرار دادیم. دیدیم که پولس رسول مطالب مهم و عمیقی را در همین چند آیه اول مطرح می نماید. اینک به آیات 8-15 از فصل اول رساله پولس رسول به رومیان رسیده ایم. اما پیش از پرداختن به این آیات به سرودی روحانی توجه کنید.

قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. خدا، آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می نمایم، شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می آورم. در آیات 8 تا 10 از فصل اول رومیان که قرائت شد، گوشه ای از محبت پولس به مسیحیان روم را مشاهده می کنیم. پولس به کلیسای روم اطمینان می دهد که به خاطر ایشان شکرگزار خدا است. پولس می گوید که او به جهت ایمان رومیان خوشحال و شاکر است و برای تقویت آنها دعا می کند. پولس رسول ایمانداران روم را دوست دارد و خواهان دیدار آنها است. او آرزو دارد که با رفتن به شهر روم وسیله برکت مسیحیان آن شهر گردد. دعا و شکرگزاری دائمی پولس رسول به جهت مسیحیان روم نباید باعث تعجب شود. خداوند به هر یک از ما ایمانداران به مسیح وظیفه مهم دعا کردن و طلب برکت برای دیگران را محول نموده است. اگر ایمانداران را با محبت حقیقی مسیحی دوست بداریم، آنگاه خواهیم دید که دعا کردن و شکرگزاری و طلب خیر و برکت برای برادران و خواهران عزیز مسیحی امری کاملا طبیعی خواهد گردید. دوستان عزیز شنونده، در اینجا می‌بینیم که پولس رسول در ابتدای نگارش یکی از مهمترین رسالات عهد جدید است، ولی او پیش از آن که مطالب مهم این رساله را به رشته تحریر درآورد، لازم می‌داند که مسیحیان روم را از عمق محبت خود آگاه سازد. علت این کار پولس رسول این است که یک نفر مسیحی بایستی خواهران و برادران خود را مورد محبت قرار داده، دائما در دعا برای آنها خیر و برکت طلب نماید. پولس رسول به کلیسای روم محبت دارد، چون که کلیسای روم و حقیقتاً هر کلیسای دیگری بدن مسیح می باشد. در رساله پولس رسول به افسوسیان می خوانیم خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کل کلیسا ساخته است. کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می گیرد و در این حال او تمام کائنات را با حضور خود پر می سازد. افسوسیان فصل اول آیات 22 و 23. افتخار پولس رسول به این است که کلیسای عیسی مسیح یعنی بدن خداوندش را خدمت و محبت می کند. عزیزان شنونده، کلیسا گلی است که در میان شورزار گناه و شرارت این جهان گناه آلود رویده است. پس متوجه می شویم که چرا پولس رسول آن همه کلیسای روم و مسیحیان آن شهر را دوست داشت. آنها بدن مسیح و مکان حضور فیضبخش خدا بودند. عیسی مسیح فرمود هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم. انجیل متی فصل 18 آیه 20. به خاطر ایمان مسیحیان روم، عیسی مسیح به طرز مخصوصی در شهر روم حضور داشت. به همین ترتیب، هرگاه که ایمانداران به عیسی مسیح در هر گوشه این جهان با هم تجمع کنند، عیسی مسیح در آنجا حضور خواهد یافت. در کلیسای واقعی مسیح، گوشه ای از بهشت را مشاهده می کنیم. در کلیسا ایمانوئل یعنی خدا با ما را ملاقات خواهیم کرد. هر کلیسای واقعی محل حضور ایمانوئل یعنی خدا با ما است. به همین دلیل است که بایستی برای کلیساها دعا کنیم و همیشه خواهران و برادران ایماندار خود را با دعا و محبت پشتیبانی نماییم. در مقدمه این درس ها اشاره کردیم که کلیسای روم دچار اختلافات و کشمکش های درونی خاص خودش بود. حالا ممکن است که این سوال مطرح شود که چرا پولس رسول با وجود آگاهی از آن مسائل و اختلاف ها و کشمکش های میان اعضای کلیسا، کماکان خدا را به خاطر ایشان شکر می کند؟
علت این است که پولس با دید دیگری به مسیحیان روم می نگرد. او قبل از هر چیز به اختلافات و مسائل کلیسای روم نگاه نمی کند، بلکه اولین نکته‌ای که توجه پولس را به خود جلب می سازد این حقیقت است که ایمانداران رومی فرزندان و خاصان عیسی مسیح می باشند و خدا در میان آنها حضور دارد. ما نیز باید همانند پولس رسول دیدی روحانی و معنوی داشته باشیم. هر کلیسایی به یک حقیقت بسیار مهم شهادت می دهد و آن حقیقت این است که خدا از مردم آن شهر و یا منطقه تفقد نموده است. کلیسا به این حقیقت شهادت می دهد که خدا کاری بزرگ را در آن محل شروع کرده است و تا بازگشت مسیحان را ادامه خواهد داد. این امر بایستی موجب شادمانی و شکرگزاری ما باشد. در کلیسا دیوار جدایی میان افراد و طبقات برداشته می شود. ولی متاسفانه ما انسانها همیشه در پی ساختن مجدد آن دیوارها و مرزهایی هستیم که خداوند ما عیسی مسیح با خون گرانبهای خود از بین برده است. ولی عزیزان، بیاد داشته باشیم که خدا از دیوار ساختنهای ما محزون می گردد. پولس به یک حقیقت آگاه است و به آن اعتراف می کند که تنها راه به سوی خدای پدر از طریق عیسی مسیح و به وساطت عیسی مسیح است. هیچ گونه دعا و شکرگزاری و هیچ هدیه و خدمتی به خودی خود و جدا از عیسی مسیح قادر به رضایت و خوشنودی خدا نخواهد بود. جدا از عیسی مسیح نمی توان آنطور که شایسته خداست از او شکرگزاری نمود. و پولس رسول که از این حقیقت آگاه است اعلام می کند که قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم. رومیان فصل اول آیه 8. این مطلب آنقدر واضح و بدیهی است که متفکرین غیر مسیحی در مورد شکرگزاری از خدا به ناتوانی خود اعتراف نمودند. ولی دوستان عزیز، ما ایمانداران به مسیح مژده نجات را در نام و خون عیسی مسیح پذیرفته ایم. ما می دانیم که تنها به خاطر کاملیت عیسی مسیح و به وساطت مرگ و قیام پیروزمندانه او است که مقبول خدا شده ایم. فقط به خاطر پاکی و قدوسیت عیسی است که خدا از گناهان ما چشم پوشیده است. چون عیسی راه است، ما نزد خدای پدر راه داریم و هرگاه به نام مسیح و به وساطت او با خدا صحبت کنیم، خدا ما را همانند پدری دلسوز که به فرزندانش گوش می دهد خواهد شنید و به ما پاسخ خواهد داد. پولس پس از تشریح چگونگی شکرگزاری خود دلیل و انگیزه خود برای شکرگزاری از خدا را بیان می کند. زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. به آنچه که باعث شکرگزاری پولس رسول شده بود توجه کنیم. علت شکرگزاری پولس این بود که خبر ایمان مسیحیان رومی در تمام امپراتوری روم منتشر شده بود. این مهم نبود که چه کسی مژده نجات رو به روم رسانیده بود. چگونگی ایمان آوردن مسیحیان رومی نیز آنقدر اهمیت نداشت. دانستن این امر که مسیحیان روم چقدر ایمان داشتند و یا اینکه آیا در زندگی روحانی و شخصی ایشان کمبودها و نقایصی دیده می شد یا نه، هیچ کدام مانع پولس از شکرگزاری به خاطر ایشان نبود. آنچه که حائز اهمیت بود این نکته می باشد که عیسی مسیح در شهر روم برای خود منزل و پایگاهی داشت. به همین ترتیب ما نیز بایستی به خاطر ایمان اعضای کلیسای مسیح در هر نقطه از دنیا شکرگزار خدا باشیم. آنچه که پولس را به شکر و شادی وامی دارد ایمان آن اشخاص رومی می باشد. ایمان مسیحیان روم ایمانی مخفی نبود. خبر ایمان آنها در تمامی عالم پیچیده بود. اگر کسی با مسیح روبرو شود و هدیه نجات را دریافت کند، ساکت نخواهد ماند.
در انجیل ها میبینیم که عیسی بیماران را از مرض های گوناگونشان شفا میداد و یا مردگان را زنده میکرد. معمولا عکس العمل این اشخاص این بود که رفته درباره آنچه که خداوند کرده بود به دیگران خبر میدادند. مگر میشود که جزامی از جزام پاک شود و آن خبر خوش را به کسی نگوید؟ مگر ممکن است که کور مادرزاد بینا شود و ساکت بماند، گویی که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است؟ آیا مریم و مرتا پس از قیام برادرشان ایلازر از مردگان می توانستند ساکت بمانند؟ به همین ترتیب اگر کسی واقعاً به عیسی مسیح ایمان آورد و بخشایش گناهان و آشتی با خدای قادر مطلق را تجربه کند، ساکت نخواهد نشست. اگر بدانیم که گناهکار بودیم و حالا به خاطر فیض مسیح نجات یافته و آمرزیده شده ایم، اگر بدانیم که بدون عیسی مسیح به سوی جهنم در حرکت بودیم و حالا صاحب حیات جاوید هستیم و مقصدمان آسمان است، دیگر نمی توانیم درباره هدیه بزرگ خدا در عیسی مسیح خاموش بنشینیم. زمانی که شخصی به عیسی ایمان می آورد، روح القدس در زندگی او به طرز مخصوصی شروع به کار می کند. چرا می گوییم به طرز مخصوصی شروع به کار می کند؟ چون که روح القدس پیش از آن که به عیسی مسیح ایمان بیاوریم هم در زندگی ما کار می کرد. این روح پاک خدا بود که قلب گناهکار ما را ملزم می ساخت تا به ما نشان دهد که از نجات خود عاجز هستیم و عیسی مسیح و پسر خدا است. اما وقتی به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و قیام او ایمان آوردیم، روح القدس در قلب و وجود ما ساکن شد و رفته رفته قسمت‌های مختلف زندگی ما را تحت شعاع خود قرار داد. به تدریج از دست و زبان و فکر ما گرفته تا پول و وقت و تفریحمان همگی به زیر فرمان و رهبری عیسی مسیح درآمدند. این زندگی تازه از هر سخن و شعاری بلندتر و قویتر خواهد بود. رومیان نیز درباره ایمان خود ساکت ننشسته بودند. خبر ایمان آنها در همه جا انتشار یافته بود. در آیات 9 و 10 می‌بینیم که بار دیگر پولس محبت خود را به رومیان ابراز می‌کند. او می‌گوید خدا آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می‌نمایم، شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می‌آورم و درخواست می‌کنم که در صورت امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن شما موفق شوم. در آیه پیش پولس رسول به رومیان میگوید که به خاطر ایمان آنها شکرگزار است. اینک وی به ایشان اطمینان میدهد که مرتباً برای ایشان دعا میکند و چقدر مشتاق دیدار آنها میباشد. پولس در حال نوشتن مهمترین رساله خود است. او میخواهد که رومیان مفاد اساسنامه مسیحیت را پذیرا گردند و از این جهت پیش از کار مراتب محبت خود را به کلیسای روم عرضه می کند. پولس دشمنان زیادی داشت و احتمال می رود که دشمنان او شایع کرده بودند که پولس رسول رومیان را دوست ندارد. آنها می گفتند که اگر پولس رومیان را دوست می داشت، حتما به آن شهر سفر می کرد. آنها شایع کرده بودند که پولس به خاطر عدم محبتش نسبت به مسیحیان رومی به آنجا نیامده است. ولی پولس قصد خود از سفر به روم را با این کلمات بیان می کند. زیرا بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکتی روحانی شما را بهره‌مند ساخته تقویت نمایم. مقصودم آن است که به وسیله ایمان دو جانبه حامی همدیگر باشیم. شما به وسیله ایمان من و من به وسیله ایمان شما. رومیان فصل اول آیات 11 و 12. کلیسا و مشارکت ایمانداران مکان دادن برکت روحانی و دریافت تسلی و تقویت است. اگر دائما در پی گرفتن باشیم، ضرر خواهیم کرد. خدا از ما می خواهد که بخشنده باشیم. عیسی فرمود دادن از گرفتن فرخنده تر است.
اعمال رسولان فصل 20 آیه 35. برعکس، اگر به قصد برکت رساندن به دیگران وارد جماعات مؤمنین شویم، برکت و تسلی عظیم خدا را تجربه خواهیم نمود. این یک قانون مهم ملکوت خدا است. ایماندار سخاوتمند هرگز ضرر نخواهد کرد و شخص خسیس دچار زیان خواهد شد. از این جهت است که پولس میگوید قصد من از سفر به روم رساندن برکتی روحانی به شما است، ولی میدانم که در نتیجه این کار من نیز از ایمان شما تسلی خواهم یافت. ای برادران، نمیخواهم بی خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم، اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است. من خواستم همانطوری که در میان ملت‌های دیگر ثمری یافتم، در میان شما نیز بیابم. زیرا من در قبال همه، از متمدنین گرفته تا وحشیان، از روشنفکران گرفته تا نادانان، دینی به گردن دارم. بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر میبرید اعلام نمایم. رومیان فصل اول آیات 13 تا 15. پولس تبعه روم بود، ولی هرگز پایتخت را به چشم ندیده بود. ظاهراً هر بار که پولس عزم سفر به روم میکرد موفق به این کار نمیشد. هر بار به گونه‌ای خدا راه سفر به شهر روم رو بر او مسدود می‌نمود. احتمال دارد که دشمنان پولس او را به طرفداری از یونانیان متهم می‌کردند. بخش عظیمی از نیروی بشارت و تعلیم پولس در آسیای صغیر و یونان صرف شده بود. در نتیجه یهودیان می‌گفتند که پولس از محبت به قوم یهود برگشته است، و احتمالاً کلیسای روم نیز گمان می‌کرد که پولس آنطوری که باید و شاید آنها را مورد محبت قرار نداده بود. دلیل دیگر پولس جهت مسافرت به روم و ملاقات مسیحیان آنجا احساس دین نسبت به آنها می‌باشد. پولس می‌گوید من مدیون هستم. پولس خود را بدهکار امت‌ها می‌داند. در آیات آغازگر این رساله مشاهده کردیم که پولس خود را غلام و رسول خوانده شده و جدا نموده شده از سوی مسیح می‌داند. در اینجا پولس دلیل دیگری به جهت بشارت و تحمل آن همه سختی و شکنجه و جفا بازگو می‌کند. پولس خود را مدیون همه می‌دانست. این احساس بدهکار بودن نسبت به دیگران و اشتیاق عمیق وی نسبت به نجات امتها در وجود او آتشی برافروخته بود که تنها با بشارت ملکوت مسیح خاموش می‌گردید. محبت پولس به امتهای غیر مسیحی حالت بدهی به خود گرفته بود. وقتی که خدا پیامی به اهمیت انجیل را به کسی آشکار می‌سازد، آن فرد از نظر اخلاقی مدیون دیگران خواهد شد. پولس به رومیان میگوید که من مدیون یا مقروض شما و نه تنها شما بلکه همه افراد جهان میباشم. خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را برای آن داد. او هدیه‌ای بس بزرگ به جهان تقدیم کرده است و وظیفه رساندن این مژده بسیار مهم را به عهده ما گذاشته است. این حق مردم است که پیام انجیل را بشنوند. حال اگر ما در وظیفه خود کوتاهی می‌کنیم، در واقع حق آنها را ضایع ساخته‌ایم. ما اجازه محروم نمودن مردم از حق مسلم ایشان را نداریم. ما اجازه احتکار و انبار کردن پیام انجیل را نداریم. باید دانست که گوین که هیچ کس من جمله خود ما لیاقت دریافت هدیه نجات را ندارد، ولی همه مستحق شنیدن آن پیام می باشند. تا زمانی که پیام انجیل را که از سوی خدا به ما به امانت داده شده است به صاحبش تحویل نداده ایم، مقروض و مدیون او خواهیم ماند.

دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز رسیدیم. در این چند آیه مطالب عمیق و مهمی مورد اشاره قرار گرفت. دیدیم که پولس رسول به خاطر ایمان مسیحیان روم چقدر شادمان و شکرگزار است و برای آنها دعا می‌کند. آموختیم که مهم ماند.

دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز رسیدیم. در این چند آیه مطالب عمیق و مهمی مورد اشاره قرار گرفت. دیدیم که پولس رسول به خاطر ایمان مسیحیان روم چقدر شادمان و شکرگزار است و برای آنها دعا می کند. آموختیم که ما نیز باید

فکر را به همه ملت‌ها و تمامی اقشار جامعه برساند و روشن فکر و نادان، متمدن و وحشی همه را با عیسی مسیح خداوند مهر و محبت آشنا نماید. به یاد داشته باشیم که هر یک از ما ایمانداران به مسیح نیز بایستی مانند پولس در خود احساس دین کنیم و تا زمانی که پیام انجیل مسیح را به دیگران نرسانیدهیم در جای خود آرام نگیریم. خداوند مهربان به ما خدمتی بسیار خطیر محول نموده است و تنها با اطاعت از فرمان خدا است که شادمانی واقعی و آرامش درونی را به دست خواهیم آورد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش‌های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی مهدی.

امروز میخوایم با هم سفری رو آغاز کنیم، سفری که از دل تاریکی، خشونت و زخمی عمیق شروع میشه، اما در نهایت به نوری میرسه که امید و بخشش رو به قلبی خسته میبخشه. این داستان یکی از ماست، شاید کسی که روزی از کنارش در خیابون رد شدیم یا حتی سالها باهاش زندگی کردیم اما هیچ وقت از جنگهای درونش خبر نداشتیم. در این روایت واقعی از مردی میشنویم که زخم‌ها و کمبودهای درونش باعث شد به دیگران آسیب بزنه، اما در میانه همه این

0: تاریکی ها نوری ظاهر خواهد شد، نوری که دل سنگی او رو نرم کرد و امیدی تازه بخشید. با ما بمونید تا بشنویم چطور انسانی در نهایت شکست و تاریکی تونست دوباره زندگی رو پیدا کنه. بیایید با هم از زبان خودش بشنویم.
1: من مهدیم، تهران به دنیا اومدم، بچه جنوب شهرم و از همون نوجوانی همه تو محل منو به اسم مهدی ژاپنی میشناختن. از بچگی عاشق کتونی آدیداس بودم، عاشق موتور، عاشق شلوار شیشچیپ، ولی هیچ وقت چیزایی که دلم میخواست و نداشتم، چون بابام اون چیزایی که دوست داشتم و برام نمیخرید. هر وقت یه چیزی میخواستم میگفت باید قدر اون چیزایی که داری و بدونی. میگفتم آدیداس میخوام، میگفت تو کتونی داری؟ مدل و مارکش نباید برات مهم باشه. همیشه همین بود، منم میزدم همون کتونی رو خراب میکردم، میکوبیدمش به در و دیوار تا پارشه. میگفتم حالا که دیگه کفشی ندارم، میرفت یه جفت دیگه میخرید، ولی هیچ وقت آدیداس نبود، هیچ وقت اون چیزی که دلم میخواست نبود. میگفت باید یاد بگیری هر چیزی رو که بخوای تو زندگی به دست نمیاری. میگفت باید سختی بکشی، میگفت باید خود ساخته بشی. همین حسرت ها باعث میشن که برای آرزوهات تلاش کنی. در طول سال خوب درس میخوندم که تابستون شو واسم دوچرخه بخره، اما اون میرفت و برام میز تحریر میخرید یا چند تا کتاب میخرید و میگفت اینم جایزه کارنامت. میگفتم قول دوچرخه داده بودی، ولی انگار نمیشنید. اون عمدن کاری میکرد که من همیشه حسرت داشته باشم. من از روی حرص به اون چیزا آسیب میزدم، میزدم خرابشون میکردم، چون چیزایی که برام مهم بود هیچ وقت نداشتم. خلاصه عادت کرده بودم به هر چیزی که داشتم آسیب بزنم. همه وسایلمو داغون میکردم و با این کار حرصشونو در میآوردم و خشممو به بابام نشون میدادم. تا اینکه نوجوان شدم، سال اول دبیرستان بودم.
2: بابا من موتور میخوام.
3: موتور؟
2: آره موتور. خب من عاشق موتورم، هر کاری هم بگی میکنم، فقط واسم یه موتور بخر.
3: ساکت شو پسر یه بی تربیت، تو رومم واسه میگه موتور میخوام، من عاشق موتورم.
2: پدر من عاشق موتورم، مگه جرمه آخه؟
3: آره که جرمه، توی این خونه جرمه.
2: حالا تو واسه من موتور نخر، ببین چه بلایی سرتون میارم. این دفعه دیگه تحمل نمیکنم، زندگیتونو سیاه میکنم، حالا میبینی.
3: خفه شو مثلا ادای آدمو لازم شما قدر میاره. ببین هوا بری، زمین بیای، من برای تو موتور نمیخرم، هیچ وقتم نمیخرم، تا من زنده ام نمیذارم موتور بخری.
2: باشه باشه، حالا میبینید چی کارتون میکنم، بیچارتون میکنم.
1: خلاصه سر همین موتور بد جور دعوامون شد. رفتم پایین، شروع کردم شیشه های ماشینمون رو شکستن. میخواستم به بابام آسیب بزنم. ماشینو خیلی دوست داشتم، ولی خب عادت کرده بودم به هر چیزی که دارم آسیب بزنم، فقط برای اینکه حرص اونا رو در بیارم و خشممو به بابام نشون بدم. زدم شیشه ها و آینه بغلشو شیکوندم و لاستیکاشو پاره کردم. بابام اومد دید و حسابی کتکم زد. از اون موقع خشمم بیشتر و بیشتر شد، تا اینکه با خودم گفتم باید به خواسته هام برسم، هر جوری شده اون چیزایی که میخوام و باید به دست بیارم. درسم و ول کردم و روزا میرفتم تو مکانیکی بابای دوستم، یاد میگرفتم ازش و پیششون کار میکردم. عصرا هم میرفتم خلاف. خلافم هم این بود، با نقشه من با رفیقام میرفتیم آینه بغل همه ماشینا رو میشکوندیم. دلم میخواست به همه باباهای دنیا آسیب بزنم. همه آینه بغلای ماشینای خانواده ها رو میشکوندم. تعداد آینه بغلایی که شکوندم از دستم در رفته. خلاصه شبا دلم آروم می شد و برمیگشتم خونه، تا اینکه کمی بزرگتر شدم. پولامو جمع کردم و موتور خریدم، موتوری که دوست داشتم و خریدم، کتونی آدیداس هم خریدم. البته آدیداس رو وقتی خریدم چند بار از حرصم پارش کردم و انداختمش دور. نمیدونم چرا یه چیزی تو وجودم بود که به هر چی که داشتم آسیب میزدم، ولی خلاصه به اون چیزایی که میخواستم رسیده بودم. اما باز تو دلم یه خشم و کینه بود که نمیذاش آروم باشم. نمیخواستم مردم اون چیزایی که میخوانو داشته باشن. هر چی موتور تو خیابون میدیدم که را میداد میدوزیدمش. میرفتم دو سه روز با رفیقام باهاش میگشتم و بعد ولش میکردم یه گوشه خیابون. فقط میخواستم اون آدمو اذیت کنم و اون چیزی که داره رو ازش بگیرم. این کار مدام تکرار و تکرار شد و منو انقدر توی خلاف پیش برد که دیگه به مردمم آسیبای بزرگتر میزدم. رسید به جایی که موبایل مردمو از دستشون میکشیدم، میدزدیدم، میبردم یه جا تو رودخونه ای جایی مینداختم. فقط دلم میخواست اون چیزی که مردم دارن و باهاش خوشن ازشون بگیرم و بهشون آسیب بزنم. درونم یه تشویشی بود و این خشم آروم نمیشد. با اجبار و اصرار بابام رفتم سربازی. اونجا هم انقدر شرارت کردم که مدام تنبیه میشدم. خشمم بیشتر و بیشتر میشد. چند بار فرار کردم. آخر سر بابام که دید آبروش در خطره رفت دنبال کارهای مافیاتم. بعدا فهمیدم به خاطر سالایی که جبهه بوده میتونست معافم کنه، ولی عمدن چیزی نگفته بود تا شاید با سربازی ادب بشم. اون موقع حدود 20 سالم بود.
2: آقای بچه، آقای شما کیه؟
3: آقا مهدیه.
2: سرورتون کیه؟
4: بازم آقا مهدی.
2: کشمیش دوم نره. آقا مهدیه چی؟
3: مهدی ژاپنی.
2: ایول خوشم اومد باریکلا. همینجوری پیش برید دنیا مال ماست.
4: آکرم آقا مهدی، دستونتون میکشم. آقا مهدی صفیلا
2: ای بچه ها، اون موتوره رو میبینید؟ خوراک امروزمونم پیدا شد.
5: بابا آمدتی اینجا خیلی شلوغه، الان وسط این هم آدم بزنیم گیر میافتیم.
2: ببین رضا، تا با منی غم نداری، واسه یه سامورایی همه جا ژاپنه. بریم تو کارش ببینم.
3: خیلی آقا ژاپنی، ما الان چی کار کنیم؟
2: شما دو تا یه ذره برید اون ور سر صدا کنید، بزنید تو سر کله هم دیگه. یه ذره که شلوغ شد منم میزنم تو کار موتوره. بعد سر خیابون وای میستم، یکیتون بیاد بشینه ترک من، باقیتونم با موتور من بیاید. حله؟ شیرفم شد؟
4: حله آمه ایتی ژاپنی.
5: خب دیگه بریم بچه ها، شروع کنی.
3: چه؟
5: تو چی میگی؟ تو اصلا به چی نگاه میکنی؟
3: چته؟ چی میخوای؟ چرا نگاه میکنی؟
5: شده آقا؟
6: چرا دعوا میکنی؟
3: بارا اومد بینیم بابا، چته؟ نگام برو اون بر اون شل ندارم ها. این چی میگه رضا؟
5: رضا رکو بابا بگیش
3: بله من کمینی ماما وایسا اینا
6: بابا جداشون کنی
3: بزن یقه که بگیم دو فلدنه که در میگه.
7: ای بچه ها، آقا مهدی کارو در آمو فلنگو ببنی بزن بریم.
2: بپر یالا بپر والا، زود باش.
3: دیامت بیا ولی این خانمونی دیگه ایول داری بابا، تکی به والا.
5: الان صاحبش بیاد ببینه نیست چه حالی میشه.
2: بنده خدا تا صبح برای موتورش گریه کنه.

0: خب حالا این قرازه رو کجا بندازیمش بچه‌ها؟
1: بابا این که نوئه، خیلی باحال اومدی.
0: ولمون کن بابا، باحال چی؟ آشغاله. الان می‌نازمش تا این دره له بشه عشق کنید. فقط نگاه کنید چه صدایی بده.
2: آها، برو تا دره.
3: ای والا اومدی.
4: خلاصه هر روزمون همین بود، یا موتور یا ماشین یا موبایل دزدی. گاهی هم فقط واسه روکم کنی، واسه ترسوندن آدمای پولدار و با کلاس کتک کاری. 10 بار مردمو میزدم و دوبارم خودم حسابی کتک میخوردم. سر و صورتم خط خطی شده بود، همه چیم داغون بود. تو همون روزا بابام که دیابتش از حرص و جوش زیاد خیلی پیشرفت کرده بود فوت کرد. من حتی مراسمش هم نرفتم. 2 هفته رفتم شمال خونه یکی از بچه ها تا همه چی تموم شه و برگردم. بازم بعد از رو از مکانیکی برمیگشتم خونه، یه چیزی میخوردم و با بچه ها میزدیم بیرون. هر بار که پامو میذاشتم تو خونه، مامانم شروع میکرد به نصیحت و خواهش و التماس.
5: مهدی جان، دیروز شنیدم که تلفن آقا سعید میوه فروش رو سر 4 بالایی زدن. بنده خدا دویده دنبال دزده، افتاده زمین، زانوش هم شکسته.
0: خب که چی؟
5: امروز تو صف نونوایی شنیدم خانومش میگفت دزده شبیه مهدی ژاپنی بوده، ولی صورتش رو پوشونده بوده. مهدی مادر جان، بگو که تو نبودی، بگو که کار تو نیست و نمیخوای مادرت تو در و همسایه بیابرو بشه. بگو که دزدی ماشین پسر کبرا خانوم و موبایل آقا سعید کار تو نبوده.
0: یه دقیقه اومدیم یه لقمه غذا کوف کنیم، اگه گذاشتی مادر من، تو که میبینی من دارم از سر کار میام خونه، جون میکنم، عرق میریزم، یه قرون دوزار میذارم رو هم واسه خودم یه زندگی جور کنم، کارایی که اون بابام نکرد و خودم دارم واسه آیندم میکنم، بعد تو میگی دزد محل منم. هر کی هرچی بگه آخه تو باید باور کنی مادر من. منو چه به دزدی آخه مادر، هر چی دارم و واسهش زحمت کشیدم، میفهمی؟ زحمت. این وصله ها به من نمیچسبه.
5: باشه مادر جان، غذا تو بخور. من آرزومه که تو به خواستهات برسی و سر و سامون بگیری. دست خودم نیست، گاهی دلم شور میزنه، ولی حالا که میگی سر برا شدی و خلاف نمی کنی، دلم یه ذره آروم گرفت. الهی پیرشی مادر.
0: دستت درد نکنه مادر، خیلی خوشمزه بود.
5: نوش جونت پسرم.
4: اومدم پاشم برم پیش رفیقم که دیدم فاطمه خواهرم چای ریخته و گفتم یکم بشینم و ببینم چی کار میکنه. برای من همه دنیای طرف بود و فاطمه یه طرف. درسته که اعصاب نداشتم و وجودم و خشم و کینه گرفته بود، اما ته دلم حاضر بودم واسه فاطی جونم رو بدم.
6: خب 3 تا چایی قند پهلوی خوش عطر ریختم، بیاین 3 تایی با هم بخوریم.
5: مرسی فاطی جون دخترم.
0: دست طلا آبجی.
6: راستی داداش، هفته پیش محبوب خانمینا اومده بودن خونمون با شادی دخترش. شادی رو که یادت میاد هم کلاسی دبستانم بود، الانم با هم کلاس کنکور میریم. داشتن عکسای خانوادگیمونو میدیدن که شادی یهو گفت داداشت خیلی فرق کرده، چقدر خوشتیپه. یه لبخند ریزی هم زد که حس کردم ازت خوشش اومده داداش. بعدم به مامانش گفت مامان ببین برادر فاطمه است، آقا مهدیه، ببین چقدر فرق کرده. مامانش هم گفت آره ماشالله مردی شده واسه خودش، یادم خیلی پسر باهوشی بود، درسش هم خوب میخوند، امیدوارم همیشه موفق باشه. بعد داداش دیروز بعد از کلاس دوباره در موردت سوال کرد، گفت برادرت حالش خوبه؟ چی کار میکنه؟ گفتم آره خوبه، اوستای یه کارگاه مکانیکی ماشینه. گفت به به چه خوب. داداش میگم حرفاش یه جورایی بودا. میگم اگه بخوای یه روز قرار بذاریم با هم بریم بیرون، پیکنیکی چیزی. شادی واقعا دختر خوبیه، نجیبه، با وقاره.
0: بسه بسه دیگه این چرت و پرتا. شادی شادی، از شادی متنفرم، از اون داداشش، از محبوب خانوم، از بابای بظاهر آدم حسابیش، حالم از همشون به هم
6: داداش.
0: میخوره. ببین یه کاری نکن دیگه نذارم حتی یک کلمه با شرف بزنی ها. این مسخره بازی رو از این خونه بریزید بیرون. دیگه عکس منم به هیچکی نشون نمیدی ها. نمیخوام هیچکی منو بشناسه. از همه متنفرم. از هر کی منو یاد بچگیم بندازه بدم میاد.
6: آخه چرا؟ چرا تو از همه متنفر شدی داداش؟ از همه ی عالم، از همه ی فامیل، حتی از بابامون. تو حتی با بابا تو اون روزای مریضیش تا آخرش هم که زنده بود حرف نزدی. تا روز آخر ازش متنفر بودی.
0: الانش هم متنفرم. از همه متنفرم. از خودم هم متنفرم.
5: بس کنین بچه، تو رو خدا بس کنین. مجوز هم دیگه کیو داریم آخه؟
6: آخه چرا؟ چرا تو اینجوری شدی؟
0: ولمون کن بابا. ما که رفتیم.
4: یه روز سر کوچه با بچه ها وایساده بودیم، داشتیم چرت و پرت میگفتیم و میخندیدیم که یه دفعه صدای فریاد فاتی خواهرم رو شنیدم. گفت گم شو عوضی. بعد با سرعت دوید توی کوچه و به سمت خونمون. منم که روی فاتی خیلی حساسم، پریدم پایین رفتم جلوش.
0: فاتی وایسا بینم چی شده؟ به کی داشتی فوش میدادی ها؟
6: هیچی داداش، هیچی نشده.
0: نشنیدی چی گفتم؟ ازت پرسیدم چی شده؟
6: به خدا هیچی، هرچی بود تموم شد رفت. ولم کن بذار برم خونه. میگم هیچی نشده دیگه.
0: میگم وایسا، میگی چی شده یا نه؟
6: ول کن دیگه، گفتم هیچی.
3: مرتی اونو نگاه، سر کوچه رو نگاه، ببین ازت بشاک.
0: آره آره همونه، داشت نگامون میکرد. همون موتوری است.
3: همون بود نامرد. میشین بریم بگیریمش. لطفاً شما بچه‌ها شما هم پای سر ما بیاید.
0: بجنبید بجنبید، بپر بالا. یالا بریم بگیریمش.
4: بالاخره گرفتیمش. تا میخورد من زدمش، حسابی کتکی زدم و آخرش یه خط انداختم رو صورتش که تا آخر عمرش یادش بمونه که دنبال آبجی متی ژاپنی نره. پسر آدرس خونمون رو پیدا کرد و مأمور فرستاد. منو گرفتن، دستگیر شدم. به خاطر جراحاتی که از کتک ها و چاقو کشیدن برداشته بود بردنم بازداشتگاه. خلاصه چند وقت گذشت و دادگاه اول برگزار شد و کلی دیه بریدن و زندانی. بحث رسید به وثیقه و مادرم سند خونمون رو گذاشت و منو موقتی آزاد کرد. ولی همون لحظه انگار یه چیزی تو ذهنم گفت باید فرار کنی. چون اگه میپیچید که درگیر دادگاه و زندان هستم، همه شاکی‌های دیگه‌م هم یقین پیدا می‌کردن که اونی که بهشون آسیب زده بوده منم و یکی یکی می‌رفتن شکایت می‌کردن و پروندم قطورتر می‌شد و باید تا ابد تو زندون می‌پوسیدم. خلاصه شبونه رفتم کردستان، خونه یکی از رفیقام. قیافم رو تغییر داده بودم، کلا میذاشتم سرم، ریش و سیبیل مصنوعی و خلاصه می‌خواستم هیچ کس منو نشناسه. هیچ کس. میخواستم از مرز با یه قاچاقبر که رفیقم میشناخ از ایران خارج شم. با همون سر و وضع عجیب و غریب یه روزی توی یه پارک نزدیک خونه رفیقم تو کردستان کنار یه درخت روی زمین نشسته بودم. فکرم خیلی مشغول بود، خیلی ناراحت بودم. نمیدونستم دارم کجا میرم، نمیدونستم ته این راه چی میشه. همه زندگیمو گذاشته بودم پشت سرم، محلم، دوستان، مادرم، خونمون، فاتی، حتی خودمو. اونجا من تو محلمون کلی بروبیا داشتم، اسم داشتم، رسم داشتم، قدرت داشتم. حالا دارم میرم یه جایی که هیچی ندارم، هیچ کس نمیشناستم، هیچ کس به دردم نمیخوره. اگه اونجا بخوام دوباره خلاف کنم چی؟ من خودمو میشناسم، از همه بیزارم، از همه متنفرم. اگه بخوام همون آدم بمونم، نکنه قانوناشون اونقدر صفر باشه که بگیرنم داغونم کنن و دوباره برم گردونن ایران. این بار دیگه هیچ راه فراری نیست. تو این فکرها بودم، تو این سیاهی، تو این تاریکی ذهنم که یهو یه نفر دستشو گذاشت روی شونم.
7: سلام پسر، خوبی؟ اینجا غریبی؟
0: دستتو بردارمو، چی کار داری؟ ولم کن بابا.
7: نه کاری ندارم پسرم، فقط احساس کردم حالت خوش نیست. داشتم رد می شدم، وقتی چهره غمگینتو دیدم وایسادم. چند دقیقه میشه که کنارتم، داشتم برات دعا می کردم ولی متوجه نشدی. گفتم بپرسم حالت خوبه؟ اینجا غریبی؟
0: بابا چی میخوای از جون من آخه؟ پیر مردی احترامت واجبه، ولی ولم کن. چی کار داری؟ اصلا به تو چه من بچه کجا؟
7: من که کاری ندارم پسرم، فقط دلم گرفت وقتی دیدم روی زمین نشستی و غمی توی چهرته. گفتم شاید بتونم کمکت کنم.
0: چی شده؟ آه فهمیدم، فکر کنم تو از این گروه های هرمی هستی، دنبال یه آدم ساده میگردی کلکیش کنی واسه جلسه بذاری زندگیشو ازش بگیری. آره مشتی، من تو این شهر غریبم ولی بچه نیستم که، ساده هم نیستم. برو دنبال بازیت.
7: نه من از تو هیچی نمیخوام، دلم گرفته از این که انقدر غمگین و بیتابی پسرم.
0: آره خب غمگینم چون از این زندگی بدم میاد، چون میخوام زودتر تموم بشه، فهمیدی؟ دلم نمیخواد هیچ کیو ببینم، حتی خودمم نمیخوام ببینم. از کل این کره زمین و موجوداتش بیزارم. حالا فهمیدی؟ هیچ کاری ازت بر نمیادم. اون نه دعام کن نه دلسوزی کن، من گدام نیستم و بخوای بهم پول مول بدی.
7: پول زیادی که ندارم، ولی یه چیزی دارم که میتونه بهت کمک کنه.
0: ای بابا بهت میگم هیچی نمیتونه به من کمک کنه امو، دست از سرم بردار دیگه.
7: این کتابو بگیر بخونش، این کتاب حرف دل تو رو میزنه، اون چیزی رو میگه که الان تو بهش نیاز داری، اون کمکی رو بهت میکنه که هیچ کس تو این دنیا توانش رو نداره. این کتاب زندگی منو متحول کرد، زندگی تو رم میتونه. الان که شکستی و تنهایی وقتش بخونیش. اون غمی که روی قلبته یه فریادی توشه که فقط خدا شنیده. خداوند توی این کتاب با تو حرف زده. من نه از تو چیزی میخوام، نمیخوام بهت آسیبی بزنم، فقط ازت یه خواهش دارم. اگه میگی پیر مردی و احترامت واجبه، ازت میخوام این کتابو بخونی. بخونشو خودت اون موقع میفهمی که چی توش هست و چه کمکی میتونه بهت بکنه. تو این کتاب میگه در لوقا فصل 19 آیه 10، پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. من نمیدونم تو دقیقا چی کشیدی، چی پشت سرته، یا شاید داری از چیزی فرار میکنی، ولی اینو میدونم تو هنوز زنده ای، هنوز فرصت داری. اگه امروز بشنوی، اگه امروز بخونی و اگه بخوای، یه در به رود باز میشه که حتی فکرشم نمی کنی. تو این کتاب یه چیز دیگه هم میگه، یه چیزی که شاید امروز فقط برای تو باشه. در لوقا فصل 15 آیه 20 میگه پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. و اینو بدون، پدر آسمانی الان آغوشش رو باز کرده و میخواد که تو به آغوش اون برگردی و محبتت کنه.
0: اسم پدر رو نیار که دلم خیلی خونه. باشه آجی، مرسی، دمت گرم، حال دادی.
7: خواهش میکنم جوون، اگه با من کاری داشتی همینجا میتونی پیدام کنی. من اسمم هادیه، عصرا میام قدم میزنم، معمولا از این پارک هم میگذرم.
8: یه کتاب انجیل داد بهم، یه کتاب جیبی سرمه رنگ. گذاشتمش تو جیب شلوار شیش جیبم و رفتم خونه. شب شد، پشت بوم خونه دوستم خوابیده بودم. نصف شب تو خواب چرخیدم روی پهلوی چپم، یه چیزی حس کردم تو جیبمه، دست کردم همون کتاب بود. همون که اون پیره مرد داده بود بهم. یه نور کم از تیر چراغ برق کوچه افتاده بود اونجا. رفتم یکم سمت نور، کتابو باز کردم تا ببینم چی توش نوشته. دیدم داره از خدا صحبت میکنه، از خوبیاش میگه، از محبتش میگه. ادامه دادم، چند جا وایسادم دقت کردم، برگشتم دوباره خوندم. حرفایی که میزد خیلی برام عجیب بود، از اون عجیبایی که انگار یه چیزی ته دلت حرکت میکنه. یه حسی داشتم که نمیدونستم چیه. یه جوری شده بودم که فقط میخواستم ادامه بدم. همونطور میخوندم. یه ساعتی گذشت، نه خسته شدم نه حواسم پرت شد. حس عجیبی تو ذهنم اومده بود، یه جور آرامش. ولی اون چیزی که بیش از همه منو درگیر کرده بود، اون چیزی بود که توی قلبم اتفاق افتاده بود. انگار یه ذوقی، یه شوقی، یه گرمایی زنده شده بود. داشتم همینطور میخوندم که متوجه شدم دارم چقدر محکم این کتابو توی دستم نگه میدارم. انقدر محکم که انگار یه چیزی بود که نمیخواستم ازم جدا بشه. یه حالتی پیدا کردم که برام خیلی غریب بود. حس کردم دارم بهش علاقه‌مند میشم، دوستش داشتم. اما من همیشه از هر چیزی که حس میکردم دارم بهش دل میبندم میترسیدم. نمیذاشتم بمونه، حتی اگه برام مهم بود بازم از خودم دورش میکردم. این بارم همون اتفاق افتاد. تا دیدم داره از این کتاب خوشم میاد، یهو بلند شدم و به کوچه نگاه کردم و از پشت بوم انداختمش توی کوچه. انگار میخواستم بگم نه، من به چیزی دل نمیبندم. ولی اون شب تا صبح آشفته بودم، خوابم نمیبرد. همون جمله هایی که از کتاب تو ذهنم مونده بود مدام توی سرم تکرار میشد. حالت عجیبی داشتم، یه جور هیجان که نمیدونستم از کجا اومده. نمیتونستم بخوابم. صبح شد، آفتاب زد، ولی من همون جور بیقرار بودم. پشت بوم رو قدم میزدم، نمیتونستم آروم بگیرم. تا اینکه دیگه دلم طاقت نیاورد، دویدم سمت کوچه، رفتم همون سمتی که کتابو پرت کرده بودم. تمام کوچه رو زیر و رو کردم، بین شمشادا، کنار جدول، زیر ماشینا رو گشتم. بالاخره پیداش کردم. یه گوشه افتاده بود، خاکی شده بود ولی سالم بود. آوردمش خونه، رفتم نشستم توی اتاق. این بار از نامه اول یوحنا شروع کردم، بعدش رفتم سراغ دوم یوحنا. خیلی عجیب بود، خیلی عالی بود، پر از حرفایی که انگار مخصوص مهدی ژاپنی نوشته شده بودن. یادم نمیره که دقیقاً آیات 9 تا 12 از فصل دوم نامه اول یوحنا قلبم رو تکون داد. اگر کسی ادعا کند که در نور است و در عین حال از برادر یا خواهر خود نفرت داشته باشد، او هنوز در ظلمت است. هر که برادر یا خواهر خود را محبت می کند در نور زندگی می کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد. اما هر که از برادر یا خواهر خود متنفر باشد در ظلمت است. در ظلمت راه می رود و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. ای فرزندان، به شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام مسیح آمرزیده شده اند. نمی دونستم اون پیره مرد کی بود و از کجا می دونست من کیم و چی به هم گذشته و چی توی قلبم می گذره. آخه دقیقاً این کتاب انگار برای من نوشته شده بود. این سوال مدام توی ذهنم می چرخید تا اینکه عصر شد. کتابو گذاشتم توی جیب شلوارم و راه افتادم سمت همون پارکی که هادی رو اونجا دیده بودم، شاید پیداش کنم. تا غروب همونجا چرخیدم ولی ندیدمش. فردای اون روز از ظهر دوباره رفتم اونجا، بازم خبری ازش نبود. با خودم میگفتم نکنه اصلا همچین آدمی وجود خارجی نداشته. هم ترسیده بودم هم شوق داشتم که یه بار دیگه ببینمش. دلم میخواست سوالایی که توی ذهنم ازش بپرسم. آخرش برگشتم خونه، یه گوشه نشستم، زانوهامو بغل کردم، کتابو هم محکم توی دستام گرفته بودم که یه دفعه بغزم ترکید.
0: خدایا، من نمیدونم چه اتفاقی داره برام میفته. نمیدونم اون مرد کی بود، این کتاب اینجا چی کار میکنه، ولی ته دلم حس میکنم همه این کارا کار تو بوده. من خوب نمیشناسمت، ولی تو همین دو روز فهمیدم حرفات خیلی خوبه، خیلی با معرفتی، خیلی با گذشتی، خدای خیلی مشتی، خیلی با مرامی. همه ی حرفت اینه که خوب باشیم، مهربونی کنیم، از کسی نفرت نداشته باشیم. اینا خیلی خوبن نوکرتم، ولی من نمیتونم. دلم میخواد از این زندگی نکبت جداشم، دلم میخواد مثل بقیه آسه برم، آسه بیام، یه زندگی بی درد سر داشته باشم بدون وجدان درد، ولی نمیشه. دلم پر از درده، پر از کینه هست. من یه دنیا دل شکوندم، مردم رو عذاب دادم، من سلول به سلولم شره، بدیه. من آهی عالم رو با خودم دارم، از همه مهمتر آه مادرم با همه. مادرم و خواهرم رو گذاشتم و اومدم، خونشون کل داراییشون گرایی منه. با تمام اون کارهای زشتی که کردم آینده خواهرم رو نابود کردم. الان مادرم حتی نمیدونه من کجام، مثلا نمیدونه زندم یا مردم، نمیدونه تو چه وضعیتیم. و من نامرد اونا رو گذاشتم وسط صد تا مشکل و زدم به چاک. بابامو که دق دادم، اونقدر دستم قصه خورد و هرس خورد که مریضیش بیشتر و بیشتر شد، آخرشم که رفت. خدایا من الان چی کار کنم؟ چطوری میخوای منو ببخشی؟ تو خدایی، تو عدالت داری، پس لابد میخوای از منم تقاص بگیری، ولی من توان این همه تقاص رو ندارم. من یه گناهکار معمولی نیستم، تو باید منو بکوبی، از نو بسازی. اما نمیدونم این کارو میکنی یا نه. آدم شدن من ساده نیست، ولی این فقط کار توه که مرده رو زنده میکنی. خدا وکیلی اگه میتونی و میخوای که من آدم بشم، بیا منو از اول بساز، یه طوری بساز که دیگه دلم نخواد مردم آزاری کنم، که دلم از کینه و بدخواهی خالی شه. ازت خواهش میکنم تو دیگه منو ترد نکن، تو تحقیرم نکن، تو سیاهی های وجودم و سر تا پای گناه آلودم و بروم نیار. مسیح، عیسای مسیح، کمکم کن، نزار به قره سیاهی برم، کمکم کن.
9: خب دوستان، تا اینجا یه قصه شنیدیم که خشمی عمیق از کودکی در دل مهدی شکل گرفته بود که سالها او رو به سمت تاریکی کشوند. اما ظاهراً این کتاب او رو تغییر داده. آیا بازم میخواد به چیزی که دوستش داره آسیب بزنه؟ آیا بازم این کتاب رو دور میندازه یا این بار نگهش میداره؟ اگه مشتاقید بدونید چه اتفاقی برای مهدی ژاپنی رقم میخوره و چه تصمیمی میگیره، لطفاً در قسمت آینده با ما همراه باشید.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com.
1: سلام به شما جوانان عزیز، از این که میتونیم برنامه روحانی و متنوع دیگه‌ای به سمعتون برسونیم خوشحالیم.
2: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
0: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه. پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم.

0: حالا شما رو دعوت می‌کنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنین.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خوشحالیم به خاطر این فرصتی که میتونیم با شما عزیزان باشیم و کلام خدا رو بررسی بکنیم. عیسی مسیح واقعا یک هدیه‌ای هست از آسمان که به ما داده شد و 2000 سال پیش روی زمین ما اومد و انسان شد، مثل ما شد تا جریمه گناه ما رو بپردازه، به عنوان یک انسان روی صلیب بره و جریمه گناه ما رو که مرگ هست رو بپردازه. و برای همین ما واقعا عاشق عیسی مسیح هستیم و زندگیمون رو تسلیم او کردیم، تسلیم خدایی که انسان شد و مرد، برخاست و صعود کرد به آسمان و یک وعده‌ای داده که وعده زیبایی هست که یک روز برمیگرده. ولی تا وقتی که برگرده ما باید به او بچسبیم و در او باشیم، چرا که او گفت من تاک حقیقی هستم و شما شاخه ها، و در من بمانید. از ما یک چیز خواسته که در او بمانیم. این چه معنی میده؟ با دوست عزیز من امروز در این استودیو با هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. برادر خیلی خوش اومدی.
4: ممنون از دعوتتون. درود به شنوندگان عزیز، خوشحالیم به خاطر این فرصت.
3: آمین. اجازه بدید من یوحنا باب 15 آیات 1 تا 8 رو بخونم و در این مورد صحبت خواهیم کرد. عیسی مسیح میگه من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه‌ای را که در من ثمر نیاورد می‌برد و هر شاخه‌ای که ثمر بیاورد آن را پاک می‌سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با تعالیمی که به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه‌ای نمی‌تواند به خودی خود میوه دهد مگر آن که در تاک بماند. شما نیز نمی‌توانید ثمر بیاورید مگر در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او، میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. اگر کسی در من نماند، مانند شاخهی به دور افکنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هرچه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود.
4: خیلی ممنون از این قرائت زیبا. در این متن ما آشنا می شیم، یکی با باغبان، دیگری با تاک، و در قسمت سوم با شاخه ها. و بعد اینجا ما شناسایی بکنیم که باغبان کیه، تاک کیه، شاخه ها که هستند. مسلماً مایانی که آگاه به کلام هستیم و شنوندگانی که به ما ملحق شدن میدونیم که باغبان خدای پدر هست و تاک حقیقی عیسی مسیحه و شاخه های تاک ایمانداران هستند، مقدسینی که به عیسی مسیح ایمان آوردن. ما میبینیم که چه رابطه نزدیکی بین باغبان و بین تاک هست و همون رابطه بین تاک و شاخه ها هست. خب وقتی که ما به زراعت نگاه میکنیم، به یک باغی نگاه میکنیم، میبینیم که چقدر باغبان برای اون تاکش ارزش قائله، چقدر براش اهمیت داره، چقدر بهش میرسه، از این ورش، از اون ورش، از آب و کود دادن و بعد میبینیم وقتی که اون تاک بارور میشه، وقتی که اون تاک شاخه هایی که بهش متصل هستن نیست بارور میشن و میوه میارن. و امروز در این متن عیسی مسیح داره تاکید میکنه که بقا و حیات یک ایماندار و یک مسیحی مستقیما وابسته به ارتباط او با خود عیسی مسیح به عنوان تاک، که اگر ما وابسته به مسیح نباشیم نه فقط میوه نمیاریم، بلکه زمان میرسه که خشک میشیم. و حتی میبینیم که باغبان میگه اون شاخه هایی رو که میوه نمیآورند رو هرس میکنه یا پاک میکنه، یکی این که بتونن بیشتر میوه بیارن، دوم این که صدمه نزنن به سایر شاخه ها. به خاطر همین ایستادگی و ماندن در تاک حقیقی به عنوان ایمانداران نسبت به عیسی مسیح در زندگی های ما بی نهایت ضروریه.
3: آمین. و من خیلی دوست دارم وقتی که عیسی مسیح میگه من تاک حقیقی هستم. تاکایی هستن که حقیقی نیستن، مثل تاک هستن، ولی ما حقیقت رو میطلبیم و حقیقت رو دوست داریم، حق جو هستیم. و عیسی مسیح گفته بود که من راه و راستی و حیات هستم، راستی و حقیقت هستم. و اینجا هم باز من دوست دارم وقتی میگه من تاک حقیقی هستم، ما خونده شدیم برای حقیقت و وقتی که در عیسی مسیح میمونیم اون موقع است که ما میتونیم در این حقیقت پیشرفت بکنیم و این حقیقت رو نشون بدیم به طرز درستی. جالبه که این کلمه بمانید تکرار شده، پس حتما خیلی مهم باید باشه. یعنی اگه یک کتاب من بخوام بنویسم بگم عیسی مسیح چی میخواد از ما و چطور باید میوه بیاریم، کتاب یک خطی میشه و میشه در مسیح بمانید. و مسلما این کلمه بمانیدی که استفاده شده وقتی به اصل کلمه نگاه میکنیم در یونانی به این منظور هست که رابطه مداوم با او داشته باشیم. یعنی این در واقع ماندن به این منظور است که ما در رابطه بمانیم، در این مشارکت بمانیم. پس این ماندن در واقع مشارکت هست، صحبت کردن با او هست، از او شنیدن هست. مشارکت معمولا فقط صحبت کردن نیست، بلکه هم صحبت کردن است و هم شنیدن است. برای همین اگه واقعا میخوایم میوه بیاریم در زندگیمون، که بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد که میوه اصلا چی هست، ولی واقعا اگه میخوایم میوه بیاریم و زندگیمون مثمر ثمر باشه، باید هر روز در کلام باشیم، کلام رو بخونیم، در دعا باشیم، با خداوند صحبت بکنیم، در مشارکت با ایمانداران باشیم که تشویق بشیم برای این مشارکت متداوم با عیسی مسیح.
4: آمین. ببینید هدف خدا از نجات ما این نیست که ما فقط توبه بکنیم، نجات بیاریم، گناهان ما آمرزیده بشه و ابدیت‌های ما تضمین بشه. بلکه هدف خدا از نجات هر کدام از ما اینه که ما رو مسبر ثمر بکنه، همونطوری که فرمودید. و اینجا عیسی مسیح میگه من تاک هستم، شما شاخه ها، کسی که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد. واقعا نیاز ما به عنوان ایمانداران و مقدسین اینه که میوه بیاریم، یعنی ثمره کاری که خداوند به وسیله عیسی مسیح در زندگی ما هست باید به چشم دیده بشه. مسیح فرمود شما نور جهان هستید، شما نمک جهان هستید، و میگه بگذارید که مردم اعمال شما را دیده، پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. و میوه‌ای که ما باید بیاریم چیه؟ آیا به غیر از اینه که در کتاب غلاطیان باب 5 پولس رسول فهرست از میوه ها رو اونجا برای ما تدارک دیده، 9 تا میوه است. میوه های روح هستند: محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی، خیشتنداری. و واقعا چقدر زیباست زندگی یک ایمانداری که پرثمره، ایمانداری که منفعت میرسونه، نه فقط به خودش، به سایرین، بلکه جلال رو برمیگردونه به خدای پدر. مسلما وقتی که باغبان از تاک مراقبت میکنه، تاک شاخه داره، شاخه میوه میده، چقدر اون باغبان لذت میبره از ثمره زحمتش، از ثمره کارش، اون روندی رو که پیش گرفته. و واقعا شنوندگان عزیز این رو از ما بشنوید که مستلزم زندگی مسیحی پرثمر بودنه، مستلزم یک زندگی و یک مشارکت واقعی، حقیقی و زنده اینه که ما میوه بیاریم. و میوه های ما نشان میده که در ما چه اتفاقی افتاده. وقتی شما میبینی یک شاخه میوه خوب، میوه عالی سر وقت در فصل خودش به ثمر آورده، میگی عجب درختیه، عجب تاکیه، عجب باغبونیه، عجب باغیه، چقدر خوب بهش رسیده. ببین درخت میوه خودشو در موسمش به ثمر آورده.

0: باور کنید فرق میکنه زندگی که میخواد میوه بده. این زندگی وقتی میخواد میوه بده میچسبه به عیسی مسیح و باور کنید همه هم اونو میبینن که طرف واقعا در این تاک هست، شاخه است که چسبیده، شاخه نیست که حالا یه خورده از چسبیده، واقعا چسبیده و این معلوم هست. من دوروبر چین افرادی بودم و هنوزم هستم و میتونم فرقش رو خیلی واضح ببینم. بعضی از افراد خانواده من، منظورم از خانواده فامیل هست، در ایمان نیستن و میبینم که زندگیشون چقدر چجور بگم خالیه، بدون هدف هست و چقدر پوچه یه جورایی، یعنی هدف نداره، معنی نداره، فقط خوشگذرانی هست. حالا اون وسط سر اون یکی رو کلا بذاره، خود پول بیشتری بخوره، خیلی بده. وقتی اینو مقایسه میکنم با افرادی مثل پدر من، مادر من یا افرادی که دورور من هستن که میبینم چقدر در مسیح موندن و میخوان واقعا میوه بیارن و واقعا میارن میوه، وقتی اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنم میبینم اصلا عجیبه. این مقایسه واقعا عجیبه تا به حدی که میگم بابا شما چرا ایمان نمیارید که مثل اونها بشین؟ شما که میبینینشون، طرف عموته، طرف پسر خالته، میبینی که چقدر زندگیش فرق میکنه با تو. این در مسیح مونده، در این تاک هست، چسبیده. تو هم بچسب، ولی حالا به دلایلی مردم نمیخوان بچسبن، ولی واقعا من میخوام تشویق بکنم که هم خودمون به عنوان شاخه ها در این تاک بمونیم، هم افرادی رو پیدا بکنیم که دور و بر ما باشن که به این تاک چسبیدن، چون که اونها باعث تشویق ما میشن. و مسلما میوه‌ای که در موردش صحبت شده هم غلاطیان 5:22 هست که میگه میوه روح اینها هستن: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. و هم جای دیگه بعضی موقع در مورد میوه صحبت کرده کلام خدا که چیزای دیگه هم هست. مثلا میگه که پرستش ما یک میوه هست، یا رفتار ما میگه یک میوه هست، یا وقتی که مردم رو به طرف مسیح میاریم و اونایی که نجات میابن، اینا میوه هستن. در واقع از هر لحاظ ما میخواییم میوه زندگی ما، میوه روحانی ما بیشتر و بیشتر بشه و تنها راهش اینه که به این تاک، به عیسی مسیح بچسبیم.
1: آمین. نکته ای رو که باید اون ورسه کرم نگاه بکنیم اینه که باغبان شاخه ای رو که میوه نیاره، شاخه ای که خوش شده باشه رو میگه اون رو میچینه، اون رو هرس میکنه. و واقعا مقدسیم میباید مواظب باشیم که ما نمیتونیم یک ایماندار خونسا باشیم. حالا صحبت از پسرفت نمی کنم، اما نمیتونیم ایماندار خونسا باشیم. میباید زاد و ولد روحانی بکنیم، میباید اون میوه ها در ما دیده بشه. خیلی از مواقع ما متوجه این نکته نیستیم که چرا مثلا شاید دعاهای ما شنیده نمیشه. اینجا در آیه 7 میگه اگه شما در من بمانید و کلام من در شما بماند، هر آنچه میخواهید درخواست کنید که برآورده خواهد شد. خب هر آنچه که میخواهید درخواست کنید بر حسب چی؟ بر حسب اینکه ما در مسیح باشیم، مسیح در ما باشه، ما در کلام وفادار باشیم، کلام در زندگی ما پیاده شده باشه. و زمانی که ما در مسیح باشیم و ما در کلام باشیم، مسلما هر چیز را از او نخواهیم خواست. آنچه را خواهیم طلبید که بر حسب اراده وی هست و او آن را به ما عطا میکنه. و در آیه 8 میگه جلال پدر من در این است که میوه بسیار آورید. یعنی اگر ما امروز میخواهیم که جلال خدا را نمایان بکنیم، که شکوه و حرمت او را به مردم بشناسانیم، مستلزمش اینه که میوه در ما دیده بشه. و مستلزم میوه آوردن اینه که ما در تاک بمانیم. در کدام تاک؟ در آن تاک حقیقی، تاک حقیقی که عیسی مسیح باشه. و واقعا باید مواظب باشیم که در این دنیایی که زندگی میکنیم هستیم، اما از آن این دنیا نیستیم. و نبودن از آن این دنیا بدین معنیه که باید هر روزه خودمون رو تفتیش بکنیم، ببینیم چه چیزی در ما هست که شایسته این تاک نیست، چه چیزهایی در من هست که شایسته جلال خدا نیست، و خودمون رو از اونها پاک بکنیم، خودمون رو به قول معروف یکم در انضباط روحانی قرار بدیم که یک شاخه‌ای باشیم که در فصلش، در موسمش میوه رو بیاره، میوه خوب باشه، نیکو باشه، قابل استفاده باشه و مسلما جلال خداوندم اونجا دیده میشه.
0: آمین. من خیلی دوست دارم وقتی در آیه 4 میگه که هیچ شاخه‌ای نمیتواند به خودی خود میوه دهد. پس مقدسین، عزیزان، برادران و خواهران، فکر نکنیم که حالا که یه خود در ایمانمون رشد کردیم دیگه حالا در مشارکت با مسیح نباشیم هر روزه اونقدر مهم نیست، حالا کلام رو نخونیم، دعا نکنیم، کلیسا هم نریم، اونقدر مهم نیست دیگه، کلی رشد کردیم دیگه، خودمون به خودی خود میوه خواهیم داد؟ خیر، اینا هم میگه که نخواهید داد. فقط در صورتی میتونیم میوه بدیم که در او بمانیم، در این مشارکت مداوم بمانیم. من میخوام با این تمام بکنم. در آیه 2 میگه که هر شاخه‌ای که ثمر بیاورد آن را پاک می‌سازد. هدف چیه؟ تا میوه بیشتری به بار آورد. خیلی از ایمانداران، من وقتی باشون صحبت کردم فهمیدم که این عزیزان به این نتیجه رسیدن که پاک کردن، یعنی خداوند میزنه یا مثلا عضو خانواده خدای نکرده یه اتفاق بدی براش میفته یا تصادف میکنی یه چیزی میشه که مثلا در سختی بیفتی، بعد خدا میگه آها حالا پاک کردم، حالا جا اومد، حالا میوه بیشتری میدی. ولی واقعا این نیست. نمیدونم چرا این تصویر منفی رو ما از خداوند از این کلمه پاک کردن به بار میاریم، چرا که این کلمه به طور مثبت استفاده شده. خداوند واقعا وقتی ما رو پاکیزان به این نتیجه رسیدن که پاک کردن، یعنی خداوند میزنه یا مثلا عضو خانواده خدای نکرده یه اتفاق بدی براش میفته یا تصادف میکنی یه چیزی میشه که مثلا در سختی بیفتی، بعد خدا میگه آها حالا پاک کردم، حالا جا اومد، حالا میوه بیشتری میدی. ولی واقعا این نیست. نمیدونم چرا این تصویر منفی رو ما از خداوند از این کلمه پاک کردن به بار میاریم، چرا که این کلمه به طور مثبت استفاده شده. خداوند واقعا وقتی ما رو پاک میکنه منظورش چیز

0: به جایی برسید که واقعا این مشارکت متداوم باشه، به این تاک بچسبید و میوه بیارید و میوه شما باعث جلال پدر بشه. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: جوانان عزیز، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشید. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد، شما را به خدا می سپاریم.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه و با دقت به این سری از برنامه ها گوش بدین. کلام خدا می فرماید شایسته بود که خدا آفریدگار و نگهدار همه چیز برای اینکه فرزندان بسیاری را به جلال برساند، عیسی را نیز

پدید آورنده نجات آنان است، از راه درد و رنج به کمال رساند. عیسی مسیح به خاطر ما عذاب کشید و مرد. او نجات عظیم را پدید آورد. اگر تا به حال از چنین نجاتی بهره‌مند نشده ای، به مسیح بخشنده روی آور و بدان هر که به او روی آورد نجات می‌یابد. انجیل یوحنا فصل 18. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می شدند. پس یهودا یک دسته از سربازان و پاسبانانی را که سران کاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. عیسی با وجودی که می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، جلو رفت و از آنان پرسید: به دنبال کی می‌گردید؟ به او گفتند: به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت: من هستم. و یهودای خائن هم همراه آنها بود. وقتی عیسی به آنها گفت من هستم، آنان عقب عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید: به دنبال کی می‌گردید؟ آنها جواب دادند: عیسی ناصری. عیسی گفت: من که به شما گفتم خودم هستم. اگر دنبال من می‌گردید، بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلاً فرموده بود تحقق بخشد. هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که همراه داشت کشیده، ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت: شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا پدر زن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند. و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت، همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. خادمه ای که دم در خدمت میکرد به پتروس گفت: مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ او گفت: نه نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند، زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم می کردند. پتروس نیز پهلوی آنان ایستاده بود و خود را گرم می کرد.

18 آیه فصل 18 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1: پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. عیسی دعای خود را به پایان رسانید و با آن 11 شاگرد به آن طرف دره قدرون رفت. دره مذکور ما بین دیوارهای شهر اورشلیم و کوه زیتون قرار گرفته است. بعد از ریزش باران زیاد، نهر آبی در این دره جاری می گردد که قدرون خوانده می شد. باقی که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند، جتسیمانی نام داشت. آیه 2: یهودا که تسلیم کننده او بود، می دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می شدند. باغ جتسیمانی در دامنه غربی کوه زیتون واقع بود و از دره قدرون فاصله زیادی نداشت. آن باغ استراحتگاه خوبی برای عیسی و شاگردانش بود. آنها اغلب در آنجا جمع می شدند و یهودای خائن آن محل را بلد بود. آیه 3: پس یهودا یک دسته از سربازان و پاسبانانی را که سران کاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. فریسیان و صدوقیان برای دستگیر نمودن عیسی با هم متحد شده بودند. یهودا سربازان رومی و پاسبانان معبد را به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. آیه 4 و 5: عیسی با وجودی که می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، جلو رفت و از آنان پرسید: به دنبال کی می‌گردید؟ به او گفتند: به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت: من هستم. و یهودای خائن هم همراه آنها بود. عیسی فرموده بود: هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم. او با اینکه می دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، جلو رفت و خود را به آن افراد شناسانید. آیه 6 و 7: وقتی عیسی با آنها گفت: من هستم، آنان عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید: به دنبال کی می گردید؟ آنها جواب دادند: عیسی ناصری. سربازان رومی نماینده سیاست و پاسبانان معبد نماینده مذهب می باشند. مذهب و سیاست هر دو در مقابل عیسی عقب نشینی کرده و به زمین افتادند. آنها انسان رو فریب داده و باعث هلاکت او می گردند. اما مسیح خداوند به انسان حیات جاودان می بخشد. عیسی بار دیگر پرسید: به دنبال کی می گردید؟ و سربازان جواب دادند: عیسی ناصری. آیه 8 و 9 فصل 18 انجیل یوحنا. عیسی گفت: من که به شما گفتم خودم هستم. اگر دنبال من می گردید، بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلاً فرموده بود تحقق بخشد. هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. مزدور وقتی ببیند که گرگ می آید، گوسفندان را می گذارد و فرار می کند. اما چوپان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می سازد.
عیسی هویت خود را اعلام کرده بود تا آنها او را بشناسند. او نمی‌خواست شاگردانش دستگیر شوند. به همین خاطر فرمود اگر دنبال من می‌گردید بگذارید اینها بروند. و بدین نحو کلام عیسی تحقق یافت. او متعلقان خود را حفظ کرد و هیچ یک از آنان گم نشد. چوپان نیکو خود را جلو انداخت و نگذاشت گوسفندانش تلف شوند.

آیه 10 و 11. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که همراه داشت کشیده، ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت: شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ عیسی به طور قاطع به پتروس فرمود: شمشیرت را غلاف کن. خداوند ما طریقه شکست دادن حکمران این جهان را به خوبی می دانست. عیسی می بایست جام را تا ته می نوشید. اگر او قربانی نمی شد، شیطان مغلوب نمی گردید. عیسی فرموده بود: پدرم مرا دوست دارد، زیرا من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر باز یابم. نوشیدن جام غضب خدا برای عیسی ضروری بود، چون او مطیع اراده پدرش بود. آیه 12. سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. سربازان رومی به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. در اینجا سیاست و مذهب دست به دست هم داده تا بر روی حقیقت سرپوش بگذارند، اما حقیقت هرگز زیر سرپوش نمانده است. آیه 13 و 14. ابتدا او را نزد حنا پدرزن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند، و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. دستگیر کنندگان عیسی ابتدا او را نزد حنا بردند. حنا از سال ششم تا سال 15 میلادی کاهن اعظم بود. البته کاهن اعظم میبایست مادام العمر در این مقام باقی میماند، اما زمامداران رومی حنا را مجبور به کنارگیری نمودند. سپس 5 از پسرانش یکی پس از دیگری به جای او نشستند، و بالاخره دامادش قیافا در سال 18 میلادی کاهن اعظم شد و تا سال 36 میلادی این مقام را داشت. پس در آن موقع قیافا کاهن اعظم بود، اما حنا نفوذ زیادی در میان قوم داشت. قیافا قبلاً به رؤسای یهود گفته بود که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. آیه 15 و 16. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند، و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت، همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. شاگردی که نامش ذکر نشده احتمالاً نویسنده انجیل یوحنا، یعنی یوحنا پسر زبدی می باشد. او و پتروس به دنبال عیسی رفتند. یوحنا به خاطر آشنایی با کاهن اعظم همراه عیسی وارد حیات شد، اما پتروس بیرون در ایستاد. سپس یوحنا به دربان چیزی گفت و پتروس به داخل حیات آمد. آیه 17 و 18. خادمه‌ای که دم در خدمت می‌کرد به پتروس گفت: مگر تو
یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ او گفت نه، نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند، زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم می کردند. پتروس نیز پهلوی آنان ایستاده بود و خود را گرم می کرد. کنیزی که دم در خدمت می کرد از پتروس پرسید مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ و او پاسخ داد نه، نیستم. عیسی پیشگویی کرده بود که پتروس پیش از بانگ خروس سه بار او را انکار خواهد کرد و این بار اول بود. نوکران کاهن اعظم و پاسبانان معبد در حیات آتش روشن کرده و دور آن ایستاده بودند. پتروس هم پهلوی آنان ایستاده و خود را گرم می‌کرد. شنونده گرامی، ما که به عیسی پناه برده ایم باید پیوسته به او چشم بدوزیم. پس در اتحاد با او دلگرم باشید و با قدرت ایمان در مقابل شیطان بایستید. خدا که بخشنده تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. در برنامه آینده بقیه آیات فصل 18 انجیل یوحنا رو براتون شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
3: در برنامه امروز در ادامه مطالعه کتاب استر به فصل نهم آیه 23 می رسیم. در این بخش حال دیگه یهودیان بر دشمنانشون پیروز شدن. ورق کاملا برگشته و همه چیز برعکس شده. و این یهودیان هستن که بر اونهایی که میخواستن اونها رو به نابودی بکشونن، چیرگی و تفوق حاصل کردن. بنابراین اونها در حال جشن گرفتن این پیروزی فوق‌العاده و غیر منتظره هستن. در این حال، ما دیدیم که مردخای هم این روز رو به عنوان یادبود در تقویم یهودی درج میکنه تا اون رو همیشه به یاد بیارن و این نجات عظیم از دشمنان و پیروزی بر اونها رو هر سال جشن بگیرن. در آیه 23 تا 25 از فصل نهم استر میخونیم: پس یهودیان آنچه را که خود به انجامش آغاز کرده بودند و آنچه را که مردخای نوشته بود پذیرفتند، زیرا هامان پسر همدادهای عجاجی دشمن تمامی یهود برای یهودیان دسیسه کرده بود تا ایشان را نابود کند و به جهت کشتن و از بین بردن ایشان پور یعنی قرعه افکنده بود. اما چون این موضوع به حضور پادشاه رسید، حکمی کتبی صادر کرد مبنی بر اینکه تدبیر شومی که هامان برای یهودیان اندیشیده بود بر سر خودش برگردانده شود و او و پسرانش بردار شوند. در این آیات ما می‌بینیم که دوباره نابودی و فنای هامان یادآوری میشه، که در واقع کلام خدا با این یادآوری به نابودی و فنای نهایی شیطان هم اشاره می‌کنه که در آینده اتفاق خواهد افتاد. و کلام خدا از همون صفحات اول کتاب مقدس، یعنی فصل‌های اولیه کتاب پیدایش تا آخرین کتاب کتاب مقدس که کتاب مکاشفه باشه، هلاکت شیطان رو پیشگویی کرده. و بعد در ادامه این بخش، یعنی آیه 26 از فصل نهم کتاب استر می‌خونیم: به همین جهت این روزها را از روی کلمه پور، پوریم نام نهادند. که در اینجا میخوام توضیح بدم که پور واژه‌ای بود که بابلیان برای قرعه به کار می‌بردند. پس پور به معنی قرعه بود و در واقع عید پوریم از این کلمه اتخاذ می‌شد. ادامه میده: برابر این به سبب هر آنچه در این نامه نوشته شده، هر آنچه خود دیدند و برایشان گذشت، یهودیان عهد کردند که ایشان و نسل‌های پس از ایشان و نیز تمامی کسانی که به ایشان بپیوندند، این دو روز را هر ساله بی هیچ کم و کاست در وقت مقرر همان گونه که نوشته شده بود نگاه بدارند. هر طایفه در هر ولایت و شهر می بایست این روزها را نسلا در نسل به یاد آورد و نگاه دارد. این روزهای پوریم هرگز نمی بایست از میان یهودیان منسوخ شود و یا برگزاری آنها در میان نسل ایشان متوقف گردد. این توضیح مفصل جزء به جزء و طولانی که در کلام خدا درباره نگه داشتن عید پوریم آمده، خودش نشانگر این مطلبه که این موضوع در نظر خدا هم از اهمیت زیادی برخورداره. چون اونها با نگهداری عید پوریم هر سال در واقع نجات و رهایی پیروزمندانشون از مرگ حتمی رو به یاد می آوردن. و جالبه که در ارتباط با نگه داشتن این عید، مردخای اعلامیه ای صادر می کنه. و بعد از اون استر هم اعلامیه دومی مبنی بر حفظ و نگهداری این عید صادر میکنه، که این دوباره دلیل بر اهمیت این موضوع بود تا اونها نسلا در نسل این واقعه مهم رو به یاد بیارن و نکنه که اون رو به فراموشی بسپارن. برابری در آیه 29 و 30 از فصل نهم کتاب استر میخونیم: پس شهبانو استر دختر ابیهایل و مردخای یهودی با اقتدار تمام نوشتند تا بر ارسال این نامه دوم درباره پوریم مهر تایید زنند و به تمام یهودیانی که در 127 ولایت مملکت خشایارشا بودند مکتوباتی فرستاده شد. در واقع اونها به وسیله فرستادن این نامه دوم به 127 استان کشور بر اهمیت نگهداری این عید، یعنی عید پوریم، و یادآوری نجات و رهایی که خدا به اونها عطا کرده بود تایید کردند. عید پوریم عیدیه که تا امروز یهودیان اون رو جشن میگیرن. این عید بر حسب تقویم یهودی در روز 13 ماه شروع میشه. یهودیان این روز رو با روزه آغاز میکنن که این روزه به نشانه ماتم و عزا در قبال حکم کشتاری بود که هامان صادر کرده بود. و بعد عصر اون روز این یهودیان روزه‌دار به کنیسه میرن که در اونجا همه 10 فصل کتاب استر یک بار به طور کامل قرائت میشه. جالبه که نام هامان 53 بار در این کتاب تکرار شده و شنوندگان هر بار که نام هامان رو میشنوند با های و هوی و با صدای بلند فریاد میزنند که باشد که نام او از صحنه روزگار محو شود. و اینجاست که بچه ها با بوق و شیپور و جغجغه سر و صدا را میندازند و همراه با جماعت هامان رو هو میکنند. و بعد در روز 14 ماه اونها دوباره به کنیسه میرن، کتاب استر رو دوباره یک بار دیگه میخونن و بعد از این مراسم به خانه های خودشون بر میگردن و با مهمونی و صرف غذای مخصوص این عید رو جشن میگیرن. اونها در این عید به همدیگه هدایا میدن و مخصوصا برای فقرا و اشخاص بی بضاعت غذا و هدایای مخصوص میفرستن. درست مثل اونچه که در کتاب استر اتفاق افتاد، تا به همدیگه یادآوری کنن که خدا چگونه اونها رو در فقر و بی‌کسیشون و در حالی که برای سلاخی و هلاکت برده می شدن نجات داد. حالا وقتی به فصل 10 کتاب استر یعنی آخرین فصل این کتاب می رسیم، می بینیم که این فصل که فقط از 3 آیه تشکیل شده در واقع مثل یک اختتامیه در آخر این کتاب ظاهر می شه. جالبه که در این فصل یعنی فصل 10 کتاب استر دیگه اسمی از استر نیست و ظاهراً او در حاشیه محو و ناپدید میشه. استر مأموریت خودش رو به پایان رسونده بود. در اینجا آیا اون آیه مشهوری رو که مردخای به او گفت به یاد میارید که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. بله، او هدفی رو که خدا از به سلطنت رسوندنش برای چنین زمانی در نظر گرفته بود به خوبی به انجام رسونده بود. استر زنی نبود که به دنبال ارتقای مقام و موقعیت و منزلت بالا باشه. او زنی بود که فقط می‌خواست که در انجام اونچه که خدا او رو به اون فرا می‌خوند با وفاداری و امانت جواب مثبت بده. بیایید در اینجا آیات 1-3 از آخرین فصل کتاب استر یعنی فصل 10 رو بخونیم. در این آیات می‌خونیم: خشایارشا پادشاه بر سرزمین‌ها و جزایر دریا خراج گذاشت. همه کارهای مقتدرانه و پرقدرت او و گزارش کامل بزرگی مردخای که پادشاه او را بدان بزرگ ساخت، آیا در کتاب تباریخ ایام پادشاهان ماد و پارس نوشته نشده است؟ مردخای یهودی پس از خشایارشای پادشاه شخص دوم مملکت بود. او در میان یهودیان بزرگ بود و در جمع کثیر برادرانش محبوب، زیرا بهروزی قوم خیش را طلب می کرد و به همه هم نژادان خیش سخنان صلح آمیز می گفت. بله، همونطور که قبلا گفتیم این آیات به صورت یک اختتامیه در پایان این کتاب ظاهر می شن. اگه توجه کنید این فصل یعنی فصل 10 کتاب استر با فصلهای قبلی خیلی متفاوته. فصلهای قبلی این کتاب همه از ترس و واهمه و سردرگمی غافلگیر کننده ای صحبت می کرد. وضعیتی که آینده ترسناکی رو رقم می زد. موقعیتی که عقل انسانی نمیتونست از لحاظ منطقی نتیجه و پایان خوشی رو برای این داستان نتیجه گیری کنه. ولی در تمام این معادلات فاکتوری وجود داشت به نام خدا که نتیجه و پایان داستان رو او تعیین می کرد. خدایی که به خاطر عمل دست غیرقابل رویتش در پشت صحنه همه حساب کتاب های انسانی به هم می خورن. بله، خدایی که با تدارکات عجیب و شگفت‌انگیزش در بافتن اتفاقات به هم همه منطق انسانی رو به هم میزنه، ورق رو کاملا بر میگردونه و در نتیجه پایان داستان رو به صورتی غیر منتظره کاملا عوض میکنه. و همین موضوعه که باید مسیر فکری من و شما رو عوض کنه و دیدگاه ما رو تغییر بده، به طوری که ترسهای ما رو به ایمان تبدیل کنه و اعتماد ما رو به خدا و راه‌های او زیاد کنه. دیدگاهی که ما رو کمک می‌کنه نگران و دلواپس نشیم، تشویش به دلمون راه ندیم، به شریران و کامیابی‌های موقتی اونها حسادت نکنیم و حسرت زندگی اونها رو نخوریم، بلکه مطمئن باشیم که زندگی ما در دست خداست و او از همه وقایع خوشایند و ناخوشایند زندگی ما در کنار هم استفاده خواهد کرد تا مقاصد نیکوی خودش رو در زندگی ما و به وسیله ما به پیش ببره.
4: بیاین یه سرود زیبا گوش بدیم
1: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

ما باید یاد بگیریم که در مواجهه با رفتار شریرانه اطرافیان و یا بحران‌های شرارتبار و تهدید کننده زندگی که ممکنه به درجات مختلف برای هر یک از ما اتفاق بیفته، بلافاصله به جای دیگه هم مراجعه کنیم و اون مزمور 37. و در حالی که شاهد بروز شرارت در جنبه‌های مختلف زندگی، چه در زندگی اجتماعی و یا زندگی شخصی، این مزمور رو با صدای بلند برای خودمون بخونیم و اون رو بارها تکرار کنیم. مطمئناً خدا میتونه توسط این آیات در اوج رویارویی با شرارت‌های موجود در زندگی، همچون شبانی نیکو به وسیله روح القدس خودش جان خسته ما رو برگردونه، ما رو تسلی بده و ما رو در مسیری قرار بده که در این شرایط واکنش صحیح نشون بدیم. و این همون چیزی بود که خدا در استر و مردخای هم انجام داد. بیایید با هم نگاهی به مزمور 37 بندازیم. از شما دعوت میکنم که در حین خوندن این مزمور، داستان استر و مردخای رو هم در مد نظر داشته باشید و ببینید که چطور خدا با تدارکات الهی پشت پرده خودش بر وعده های موجود در این مزمور با امانت و وفاداری برای استر و مردخای ایستاد. جالبه که در این مزمور بسته به ترجمه‌ای که استفاده میشه حدود 18 بار از کلمه خداوند استفاده شده و نویسنده این مزمور که داوود باشه این مزمور رو در اواخر عمر خودش در سنین پیری می نویسه. او با افراد شریر زیادی برخورده بود که با توطئه‌های شریرانه خودشون برای اون نقشه‌های پلید و شومی کشیده بودن، ولی داوود این رو تجربه کرده بود که این خداوند بود که به دفعات زیاد از نقشه‌های شوم شریران او رو رهایی داده بود و دسیسه‌های اونها رو عقیم و بی‌اثر کرده بود و با تدارکات الهی خودش همه اتفاقات خوب و بد زندگی داوود رو در جهت نقشه و قصدی که برای او داشت پیش می‌برد. خداوند در زندگی داوود فاکتور و پارامتر اصلی محسوب می‌شد و برای همین در این مزمور او کلمه خداوند رو بارها و بارها تکرار می‌کنه و این خودش نشون می‌ده که اگرچه مثلا در کتابی مثل کتاب استر حتی یک بار ذکری از اسم خداوند نشده، ولی هیچ کس نمیتونه حضور او و دست تدارک بیننده او رو که با غیرت در جهت مراقبت، محافظت و رهایی قوم خودش در عمله از صحنه محو کنه. پس بیایید به نصایح داوود در این مزمور گوش بدیم و در این حال به پایانی که در انتظار هر دو گروه، یعنی هم شریران و هم پارسایان هست، خوب توجه کنیم. پایان و عاقبتی که داستان استر هم اون رو به وضوح برای ما به تصویر میکشه. ترجمه مجدی کتاب مقدس این مزمور، یعنی مزمور 37 رو چنین مینویسه: به خاطر مردم شریر خود رو ناراحت نکن و بر آنها حسادت مکن. آنها به زودی مثل علف پژمرده و خشک میشوند و از بین میروند. بر خداوند توکل نما و نیکویی کن تا در زمین در امنیت زندگی کنی. شادمانی خود را در خداوند جستجو کن و او خواهش دلت را برآورده خواهد ساخت. خودت را به خداوند بسپار و بر او اعتماد کن. او تو را کمک خواهد کرد. او بیگناهی تو را مانند روز روشن آشکار خواهد نمود. در حضور خداوند ساکت باش و با صبر منتظر کار او باش. نگران کسانی که با حیله‌گری در زندگی موفق می‌شوند نباش. از خشم و غضب دوری کن تا به گناه گرفتار نگردی. مردم شریر از بین خواهند رفت و کسانی که به خداوند توکل می‌کنند وارث زمین خواهند شد. شریران خیلی زود نابود خواهند شد و چون به دنبال آنها بگردی ایشان را نخواهی یافت. اما فروتنان مالک زمین می شوند و از برکات آن بهره‌مند خواهند گردید. شریر برای نیکوکار دسیسه می چیند و با نفرت بر او خیره می شود. اما خداوند به مرد شریر می خندد چون می بیند که روز نابودی او فرا می رسد. شریران شمشیر به دست گرفته، تیر و کمان خود را آماده کرده اند تا فقیران و نیازمندان را بکشند و نیکوکاران را هلاک سازند. اما شمشیر آنها به قلب خودشان فرو می رود و کمانشان خرد می شود. زیرا خداوند بازوی شریران را می شکند و نیکوکاران را سرفراز می سازد. شریر در پی فرصت است تا شخص نیکو را از بین ببرد.
خداوند او را به دست دشمن رها نخواهد کرد و نخواهد گذاشت که در محاکمه محکوم شود. بر خداوند امیدوار باش و اوامر او را اطاعت نما. او تو را مالک زمین خواهد ساخت و سرفراز خواهد کرد و تو نابودی شریران را خواهی دید. مرد شریری را می شناختم که بسیار ظالم بود و مانند درخت سدر لبنان به هر سو چنگ انداخته بود. اما بعد از مدتی وقتی از آنجا می گذشتم او را ندیدم و هر قدر جستجو کردم او را نیافتم. شخص نیکو و درست کار را ملاحظه نما. عاقبت نیکو آسوده‌ای دارد، اما شریر به کلی نابود می شود و نسلش از بین خواهد رفت. خداوند اشخاص نیکو را نجات می بخشد و در هنگام مشکلات پناهگاه آنان می باشد. خداوند آنها را کمک می کند و از شر شریران رهایی می دهد، زیرا به او پناه می آورند. و این دقیقا همون چیزی بود که برای مردخای اتفاق افتاد. در آیه 9 این مزمور خوندیم: مردم شریر از بین میرن، ولی کسایی که به خداوند توکل میکنن وارث زمین خواهند شد. و این همون چیزی بود که مسیح هم در موعظه سر کوه بر اون تایید کرد. او در انجیل متی فصل 5 آیه 5 میگه: خوشا به حال حلیمان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. و ما این رو بالعینه در زندگی مردخای میبینیم. اون مردخایی که روزی در خاک و خاکستر و پلاس پوش بود، حالا لباس ملوکانه به ردای سلطنتی بتن کرده و در اون امپراتوری عظیم و وسیع فارس نفر دوم بعد از پادشاه محسوب میشه. کلام خدا در اختتامیه کتاب استر، یعنی در فصل دهم، دوباره برای این موضوع اشاره میکنه و در آیه 3 از این فصل میخونیم: مردخای یهودی پس از خشایارشای پادشاه شخص دوم مملکت بود. همون مردخایی که در صفحات اول این داستان که دائما صحبت از پادشاه و صاحب منصبان و دولت مردان بود، اصلا اسمی از او به میان نمیاد و روزی او اصلا کسی به حساب نمی اومد. ولی حالا در صفحه آخر این کتاب به مقامی بس والا نائل شده و از قدرت نفوذ بالایی برخورداره، چون او بالاتر از هر چیز ترس خدا رو در دل داشت. و همینطور که در این مزمور هم خوندیم، خدا در زندگی او هم مثل داوود مهمترین پارامتر و فاکتور بود و خدا هم برای او ایستاد و او رو سرفراز کرد. در ادامه آیه 3 از فصل آخر این کتاب ما می‌خونیم: او یعنی مردخای برای تأمین رفاه و امنیت قوم خود هرچه از دستش برمی آمد انجام می داد و یهودیان نیز او را دوست می داشتن و احترام زیادی برایش قائل بودند. هامان در نقطه مقابل مردخای از قدرت و مقام و منزلت خودش برای تحقیر، اشاعه شایعات غلط درباره قوم خدا و نابودی دیگران استفاده کرد، در حالی که مردخای همه وقت با روحیه ای از خود گذشته به فکر تأمین رفاه و امنیت قوم خدا بود، چون ترس خدا رو در دل داشت. او درست مثل همون چیزی که به استر گفته بود، میدونست که برای چنین زمانی به این مقام رسیده تا قوم خدا رو خدمت کنه. او شخصیتی داشت فوق‌العاده اهل خدمت به دیگران، خدمتی همراه با سرسپردگی، فداکاری و از خودگذشتگی و امانت و وفاداری، و به همین دلیل خدا هم او رو سرفراز می‌کرد. ما این نوع روحیه خدمت رو در زمانی که دو نفر از نگهبانان پادشاه قصد ترور پادشاه رو داشتن به وضوح در مردخای می‌بینیم که وقتی از این موضوع مطلع میشه نسبت به اون بی‌تفاوت و یا بی‌اعتنا نیست، بلکه هر طور که شده حتی با قیمت به مخاطره انداختن جان خودش با مسئولیت پذیری باعث نجات جان پادشاه میشه و حتی بعدها با وجود اینکه این کار مهم او سالها به فراموشی سپرده شده بود و این خدمت ارزشمندش مورد تقدیر و تشکر قرار نگرفته بود، ولی همچنان با امانت و وفاداری و بدون تلخی به دل گرفتن به خدمت خودش ادامه داد و این نشانه فروتنی واقعی او در خدمت کردن به دیگران بود. به همین دلیل خدا هم با تدارکاتی شگفت‌انگیز در وقت معین که 5 سال بعد باشه او را سرفراز کرد و بهش پاداش داد. و حالا هم که به مقام و موقعیتی بس والاتر دست پیدا کرده، دست از خدمت کردن نمی کشه. و همونطور که در آیه 3 از فصل آخر کتاب استر خوندیم،
او برای تأمین رفاه و امنیت و سعادت قوم خودش هرچی از دستش برمیاد انجام میده. و به همه همنژادان خودش سخنان صلح آمیز میگه. این واژه صلح آمیز در واقع در عبری همون واژه شالومه. در واقع اشاره به رابطه صحیح و پر از آشتی با خدا، با یکدیگه و با غیر یهودیان میکنه. و مردخای نه تنها این چنین رابطه صحیح و صلح آمیزی رو خودش با از فصل آخر کتاب استر خوندیم، او برای تأمین رفاه و امنیت و سعادت قوم خودش هرچی از دستش برمیاد انجام میده. و به همه همنژادان خودش سخنان صلح آمیز میگه. این واژه صلح آمیز در واقع در عبری همون واژه شالومه. در واقع اشاره به رابطه صحیح و پر از آشتی با خدا، با یکدیگه و با غیر یهودیان میکنه. و مردخای نه تنها این چنین رابطه صحیح و صلح آمیزی رو خودش با خدا

0: نیاز دارن. ولی قبل از اینکه تمرکزمون رو بر دیگران بگذاریم، بیایید از خودمون دو سوال مهم بپرسیم. اول اینکه من در مقابل مسئولیت‌هایی که به من محول شده چگونه رهبری هستم؟ و دوم، من در مقابل مسئولیت‌هایی که به من محول شده چگونه خادمی هستم؟ به فرض من چطور بچه‌های خودم رو رهبری می‌کنم؟ و بعد چطور اونها رو خدمت می‌کنم؟ در خدمات کلیسایی چطور؟ آیا به دنبال رفاه و آسایش خودم هستم؟ یا به دنبال تأمین رفاه، امنیت و آسایش دیگران؟ آیا در محیط خانواده، در کلیسا، در همسایگی، در محیط شغلی، در بین اقوام و بستگان، زبانی صلح‌آمیز دارم که همیشه به دنبال ایجاد آرامش و آشتیه یا ایجاد نفاق و درگیری و تحقیر دیگران؟ و در نهایت، آیا ما به دنبال خودفرازی هستیم یا خدمت صادقانه، مسئولانه و فروتنانه به دیگران؟ در انجیل مرقس فصل 10 می‌خونیم عیسی ایشان را، یعنی شاگردانش را، فرا خواند و فرمود: می‌دانید که در بین ملل اینطور است که کسانی که فرمان روا محسوب می‌شوند بر زیر دستان خود فرمان روایی می‌کنند و رهبرانشان نیز بر آنها ریاست می‌نمایند. ولی در بین شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می‌خواهد در میان شما بزرگ شود باید خادم شما باشد. و این دقیقاً همون ویژگی بود که ما در مردخای می‌بینیم. کتاب استر با این حسن ختام درباره مردخای تموم میشه که او در میان یهودیان بزرگ بود و در جمع کثیر برادرانش محبوب، زیرا بهروزی و سعادت قوم خیش را طلب میکرد و به همه همنژادان خیش سخنان صلح آمیز میگفت. بله، مردخای رهبری بزرگ و محبوب بود، چون در وهله اول او خادمی فروتن و فداکار بود و این خصوصیت خداگونه رو در حکم یک پدر به استر هم تعلیم داده بود و برای همین استر هم درست مثل معنی اسمش، یعنی ستاره، در هر کجا که قدم گذاشت برای خدا درخشید.
1: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس را بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنین. خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
2: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com zanan5@yahoo.com.
3: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به این جلسه ششم. مطالعه رساله به رومیان رو ادامه خواهیم داد در فصل سوم از آیه 1، و موضوع یا عنوان مطالعه این جلسه این هست: همه نیازمند انجیل هستند. پس در ابتدا دل خودمون رو بسپاریم به شنیدن کلام زنده خداوند که قادر است جانهای ما را نجات بخشد. پس دل بسپاریم به کلامی که برای ما قرائت خواهد شد.
2: پس برتری یهود چیست و یا از ختنه چه فایده؟ بسیار از هر جهت، اولا که بدیشان کلام خدا امانت داده شده است. زیرا که چه بگوییم اگر بعضی ایمان نداشتند؟ آیا بی ایمانی ایشان امانت خدا را باطل می سازد؟ آشا، بلکه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو، چنان که مکتوب است: تا اینکه در سخنان خود مصدق شوی و در داوری خود غالب آییم. لیکن اگر ناراستی ما عدالت خدا را ثابت می کند چه گوییم؟ آیا خدا ظالم است وقتی که غضب می نماید؟ به طور انسان سخن می گویم. آشا، در این صورت خدا چگونه عالم را داوری خواهد کرد؟ زیرا اگر به دروغ من راستی خدا برای جلال او افزون شود، پس چرا بر من نیز چون گناهکار حکم شود؟ و چرا نگوییم؟ چنان که بعضی بر ما افترا می‌زنند و گمان می‌برند که ما چنین می‌گوییم: بدی بکنیم تا نیکویی حاصل شود، که قصاص ایشان به انصاف است. پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه، به هیچ وجه، زیرا پیش ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند، چنان که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی همه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست. هلاکت و پریشانی در طریقهای ایشان است و طریق سلامتی را ندانستند. خدا ترسی در چشمانشان نیست. الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید و اهل شریعت خطاب میکند، تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند، از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است.
1: خدا رو شکر و آمین برای این کلام زنده. پولس هر گونه زمینه ای رو که تصور میکنیم دلیل داشتن رابطه درست ما با خداست از میان بر میداره. خواندن این آیه ها آسایش غیر مذهبیون و شاید بیشتر آرامش اونایی که خودشون رو مسیحی میدونن برهم میزنه. در این بخش پولس به طور بیرحمانه ای بدون هیچ وقفه ای ما رو به این نتیجه میرسونه که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور خدا عادل شمرده نخواهد شد، چه یهود چه غیر یهود، خداشناس و یا خدانشناس. در 8 آیه اول این فصل پولس به ایرادهای پاسخ میده که تصور میکنه خواننده یهودی ممکنه باهاشون مواجه شده باشه، و شاید بهترین روش که نویسنده کتاب اتخاذ کرده حالت پرسش و پاسخ باشه که بیان کنه چه اتفاقاتی داره میفته. میتونیم اینطور تصور کنیم که پرسش داره میشه: پولس، آیا منظورت اینه که مذهب کتاب مقدسی بیفایده است؟ و پولس جواب میده: خیر، چنین حرفی نزدم. در اختیار داشتن و شناختن کلام خدا بسیار با ارزشه. پرسش: بله، اما از اونجا که مردم زیادی پیغام انجیل یعنی عدالت ظاهر شده خدا در پسرش رو رد کردن، آیا باعث نشده اون کلام بی اثر باشه، بی ثمر بشه؟ تمام اون وعده‌ها به کجا رسید؟ پاسخ: اگرچه مردم در ایمان آوردن قصور کردن، ولی وعده‌های خدا همچنان باعث نجات مردم میشه. بی ایمانی ما فقط تعهد خدا به راستگو بودنش رو نشون میده. پرسش: اگر ناراستی ما برای آشکار شدن عدالت خدا ضروریه، آیا عادلانه است که او ما رو مجازات کنه؟ پاسخ: خدا دنیا رو بر این اساس داوری نخواهد کرد، در حالی که همه ما، چه پولس یهودی و غیر یهودیان، موافق هسته که بالاخره داوری در کار هست. پرسش: اگر گناه کردن من باعث میشه خدا نیکوتر به نظر بیاد، آیا نباید بیشتر گناه کنم تا جلالش واضح‌تر دیده بشه؟ به نوعی میشه گفت که پولس داره پاسخ میده و میگه منو متهم کردن که چنین طرز فکری دارم، اما یقینا اینطور نیست. گفتن این که گناه میکنم تا خدا منو محبت کنه یک نگرشیه که باید محکوم بشه. آنچه که پولس میگه اینه: همه گم شدن، همه هلاک شدن. هدف پولس از رومیان فصل 1 آیه 18 هم تا به اینجا بیان این حقیقت بود، در واقع که ما رو به اینجا برسونه. همه به گناه گرفتارند، کسی عادل نیست، یکی هم نه. زیر سلطه گناه بودن و عادل نبودن دو مفهوم مترادفند. عادل نبودن یک اصطلاحیه که موضع ما رو بیان میکنه. از اونجا که نسبت به خدا و دیگران گناه کردیم، نمیتونیم مدعی بشیم که در رابطه با خدا و در رابطه با دیگران ما رابطه درستی داریم. نمیشه گفت. زیر سلطه گناه بودن یک اصطلاح قانونیه که میگه ما تابع گناهیم. به این میمونه که یه گذرنامه داری، گذرنامه روحانی بگیم، که تابعیتتو نشون میده. یا مهر گناه روش زده شده یا مهر فیض، یکی از این دو. و پولس میگه هم یهودی و هم غیر یهودی همه زیر سلطه گناه هستن. یعنی یک هرزه بت‌پرست به اندازه کسی که زندگی اخلاقی و با وجدانی داره زیر سلطه گناهن به یکسان. در گمراه بودنمون کم و زیادی وجود نداره، کم و زیاد معنی نداره، چرا که موضع ما به عنوان گم شدگان طبقه بندی نمیشه. سه نفر رو تصور کنید که شناگرن و میخوان از هاوایی شنا بکنن به ژاپن برسن. فرض کنیم که اولی شنا کردن بلد نیست تا اینکه آب میزنه بالای سرش غرق میشه. دومی رو فرض کنیم که شناگر اما شناگر ضعیفیه و تقلا میکنه اما نمیتونه بیشتر از 20 متر شنا کنه و بالاخره غرق میشه. سومی شناگر حرفه‌ایه. مدت طولانی رو با استقامت شنا میکنه، بعد از 50 کیلومتر شنا کردن دیگه براش سخت میشه، بعد از 65 کیلومتر دیگه نمیتونه خودش رو آب نگه داره، بالاخره کیلومتر 80 هم غرق میشه. و سوال نویسنده اینه که در بین این سه نفر آیا میشه گفت یکی بیشتر از دو نفر دیگه غرق شد؟ همه غرق شدن. این اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا. به همین منوال چه یک شخص مذهبی باشه، به زندگی اخلاقی خودش اعتماد کنه، چه بی ایمان باشه، در هوسرانی قوطه‌ور شده باشه، هر دو فاقد عدالت خدا، آن نیکی مطلق، آن پارسایی هستند، هر دو به یکسان گم شدن، هر دو به یکسان محکوم به فنا هستند، چون همه به یکسان زیر سلطه گناه هستند. و اما چگونه گناه بر گناهکاران تأثیر میگذاره؟ در رومیان فصل 3 پولس از آیه 10 یک لیستی به ما میده که خیلی خیلی جالبه. تأثیرش در این موارد هست: اولی موضع شرعی ما رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی هیچ کس از نقطه نظر شرعی و قانونی عادل نیست، نیکوی مطلق نیست و اعمال هیچ کس نمیتونه این موضع رو عوض کنه. ما از لحاظ قانونی و شرعی مقصر و محکومیم، آیه 10. دو، افکار ما رو تحت تأثیر قرار میده. در آیه 11 میگه کسی فهیم نیست. از آنجایی که گناه ذات ما رو فاسد کرده، راستی خدا رو درک نمی کنیم، عقل ما تاریک شده و به علت جهالتی که به سبب سختدلی ما در ماست از حیات خدا محروم شدیم. جهالت باعث سختدلی نمیشه، بلکه برعکس، این سختدلیه که جهالت و عدم درک رو به بار میاره. سوم، انگیزه های ما. کسی طالب خدا نیست، کسی جویای خدا نیست. نه فقط هیچی که از ما در طلب خداوند نیستیم، بلکه هرچی که انجام میدیم، حتی مذهب، حتی اخلاقیاتمون، وسیله ای برای فرار کردن و پنهان کردن خودمون از او. نه فقط طالبش نیستیم، داریم ازش در میریم، فرار میکنیم. مورد 4، اراده ما. همه گمراه گشتند، آیه 12 میگه. این پیغام در رابطه با اشعیا باب 53 آیه 6 که جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم، هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. یعنی چی؟ یعنی داره نقش اراده انسانی رو در گمراه شدنش نشون میده. گناه رو میشه اینطور تعریف کرد: مطالبه حق خود مختاری برای خودمون تا بتونیم راه خودمون رو برگزینیم. به همین دلیل میافتیم. مورد 5، زبان ما. این تأثیراتی رو که داریم میبینیم، تأثیر گناه بر روی این موارد از جمله زبان ما. در رومیان فصل سوم در آیه 13 میگه گلوی ایشان گور گشاده است، هرچه بر زبان میاریم فریبنده، مسموم کننده، تلخ و لعنت کننده است. پولس تصویر خیلی کثیفی از آدمی میده. کلمات گناه آلود نشانه پوسیدگی هن. و ما از زبانمون استفاده میکنیم تا با دروغ گفتن از منافع خود دفاع کنیم، به منافع دیگران آسیب بزنیم. مورد ششم، روابط ما رو تحت تاثیر قرار میده. در رومیان فصل سوم در آیات 15 و 16 و 17 پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است، هلاکت و پریشانی در طریقهای ایشان است، طریق سلامتی را ندانستند. برای روابط اثر میذاره، چون مانع رسیدن ما به بت‌هامون میشن. وقتی این افراد مانع میشن، آرامش ما رو به هم میزنن، از ارتقای ما جلوگیری میکنن، کنترل امور رو از دست ما در میارن. خب ما به زدون ها میستیم و آنچه رو که داریم مطالعه میکنیم چگونه گناه بر گناهکاران تأثیر میگذاره، مورد هفتم اینه، رابطه ما با خدا رو تحت تأثیر قرار میده. در آیه شماره 18 میگه خدا ترسی در چشمانشان نیست. یعنی چی طالب خدا نیستن؟ یعنی چی کسی طالب خدا نیست؟ یعنی هیچ اشتیاقی برای شناخت خدای حقیقی نداره؟ یعنی تمایل و عشق درونی برای پرستش او، قدردانی کردن از او، لذت بردن از او به خاطر آنچه که هست و آنچه که میکنه در وجودش نیست؟ خب خیلی خواهند گفت پولس زیاد روی نکن، چون خیلی هستن مسیحی نیستن، آدمای خوبی هستن، کلیسا نمیرن، کتاب مقدس نمیخونن، ولی دعا میکنن و خیلی هم جدی هن. از همه اینا گذشته من خودم جستجو کردم، طلبیدم و یافتم. پولس منظورش از اینجا این نیست که مردم برای کسب کردن چیزی نزد خدا نمیان، نمیطلبن. اتفاقا همه مردم دنیا وقتی زمان طلبیدن چیزی باشه به نزد خدا میان، اما طالب خود خدا نیستن. طالب آن چیزی هن که از خدا بهشون برسه. طالب برکت هن، نه طالب برکت دهنده. طالب اون چیزن، نه طالب آن شخص خدا قادر مطلق. پولس میگه که خود محوری گناه آلودمون، جستجوی ما برای رسیدن به معانی و تجربیات روحانی رو طوری کنترل میکنه که ما در پی گرفتن برکات از خدا هستیم ولی خدا رو رد میکنیم. این به این معنیه که اگر کسی به راستی در طلب خدا بود، به راستی خود خدا رو بیطلبه، در واقع این خدا بود که ابتدا در جستجوی او بود و خدا بود که او را یافت و به او این ایمان را عطا کرد تا با این ایمان این شخص در طلب نه فقط برکات، بلکه بیشتر از برکات، برکت دهنده باشه. اگر صادقانه مسیر یافتن خدا در زندگیمون رو مرور کنیم، به عنوان یک نجات یافته خواهیم دید قبل از اینکه من او را بجویم و او را بطلبم، او مرا جست، او به دنبال من بود. خودش گفت آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. در این میان نیکویی های ما چرا همیشه نیکو نیست؟ مگه آدم ها نیکویی نمی کنند ولی نیکوییشون کامل نیست؟ چرا؟ پولس ادعا می کنه که شاهد بی ایمانان مهربان سخاوتمندی هستیم که با ثروت و استعدادهای خودشون کارهای نیکویی انجام میدن، به نظر من و شما دنیای بهتری می سازن، اما فراموش کردیم که اون نیکویی که بحثش رو می کنیم آن نیکویی نیست که باعث نجات کسی باشه. چه بسا که هیچ نیکویی نمیتونه کسی به نجات بده. از نقطه نظر کتاب مقدس زمانی یک عمل نیکو نیکوه، به راستی عمل نیکوه که هم در شکل و هم در انگیزه نیکو باشه و به آن اندازه نیکو باشه که بتونه گناهان تو رو بپوشونه. چه عمل نیکویی من گناهکار میتونم انجام بدم که باعث نجاتم بشه؟ چه عمل نیکویی تو یک شخص گناهکار میتونی انجام بدی که باعث نجاتت بشه و خدا بهش نگاه کنه و بگه این نیکوی تو انقدر عظیم بود که تونست همه گناهان تو رو بپوشانه؟ هاشا، هیچ یک، حتی یکی نه. اگر فهمیدی که خدا، خدای پدر تو رو در مسیح دوست داره و تنها کاری که میتونی بکنی پذیرفتن عدالتشه، در اون صورت اعمال نیکوی تو هرچی که انجام بدی برای جلال خداست و هدیه‌ای که تو به خدا تقدیم میکنی، یک هدیه است، یک قربانیه. اما اگر بر این باور هستی که با انجام این اعمالت میتونی خودتو نجات بدی، کارهای نیکوی تو نمیتونن به راستی نیکو باشن نمیتونن هدیه مقبول برای خدا باشن. برای مسیحی شدن ما باید این حقیقت رو درک بکنیم. در غیر این صورت مذهبیونی خواهیم بود که نجات نیافتن. دقت کنید، تفاوت اصلیه. یک مسیحی و یک شخص مذهبی در نوع نگرششون نسبت به اعمال نیکوشونه، نه در دیدی که نسبت به گناهانشون دارن. همه گناه داریم و همه میدونن گناهکارن، ولی وقتی میرسه به اعمال نیکو، اگر فکر کنی که این اعمال نیکو تو رو نجات خواهد داد، شما از انجیل به دور هستید. خود عادل بینی آخرین بوتیه که از قلب ما رخت برمیکنه. خود عادل بینی چرا؟ چون ما در آرزوی این هستیم که خودمون رو عادل بسازیم، یک تصویر زیبایی از خودمون ارائه بدیم، نه فقط در نظر مردم بلکه در نظر خدا نیز. از کجا اینا نشأت میگیره؟ دقت کنید، در رومیان فصل سوم در آیه 11 صحبت از خدا نشناسی میکنه، در آیه 12 استقلال ارادی از خدا، کارهای نیک خودخواهانه، در آیات 13 و 14 صحبت از کلام، در آیات 15 و 16 رویکردهای ما، روشهای ما. از کجا اینا نشأت میگیره که صدمه خورده همه اینا؟ چون در آیه 18 میگه خدا ترسی در چشمانشان نیست. از خدا نمیترسن. ترس خدا یک مفهوم اساسی و مرکزیه که به دفعات در کلام خدا گفته شده. ترس خداوند ابتدای حکمت است. دقت کنید، ترس خداوند هم نقطه شروع همه چیزهاست و هم صخره لغزشی که میتونه اون چیزها رو مانع بشه. در مزمور 103 آیه های 3 و 4 این رو میخونیم. دقت کنید، ای خداوند یهوه، اگر گناهان را به نظر آوری، کیست ای خداوند که به حضور تو بیستد؟ لیکن مغفرت یعنی آمرزش نزد توست تا از تو بترسند. دقت کردید چی گفت؟ دلیل ترس او از خدا، ترس خدا در زندگیش این بود که خدا گناهان را می آمرزه. چیشون؟ مردم باید بترسن وقتی گناهانشون آمرزیده نمیشه. اینجا داره میگه مغفرت نزد توست تا از تو بترسن. ترس خدا یک گرایش درونیه که در برابر عظمت خدا هیبت زده شده، براش ارزش قائله و یک شادی و وقار آمیخته با وحشت رو تجربه میکنه. چرا؟ چون محبت خدا اونقدر عظیم بود در بخشایش گناهان من که من رو به حضورش خورد کرد. ترس خدا در زندگی من و شما شکل میگیره وقتی ما آمرزش رو تجربه میکنیم. بنابراین ترس خداوند پادزهر همه اون چیزهاییه که پولس درباره گناه میگه. کسی طالب خدا نیست، گلوی ایشان گوری گشاده است. ترس خدا پادزهر این هاست. و یهو میرسیم به جایی که میگه تا هر دهانی بسته شود. تا به اینجای رساله مخاطبین اولیه پولس اشخاص مذهبی بودن، یعنی افرادی که شریعت رو نگه میدارن، به کلام خدا ایمان دارن و به آن واسطه خودشون رو عادل میشمارن. آنچه شریعت میگه بهر شریعت میگه، نه؟ این آیه همه رو در بر میگیره. چونهایی که شریعت رو میشناسن، چونهایی که نه شریعت رو میشناسن، نه اهمیتی بهش میدن. در آیه 19 میگه تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند. شریعت به ما داده نشده تا با نگاه داشتنش عادل بشیم، چرا که همه گناهکاریم. شریعت داده شده تا گناهکار بودن ما رو بشه، آشکار بشه. هرگاه شخصی شریعت خدا رو بخونه، هر چقدر هم که صادق، مهربان، با ملاحظه، سخاوتمند باشه، تنها عکس العملش اینه: من یک گناهکارم، چیزی ندارم به خدا بگم، نمیتونم از خودم دفاع کنم و نه با اون معامله کنم. به طور ناامید کننده ای در این مشکل من افتادم و درگیرم. بنابراین تا هر دهانی بسته شود یک موقعیت روحانیه. موقعیت روحانی کسی که نمیتونه باعث نجاتش بشه. علارغم همه اعمال نیکویی که من و شما به عنوان یک مسیحی پیرو اون راستینی مرده انجام میدیم، در حضور خدا دهان ما بسته است. ما به چی میخوایم افتخار بکنیم اگر مسیح رو نداریم؟ در انجیل عدالت خدا، یعنی آن عدالتی که از خداست، مکشوف میشود. تمام آنچه لازم داریم اینه که با دست خالی به نزد مسیح بیاییم و عدالتش رو بپذیریم. بیش از آن که گناهان آدمیان مانع نجاتشون بشه، کارهای نیکشونه که سد ایجاد میکنه. عزیزان، این تصویر خیلی جالبی نیست، ولی واقعیت. به همون اندازه که باید از سرکشی خودمون توبه کنیم، باید از نیکویی و توکل به مذهبی بودن خودمون هم دست بکشیم. ما نیاز داریم با دست خالی بیاییم، با دهانی بسته بیاییم، نزد خدا بیاییم تا به جای دادن چیزی، چون هیچ چیزی هم نداریم که بدیم، به جای دادن یا حتی ادعای دادن چیزی، ما فقط با دست خالی بیاییم و بگیم به من بده، بگیریم. همه نیازمند انجیل هستند، مذهبیون و غیر مذهبیون، و من و شما، ما گناهکاریم. فقط فیض عیسی مسیح قادر ما رو نجات بده. فقط زمانی که با دست خالی بیایم و بگیم ای خداوند، همونطور که هستم میام و خودم رو به دستای تو میسپنم، به جای اینکه اومده باشم تا ادعا کنم من میخوام چیزی بدم، اومدم تا بگم، اومدم بگیرم. ای عزیزان، آیا شما در روز داوری خدا میخواید بیاید تا چیزی به او بدید؟ الان چه؟ آیا میخواید چیزی بگیرید؟ همه رو کنار بگذار، با دست خالی بیا، به ایمان بیا، پدر آسمانی دست تو رو پر بکنه با نجات گرانبهایی که هیچ کس نمیتونست به تو بده. شما رو به فیض عیسی مسیح خداوند میسپارم.

خب عزیزان، به انتهای این برنامه رسیده ایم. تا برنامه بعدی شما رو به دستان پرفیض خدای خوب و مهربون می سپاریم.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شعری نثار شما،
1: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
2: آمدی تا که جهان پر شعف و شور شود، حکم فرزندی ما بهر تو مقدور شود. جان خود را ز محبت تو به ما بخشیدی، تا چنین بار گناهان ز جهان دور شود. نور عیسی است که میتابد از او چون خورشید، چشم شیطان و شریران همگی کور شود. خم شود زانوی هر دلداده ای در نزد تو، وصف تو با شادی از هر نغمه مزمور شود. تا بیاید پادشاهی پدر بر این زمین، با جلال و حمد تو آمین چون زود شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زیرا آنها وارث زمین خواهند شد. گفتم اصول این دنیا اینجوری نمیگه. اصول این دنیا میگه بزن بچاپ تا اینکه چیزی گیرت بیاد، مالک بشی، صاحب بشی، دارایی زیاد بشه. ولی عیسی مسیح میگه که خوشا به حال حلیمان، ایشان وارث زمین خواهند شد. یعنی زمین بهشون میرسه. عجب. خب اگر به طور ظاهری نگاه کنید، شاید خیلی از ایمانداران چندان ثروتی نداشته باشند. پس مقصود چیه؟ اولا اینکه عزیزان، ثروت حقیقی روحانیه. کسی که خداوند عیسی مسیح را یافته، زندگی جاودانی داره، اسمش در آسمان نوشته شده، آیندهش تأمینه. ثروت واقعی زندگی جاودانی است که داریم. من الان از میلیاردرها میلیاردرترم. هللویا. همینطور شما ایمانداران، شما میلیاردر که سهله، خیلی بالاتر است. در عیسی مسیح ثروتی داریم که هیچ کس هم نمیتونه از ما بگیره. میدونین؟ نمیتونن غارت بکنن ما را. یه نفر در تاریخ روم میخوانیم که وقتی مسیحا را شکنجه میدادند، امپراتور روم گرفته بود یکی از رهبران مسیحی را و داشت شکنجهش میداد. اول تهدیدش کرد، گفت که ببین تو انکار کن و الا تبعیدت میکنم. گفت کجا تبعیدم میکنی؟ هر جا بفرستی سرزمین پدر آسمانی منه. گفت که همه اموال تو ضبط میکنم. گفت که اموال من در آسمانه و تو دستت به اونجا نمیرسه. ثروت ما اونجا گذاشتم. نمیتونی. اینجا هر چی بخوای بگیری بگیر. لباس من بگیری بگیر. اموال حقیقی من اونجاست. نمیتونی بگیر. گفت میکشمت. گفت بکشی حیات جاودانی دارم. اینجا چشمم میبندم، اونجا میرم توی آغوش عیسی مسیح، حیات جاودانی دارم. هیچ کاری نمیتونی بکنی. هللویا. شکر بر نام خداوند. ما وارث ملکوت خدا و زمین هستیم. و بعد نکته دیگر در این قسمت اینه که عیسی مسیح میاد به این جهان و ما با او وارث این دنیا خواهیم بود. ایمانداران آماده بشید. اگر اینجا او را خدمت بکنیم، وفادار باشیم، وقتی بیاد به ما کارهای حسابی میسپاره. اگر نه سرباز صفر میشید. هر کی میخواد سرباز صفر بشه کار نکنه برای خدا. کار بکنید، فعالیت بکنیم برای خداوند. وقتی را که برای او صرف میکنیم تلف نمیشه. انرژی را، استعدادی را که صرف میکنیم برای پیشرفت ملکوت خداوند از بین نرفته. همش حسابه. این چیزها ما را به بهشت نمیبره. این چیزها جلال ما را اضافه میکنه. توجه دارید؟ جلال ما را زیاد میکنه. خوش به حال یا خوشا به حال کیا؟ فروتنان. آنها وارث زمین خواهند بود.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: برادران و خواهران عزیز، هم‌میهنان گرامی، محبت و آرامش خدا یکتا بر شما و خانوادتون باد و امیدوارم که در هر کجا که هستید در آرامشی که خدای مهربان به شما عطا می کند ساکن باشید. برنامه این ساعت عنوانش اینه که شما می توانید اطمینان کامل پیدا کنید که مقبول پسند خدا واقع شده و به بهشت خواهید رفت. آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده که کسی به شما قولی داده باشه و قولش رو به جا نیاورده باشد و بدقولی کرده باشه؟ مسلماً این حالت باید خیلی ناراحت کننده و غیر قابل قبول باشه. در برنامه این ساعت، یعنی در برنامه راه ایمان، ما درباره وعده و قولی که هیچ وقت شکسته نخواهد شد با شما صحبت میکنیم. این وعده از طرف خدای محبت است. وعده‌ای که خدا در کلامش خودش ضامن و عهده‌دار آن شده که وقتی ما تولد تازه پیدا می‌کنیم، وقتی ما صاحب تولد در روح می‌شویم، خدا وعده می‌ده که وارد ملکوت آسمانی شده و جایگاه ابدی در آنجا خواهیم داشت. راستی آیا می‌توان اطمینان حاصل نمود که این زندگی جاودان که خدا عطا می کند شامل حال ما می باشد؟ کتاب مقدس به این سوال با قاطعیت کامل و اطمینان راسخ جواب مثبت می دهد. بله دوست عزیز، شما امروز می توانید این اطمینان کامل را داشته باشید که مقبول خدا واقع شده و در حضور خدا تا ابدالآباد ساکن خواهید شد. ولی این اعتماد کامل مطلقاً به خاطر وجود و شخص عیسی مسیح یگان منجی زنده بشریت می باشد، نه به خاطر لیاقت و زحمت

خودمون. اجازه میخوام که به سه دلیلی که کلام خداوند به ما میده تا اطمینان کامل داشته باشیم که به حضور خدا رسیده و در ملکوت او جایگاه ابدی خواهیم داشت از کلام خداوند براتون بیان کنم. ولی باز تکرار میکنم که این دلایل و یا این اطمینان برای کسانی است که وقتی صاحب تولد تازه شدن و به مقام فرزندخواندگی خدا رسیدن. اطمینان و امنیت یکی از مسائلی است که همه ما را نگران خودش میکنه. همه نگران امنیت کاری هستیم که آیا کارمون ادامه خواهد داشت یا نه، نکنه که فردا بیکار بشیم. نگرانی مالی داریم، آسودگی و آرامش در زندگی زناشویی، فکر و ذکر همه ما را مرتبا به خودش مشغول می‌داره و نگران خانه و خانواده خود هستیم. خیلی از ماها حتی سالهای زیادی از عمرمون رو نگران امنیت مکان و یا جایی که در آن ساکن هستیم می‌گذرانیم و یا خیلی ها همیشه نگران سلامتی جسممون هستیم. اما واقعیت اینه که به زندگی پس از مرگ، یعنی زندگی و حیات جاودانی که باید بیشترین چیز نگران کننده در زندگی ما باشه، توجهی نداریم. منظورم اینه که فکر عاقبت زندگیمون نیستیم. فکری نیستیم که آیا پس از مرگ به کجا می رویم و آیا صاحب این جایگاه ابدی که خداوند نویدش را داده است خواهیم شد یا نه. باز هم به کلام خدا گوش می دهیم تا ببینیم کلام خداوند در مورد این موضوع به ما چه می گوید. اولین دلیلی که برای کسانی که صاحب تولد تازه یا شده اند و اطمینان از نجات ابدی یافتند در فصل دهم از انجیل یوحنا رسول است و آن وعده شخص عیسی مسیح زنده که در آیات 27 الی 30 یافت می شود. گوش کنید که عیسی مسیح به کسانی که به او ایمان آورده و صاحب تولد تازه شدن چه میگوید. میفرماید: گوسفندان من آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا متابعت میکنند و من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. پدری که به من اینها را داد از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند از دست پدر من بگیرد. من و پدر یک هستیم. وعده و قول خدا در اینجا به طور واضح و روشن به ما داده شده است. خداوند تمام پیروان خود را شخصا میشناسه و با آنها رابطه مستقیم داره، با آنها مشارکت داره. در این آیات پیروان خدا به گوسفندان تشبیه شدند که صدای شبان خود را میشنوند و از او پیروی میکنند. وقتی خداوند پیروان خود را شبیه به گوسفندان می کند، نمی گوید که من به این شرط یا آن شرایط یا آنها اگر این طور باشند، آن وقت زندگی جاوید را به آنها می دهم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد. خیر، برعکس می فرماید: گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آنها را می شناسم. عیسی مسیح در اینجا در مورد آنهایی صحبت میکنه که پیروان واقعی هستن، کسانی که اطمینان 100% به خدا دارن و پیروان واقعی او هستن، کسانی که صدای او را میشنوند و پیام او را میپذیرن. زیرا دوستان هستن کسانی که به عیسی مسیح معتقدن اما از نظر او پیروان حقیقی محسوب نمیشوند. خود عیسی مسیح در انجیل متی فصل 7 در این مورد میگوید که نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا به جا آورد همان به آسمان خواهد رفت. بسا در آن روز خواهند گفت: خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج ننمودیم و به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟ آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. وقتی عیسی مسیح میگوید من هرگز شما را نشناختم، یعنی اینکه او هرگز آنها را به عنوان یک پیرو راستین خود نمیشناسد. مسیح همه چیز را در مورد ما میداند، چه در گذشته، چه در حال و چه در آینده. او از همه چیز
با خبر است. و منظور این آیه ای نیست که مسیح نمی داند که آنها کیستند. خیر، او می گوید من هرگز شما را به عنوان یک پیرو راستین نشناختم، یعنی پیرو راستین من نبوده اید. بنابراین چیزی که مسیح به آن اشاره می کنه آن پیروانی است که متعلق بویند و او را می شناسند و با او مشارکت دارند. می فرماید پیرو من باشید، اوامرم را اطاعت کنید و من به شما حیات جاودانی عطا می کنم. باید به خاطر داشت که وقتی صحبت از حیات جاودانی می کنیم منظور دو حالته، کیفیت و حد زندگی است. کیفیت زندگی جاوید همان است که برای بخشش گناهانمون اعتماد و اطمینان را 100% به عیسی مسیح می دهیم و او این اطمینان را به ما عطا می کند که گناهانمون بخشیده شده. کیفیت زندگی جاوید اینه که برای بخشش گناهانمون اعتماد و اطمینانمون رو 100% به عیسی مسیح می نهیم و او نیز این اطمینان را به ما میده که گناهانمون بخشیده شده. این نجاتی که خداوند به ما عطا کرده و نوید آن رو داده عطیه ایست که فقط و فقط به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح نصیب ماها می شود. وقتی که او را به عنوان نجات دهنده خود قبول می کنیم و به او ایمان می آوریم، او به ما تولد تازه عطا می کند و از این پس مالک همه افکار و اعمال و هستی ما می شود و این همان کیفیت و نهاد زندگی می باشد. عیسی مسیح می گوید من به آنها حیات جاودانی عطا خواهم کرد، یعنی زندگی که وقتی شروع میشه هرگز پایان نخواهد داشت. مقصود حیات جاودانی یعنی حیات بی انتها و شروع این زندگی دوستان عزیز با مرگ ما نیست، بلکه شروع این زندگی از لحظه ایست که من و شما عیسی مسیح رو به عنوان تنها نجات دهنده شخصی خود قبول می کنیم و به او ایمان می آوریم و پیرو راستین او می شویم، یعنی بی نهایت که حد زندگی است. در این مورد عیسی مسیح می فرماید من به آنها حیات جاودانی عطا خواهم کرد و آنها تا ابدالآباد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. حیات جاودانی فقط توسط ایمان به عیسی مسیح و قدرت او به ما داده می شود، حیات که پایان ندارد. عیسی مسیح می گوید گوسفندان من صدای مرا می شنوند، من آنها را میشناسم و آنها مرا متابعت میکنند. من با آنها حیات جاودانی میدهم و آنها تا به ابد هلاک نخواهند شد. به راستی چه وعده زیبا و عظیمی که دیگه تا ابدالآباد هلاک نخواهیم شد، یعنی هرگز نیستی و هلاکت برای آنهایی که حیات جاودانی را از مسیح دریافت کردن وجود نخواهد داشت. وقتی او می فرماید آنها هرگز هلاک نخواهند شد، هیچ شرطی رو بعد از آن قید نفرموده است. او می گوید آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. چقدر خداوند ما قاطعانه این کلام را بیان فرموده. چیزی که خدا به ما عطا کرده هرگز از دست نخواهیم داد، یعنی هیچ قدرتی، هیچ نیروی، هیچ شخصی و مکانی و زمانی نمیتونه ما را که متعلق به خدا هستیم از دست او بگیرد. چقدر این آیه پرمعناست که ما در دست پرتوان خدا قرار میگیریم و دست خدا یاری دهنده ما خواهد بود. در کتاب مقدس در مورد دست پرقدرت خدا آیات زیادی آمده. برای نمونه حضرت داوود میگوید ای خداوند دست تو قوی است، دست تو با قوت و شکوه برافراشته شده، تو خدای متعال هستی. این آیه فقط یکی از آیه های بسیاری در کتاب مقدسی که در مورد دست خداوند و عمل دست او برای ما صحبت میکنه و نشون میده که رحمت و قدرت بیکران خداوند بر کسانی است که به او ایمان آوردن. هیچ کسی در هیچ جا تحت هیچ شرایطی نمیتونه ما را که به عنوان فرزندان خدا خوانده شده ایم از دست خداوند برهاند. مسیح تأکید میکنه که من شما را در دست هایم دارم و هیچ کس شما را از دست من نخواهد گرفت. خدایی که علم لایتناهی دارد، خدایی که قادر مطلقه، خدایی که همه چیز را در مورد ما میدونه،
قدرت تام را به عیسی مسیح داده تا از طریق او نجات ابدی را پیدا کنیم و وارد ملکوت آسمانی شویم. ممکنه بپرسید آیا چه کسی قصد جدا کردن ما را از دست خدا دارد؟ شاید متوجه این واقعیت نیستی که وقتی از خدا پیروی می کنید، شیطان با تمام توانایی و نیروی خود سعی می کنه از هر طریقی که شده ما را از روی آوردن به خدا باز دارد. ولی خداوند در اینجا به ما می گوید که هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ قدرتی نمی تونه شما را از دست من برهاند. بنابراین حتی شیطانیز نمی تواند ما را از دست خدا جدا کند. تمامی قدرت و دانش مطلق در دست خداست. او که صاحب کل و قدرت مطلقه از ما حمایت و حفاظت می کند. از همه چیز و همه کس و همه جا با خبره و هیچ نیروی نمی تواند ما را که به او ایمان آورده ایم و دل به او سپرده ایم و او را خالق خود و خداوند خود می دانیم رو از او جدا کند. یعنی این و امنیت را دوست عزیز خدا تا عبدالآباد به ما داده است که برای همیشه در دست های پرقدرت خدای واحد ابدی محافظت شده ایم. چرا؟ چون که او هم قادر مطلق و هم عالم مطلق و خود خدا ما را در نام مسیح بخشیده و پاک کرده و ما را عادل محسوب نموده است. عیسی مسیح می فرماید پدر من یعنی خدا یکتا آنها را یعنی پیروان حقیقی مسیح را به من داده. او از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند آنها را از دست من بگیرد. در این آیات میبینیم که عیسی مسیح با آوردن دلیل و برهان به ما نشون میده که وقتی که در دست خدای توانا هستیم، وقتی که قلب و زندگی خود را تسلیم او کرده ایم، وقتی که از کلام خداوند پیروی میکنیم، خود خدا حافظ ما میشه، خود خدا به ما حیات جاودانی عطا کرده و وقتی که خدا این عطیه را به ما داده هیچ کسی نمیتونه آن را از ما بگیره. چرا تأکید مسیح روی این جمله است که هیچ کس نمیتونه آنها را از دست من بگیره؟ میخواهد به من و شما این اطمینان کامل بده که وقتی که صاحب تولد تازه شده ایم، وقتی که قلب و فکر و هستی خود را تسلیم او کرده ایم، وقتی که به مسیح ایمان آوردیم که به جای ما بر روی صلیب فدا شده و تاوان گناهان ما را پرداخته، خدا به ما تولد تازه داده است. این خدای مهربان قلب و نیت و هستی ما را مطلقاً از هر گناه پاک می‌کنه و ما را تولد تازه می‌بخشه تا آن تولد تازه برای ملکوت آسمانی باشد. به وسیله این تولد تازه به حضور خدا بیاییم. و دوست عزیز کلام خداوند میگوید که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح خدا گناهان ما را می‌بخشد و ما را عادل محسوب می‌کند. دقت کنید، یعنی خدا ما را عادل محسوب میکنه. از دید خدا ما عادل محسوب میشویم. چرا؟ چون عیسی مسیح تاوان گناهان ما را پرداخته و ما به او ایمان آوردیم که او به جای ما فدا شده و او را به عنوان منجی و نجات دهنده خود پذیرفته ایم. مسیح میخواد به من و شما این اطمینان کامل بده که وقتی به او ایمان داریم نباید از هیچ چیزی بترسیم، حتی مرگ و یا تهدیداتی که بهمون میشن، که ننیم ایمان خود را منکر بشیم، نترسیم از مرگ که مواد پس از مرگ به کجا می رویم. خیر، مسیح نبود که همطور وعده بیهوده به ما بده. خودش اکنون در حضور خداست، از آسمان آمد و به آسمان رفت و داره میگه که من می دونم کجا می روم. من می دونم به آسمان بر در حضور خدا یکتا می روم. من آمدم تا شما را با خودم به آنجا ببرم. میخواد اطمینان کامل بده. برای همین دوستان عزیز، کسانی که واقعا با عیسی مسیح مشارکت دارن هرگز از مرگ نمیترسن، زیرا مرگ به معنی جدایی از خداوند نیست، بلکه وارد شدن به ملکوت خدا میباشد. و یک مسیح خدا را شکر میکنه که از همین دنیا طعم ملکوت سماوی را در زندگی میچشد. میداند که به حضور خدا خواهد رفت، چون از همین روزی که به مسیح ایمان میاره با خداوند ارتباط برقرار میکنه، مصاحبت داره، مشارکت داره با خدا، به طور مخصوصی راز و نیاز میکنه و خدا به طور مخصوصی در زندگیش
او را هدایت و رهبری میکنه. مسیح میخواد به من و شما این اطمینان رو ببخشه دوست عزیز که وقتی به او ایمان آورده ایم نگذاری ترس بر شما غلبه کنه، حتی ترس مرگ. من و شما در عیسی مسیح تا ابد به خاطر فیض و خوبی و محبت خدا یکتا اطمینان ابدی از حیات جاودانی رو داریم. من و شما در عیسی مسیح باید این رو بدونیم که تا ابد به خاطر فیض و خوبی و محبت خدا، نه به خاطر لیاقت خودمون، بلکه به خاطر فیض و خوبی و محبت خدا اطمینان ابدی از حیات جاودانی رو داریم. پس دوست عزیز، اگر طالب این اطمینان ابدی هستید باید مسیح رو بپذیرید. و این شما هستید که باید انتخاب کنید که آیا میخواهید از او پیروی کنید یا نه. نه فقط به او اعتقاد داشته باشی، بلکه باید از او پیروی کنید. دوست عزیز، امروز عیسی مسیح زنده است، در حضور خداونده برای ما شفاعت میکنه و از من و شما دعوت میکند که امروز به او ایمان بیاوریم. راستی چرا به حضور این منجی زنده نمی آیید؟ منجی که به خاطر شما جانش رو فدا کرده، منجی که در حضور خداونده و به زودی به این جهان می آید. راه ایمان را شما باید طی کنید. خدا این اطمینان را به کسانی که در ایمان زندگی کنند عطا می کند که تا ابد حیات جاودانی رو دارن و به ملکوت او راه یافتن. سؤال مهم و یا هدف مهم اینه که دوست عزیز، شما باید در این راه قدم بردارید، چون خدا این عطیه را به زور به بشر، به بنده خودش تحمیل نمی کنه. خدا حیات جاودانی رو به زور به خورده به انسان ها نداده. خدا دین و مذهب را به زور به بندگانش نمیده. خدا ما را مجبور نکرده که از او پیروی کنیم. خدا خدای زور و جبر نیست، بلکه خدا خدای عادل و مهربانه. خداوند خوب و بد را در اختیار ما نهاده. گفته این راه راستی که به حیات منتهی میشه، اگر ازش پیروی نکنی عاقبتش جهنم و هلاکت و نیستیه. حالا ای بنده من، تو راه را انتخاب کن، تو راه را برگزین. من به تو حکمت دادم، عقل دادم، کلام دادم، راهنماییت کردم. من دوست دارم که تو در حیات جاودان ساکن باشی، با من باشی تا ابد الاباد، اما به زور تو را وا نمی‌دارم که از من پیروی کنی. نتیجه و عاقبت هر راهی را که انتخاب کنی خداوند برای ما معین کرده. سؤال مهم اینه دوست عزیز، آیا شما راه حیات را برگزیدید؟ خدا این عطیه را به زور به ما تحمیل نمی کنه، بلکه ما را دعوت می کنه که آزادانه و از روی میل و اختیار به حضورش بیاییم و عطیه حیات را دریافت بداریم. خدا این حق انتخاب را به من و شما داده است. راه انتخاب با من و شماست. خدا خدای محبت است. خدا خدای آرامش و خدای حقیقی است. او خدای زور و جبر نمی باشد و هیچ چیزی رو از روی جبر به ما نداده است. او این آزادی را به ما عطا کرده تا طریق زندگی رو خودمون انتخاب کنیم. هدف دشمن اصلی ما یعنی شیطان اینه که ما بر علیه خدا اقدام کنیم تا وارد گناه بشیم و بعد به خودمون توکل کنیم. او میخواد ما را در شک و تردید و ناآرامی و عدم اطمینان بیاندازه و زندگی کوتاهی که در این دنیا داریم رو از بین ببره. کلام خداوند به ما میگوید که شیطان مثل یک شیر قران که در پی شکار میگردد به دنبال کسی است که بتواند او را ببلد و هلاک کند و این آرامش آسایش را از او بگیرد. اگر شخصی خودش بخواد که از قدم زدن در راه خدا باز بماند و دور بشه، مسئولیت با خودشه. هر وقت من و شما بر علیه خدا گناه می کنیم، این گناه و این عمل خطا دوست عزیز از روی آزادی میل خودمون کرده ایم. شیطان هیچ وقت هم نمی توانه از ما به زور بخواد که بر علیه خدا گناه کنیم. شاید از این جمله تعجب کنید که میگم شیطان نمی تونه به زور ما را واداره که گناه کنیم. ولی دوستان عزیز دقت کنید، این حقیقتی است که من و شما متاسفانه به آن توجه خاصی نداریم. شیطان می تونه ما را گول بزنه و به طریق های مختلف و راه های متفاوت به ذهن ما راه پیدا کنه تا گناه کنیم، اما نمی تونه ما را مجبور کنه که گناهی که از ما سر بزند رو انجام بدیم. او ما را به شک می اندازه، اما حق انتخاب رو ما همیشه داریم.
هر کاری که انجام میدهیم و هر گناهی که از ما سر میزنه همه به انتخاب خودمونه. برای همینه که ما مسئول اعمال خودمونیم و در روز داوری وقتی که در حضور مسند عیسی مسیح میستیم بایست به خاطر هر عملی که مرتکب شده ایم پاسخ بدهیم. وقتی عیسی مسیح میفرماید من با آنها حیات جاودانی میدهم و آنها هرگز هلاک نخواهند گردید و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت، یعنی هیچ کس در هیچ جایی تحت هیچ شرایطی و هیچ موقعیتی نمیتوانه پیروان واقعی مسیح رو از دست او بگیرد. چرا؟ چون او که تمام قدرت را در اختیار دارد، او که دانش کامل دارد، او که مظهر خدا یکتا و مکاشفه حق و خدای واحد مطلق، او را به این جهان فرستاد تا نجات دهنده ما باشد. او حافظ ما و اوست که امنیت و آسایش ابدی ما را تضمین کرده است.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو موج

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 5
2: آیه 5 میگه خوشا به حال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال حلیمان یا فروتنان، حلم فروتنی مساوی هستند، ولی حلیم واقعا اسمش با مسماست، چون قد به هم زدن اینو دیگه کاملا له شده، درسته؟ و آدم حلیم اینجوریه. حالا در این دنیا، در محیط کار، عزیزان شما هستید در ادارات، شرکت‌ها، جاهای مختلف، اونجا شما ازتون توقع ندارند که حلیم باشید. باید قلدر باشید، باید زورگو باشید، باید برنده باشید، و الا میگن کلا سرتون میره. اینجوری در این دنیا اینجوری میگن، درسته؟ ولی عیسی مسیح برعکسش میگه، میگه سعادتمند است کسی که حلیمه، فروتنه. حالا برای رفع سوء تفاهم، بعضی ها شاید فکر کنن منظور از فروتنی اینه که ما خیلی ضعیف باشیم، تو سری خور باشیم. نه، اونم نیست، اونم نیست. نه تو سری خوره، نه ضعیفه، بلکه یک چیز دیگری است. شخص حلیم کسی است که با خدا روبرو شده، خودشو اونچنان که هست دیده، مثل موسی. موسی اول حلیم نبود، وقتی تو مصر بود خواست با قدرت خودش، با قلدری، قوم اسرائیل رو آزاد بکنه، زد یک مصری رو کشت، بعد برملا شد، فرعون خواست بکشدش، فرار کرد. 40 سال تو بیابان بود، در اون 40 سال خدا روش کار کرد، خوب کوبیدش، خوب مچالش کرد. شخصی که آماده شده بود جانشین فرعون بشه، بهترین تحصیلات زمان رو کرده بود، علوم اداری، سیاسی، هر چه شما بگید اون زمان هر چه داشتن تو دانشگاه ها همه رو تموم کرده بود، خونده بود، دانشمند بود. ولی این شخص رفت چوپان شد برای یک شخصی به نام یترون مدیانی که کاهن مدیان بود، رفت در واقع نوکر شد، گوسفند میچرم. 40 سال تو بیابان، به قدری دیگه فروتن شد، خالی شده بود، خودشو دیده بود آنچنان که هست که اصلا خودشو فراموش کرده بود، تا اینکه خدا یک روز بر او ظاهر شد در بوته سوزان، با او حرف زد، گفت تو را بفرستم بری قوم منو از مصر آزاد کنی. من کیم؟ من اصلا حرف زدن بلد نیستم، من کیم؟ خدا بهش گفت خب من با تو خواهم بود، معجزه بهش نشون داد، خیلی چیزا کرد، ولی موسی گفت هر کی میخوای بفرستی بفرست، ما دست از سر ما بردار، من نیستم دیگه. حلیم شده، کوبیده شده بود، کاملا له شده بود. خداوند روی ما کار میکنه. وقتی دید خدا که این دیگه حلیم شده، فروتن شده، گفت حالا این آماده است، آماده خدمت منه. خوشا به حال حلیمان، زیر دست خداوند فروتن شوید تا شما را سرفراز نماید، کلام خدا میگوید. با متکبران مخالفت میکند، اما فروتنان را سرفراز میکند.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

تاج نوشته های پولس رسول، نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان، و سومین رساله آسمانی پولس، نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: جایگاه منحصر به فرد در میان کتب مقدس.
1: رساله به افسوسیان از بعضی جهات دارای ویژگی‌های خاص نوشته‌های پولس است. سلام آغازین، شکرگزاری، بست آموزه و به دنبال آن کاربرد آموزه به عنوان وظیفه ما و درودهای پایانی. اگرچه افسوسیان یک نامه اصیل است، در عین حال شبیه یک موعظه یا حتی یک خدمت مسیحی همراه با دعا و حمد و ثنا می باشد. در این نامه، چنان که مرهد می نویسد، ما از یک نواخت بودن گذشته و به سکوت مکان مقدسی می رویم. در اینجا فضای آرامش، تفکر، پرستش و سلامتی حکم فرماست. در نقطه مقابل این حقیقت که بسیاری از مفسرین با ارزیابی رابینسون که در بالا نقل گردید موافق هستند، بعضی از محققین معاصر 18 یا 19 قرن از تعالیم مسیحیت را کنار گذارده و ادعا می کنند که پولس نمی توانسته افسوسیان را نوشته باشد. ولی آیا نظری معتبر در نور حقایق می باشد؟

تا آنجا که به شواهد خارجی مربوط می شود، افسوسیان یک رساله معتبر پولسی است و این مورد قوی و محکمی است. هیچ کدام دیگر از رسالات پولس شنیدن روند ممتد شهاداتی را که با کلمنت روم، ایگناتیوس، پولیکارپ و هرماس شروع شده و به کلمنت اسکندریه، آیرینوس و هیپولیتوس میرسد را ندارد. مارسیان این رساله را در کانون خود تحت عنوان لاودوکیان جای داد. کانون موراتیان نیز

0: افسوسیان را به عنوان رساله پولس در فهرست خود جای داده است. شواهد داخلی شامل این حقیقت می شود که نویسنده دوبار می گوید که او پولس است. باب اول آیه اول و باب سوم آیه اول. و متن نامه همچنین شبیه به کلیسیان است در برخی از احترام ها که در زمانی نزدیک به همان نوشته شده است. سبک نگارش افسوسیان چنانچه نشان داده شد مخصوص پولس است. درست است. پولس درس‌های جدید را در این کتاب معرفی می‌کند، ولی اگر یک نویسنده نتواند کاری انجام دهد که او را جلب کننده نخوانند، مورد سرزنش قرار خواهد گرفت. فرصتی که نویسندگان کتاب مقدس باز آن برای کمک به بلوغ مقدسین استفاده کردند، به راستی سخت بودن نگارش آنها را ثابت می‌کند. شلایرماخر که یک لیبرال آلمانی بود، احتمالاً اولین کسی بود که پولس را به عنوان نویسنده رد کرد. بسیاری از محققین جدید نیز از او پیروی کردند، مثل موفات و گودسپید. کلمات، سبک، تعالیم پیشرفته و دیگر بحث‌های موضوعی برای رد کردن پولس رسول به عنوان نگارنده این نامه جمع شده‌اند. به هر حال هر کدام از این نظریات به نحو شایسته‌ای قابل جواب دادن هستند. در نور شدید شواهد خارجی و تعداد زیاد مفسرین محقق که افسوسیان را از دریچه روح پولس نمی‌بینند، ولی چنانچه کولدریج می‌گوید، رساله افسوسیان آسمانی ترین نامه اوست. نامه باید به عنوان یک نامه اصیل مورد پذیرش قرار بگیرد.
1: تاریخ نگارش.
0: همانند کلسیان، فیلیپیان و فیلیمون، افسوسیان نیز یکی از نامه های زندان نامگذاری شده است که زندان در آن اشاره شده است. آیه اول از باب سوم و آیه اول از باب چهارم. اگرچه بعضی معتقدند که این حبس 2 سالی پولس در زندان قیصریه بوده است، یا حتی برخی معتقد هستند که پولس در هنگام نوشتن افسوسیان در زندان نبوده است. اکثر شواهد به نظر بر نظریه زندانی شدن اول پولس در روم می باشد، در حدود 60 میلادی، مانند کلسیان باب 4 آیات 7 الی 9. این نامه به ایالت آسیا توسط تخیکوس برده شد، باب 6 آیات 21 و 22. این تشابه متن تعلیمی و تشابه ایده های تازه در ذهن پولس رسول به ما توضیح می دهند که او این نامه را نوشته است.

0: موضوع افسوسیان چیزی است که پولس آن را سر می‌نامد. سر به معنای چیزی است که نمی‌توان آن را توضیح داد، بلکه حقیقتی که هرگز آشکار نبوده ولی حال مکشوف شده است. این حقیقتی والاست که محتوای کتاب را شکل می‌دهد و اعلام می‌کند که یهودیان ایماندار و امت‌های ایماندار حالا در مسیح عیسی یک هستند. ایشان اعضای کلیسا بدن مسیح هستند. ایشان در حال حاضر در مسیح در جایهای آسمانی نشستند. در آینده ایشان در جلال با او که سر همه چیز است سهیم خواهند شد. سر در هر یک از 6 باب افسوسیان یافت می شود. در باب اول سر اراده خدا خوانده شده است و به زمانی چشم دوخته است که همه چیز در آسمان و در زمین در مسیح جمع می شوند. آیات 9 و 10. یهودیان ایماندار آیه 11 ضمیر ما و امتهای ایماندار آیه 13 ضمیر شما که در جلال او در آن روز شریک خواهند گشت. ایشان با او بر همه جهان به عنوان بدن او فوری وی را سلطنت خواهند کرد. باب دوم این روند را به وسیله توضیح اینکه یهودیان و امتها به وسیله فیض خدا نجات یافتند عنوان می کند. ایشان چگونه با خدا و با یکدیگر مصالحه نمودند؟ چگونه ایشان در اتحاد با بدن مسیح یک انسان تازه شدند و چگونه ایشان به یک هیکل مقدس برای خدا تبدیل شدند که او به وسیله روحش در آن ساکن شود؟ باب سوم کاملترین توضیح را درباره سر به ما می دهد. در این باب از سر مسیح صحبت به میان می آید. آیه 4 که یعنی مسیح سر همه ایمانداران که بدنش هستند می باشد. در این بدن امتهای ایماندار وارث، عضو و سهیم در وعده های خدا هستند. باب 4 بر اتحاد بدن و نقشه خدا برای رشد آن تا بلوغ رسیدن آن تأکید دارد. آیات 1 الی 16. در باب 5 سر تحت عنوان مسیح و کلیسا خوانده شده است. آیه 32 ارتباط بین مسیح و کلیسا الگوی ارتباط بین زن و شوهر ایماندار است. بالاخره باب 6 پولس از سر انجیل سخن میگوید که به خاطر آن او در زنجیر یک ایلچیگر برای آن شده بود. آیات 19 و 20. سعی کنید تأثیر این اخبار را بر روی امتهای ایمانداری که این نامه برایشان فرستاده شده بود را تصور کنید. ایشان نه تنها به واسطه فیض از طریق ایمان نجات یافتند همانند یهودیان، بلکه برای اولین بار ایشان جایگاهی مساوی با مزیت‌های ایشان را کسب کردند. ایشان تا جایی که به خدا مربوط می شد در هیچ صورت در جایگاهی پایین تر از ایشان یعنی یهودیان قرار نگرفته بودند و ایشان مقرر شده بودند تا با مسیح به عنوان بدن و عروس او تاج جلال را بر سر بگذارند و جلال سلطنت او بر جهان را شریک گردند. محتوای مهم دیگر افسوسیان محبت است. در یونانی آگاپه محبتی که از طریق اراده ابراز می شود. پولس رساله اش را با این مفهوم آغاز کرده و با آن خاتمه می دهد و از فعل و اسم مربوطه بیشتر از هر جای دیگر در نامه هایش در افسوسیان استفاده می کند. این نشان دهنده پیشدانی روح القدس است، زیرا از آن پس 30 بعد گروه فعال و بزرگ عبادت کنندگان در کلیسا از فرمان جنگ علیه تعالیم غلط اطاعت می کردند که خداوند ما در این نامه به افسوسیان گفته بود، چون که محبت نخستین خود را ترک کرده بودند. مکاشفه باب 2 آیه 4.
1: طرح کلی رساله به افسوسیان.
0: 1. جایگاه ایمانداران در مسیح، بابهای 1 الی 3 که شامل 8 بخش: الف ادای احترام، ب ستایش خدا توسط پولس برای برکات فیضش، پ شکرگزاری و دعای پولس برای مقدسین، ت تجسم قدرت خدا در نجات امتها و یهودیان، 3. اتحاد ایمانداران یهودی و امتها در مسیح، جیم پرانتزی در سر، چه دعای پولس برای مقدسین و ه حمد و ثنای پولس. قسمت دوم، عملکرد ایماندار در خداوند، که شامل 6 بخش: الف، درخواست اتحاد در پیروی مسیحی، ب، برنامه برای طرز عمل مناسب اعضای بدن، پ، تقاضا برای اخلاقیاتی تازه، ت، تقاضا برای پرهیزکاری شخصی در خانواده مسیحی، س، تشویق کردن نسبت به مبارزه مسیحی، و جیم، سلام‌های شخصی پولس است.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست خدا در همه چیز. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 هستند. عزیزان، کلام خدا در رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 چنین می‌فرماید: و ما می‌دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی به کار می‌برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند. زیرا خدا که از ابتدا می دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان برادران او. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، به احتمال زیاد در زمانهایی از خودتون پرسیده اید آیا خدا واقعاً در جزئیات زندگی من هم دخیل هست؟ اگه شما هم مثل اکثر مردم هستید، باور این که خدا در چیزهای خوب زندگی ما دخیل هست آسونه. خدا مطمئناً در موفقیت‌ها، روابط خوب ما با دیگران و سلامتی جسمی ما حضور داره. اما گاهی این سوال برای ما به وجود میاد که آیا خدا در شکست‌ها، روابط تلخ من با دیگران و بیماری‌هایم نیز حضور داره یا نه؟ خبر خوب اینه که بله، خدا در همه شرایط زندگی ما در هر لحظه حضور داره. عزیزان، به یک تمایز مهم توجه کنید. حضور خدا در همه چیز به این معنی نیست که او باعث هر اتفاقی برای ما میشه. به هر حال، ما در دنیایی سقوط کرده و پر از شکستگی و گناه زندگی می کنیم. تا لحظه ای که ما بر روی این کره زمین سقوط کرده در گناه زندگی می کنیم، همیشه مشکلاتی برای مقابله وجود خواهند داشت. بنابراین اگرچه خدا هر شرایطی را که با آن روبرو می شیم ایجاد نمی کنه، اما اجازه میده هر شرایطی وجود داشته باشه و همانطور که خدا به هر شرایطی اجازه میده، او بخشهای خوب و بخشهای دشوار زندگی ما را برای منفعت بلند مدت ما و جلال خودش به هم میبافه. هیچ یک از اموری که با اونها در طول زندگیمون مواجه میشیم، چه خوب و چه بد، از دید خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح پنهان نمیمونه. همه چیز در این هستی که خود خدا آفریده و همچنین در زندگی ما تحت کنترل کامل و دقیق اوست. وقتی تصمیم می‌گیریم تا به نیکویی نهایی خدا پدر آسمانیمان اعتماد کنیم، اون وقت می‌تونیم هم شادی‌های امروز را با شکرگزاری دریافت کنیم و هم سختی‌ها را با آرامش و تحمل بپذیریم. این آرامش و تحمل در دوره‌های سخت زندگی ناشی از این هست که خدا با ماست و همیشه برای خیر کسانی که او را دوست دارند تلاش می‌کنه. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که در پستی و بلندی های زندگی خدا با ماست و قول میده که همه چیز را برای خیر ما و جلال خودش به کار بگیره. تکرار میکنم، در پستی و بلندی های زندگی خدا با ماست و قول میده که همه چیز را برای خیر ما و جلال خودش به کار بگیره. عزیزان، ضمن تشکر از شما که در این مطالعه در کلام خدا با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

من دعوت میکنم که همه شما سر پا بایستین. میخوام با تمام قوتی که خداوند در قلب و جانت قرار داده بگیم که تا ابد تو را میسرایم. آمین.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند.

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی

0: نه تمامی کلامم.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های روزانه تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این قسمت ما در مطالعه‌مون از کتب عهد عتیق به آخرین بخش از کتاب ملاکی، آخرین کتاب از عهد عتیق به فصل 4 آیات 3 تا پایان فصل رسیدیم. با این قسمت مطالعه همه کتب عهد عتیق رو به پایان میرسونیم. پس در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به برادر یوسف عزیز که در استودیو با ما هستن. برادر جان سلام بر شما و خیلی خوش اومدید.
2: ممنونم خواهر سنم، منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان مشتاق برنامه تمام کتاب.
1: برادر یوسف، بعد از اینکه در آیه 2 میگه اما برای شما که از نام من میترسید آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد، شما مانند گوساله ها از خوشی جست و خیز خواهید کرد، در آیه 3 صحبتشو ادامه میده. من آیاتیو میخونم و بعد با سؤالی در خدمت شما هستیم. میفرماید در آن روز معین بدکاران را مانند خاکستر در زیر کف پایتان لگدمال خواهید نمود. قوانین، دستورات و تعالیمی را که بر کوه سینا توسط بنده‌ام موسی به همه قوم اسرائیل دادم فراموش نکنید. به آیه 3 برگردیم که به اونا میگه در آن روز معین بدکاران را مانند خاکستر در زیر کف پایتان لگدمال خواهید نمود. دقیقاً کی و چطور اونا شریران رو زیر پای خودشون لگدمال خواهند کرد؟
2: فهمیدیم کسانی که ترسندگان خداوند و وفادارانی نیکو از قوم یهود هستند، برمیگردند و مسیح رو در مدت مصیبت عظیم میشناسند. در طول مصیبت عظیم، در وسط مصیبت، نبی دروغین بت‌پرستی رو در معبد برپا خواهد کرد و این وفاداران نیکو توسط بدکاران لگدمال و مورد جفا قرار می گیرند. این در زمان مصیبت خواهد بود. اما وقتی زمان آسودگی و رهایی فرا می رسه، درست قبل از سلطنت هزاره، مسیح بر می گرده و شریران رو داوری می کنه و شریران مثل خاکستر زیر پای اونا خواهند بود. نبوت دبوره نبیه در موردش صدق می کنه. ای جان من، به قوت به پیش برو. این درست قبل از سلطنت هزاره است و افراد عادل شمرده شده یا وفادار به سلطنت هزاره ملحق میشن و از حکومت دلپذیر مسیح لذت خواهند برد.
1: درسته. اونا به خاکستر بدل میشن چون آتش داوری بر اونا میاد. همونطور که در آیه 1 میگه روز داوری مانند تنور شعله‌ور فرا میرسد. او قومش رو وادار میکنه که اونا رو لگدمال کنن. برادر، اونا رو دوباره به شریعت موسی برمیگردونه. در آیه 4 میگه قوانین، دستورات و تعالیمی را که بر کوه سینا توسط بنده‌ام موسی به همه قوم اسرائیل دادم فراموش نکنید. شریعت موسی چه رابطه‌ای با این بخش داره؟ چرا اونا رو به شریعت موسی برگردوند؟
2: بذارید بگم که قراردادی بنابر درخواست قوم بین اونا و خداوند وجود داره. این قرارداد قدیمی در حوریب بسته شد. اونا به موسی گفتن به ما بگو که خداوند چی میخواد تا ما انجامش بدیم. پس در اینجا به اصطلاح او قومو به متن قرارداد برمیگردونه. او میخواد بگه اگه میخواید به رابطه‌ای بر پایه و اساسی درست برگردید، باید به اصل خودتون برگردید. یا انگار به شکلی عملی به اونا میگه به تعالیم و به شهادت توجه کنید. اگه طبق این کلام صحبت نکنن، به خاطر اینه که سپیده دمی ندارن. در واقع همه احیاها در عهد عتیق تا الان، هر احیا و استقراری در زندگی هر شخصی هرگز جدا از کلام خدا اتفاق نیفتاد.

0: کلام خدا جاییه که افکار او رو میبینیم و جاییه که قدرت انجام اون رو پیدا میکنیم. پس خداوند اونا رو برمیگردونه و یادشون میندازه به موسی فخر نکنید که او رهبر بزرگ شماست. اونا میگفتن که ما شاگردان موساییم.
1: حتی بعدها هم در زمان خداوند میگفتن ما شاگردان موسی هستیم.
0: درسته، شما شاگردان موسی هستید، اما از فرامینی که از طرف خداوند آورده اطاعت نمی کنید. اما چطور میشه؟ پس میخواد بگه قوانین، دستورات و تعالیمی توسط بنده‌ام موسی به همه قوم اسرائیل دادم، فراموش نکنید. به اونا میگه قوانین، دستورات. او میخواد بگه من فقط درباره ده فرمان صحبت نمی کنم، من درباره تمام تعالیمی که موسی آورد صحبت میکنم. درسته که پیمان در حوریب امضا شد، اما تمام زمینه‌های اون در کتب پنجگانه اومده، چه در کتاب خروج و چه در بقیه کتب تا تثنیه. همه اینا بر شما واجب و ضروری هن. اگه به این فرامین بازگشت کنید، اون وقت میتونید اعلام کنید که به سوی او بازگشت کردید. بنابراین او روزی رو که با هم شروع کردن و به یادشون آورد و اونا رو به نقطه آغاز آورد. او به اصطلاح میخواست بهشون بگه بیاید دوباره شروع کنید. اما اساس و مبنای دیگه ای ندارم به جز همون اساسی که در ابتدا بود، یعنی شریعت موسی که در حوریب دادم.
1: ممنونم. ما در اینجا در قسمت پایانی عهد عتیق، یعنی کتاب ملاکی هستیم که متاسفانه با کلمات جدی به پایان میرسه. ملعون و لعنت. چرا؟ چون شریعت در همه قوانین و در کل و جزئیاتش شکسته شد. بنابراین مردمی که روی زمین عهد و پیمان موسایی ایستادن همه امیدشون از دست دادن و الان ابر تیره ای از خشم الهی بالای سر اوناست. بعد از اینکه قوم برای نسل‌های زیادی فیض خدا رو که با اونا بود تجربه کردن، نه تنها لعنت و نفرین شریعتی که شکستن و درو کردن، بلکه وعده نجات دهنده هم وجود داشت. اونا تونستن به جلو نگاه کنن، به آشکار شدن نسل زنی که باید سر مار رو له کنه و او واقعاً به کسی تبدیل شد تا هر که به او ایمان بیاره رو رهایی ببخشه، به طوری که در نام او شخص آمرزش گناهان رو دریافت کنه و به فیض او اطمینان پیدا کنه. منظور از فیض مسیح اینه که تنها راه برای هر گناهکار اینه که به وضعیت اسفناک و ناامید کننده خودش اعتراف کنه تا از لعنت نجات پیدا کنه. برادر یوسف آیه 5 میگه پیش از فرارسیدن آن روز عظیم و هولناک که روز داوری خداست، من ایلیای نبی را نزد شما میفرستم. آیا ایلیای نبی از آسمان برمیگرده؟
0: وقتی فرشته به زکریا تولد یحیای تعمید دهنده رو اعلام کرد، بهش گفت که او با روح و با قدرت ایلیا پیش روی خدا می خرامد. در واقع یحیای تعمید دهنده اومد تا راهو برای مسیح مهیا کنه. مشخصه ی خدمت ایلیا این بود که وجدان قومو بر کوه کرمل بیدار کرد و اونا رو به پرستش و عبادت خداوند خدا بازگردوند. اما مسیح به یهودیان در متی 11 گفت اگر اینها را قبول دارید باید بدانید که یحیی همان الیاس موعود است. اما آیا مردم پذیرفتند؟ نه، نپذیرفتند. اونا مسیح را به عنوان ماشیح نپذیرفتند. بنابراین ایلیا خواهد اومد. اما چه زمانی خواهد اومد؟ در اینجا میگه پیش از فرارسیدن آن روز. آیا ایلیا شخصا خواهد اومد؟ ایلیا به همراه دو نبی و شاهد خواهد اومد که درباره اونا در کتاب مکاشفه فصل 11 میخونیم. از جمله شاخصه ی این دو شاهد اینه که اونا در این زمان در اورشلیم خواهند بود، در حالی که وفاداران نیکو به خاطر جفای نبی دروغین و وحش نسبت به اونا در مناطق یهودیه پراکنده خواهند شد و اونا خبر خوش پادشاهی و موعظه خواهند کرد.
1: درسته. پس این دو شاهد در اورشلیم میمونن. یکی از این دو شاهد قدرت و اقتدار بستن آسمان یا نزول آتش از آسمان را خواهد داشت. البته واضحه که ایلیا این کارها را انجام داده. برادر طبق آیه 6 نقش شاهدی که خواهد اومد و با روح ایلیا خدمت خواهد کرد چیه؟
0: خداوند میگه او دلهای پدران و فرزندان را به هم نزدیک میسازد تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. نقش اون برگردوندن قلب فرزندان به پدرانشونه و همینطور متمایل ساختن قلب پدران به فرزندان. من در این موضوع یه تصویر که نشانی سمبولیک و مربوط به آخر زمانه رو میبینم. تصویر متمایل کردن قلب فرزندان به پدرانشون. در این کتاب اومده: اگر من پدر شما هستم، چرا به من احترام نمیگذارید؟ یکی از چیزایی که به اونا میگه اینه: نزد خدا به عنوان پدر بازگشت کنید و به او احترام بذارید. اما نکته دوم امری فعلی و کاربردیه و این مشخصه روزهای آخره.
1: همونطور که از کتاب مقدس فهمیدیم، این فرزندان نسبت به والدینشون و فرزندان خودشون نافرمان هستند. اما همینطور یکی از مشخصه های روزهای آخر خشونته. حتی والدینم اونطور که باید مهربان نخواهند بود. خداوند میخواد اونا رو به عقب برگردونه. انگار میخواد همه چیزو به اصل خودش برگردونه و همه چیز به اصل خودش برمیگرده.
0: از نقطه نظر و دیدگاه روحانی، او قومو به خدا به عنوان پدر باز خواهد گردوند. از دیدگاه عملی، او همه چیزو به اصل خودش برمیگردونه. بنابراین فرزندان از والدین خود اطاعت میکنن و پدران فرزندانشونو محبت میکنن. این وضعیتیه که مسیح با اونا سلطنت خودشو ادامه میده.
1: برادر، در پایان آیه 6 میگه تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. در اینجا میبینیم که هشدار دیگه‌ای وجود داره که با ظهور خداوند و داوری با لعنت پیوند داره. اگه چنین اتفاقی نیفته، اون وقت اون زمین رو با لعنت خواهد زد. میخوایم بدونیم آیا این موضوع نشونه تاریخی یا نبوتی داره؟ وقتی عهد عتیق به پایان میرسه، نشونه اون چیه؟
0: از نظر تاریخی این برای یهودیان اتفاق افتاده. منظورم از یهودیان دو قبیله است که از اسارت برگشتن. این برای اونا اتفاق افتاده. اما از نظر نبوتی در آینده هم اتفاق خواهد افتاد. از نظر تاریخی وقتی که دوران شریعت با صلیب مسیح به پایان رسید، نتیجه چی بود؟ اونا به هشدارها و پیامهای تکرار شده توسط انبیا گوش ندادند. نتیجه این بود که وقتی خود پسر خدا یعنی ماشیح اومد، او رو رد کردند. همونطور که یوحنا میگه، او به قلمرو خدا آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. در محاکمه اونا در برابر پیلاتوس ایستادن و گفتن مصلوبش کن.
1: خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد.
0: دقیقاً. آیا از نظر تاریخی خون و لعنت شریعت بر گردن قوم یهود بوده؟ بله. در سال 70 میلادی تیتوس رهبر رومی اورشلیم رو محاصره کرد و این شهر رو با آتش سوزاند. معبد هم سوخت و سخنان مسیح هم به تحقق پیوست، چون او بر اورشلیم گریست و به شاگردانش گفت هیچ یک از سنگ‌های آن روی سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه زیر و رو خواهد شد. این اتفاق افتاد. یهودیان برای مدت خیلی طولانی پراکنده شدند. حتی وقتی برگشتن از نظر سیاسی بازگشت کردند، نه از نظر روحانی. اونا هنوز خداوند رو نشناخته بودن. اما این از نظر نبوتی در آینده اتفاق میافته، در طول دوره مصیبت عظیم و در پایان اون، یعنی وقتی که خداوند همه شریران رو نابود خواهد کرد.
1: درسته. ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود.

0: برادر یوسف، نشانه پایان عهد عتیق با این جملات چیه؟ تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم.
1: در واقع عهد عتیق بیانگر شریعت برای ماست. عطای شریعت. شریعت اصل واضح و روشنی داره. اینو انجام بده تا زنده بمونی. درباره کسانی که اینو انجام نمیدن چطور؟ یا در مورد کسی که حتی در مورد یکی از ممنوعیات خدا میلغزه چطور؟ لعنت شریعت بر اون قرار میگیره.
0: بله، این یه شرطه، یه بند جریمه در عهد.
1: درسته، ما لعنت ها و برکاتو در تثنیه 27 و 28 به یاد میاریم. همه ی لعنت هایی که نتیجه شکستن شریعت بود بر شریرانی که پسر خدا رو رد کردن هم قرار خواهد گرفت. اما در اصل آیا شریعت نجات میده؟ نه، شریعت نمیتونه نجات بده، زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمیشود، چون همه کسانی که بر اعمال شریعت تکیه میکنن زیر لعنت هستن. چرا؟ چون هیچ کس نمیتونه شریعت رو کاملا انجام بده. به همین خاطر در صحنه‌ای که تبدیل هیئت صورت گرفت، موسی و ایلیا رو بر کوه میبینیم. اونا درباره چی صحبت میکردن؟ موسی نماد شریعته که درباره اون نوشته شد، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد اما به تحقق نرسید. ایلیا بیانگر و نماد خدمت داوری گونه انبیاست. آیا اینطور نیست؟
0: دقیقاً.
1: هر دوی اونا نتونستن نجات رو برای این قوم برمقام بیارن. اما در تبدیل هیئت بر روی کوه، وقتی موسی و ایلیا آشکار شدن، درباره چه چیزی صحبت میکردن؟ اونا با اومدنشون نزد خداوند عیسی مسیح صحبت کردند که در اورشلیم کاری بزرگ در شرف انجام بود. این اساس و بنیان عادل شمردگی و نجات در همه ادواره.
0: درسته، و در اینجا وقتی او به موسی و ایلیا اشاره میکنه، میخواد بگه اونچه موسی و ایلیا در انجام شکست خوردن در شخص مسیح اتفاق خواهد افتاد. برادر جان، بیاین در مورد تفاوت‌های بین پایان عهد عتیق و آغاز عهد جدید صحبت کنیم.
1: بسیار عالی. درباره وضعیت کلی و عمومی میگیم. قدرت‌های بزرگی که در پایان عهد عتیق کنترل زمان رو در دست داشتن، اول پادشاهی بابل بود و بعد پادشاهی پارس، و این دو امپراتوری پادشاهی و قلمروهایی بودند که از شرق سرزمین مقدس اومدند. اما در دوران مسیح دو امپراتوری متوالی حکومت می‌کردند که روم و یونان بودند. این دو پادشاهی غربی بودند. دنیا هم در شرق و هم در غرب انباشته شده بود. دومین نکته رو در دوران ملاکی می‌خونیم. در زمان پایان عهد عتیق پادشاهی مادها و پارسها حکومت می‌کردند. امپراتور روم به طور متوالی در زمان آغاز عهد جدید حکومت می‌کردند. منظورم سزار هاست. یهودا در زمان ملاکی و در زمان نهمیا و در پایان عهد عتیق فرمانداری یهودی داشت. اونا هنوز بر خودشون حکومت می‌کردند. اما بعدها می‌بینیم که یهودا، یعنی پادشاهی یهودا و بنیامین، در زمان عهد جدید فرمانداری رومی داشتند.
0: درسته. به هر حال می‌بینیم که بعدها در آغاز عهد جدید اونا در حکومت کردن برای خودشون حتی در ساده‌ترین امور هم شکست خوردن. پیلاتوس فرماندار بود و به قیصر تعلق خاطر داشت، پس او به قیصر وابسته بود. ما در عهد عتیق درباره کنیسه، شورای سنهدرین و چیزایی مثل این نخوندیم، چون معبد در اونجا بود و برای اونا کاملا کافی بود. همه یهودیان از هر ایالتی به اونجا می اومدن و در اون پرستش و عبادت می کردن. اما با تغییر زمانها و تغییر چیزهای زیادی در افکار اونا، برای یهودیان در هر شهری که محله یهودی نشین یا گروه یهودی داشت، کنیسه ای هم وجود داشت. شورای سنهدرین هم بر کل روابط یهودیان حاکم شد. در عهد عتیق تورات فقط به زبان عبری بود. با گسترش و پیشرفت زمان و فرهنگ و داخل شدن فرهنگ یونانی و رومی، ترجمه اون ضروری شد، چون مردم یونانی صحبت می کردن نه عبری. بنابراین ترجمه‌ای که به 70 تنان یا 70گان معروفه در اون زمان ترجمه شد و بعدها در عهد جدید از اون نقل شد.
1: در عهد عتیق ما درباره فرقه های خاصی مثل فریسیان و صدوقیان نمیخونیم، اما در عهد جدید در آغاز اون میبینیم که فریسیان، صدوقیان و کاتبان، هیرودیان و فرقه های زیاد دیگه ای هستند. همینطور میتونیم در مورد موضوع تسلی و آرامش در قلبمون بگیم که عهد عتیق با واژه لعنت به پایان میرسه. اما اولین کلمه ای که آسمان در عهد جدید گفت نترس بود. این واژه به زکریا گفته شد، به مریم باکره گفته شد، به یوسف نامزد مریم گفته شد و به شبانانم گفته شد. او خواست بگه جهانی که در مدت طولانی تقریباً 400 سال زیر ترس و وحشت بود، سرانجام صدایی به اون گفت نترس. آخرین نکته‌ای که میگم اینه که اگه پایان عهد عتیق لعنته، پس پایان عهد جدیدم فیضه. فیض عیسی خداوند با همه شما باد. فرق شگفت‌انگیز و شدیدیه و باید به اون توجه کنیم.
0: ممنونم. برادر یوسف، البته با رسیدن به این آیه و پایان کتاب ملاکی عهد عتیق رو به پایان رسوندیم. اما بعد از ملاکی تا اومدن مسیح 400 سال داریم و این سالها دوره سکوت الهام نامیده شدن. ما در قسمت بعدی با جزئیات بیشتری صحبت می‌کنیم و در این صحبت در مورد وضعیت سیاسی و مذهبی، احزاب مذهبی که ظهور کردند و گروه‌های سیاسی که توسعه پیدا کردند صحبت می‌کنیم. اما به طور کل می‌خوایم یه ایده کلی از وضعیت یهودیان در این دوره 400 ساله، یعنی دوره سکوت الهام داشته باشیم. میشه ایده‌ای رو ارائه بدید؟
1: در این 400 سال امپراتوری پارس رو می‌بینیم که بعد از امپراتوری بابل بر سر کار اومد و مهمترین نکته‌ای که در امپراتوری پارس یا در سلطنت امپراتوری پارس رخ داد، همونطور که در کتاب مقدس می‌خونیم، اینه که قوم بازگشت. منظورم از قوم همون قوم یهوده، دو قبیله یهودا و بنیامین، کسانی که طبق فرمان کوروش به سرزمینشون برگشتن و وقتی به سرزمینشون برگشتن معبد ساخته شد و عبادت و پرستش دوباره در اورشلیم برقرار شد. بعد نهمیا بازگشت و دیوار شهر رو ساخت. بازم قوم یهود وجودیت سیاسی و مذهبیشو احیا کرد.
0: بله، اینا همه قبل از 400 سال بود.
1: بله، این ضروری بود که اتفاق بیفته تا وقتی که مسیح بیاد. پسر داوود باید در شهر داوود یعنی بیت لحم متولد بشه. پس مهمترین دستاورد امپراتوری پارس بازگشت قوم بود. بعدش امپراتوری یونان سر کار اومد و از تاریخ اینو میدونیم که اسکندر کبیر یهودیانو در اسکندریه پذیرفت و به رسمیت شناخت. در اونجا کار عظیمی اتفاق افتاد. اونا تورات عبری رو به زبان یونانی یعنی به زبان و فرهنگ و علم اون دوران ترجمه کردند. این هم تقریباً در 280 قبل از میلاد اتفاق افتاد.
0: بله، وقتی که بطلمیوس حاکم مصر بود، این ترجمه تحت عنوان اون چی که معروفه یعنی ترجمه 70 تنان یا 70گان در اسکندریه اتفاق افتاد.
1: دقیقاً بعد از اون امپراتوری یونان به 4 قسمت تبدیل شد و یکی از اونا در سوریه و در سرزمین فلسطین به قدرت رسید که امپراتوری سلوکیان بود و در دوران اونا شخصی به نام آنتیخوس اپیفانس اومد که معبد رو نجس کرد و اهانت و بی‌حرمتی اون به معبد احساسات قومی یهودیان رو تحت رهبری یهودای مکابی برانگیخت. اونا انقلابی برپا کردند و عبادت در معبد رو دوباره احیا کردند. بعد از اون امپراتوری روم آغاز شد و در اون دوران مسیح با ظهورش زمین ما رو تکریم کرد.
0: خیلی ممنونم برادر یوسف. به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین خواهر سنم. خداوند به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، از این قسمت فهمیدیم که روند داوری‌گونه خدا در آینده باید بر شهادت خدا بر روی زمین مقدم باشه. شهادت خدا بر زمین بیانگر دو شاهد خواهد بود که نقش بسیار بزرگی را در تصدیق ایمان در قلب وفاداران برای رد کردن وحش و اعمال و عجایب نبی دروغین خواهد داشت. این نشانه و علامت مرتبط با ظهور ایلیای نبی قبل از فرارسیدن روز خداونده. از نظر تاریخی یحیای تعمید دهنده قبل از مسیح اومد. او با قدرت روح ایلیا اومد و خدمتی نبوتی داشت که قلب قوم و به سوی خداوند برگردونه. در آینده این دو شاهد هم خدمتی نبوتی در تصدیق و تأیید ایمان در قلب وفاداران عادل شمرده شده خواهند داشت که توسط وحش و نبی دروغین مورد جفا هستند. اما میخوام بگم به طور کلی پیام نبوتی که در کلام خداست برای برگردوندن قلب به سوی خداوند کافیه. در سراسر آثار تلاش‌های زیادی از جانب شیطان برای فاسد کردن شهادت بر زمین هست. از طریق خدمت نبوتی شهادت تصدیق و تأیید میشه و دلها به سوی خداوند برمیگرده. بنابراین موسی با ایلیا بیانگر خدمت‌های نبوتی و کلام هستند. به آنچه خداوند به شما می آموزد گوش دهید، نه به واسطه ها. آنچه آنها می گویند برایتان سودی ندارد. مشکلات والدین با فرزندان چطور حل میشه جز اینکه فرزندان و والدین به کلام خدا برگردند؟ چطور مشکل خانواده بین شوهر و همسر حل خواهد شد به جز از طریق برگشتن شوهر و همسر به کلام خدا؟ مشکلات هر قومی چطور حل میشه؟ فقط از طریق بازگشت دوباره به کلام خدا. بنابراین بازگشتن به کلام یا تعالیم و شهادات به کلام نبوتی تنها تضمین برای پایداری و صلح و سلامتیه. عزیزان، ممکنه سوالاتی داشته باشید و بگید بعدش چی؟ بعد از کتاب ملاکی چیه؟ 400 ساله. این 400 سال در واقع 400 سال سکوت الهام نامیده شده. هیچ پیامی از آسمون نیومد. هیچ نبوتی وجود نداشت. هیچ ظهور فرشته‌ای هم وجود نداشت. هیچ پیامی از آسمان به زمین نیومد تا با ما سخنی بگه. در این 400 سال مکاشفه‌ای هم نبود. ماهیت این 400 سال چیه؟ چه گروه‌های مذهبی ظهور کردند و حتی چه گروه‌های سیاسی ظهور کردند؟ ما به اصطلاح درباره مکابیان می‌شنویم. مکابیان چه کسانی هستند؟ ما درباره صدوقیان و فریسیان و معلمان شریعت می‌شنویم. درباره کنیسه می‌شنویم. کجا و چه زمانی همه این رویدادها، افراد و گروه‌ها ظهور کردند؟ اینا موضوعاتی هستند که در قسمت بعد که آخرین قسمت از مطالعه ما از کتب عهد عتیقه که درباره 400 سال سکوت یا سکوت الهام در کتاب مقدس می‌فهمیم. تا قسمت بعد خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: تمامی کلامت.
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 26. اگریپاس خطاب به پولس گفت: ما به تو اجازه می دهیم که از خود دفاع کنی. پولس دستهای خود را گشود و از خود چنین دفاع کرد: ای اگریپاس پادشاه، برای من کمال خوشبختی است که امروز در پیشگاه آن حضرت در خصوص شکایاتی که یهودیان از من دارند به دفاع بر می خیزم. و بیشتر از این خوشبختم که آن جناب به همه آداب و رسوم یهودیان و اختلافات بین آنان آشنایی کامل دارید. تمنا دارم لطف فرموده به عرایض بنده توجه نمایید. همه یهودیان به خوبی می دانند که جوانی من چگونه گذشته است و می دانند که از همان ابتدا چگونه در بین ملت خودم و در اورشلیم زندگی کردم. آنان مرا از اول می شناختند و اگر بخواهند می توانند آن را تصدیق کنند. آنها می دانند که من عمری را در فریسیگری، یعنی پیروی از دقیق ترین فرقه های دین خود، گذراندم و حالا به خاطر امید به آن وعده‌ای که خدا به پدران ما داده است محاکمه می شوم. این همان وعده‌ای است که 12 طایفه ما امید دارند که روزی انجام آن را ببینند و صمیم قلب شب و روز عبادت می کنند. آری، به خاطر همین امید است که یهودیان از من شکایت کردند: ای پادشاه، چرا به نظر آن جناب محال می آید که خدا مردگان را زنده گرداند؟ خود من روزی این را وظیفه خود می دانستم که به هر وسیله‌ای با عیسی ناصرین مخالفت نمایم و در اورشلیم همین کار را کردم و با اختیاراتی که از سران کاهنان گرفتم بسیاری از مقدسان را به زندان انداختم. وقتی آنان را می کشتن بر ضدشان رأی می دادم. مدت مدیدی ایشان را در کنیسه ها می زدم و سعی می کردم آنان را به انکار ایمانشان مجبور سازم. خشم و غضب من به جای رسید که تا شهرهای دوردست آنها را تعقیب می کردم و آزار می رسانیدم. در چنین حالی با داشتن اختیارات تام و دستوراتی از جانب سران کاهنان به دمشق می رفتم که در هنگام ظهر در بین راه، ای پادشاه، نوری روشن‌تر از نور خورشید به دور من و همسفرانم تابید. همگی به زمین افتادیم. بعد من صدایی شنیدم که به زبان عبری به من گفت: ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می‌کنی؟ بر میخ‌ها لگد زدن کار آسانی نیست؟ پرسیدم: خداوند، تو کیستی؟ خداوند گفت: من همان عیسایی هستم که تو به من جفا می‌رسانی. بلند شو و روی پای خود بیس. من به تو ظاهر شدم تا تو را به خدمت خود منصوب کنم. تو باید درباره آنچه امروز دیده‌ای و آنچه در آینده خواهی دید شهادت دهی. من تو را از دست این قوم و نیز از دست ملت‌های بیگانه که تو را پیش آنان می‌فرستم خواهم رهانید. تو را می‌فرستم تا چشمای آنان را باز کنی و ایشان را از تاریکی به روشنایی و از قلمروی شیطان به سوی خدا بازگردانی، تا از راه ایمان به من گناهانشان آمرزیده شود و در بین مقدسین خدا سهمی داشته باشند. بنابراین ای اگریپاس پادشاه، من نسبت به رویای آسمانی نافرمانی نکردم، بلکه اول به یهودیان ساکن دمشق و اورشلیم و سرتاسر یهودیه و سپس در میان ملل غیر یهود اعلام می کردم که باید توبه کنن و به سوی خدا برگردن و طوری زندگی کنن که شایسته این توبه باشد. به همین دلیل یهودیان مرا در معبد گرفتن و می خواستن مرا بکشند. اما به یاری پروردگار امروز در اینجا ایستادم و به همه، به کوچک و بزرگ، شهادت میدم و چیزی جز آنچه انبیا و موسی از پیش خبر دادن به زبان نمی آورم. یعنی مسیح باید متحمل درد و رنج شود و نخستین کسی باشد که پس از مرگ زنده می شود تا طلوع نور را به این قوم و ملل دیگر اعلام فرماید.
2: وقتی دفاع پولس به اینجا رسید، فستوس فریاد زد: ای پولس، عقلت را از دست داده ای؟ زیادی علم تو را دیوانه کرده است. پولس پاسخ داد: خیر عالی جناب فستوس، دیوانه نیستم، بلکه در کمال هوشیاری عین حقیقت را بیان می کنم. پادشاه از این چیزها اطلاع دارند و من می توانم آزادانه پیش آن جناب صحبت کنم.
1: فکر نمی کنم در این باره چیزی از نظر ایشان دور مانده باشد، زیرا هیچ یک از آنها در خفا صورت نگرفته است.
2: ای اقریپاس پادشاه،
1: آیا شما به انبیا عقیده دارید؟ می دانم که عقیده دارید.
2: اقریپاس به پولس گفت: خیال می کنیم به این زودی می توانی مرا مسیحی کنی؟
1: پولس گفت: از خدا می خواهم که دیر یا زود نه تنها حضرت اعلی، بلکه جمعی کسانی که امروز سخنان مرا می شنوند مثل من بشوند، البته نه مثل من در این زنجیرها. آنگاه پادشاه از جا برخاست و فرماندار و برنیکی و بقیه حاضران هم برخاستند. وقتی از تالار بیرون رفتند به یکدیگر گفتند: این شخص کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد انجام نداده است.
2: اقریپاس به فستوس گفت:
1: اگر از قیصر دادخواهی نکرده بود می توانست آزاد شود.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. دیدن کار خدا در زندگی من سرودی تازه بر لبهای ما می گذارد. روز 89 از شماره 3 نان روزانه ما. سرودهای تازه، عنوان و مزمور 40 آیات 1-10، متن امروز ما از کلام خداست. آوای نهنگ گوش پشت یکی از عجیبترین صداها در طبیعت است. این صدا ترکیبی خارق‌العاده از ناله های متوالی است که به اوج خود می رسند. کسانی که بر روی این نهنگ ها مطالعه می کنند می گویند که آوای آنها بسیار قابل توجه است، زیرا این موجودات عظیم الجثه که در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند مرتباً این اصوات را تغییر می دهند. اصوات جدید اضافه می شوند و آواهای قدیمی از بین می روند. بنابراین پس از مدتی نهنگ ها در حقیقت سرودی کاملاً جدید می سرایند. یک مسیحی نیز باید مرتباً سرودهای جدید در وصف رحمتهای تازه خداوند بسازد. متاسفانه بسیاری از ما فقط به سراییدن همان سرود قدیمی بسنده می کنیم. ولی همانطور که نویسنده مزمور می گوید، اعمال نجات بخش خداوند در زندگی قومش بسیارند، اعمال او که بیشمارند ما را وامی دارند که او را با طرق زیادی بپرستیم. پس چرا شهادت فیض نجات بخش خداوند را هنوز پس از سالهای سال به همان شکل قدیمی بیان می کنیم؟ تجربه جدید از رحمت صلیب و قوت قیام مسیح دائما باید قلبها و ذهنهای ما را از سرودهای جدید پر سازد. داستان انجیل هرگز عوض نمی شود، ولی می شود با سرودی تازه او را پرستش کرد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

جوانان عزیز شنونده، سلام‌های گرم ما رو در نام عیسی مسیح بپذیرین. خوشحالیم که خداوند فرصت دیگری به ما بخشیده و میتونیم در خدمتتون باشیم و پیغام دیگری از سری پیغام‌های خودپذیری رو براتون پخش کنیم. ضمناً در این برنامه به یکی از سوالات مطرح شده جواب میدیم و همچنین شعر زیبایی رو که در نظر گرفته ایم به سمعتون میرسونیم. حالا به سرودی روحانی که از مهر و محبت بی همتای مسیح سخن میگه گوش بدین.

دوستان عزیز سلام بر شما. باز خدا رو شکر می کنم که این فرصت رو عطا فرمود تا بتونم با شما عزیزان مطالب بسیار مهمی رو از کلام شیرین و برحقش کتاب مقدس در میان بگذارم. مطمئنم این مطلبی که می خواهیم مطالعه بکنیم و در جلسات قبل شروع به اون کردیم برای شما عزیزان کاربردهای مفیدی خواهند داشت، چون به تجربه هم در زندگی خودم و هم در زندگی دیگران و هم بالاتر از همینا شهادت کلام خدا کتاب مقدس اهمیت این موضوع رو برای ما کاملا روشن میکنه. مبحثی که ما شروع به مطالعش کردیم موضوع خودپذیری بود. خودپذیری شرط اساسی برای داشتن یک زندگی سالم و رشد روحانی سالم. آیا شما میخواین بتونید به خدا در هر شرایطی اعتماد بکنید؟ آیا میخواید از اسارت نسبت به حرفای دیگران در مورد خودتون آزاد باشید؟ آیا میخواید بتونید در آزادی به دیگران محبت کنید و محبت دیگران برای خودتون رو بپذیرید؟ آیا میخواین فرزندانی داشته باشید که یک روحیه سالم داشته باشن، به جای اینکه عقده‌ای باشن و دائما خودشون رو با دیگران مقایسه کنن و در مقابل دیگران احساس حقارت کنن؟ شرط تمام این برکات پذیرفتن اون طرح و نقشه خدا برای زندگی و وجودمونه، یعنی داشتن روحیه خودپذیری. کلام خدا در کتاب اشعیای نبی فصل 64 آیات 4 و 8 می فرماید: زیرا که از ایام قدیم نشنیدن و استماع ننمودن و چشم خدایی را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید. اما الان ای خداوند، تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو سانه ما هستی و جمیع ما مصنوع دستهای تو می باشیم. در جلسات قبل گفتیم که خودپذیری معنیش این نیست که ما یک نوع روحیه راکد و تنبل و غیر فعال داشته باشیم و بگوییم که خب من همینم دیگه، بهتر از این نمیتونم بشم، نمیتونم زندگیمو از این گناهان پاک کنم، نمیتونم در ایمانم بیشتر رشد کنم، نمیتونم در درس و کارم پیشرفت کنم، روی من فشار نیارید، من همینم، باید اینو بپذیرم. نه نه نه، این خودپذیری که کتاب مقدس در موردش صحبت می کند نیست. این نهایت بی ایمانی و تنبلی است. خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدا که در عیسی مسیح پدر آسمانی ما میشه، وقتی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون از اسارت گناه و آتش جهنم ایمان میاریم، این پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره. آنچه که برای زندگی من داره با زندگی شما فرق داره. نقشه که برای زندگی یک نفر داره با نقشه که برای زندگی شخص دیگری داره فرق میکنه، و به همین علتی که ما نباید خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم، بلکه فقط خودمون رو با معیار کلام خدا بایستیم بسنجیم و مقایسه بکنیم. این پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما نقشه منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه و گام برداشتن در راستای اونه که ما میتونیم یک زندگی پر از شادی و آرامش، یک زندگی پربرکت واقعی، یک زندگی پر از برکات درونی و روحانی، یک خانواده سالم، فرزندانی که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستند، به جای اینکه عقده‌ای باشن به جامعه ارائه بدیم و برای خودمون داشته باشیم. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، اون وقت اسیر حسادت، بدگویی کردن نسبت به دیگران، افسردگی، چشم همچشمی، عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف میشیم. و گفتیم که برای درک عمیق این مبحث خودپذیری بایستی چند تا سوال از خودمون بکنیم، و در جلسات قبل این سوال رو مطرح کردیم. سوال اول رو که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده یا نه؟ و در جواب دیدیم، این مطلب رو به تفصیل مطالعه کردیم که بله، جواب مثبته. در این جلسه میخوایم برسیم به سوال دوم. آیا خدا اجازه می دهد که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیان؟ این سوال دومه و من تشویقتون می کنم که خودتون این سوالات رو برای خودتون جواب بدید، پاسخش رو بر روی کاغذ بنویسید تا ببینین شما روحیه خودپذیری دارید یا نه.
آیا خدا اجازه میده که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیاین یا نه؟ البته ما میدونیم که بچه ها که نقص عضو دارن به دنیا میان، ولی این سوال در مورد اجازه و اراده خداست، چون متاسفانه در بعضی افراد این عقیده اشتباه وجود داره، حتی در بعضی ایمانداران مسیحی که به اشتباه هر نوع نقص عضوی رو به شیطان ربط میدن. بیاین این سوال رو بشکافیم، چون جوابی که به آن میدیم امتحانیه که معین میکنه تا چه اندازه ما روحیه خودپذیری داریم، اون طرح خدا رو برای زندگیمون پذیرفتیم یا نه. ببینید، خلقت آدم و حوا توسط خدا کامل و بی‌عیب بود، اما ما در کلام خدا، کتاب مقدس، کلام برحق خدا میخونیم سرکشی آگاهانه و عمدی آدم و حوا و بعد از اونها همگی نسل بشر باعث شد که ما هم از نظر روحانی و هم از نظر جسمی صدمه بخوریم، ناتوانی های مختلف در ما به وجود بیان و در نهایت مرگ، نه فقط مرگ جسمی بلکه مرگ روحانی، یعنی جدایی ابدی از خدا. و در ضمن این یک حقیقته که خدا ما رو طوری خلق و طرح کرده که این عوامل از پدران و مادران به فرزندان منتقل میشن به طریق ارثی. و از همین دیدگاه است که خدا در کلامش در تورات حضرت موسی خروج فصل 4 آیه 11 میفرماید: کیست که زبان به انسان داد و گنگ و کر و بینا و نابینا را که آفرید؟ آیا نه من که یهوه هستم؟ یعنی در اینجا تأکید میکنه، خداوند میگه من هستم که زبان رو به انسان دادم و کر یا بینا و نابینا را من که یهوه هستم خلق کردم. سپس در کتاب اشعیا نبی فصل 45 آیه 9 در مورد این نکته باز تأکید میکنه، وقتی که میفرماید وای بر کسی که با سانه خود، یعنی کسی که او رو درست کرده، مخاصمه نماید. آیا کوزه به کوزگر بگوید چه چیز را ساختی؟ یا مصنوع تو درباره تو بگوید که او دست ندارد؟ یعنی این که اینجا کلام خدا اینو داره میگه، وای بر کسی که با سانه خود، آفریننده خود، خداوند بحث میکنه، حالت دشمنی پیدا میکنه، مخاصمه میکنه که چرا منو اینطور ساختی؟ مثل این که تو دست نداری، مثل این که بلد نیستی چه کار میکنی. این روحیه که متاسفانه در بسیاری وجود داره، حتی در عده‌ای از ایمانداران مسیحی که هر نوع نقص عضوی را رد میکنن و اون را از شیطان میدونن، مثل این میمونه که ما برگردیم و به سانه خود خداوند بگیم این چیه ساختی؟ مگه تو دست نداری؟ بلد نیستی که بهتر از این درست کنی؟ مگه تو دست نداری که بهتر از این درست کنی؟ مگه تو دست نداری نمیتونی جلوی مداخله کردنهای مخرب شیطان رو بگیری؟ اون وقته که داریم با سانه خود خداوند، نه با شیطان، با خداوند داریم مخاصمه و دشمنی میکنیم و خداوند در کلامش میگوید وای بر کسی که با سانه خود مخاصمه نماید. ببینید، یک کلید بسیار مهم برای پرورش روحی خودپذیری اینه که درک کنیم هدف نهایی خدا از خلقت ما چیست. هدف نهایی خدا از خلقت من و شما اینه که ما رو همسیرت عیسی مسیح پسرش از جنبه روحانی بکنه. اول ما رو به توبه از گناهانمون بیاره، به پای صلیب بیاره تا زندگیمون رو به خداوند عیسی مسیح بدیم، و دوم در ما کار میکنه که در تمام جنبه های زندگیمون همشکل مسیح بشه.

0: و یک صفت مشخصه مهم در مورد این همسیرت و همشکل مسیح شدن اینه که وقتی شما زندگی عیسی مسیح رو در کتاب مقدس مطالعه می کنید، می بینید که در همه چیز به پدر آسمانیش متکی بود. خدا دائما اجازه میده تا شرایط مختلف در زندگی ما به وجود بیان تا ما هم یاد بگیریم که در همه چیز متکی به پدر آسمانی باشیم. و در راستای این هدف است که همه چیز، حتی نقص‌های اعضای بدن ما، با هم در کار هستند برای خیریت و برکت روحانی کسانی که خدا را دوست دارند. همانطور که کلامش در انجیل مقدس رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 می‌فرماید، ما می‌دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدن، با هم در کارن، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او یعنی عیسی مسیح درآیند، تا پسر یعنی عیسی مسیح نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. دوستان عزیز، با فیض خدا ما این مطالعه‌مون رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. تا اون زمان دعای من برای شما عزیزان اینه که این روحیه خودپذیری رو در زندگیتون پرورش بدین و در درجه اول قلبتون، زندگیتون رو به عیسی مسیح بسپارید به عنوان خداوند و نجات دهندتون.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: جوانان عزیز، سوال شده مشکلات زیادی دارم و احساس میکنم که خدا هیچ توجهی به من نمیکنه. میدونم شاید درست نباشه، اما از دست خدا عصبانیم. عزیزان شنونده، برای همه ما سخته که وقتی با مشکلات جدی در زندگی روبرو میشیم نپرسیم چرا خدا اجازه داده که این مشکلات پیش بیان. این احساس که خدا توجهی به ما نداره و یا اینکه او داره به طور غیر منصفانه ما رو تنبیه میکنه باعث میشه که خیلی وقتها روحیه تلخ و عصبانی داشته باشیم. اما حقیقت اینطور نیست. ما باید یاد بگیریم که وقتی با طوفان مشکلات زندگی روبرو میشیم به خود خدا نگاه کنیم و در هر شرایطی به او اعتماد داشته باشیم. شاید او در این طوفان‌ها می‌خواد ما رو متوجه خودش بکنه و به ما بفهمونه که نسبت به او بی‌توجه بوده‌ایم. عزیزان، در کتاب مقدس نمونه‌ای هست که مربوط به دوران زندگی ارمیای نبی میشه. زمانی که قوم خدا در اثر تاخت و تاز دشمنان خود لگدمال شده بود. اگرچه این قوم به خدا پشت کرده بود و در گناه به سر می برد، اما زمانی که ارمیا دید قوم و شهر زیبای اورشلیم ویران شده است، تکان خورد. ارمیا در بحبوحه فشار و دردی که احساس می کرد یاد گرفت که به خدا نگاه کنه، چرا که می دونست خدا هنوز اونها رو دوست داره و در کنار اونهاست. ارمیا در اون شرایط دشواری که بود بر طبق کلام خدا اینطور میگه: اما نور امیدی بر قلبم میتابد وقتی به یاد میآورم که رحمت خداوند بی زوال است. آری، به سبب محبت اوست که ما تلف نشده ایم و وفاداری خدا عظیم است و رحمت او هر سو بر ما میتابد. به خود میگویم من فقط خداوند را دارم، پس به او امید خواهم بست. خداوند نیکوست برای کسانی که به او توکل دارند و او را میطلبند. پس خوب است که چشم امیدمان به او باشد و با صبر منتظر باشیم تا خداوند ما را نجات دهد. مراسی ارمیا فصل 3 آیات 21 تا 26. جوان عزیز شنونده، اگر اکنون با مشکلاتی مواجه هستی و فکر میکنی خدا توجهی بهت نداره، در اشتباهی. خدا هم تو رو خیلی دوست داره و هم توجه خاصی بهت داره. از کجا میتونی مطمئن باشی که خدا دوستت داره و توجهش به توست؟ به کلام غیر قابل تغییر خدا توجه کن. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 میفرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. به خاطر محبت خدا نسبت به ما بود که عیسی مسیح، این منجی آسمانی، 2000 سال پیش به این جهان آمد تا جریمه گناه ما رو از طریق ریخته شدن خون و مرگ خود بر روی صلیب بپردازه. او مثل بره‌ای بیگناه به خاطر من و شما بر صلیب قربانی شد و مرد. اما در روز 3 خدا او را از مردگان برخیزانید و اکنون زنده است. عزیزان، اگر خدا شما را دوست نداشت و به شما بی توجه بود، هیچ وقت پسر روحانیش رو که هیچ گناهی در او یافت نمی شد بر روی صلیب نمی فرستاد. ما به خاطر محبت و فیض خداست که میتونیم نجات پیدا کنیم و صاحب حیات جاودان بشیم. نجات از گناه و عواقب بد اون و نجات از مکافات و داوری خدا از طریق عیسی مسیح و به خاطر مرگ و قیام او برای تک تک شما فراهم شده. پس خدا شما رو دوست داشته و حالا هم دوست داره و در فکر شما بوده و هست.

عزیزان جوان، بزرگترین و بهترین چیزی که میتونه در زندگی شما اتفاق بیفته اینه که شما با ایمان محبت خدا رو که از طریق مسیح پسر روحانی خدا فراهم شده بپذیرید. شما بعد از ایمان آوردن به مسیح و قبول محبت خدا با اطمینان میتونین در وسط طوفان‌های زندگی با امید و حکمت و قوتی که از خداوند سرچشمه میگیره بایستین و با پیروزی و سربلندی از اونها بیرون بیاین.

0: رهروان را رهنمایی ای مسیح، راه ما را انتهایی ای مسیح. چون حدیث عشق می آید میان، دلبری و دلربایی ای مسیح. در بیابانهای درد و دشت غم، همچو دریای شفایی ای مسیح. ساکنی در خیمه بیچارگان، بی نوایان را نوایی ای مسیح. بر زبان می آورم هرگه دعا، آرزویم در دعایی ای مسیح. آسمان ها و زمین در دست توست، مقتدر در هر کجایی ای مسیح. می نمایی آفتاب حق به ما، هم تو با حق آشنایی ای مسیح. تا تویی در عالم ما مرگ نیست، تو نگهبان بقایی ای مسیح. ما به جان مشتاق فرمان توییم، پادشاه جان مایی ای مسیح. در خدایی و خدا در تو بود، مظهر پاک خدایی ای مسیح.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.
3: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند، در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ابراهیم حلیم بود، فروتن بود. حق انتخاب رو به برادرزادش لوط داد. حق انتخاب با خود ابراهیم بود. ابراهیم بزرگتر بود. خدا ابراهیم را خوانده بود که بیاد به سرزمین کنعان. لوط را نخوانده بود، ولی لوط آمده بود با ابراهیم. زیر سایه ابراهیم اونم برکت می‌یافت. ولی ابراهیم بهش گفت تو هر جا را دوست داری انتخاب کن، اگه این ور را دوست داشتی انتخاب کردی من میرم اون ور، اون ور را میخوای بفرما، اون ور برای تو من میرم این ور، این ملک را میخوای بفرما، هرچه باقی ماند برای من. این چیه؟ نشانه فروتنیه، نشانه حلمه. آیا ابراهیم فقیر شد؟ نه. لوط اون چه دلش میخواست انتخاب کرد، متاسفانه رفت به طرف سدوم و در اونجا گرفتار بلای سدوم شد. ولی ابراهیم فروتن بود، خدا او را برکت داد. و همینطور داوود در مقابل شاول، شاول اولین پادشاه اسرائیل، کارش اشکالش در این بود که مغرور بود، حلیم نبود، حلم نداشت. ولی داوود با اینکه خیلی با استعداد بود، موزیسین بود، بعد معلوم شد جنگاور سیاستمدار هست و مرد با سوادی هست، مرد نیرومندی است، به خدا خیلی نزدیکه، ولی فروتن بود، حلیم بود و نمیخواست که زود مقامو بقاپه. شاول افتاد دستش، شاول دنبالش بود او را بکشه و داوود اومد شبانگاه، شاول خواب بود، بالای سرش وایساد. یکی از همراهان داوود بهش گفت بذار من بزنم بکشمش، دشمن توه. گفت نه، این مسیح خداونده، یعنی برگزیده خداونده، نه، خدا خودش میزندش، تو دست نزنی. چرا؟ چون داوود فروتن بود، حلیم بود و بالاخره خدا او را بلند کرد. این اصول برخلاف اون چیزاییست که در دنیا ما میبینیم. در دنیا میگن بزن این ور، بزن اون ور، بزن تا خودت بری بالا. مسیح میگه نه، اونطوری نکن، فروتنی بکن، من میبرمت بالا. در رساله فیلیپیان فصل 2 در مورد خود مسیح میخوانیم که او چه نمونه عالیست. میگه چون او در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، بلکه خود را خالی کرد و شکل غلام را گرفت و آمد تا به مرگ، مرگ صلیب، خود را فروتن کرد. هللویا. و خدا پدر او را بلند کرد، از قبر برخاست، با آسمان رفت، بر دست راست خدای پدر نشسته است و امروز هر زانویی باید جلوی او خم بشه، هر زبانی باید اقرار بکنه که عیسی مسیح خداوند است. خوش به حال فروتنان، حلیمان. این حلیمان اشخاص ضعیفی نیستند، اینها اشخاص قوی هستند.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو مژده، آورنده پیام محبت به منزل‌های شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

20-920-17-91. تکرار میکنم 201-616-920-17-91. از شما دعوت میکنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان تسالونیکی، 13 بخش از انجیل مقدس.

حضرت پولس، این رسول برجسته عیسی مسیح، برگزیده می شود تا برای اولین بار پیام نجات و حقیقت و راستی خدا یکتا را که در عیسی مسیح عطا شده بود به سمع امتها برساند. زیرا تا این زمان فقط قوم یهود بودند که خدای واحد و خدای یکتا و نادیده را می شناختند و می پرستیدند، البته نه از صمیم قلب. حالا رسول عیسی مسیح وظیفه داشت که نه فقط به مردم جهان درباره وحدانیت خدای یکتا و نادیده، خدای بی شریک و بی نیاز مژده بدهد، بلکه خبر خوش آسمانی را، یعنی عطیه نجات از خداوند، برای انسانهای گناهکار نیز به سمع آنان برساند. او سه سفر بشارتی بسیار طولانی را انجام می دهد و به شهرهای مختلف امپراتوری عظیم روم میره و در هر جایی که می رسه بشارت عیسی مسیح را به سمع مردم، علل خصوص مردم بت پرست می رسونه. در سفری که به شمال مقدونیه و به شهر فیلیپی و تسالونیکیه که در حدود 160 کیلومتری شمال آتن واقع شده بود می کند، مدت 3 هفته در این شهر بزرگ و تجارتی توقف می کنه و بشارت انجیل رو به سمع مردم آن دیار می رساند. بر اثر بشارت رسول خدا، عده‌ای از یهودیان و همچنین عده زیادی از بت‌پرستان آن شهر متوجه حقیقت میشن و پیام انجیل مقدس را پذیرفته، از گناهان خود توبه کرده، به سوی خدا یکتا روی میآورند و در حقیقت کلیسایی را تشکیل میدهند. اشتیاق روحانی این افراد آنچنان بود که خیلی سریع در عالم معنویت رشد کرده و امور روحانی و ربانی را درک نموده و زندگی پاک و مقبول پسند خدا یکتا را پیش خود ساخته بودند، به طوری که نه فقط در عالم ربانی و روحانی رشد نمودند، بلکه زندگیشون برای مردم دیگر و حتی کلیساهای دیگر نیز نمونه گردید. آنها عملاً ایمان خود را آشکار می کنند. عرض کنم که مردم شهر تسالونیکه وقتی که به مسیح ایمان آوردن، به علم الهیات علاقه وافری داشتند و می خواستن که همه چیز را با دقت بفهمن و درک کنند. آنها با ایمان به خدای نادیده ایمان آوردن و حالا عملاً ایمان و محبت خود را نسبت به خدای یکتا در تحقیق آشکار می سازن. ولی چون حضرت پولس فقط 3 هفته در این شهر اقامت داشت، نتوانستند تمام سوالها را از او بکنن و چه بسا در حین که پولس آنجا بود آنقدر محو تعلیمات او شده بودن که فرصتی برای سوال کردن از رسول خدا نداشتند. ولی حالا پس از مدتی همراه 2 یار حضرت پولس، یعنی سیلاس و تیموتائوس، او را میفرستند نزد حضرت پولس که در شهر آتن بود تا سوالهای خود را از حضرت پولس بکنند. آری، کلیسای تسالونیکیه سیلاس و تیموتائوس را که 2 شاگرد با وفای حضرت پولس بودند را نزد پولس میفرستند

0: سالهای خود را به عرض مبارک رسول خدا برسونن. حضرت پولس ضمن دریافت گزارش درباره رشد ایمان مسیحیان شهر تسالونیکه در جواب سوالهای آنان این رساله و همچنین رساله دوم خود را می نویسد. از متن آیات چنین برمی آید که فکر ظهور ثانوی عیسی مسیح، انتظار بازگشت عیسی مسیح بیش از هر چیز دیگری افکار آنان را به خود جلب کرده بود. در چهارایی اول که در برنامه گذشته به سمعتون رسانیدم، حضرت پولس ضمن دعای سلامتی و خیر و برکت برای آنان، آنها را تشویق و ترغیب می کند و می فرماید کسانی که به مسیح ایمان آوردند برگزیدگان خدا نامیده می شوند. در مورد برگزیده شدن از جانب خدا شکی نیست که هیچ انسان نمیتونه در این عالم به عمق معنی آن و بزرگی و لطفی که خدا در حق آدمی انجام میدهد و اینکه او را انتخاب میکند پی ببرد. ولی دوست عزیز، این امر نباید سبب بشه که چشم بسته از این جمله و حقیقت آسمانی و افتخار عظیم بگذاریم. اجازه بدهید به بعضی از حقایق این برگزینش روحانی که حضرت پولس می‌فرماید هر شخصی که از لامصبی و یا از بت‌پرستی و یا از هر عقیده‌ای به سوی مسیح می‌آید برگزیده خدا محسوب میشه اشاره کنم. اول از همه نجات ما با خدا شروع میشه. در انجیل مقدس انسان نه به وسیله اعمال خودش بلکه به وسیله عملی که خدا انجام داده است نجات پیدا می کند. نجات عملی است که خدا برای ما انجام داده. خدا از ابتدا شما را انتخاب کرده و انتخاب می کند تا نجات یابید و عیسی مسیح این حقیقت را نیز مورد تایید قرار داده و می گوید شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما را برگزیدم. دوم، نجات ما آمیخته با محبت خداوند است و همین محبت است که همه ایمانداران را متحد می‌گردانه. حضرت پولس در فصل دو می‌فرماید که ای برادران عزیز من، زیرا به وسیله محبت خدا متحد شده اید. سوم، نجات ما یک عمل ایمان است، به طوری که می‌فرماید زیرا محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان. و مسیحیان شهر تسالونیکی وقتی پیام انجیل رو شنیدند ایمان آوردند و در نتیجه جزو برگزیدگان محسوب شدند. و این نجات، این برگزینش سبب تغییر روش و زندگی آنها و ما میشه. خدا به ما قلب جدیدی، فکر جدیدی، هدف و مقصود جدیدی عطا می کند که سبب میشه برای او زندگی کنیم. این قلب و فکر و هدف جدید در کلمه تازه در انجیل خلاصه شده است و وقتی خدا آن را به ما عطا می کند نشان می دهد که برگزیده شده ایم. حالا از آیه 5 فصل اول رساله اول پولس رسول به تسالونیکیان حضرت پولس می فرماید که حالا به خاطر برگزیده شدنتون از جانب خدا شما برای دیگران نمونه شده اید و باید هم باشید. و در آیه 8 اشاره به روح اشتیاق و ترغیب در آنها می کند که این ثمره ایمان و در نتیجه برگزینش از جانب خدا می باشد. در آیه 9 و 10 نشان می دهد که ثمره امیدشان آنان را چشم انتظار به بازگشت مسیح نموده است. حالا اجازه میخوام آیات را براتون بخونم و بعد به تفسیر آیات بپردازم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس میفرماید زیرا که ای برادران و ای عزیزان خدا، از برگزیده شدن شما مطلع هستم، زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. دقت کنید، می‌فرماید زیرا که ای برادران و ای عزیزان خدا، از برگزیده شدن شما مطلع هستیم، زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. چنان که می‌دانید که در میان شما به خاطر شما چگونه مردمان شدیم و شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید و کلام را در زحمت شدید با خوشی روح القدس پذیرفتید، بعدی که شما جمیع ایمانداران مکادونیه و اخایه را نمونه شدید، به نوعی که از شما کلام خداوند نه فقط در مکادونیه و اخایه نواخته شد، بلکه در هر جا ایمان شما به خدا شیوع یافت، به قسمی که احتیاج نیست که ما چیزی بگوییم، زیرا خود ایشان در باره ما خبر میدن که چه قسم وارد شدیم و به چه نوع شما از بت‌ها به سوی خدای یکتا بازگشت کردید تا خدای زنده حقیقی را بندگی نمایید و تا پسر او را از آسمان انتظار بکشید که او را از مردگان برخیزانید، یعنی عیسی، که ما را از غضب آینده میرهاند آیات 5 الی 10 رو براتون خواندم، حالا به معنی آیات توجه فرمایید. در آیه 5 الی 7 حضرت پولس ایمانداران شهر تسالونیکه را ایمانداران نمونه میخواند. چرا؟ در آیه 5 میفرماید به خاطر اینکه شما کلام خدا را پذیرفتید. حضرت پولس و همکارانش بشارت انجیل آسمانی را به شهر تسالونیکه آوردن. در آن زمان فیلسوفان و معلمانی بسیاری بودند که برای به دست آوردن پول به شهرهای مختلف سفر می‌کردند تا مردم ساده لوح را فریب بدن. اما در سفر رسول خدا روح القدس پیام را از آن چنان قدرت آسمانی لبریز کرده بود که نه فقط مردم پیام و پیام آور را قبول کردند، بلکه ملزم شدند. به آنان حقیقت کلام آشکار و مسلم شد و با پذیرفتن کلام زندگی آنها تغییر پیدا کرد. ثمره حقانیت پیام انجیل را نه فقط شنیدند، بلکه خود تجربه کردند و شاهد آن شدند و دانستند که این پیام حقیقت محض است. آنان شاهد قدرت و حقانیت انجیل شدند و تجربه‌ای که بر اثر پذیرفتن حقیقت انجیل دریافت کردند به آنها این اعتماد و اطمینان کامل بخشید که این پیام از جانب خدای نادیده است. و دوستان عزیز، در اینجا اجازه می‌خوام از تجربه شخصی نیز مطلبی خدمتتون عرض کنم تا موضوع شاید بهتر براتون روشن بشه. من قبل از اینکه مسیحی بشم با دوستان مسیحی همیشه جر و بحث می‌کردم، زیرا خیلی از مطالب و کلمات روحانی رو که در مسیحیت مورد استفاده قرار می‌گیرد نمی‌فهمیدم و چون خودم نمی‌تونستم اون رو با عقل و منطق خودم درک کنم و می‌دونستم که من حکیم هستم، اون رو رد می‌کردم. اما دوستان مسیحی به من گفتن که ای برادر، تا تجربه نکنی هرچی تعریف و تفسیر کنیم باز مثل اصل نمی باشد. مسیحیت یک تجربه شخصی روحانی است و نه مسئله فلسفی که با عقل و با منطق انسانی حل و فصل بشه، بلکه تجربه است که خودت میتونی آن را داشته باشی. و دوست عزیز، برادر و خواهر گرامی که صدای مرا میشنوی، باید بگم که شما نیز میتوانید امروز این تجربه آسمانی رو به دست بیاورید. زمانی که من با ایمان قدم به سوی مسیح نهادم، وقتی که ایمان آوردم، از آن وقت بود که خدا به من بصیرت روحانی و بینش معنوی داد و تجربه‌ای که در زندگی بر اثر ایمان به مسیح به دست آوردم از صدها دلیل و برهان فلسفی قانع‌تر بود. برای من ثابت شد که مسیح یگانه راه نجات و یگانه منجی بشریت است. حضرت پولس همین مطلب را حالا داره برای آنها بازگو می کند. پولس در این آیات می فرماید شما می دانید که وقتی پیش شما بودم با زور و شمشیر و با پول فراوان و با حیله و مکر و حق بازی های سیاسی پیش شما نیامدم. میگه ما انسان های معمولی بودیم. تنها چیزی که ما را از دیگران برتر می ساخت این بود که ما کلام خدا را اعلام نمودیم که آمیخته با قدرت خدا و روح القدس بود. دوست عزیز، پولس در اینجا اشاره به قدرت خدا در کلام آسمانیش میکنه و نشان میده که کلمه خدا از خود خدا، از قدرت خدا جدا نیست. در هر کلامی که خدا گفته است قدرت خدا نیز در آن نهفته است و برای همین است که ما ای عزیزان فقط کلام خدا را به سمع شما میرسونیم. اگر قدرت خدا در کلام نباشد هرگز قادر نیستیم زندگی کسی را عوض کنیم و شادی و امید و حیات حقیقی را به سمع شما برسانیم. ما فقط بیان کننده کلام هستیم و دوست عزیز اثر و نفوذی که این کلام در زندگی شما و دیگران داشته و دارد مخصوصا وقتی شما را قانع و ملزم و دلریش می‌گرداند از ما نیست بلکه از خداونده. مطلب دومی که پولس آنها را به خاطر نمونه بودنشون مورد تقدیر قرار می‌دهد در قسمت آیه اول 6 که می‌فرماید و شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید، یعنی آنها از رهبران روحانی خودشون اطاعت و پیروی کردند. پولس و سیلاس و تیموتائوس طوری رفتار نمودن که می توانستن بگوین از ما نمونه بگیرید. کلمه اقتدا به معنی تقلید نیز هست که آنان از پولس رسول تقلید کردند. آنان نه فقط از بت پرستی دست برداشته و به کلام خدا روی آورده و به آن ایمان آوردن، بلکه زندگیشون رو دگرگون کرد. کلام خدا زندگی آنها را عوض کرد و آنها در راه رسول خدا قدم برداشتند. و ای عزیز من، این بسیار مهمه که ایمانداران جدید به رهبران خود احترام بگذارن و از آنها چیزهای تازه در عالم ربانیات بگیرن. این افراد نه فقط در ایمان خود زندگی می کردن، بلکه حتی به خاطر ایمانشان زحمت بسیاری کشیدن، جفا و سختی ها را به خاطر ایمان آوردنشون تحمل کردن. می فرماید شما کلام را در زحمت شدید با خوشی روح القدس پذیرفتید. دوستان عزیز، امروز نیز جفا و سختی های زیادی نصیب کسانی که مسیحی می شوند می شه. حسابش را بکنید که شما در یک شهر مثلا 50,000 نفری از مذهب ابا اجدادی دست بر می داری و مسیحی می شی. آیا خیال می کنید که اجتماع شما را می پذیری؟ مسلمان که نه، اکثریت به ضد شما خواهند بود و چه بسا شما را نیز به قتل خواهند رسانید و یا به زندان بیاندازند و شما را آنقدر آزار بدن تا از مسیح روی برگردانی. مسیحیان شهر تسالونیکه همین حالت را داشتند. شهر 200,000 نفری که اکثرا بت پرست و یا امپراتور رو میپرستیدند، حالا در میانشون عده‌ای به اصطلاح اجتماع یاغی شده بودند و چی شده بودند؟ مسیحی شده بودند، یکتا پرست شده بودند. پس مردم شروع به آزار و مسخره و فوش و ناسزا کردن آنها می کنن. مزاحمت های زیادی براشون به وجود می آورن. جور و ستم های زیادی رو به آنها وارد می کنن. و آنها رو مسخره می کنن. می گن چطوره که به خدا اعتقاد داری که اصلا دیده نمی شه، وجود خارجی نداره. ولی آنها حاضر نشدند به بت پرستی بازگردن. چرا؟ چون تجربه به آنها ثابت کرده بود و به تجربه دریافته بودند که انجیل مقدس کلام زنده خداست و اینکه به وسیله این کلام است که بخشش گناه و حیات جاودان رو نصیب خودشون کردن. پولس میگه شما کلام خدا را در زحمت شدید و شادی پذیرفتید. ببینید خیلی جالبه، میگه در زحمت شدید و شادی. دوست عزیز، زحمت و جفا و شادی دو مسیر کاملا مختلف و دو صفات متضاد هستند، ولی حضرت پولس آنها را در مقابل هم قرار میده. این دو از هم خیلی دور هستند، همانطوری که مشرق از مغرب دوره و شب با روز فرق داره، به همین نفع جفا و سختی با شادی و آرامی تفاوت داره. با تمام این وجود حضرت پولس این دو رو در کنار هم قرار میده. میدونی چرا؟ چون مقدسین و یا برگزیدگان خدا قلبشان آنچنان از عشق به خدا لبریز بود که وقتی سختی و جفای شدید از طرف غیر ایمانداران براشون پیش می آمد، نه فقط آن را تحمل می کردن، بلکه اجازه نمی دادن بر شادی و تسلی خاطری که خدا هر روزه به آنها عطا می کرد غلبه کند. قلب ایمانداران همیشه به خاطر مشارکتی که با پدر آسمانی با خالق خود دارن از شادی آسمانی پره، حتی وقتی که جفا و سختی ها می آید. اخیراً برادری رو می شناسم که به طور ناگهانی پدرش فوت شد و زندگی براش به ناگهان عوض شد. مشکلات و دردسرهای زیادی براش پیش اومد. او که ایماندار بود به درگاه خدا دعا کرد و گفت: خداوندا، استدعا دارم که در این ایام سخت به من حکمت و قدرت عطا کن تا با قدرت تو مشکلات را حل کنم و چشم از تو بر ندارم تا شادی و مصاحبتی که با تو دارم از دست ندهم. بگذار ای خدا از این پیش آمده ناگوار نتیجه به دست آید که به تو نزدیک تر شوم، زیرا تو تنها تسلی دهنده واقعی هستی. ببینید دوست عزیز، فرق داشتن ایمان به منجی زنده با دیگران چقدر عظیمه که حتی مرگ هم نمیتونه شادی الهی را از تو جدا کنه. و این شادی دوست عزیز پیروز و ظفر حقیقی میباشه. امروز هستن بعضی از مقدسین خدا که مشکل و زحمت و جفایی ندارن. چرا؟ چون خدا آنها را شفا داده. ولی در این حال هستن ایماندارانی که همین حالا در بستر مرگ هستن و یا در بیمارستان ها هستن و یا در زندان ها قرار دارن. زجر میکشن به خاطر ایمانشون. با تمام این وجود در قلبشون شادی هست که سرچشمش از خداست و هیچ چیزی نمیتونه اون رو از بین ببره. آری، ایمان همیشه مورد آزمایش قرار میگیرد. جفا و زحمت و سختی از جمله آزمایشات ایمان محسوب میشه که نصیب ایمانداران مسیح میشه. ولی سوال مهم اینه که اگر ایمان ما، چشم ما بر مسیح باشه، اینها نمیتونه ما را از حقیقت دور کنن. لزومی نداره که در این مورد بیشتر صحبت کنم، چون بعضی از شما عزیزان امروز دارید این رو تجربه می کنید و متوجه شدید که حتی در زحمت و جفا عیسی مسیح زنده در حضور شماست. خدا را شکر. در آیه 7 می گوید: فقط شما سختی ها را تحمل نکردید. و فقط این شما نیستید که سختی ها را تحمل کردید و شادی آسمانی را هم در قلب خود داشتید، بلکه باعث نمونه کلیساهای دیگر و دیگر ایمانداران هم شده اید. وفاداریتون در کلام خدا، وفاداریتون در ایمان به مسیح سبب شده که نمونه برای دیگران بشوید. مسیحیان یا یکدیگر را تشویق و ترغیب می‌کنند و یا باعث دلسردی یکدیگر هستند. مسیحیان شهر تسالونیکه با اینکه جدید الایمان بودند، ولی نمونه خوبی برای تشویق و ترغیب بقیه ایمانداران مخصوصا در شهرهای نزدیک شدند. ببینید، کلیساها نباید به خاطر مسائل دنیوی با یکدیگر رقابت داشته باشند، بلکه هدفشون بنا و تشویق و تربیت یکدیگر باید باشد. در هر جهتی دوستان عزیز این کلیسا نمونه شده بود. میدونید چرا؟ راز پیروزی و نمونه بودن آنان در ایمانشان بود، در امید بود که داشتند و در محبتی بود که نه فقط تجربه کرده بودند و از خدا آن را دریافت کرده بودند، بلکه آن را با دیگران در میان می‌گذاشتند. زیرا این چیزها، یعنی محبت، امید و ایمان، عامل تشویق و بنا و ترغیب هر مسیحی می باشه. و دوست عزیز من، اگر شما می خواهید زندگی یک مسیحی رو خلاصه کنید، می تونید این سه جمله را بگویید: اول ایمان، دوم امید و سوم محبت، که بنیاد ایمان و هستی و زندگی ما را باید تشکیل بدهد. اعمال ایمان و منت محبت آنان در بشارت دادن انجیل به هم نوعانشون آشکار شده بود. در آیه 8 این حقیقت را بیان می کند که می گوید: در هر جا ایمان شما به خدا شیوع یافته است. آنان نه فقط کلام خدا را به وسیله رسول خدا شنیده و یا دریافت کرده بودند، بلکه آن را هم به دیگران رسانیدند و یا انتقال دادند. کلام از آنها به جاهای دیگر شیوع یافت و دیگران نیز به مسیح ایمان آوردند. این نشان می‌دهد که هر کلیسا و هر ایمانداری باید نه فقط گیرنده و یا پذیرای کلام خدا باشد، بلکه باید آن را به سمع دیگران نیز برساند. این افتخاری است که مسیح به هر ایماندار، به هر کلیسای محلی نیز عطا کرده و البته هر کلیسایی که این وظیفه را انجام دهد برکت را نصیب خود کرده است. بر اثر اطاعت این کلیسا بود که پولس هر جا می رفت از دیگران درباره ایمان مسیحیان شهر تسالونیکی می شنید که چقدر وفادار بودند. دوستان، هیچ می دانید که در یک آمار آمده است که 70% از کسانی که تازه مسیح می شوند بر اثر بشارت انفرادی میسر گشته است. یعنی یک نفر به دوستش درباره مسیح سخن گفته و او نیز به دوست دیگرش. در کتاب مقدس برگزینش همیشه همراه با مسئولیت است. خدا بی جهت کسی را بر نمی گزیند. بلکه وقتی ما را برمی‌گذارد که مسیحی بشویم، مأموریتی هم به ما می‌دهد و آن رسانیدن بشارت انجیل. در آیه 9 و 10 آنچه که مورد توجه است انتظار و امید ایمانداران است که آنها چشم انتظار بازگشت مسیح بودند. اعمال ایمان آنان آنها را افراد برگزیده گردانده بود، به خاطر اینکه از بت پرستی به سوی خدا پرستی روی آورده بودند. اعمال محبتشون آنها را افراد نمونه گردانده بود و صبر و امیدشان آنها را افرادی که در انتظار هستند به ما معرفی می کند، آن هم در انتظار بازگشت منجی خود عیسی مسیح. در این دعای آخر فصل اول، حضرت پولس توجه ما را نیز به بازگشت ثانوی عیسی مسیح مبذول می کند. در انتظار کسی که ما را از غضب خدا بر گناه نجات می دهد، رهانندهی که ما را از آتش جهنم آزاد می سازد. وقتی که مردم تسالونیکی بت پرست بودن، هیچ امیدی به آینده نداشتند. اما از وقتی که به منجی زنده بشریت اعتماد کرده و به او ایمان آوردن، آنان صاحب امید زنده شدند. پولس یادآور می شود که شما اکنون فرزندان خدای زنده محسوب می شوید. شما برگزیدگان خدا هستید که بدنتون یا هیکل وجودتون عبادتگاه زنده محسوب میشه، زیرا روح خدای زنده در آن ساکن است. خدای زنده به ما امید زنده عطا کرده است. راستی دوست عزیز، ایمان و امید شما به چه کسی یا چه چیزی است؟ آیا منجی که به وسیله او دعا میکنی و از او طلب شفاعت میکنی زنده است؟ آیا شفیع شما امروز حقیقتا زنده و ازلی و در حضور خداست؟ و یا مانند بت پرستان برای شفاعت به مقبره ها روی میآورید؟ دو مطلب در مورد بازگشت ثانوی مسیح باید در اینجا به خاطر داشته باشیم که پولس با آن اشاره میکند. میگوید اول اینکه او خواهد آمد برای کلیسایش تا در هوا ایمانداران او را استقبال کنند، که البته این همزمان با دوره دجال و مصیبت عظیم در عالمه. و درباره پایان دوره مصیبت عظیم که دوره دجال میباشه و پس از آن مسیح برای داوری میآید، میگه او میآید. ببینید، من شما نمیدانیم در چه روزی و در چه ساعتی مسیح میآید، اما میدانیم که میآید و این باید برای همه ما امید زنده باشد. دوست من، آیا اعمال ایمان شما آشکار است؟ آیا منت محبت شما عملا معلوم گردیده و آیا صبر امید را دارید و چشم به بازگشت مسیح را دارید؟ خدا کند که این طور باشد، زیرا راستش برگزیدگان چاره جز داشتن این صفت آسمانی ندارند.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام‌های گرم ما را در نام پرجلال عیسی مسیح بپذیرید. امید و دعای ما این است که با آرامش و سلامتی کامل در محبت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح رشد کنید و هر روز بیش از روز پیش در ایمان به خدا قوی تر گردید. در درس‌های پیش اشاره کردیم که پولس رسول در رساله مهم و پرارزش خود به مسیحیان روم اصول اعتقادی مسیحیت را به گونه‌ای گام به گام و پله پله مورد شرح و بست و بررسی قرار داده است. به همین دلیل است که رساله پولس رسول به رومیان از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار می باشد. در طول چند درس پیش آیات 1-7 از فصل اول این رساله مهم را مورد مطالعه قرار دادیم. دیدیم که پولس رسول مطالب مهم و عمیقی را در همین چند آیه اول مطرح می نماید. اینک به آیات 8-15 از فصل اول رساله پولس رسول به رومیان رسیده ایم. اما پیش از پرداختن به این آیات به سرودی روحانی توجه کنید.

قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. خدا، آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می نمایم، شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می آورم. در آیات 8 تا 10 از فصل اول رومیان که قرائت شد، گوشه ای از محبت پولس به مسیحیان روم را مشاهده می کنیم. پولس به کلیسای روم اطمینان می‌دهد که به خاطر ایشان شکرگزار خدا است. پولس می‌گوید که او به جهت ایمان رومیان خوشحال و شاکر است و برای تقویت آنها دعا می‌کند. پولس رسول ایمانداران روم را دوست دارد و خواهان دیدار آنها است. او آرزو دارد که با رفتن به شهر روم وسیله برکت مسیحیان آن شهر گردد. دعا و شکرگزاری دائمی پولس رسول به جهت مسیحیان روم نباید باعث تعجب شود. خداوند به هر یک از ما ایمانداران به مسیح وظیفه مهم دعا کردن و طلب برکت برای دیگران را محول نموده است. اگر ایمانداران را با محبت حقیقی مسیحی دوست بداریم، آنگاه خواهیم دید که دعا کردن و شکرگزاری و طلب خیر و برکت برای برادران و خواهران عزیز مسیحی امری کاملا طبیعی خواهد گردید. دوستان عزیز شنونده، در اینجا می‌بینیم که پولس رسول در ابتدای نگارش یکی از مهمترین رسالات عهد جدید است، ولی او پیش از آن که مطالب مهم این رساله را به رشته تحریر درآورد، لازم می‌داند که مسیحیان روم را از عمق محبت خود آگاه سازد. علت این کار پولس رسول این است که یک نفر مسیحی بایستی خواهران و برادران خود را مورد محبت قرار داده، دائما در دعا برای آنها خیر و برکت طلب نماید. پولس رسول به کلیسای روم محبت دارد، چون که کلیسای روم و حقیقتاً هر کلیسای دیگری بدن مسیح می باشد. در رساله پولس رسول به افسوسیان می خوانیم خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کل کلیسا ساخته است. کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می گیرد و در این حال او تمام کائنات را با حضور خود پر می سازد. افسوسیان فصل اول آیات 22 و 23. افتخار پولس رسول به این است که کلیسای عیسی مسیح یعنی بدن خداوندش را خدمت و محبت می کند. عزیزان شنونده، کلیسا گلی است که در میان شورزار گناه و شرارت این جهان گناه آلود رویده است. پس متوجه می شویم که چرا پولس رسول آن همه کلیسای روم و مسیحیان آن شهر را دوست داشت. آنها بدن مسیح و مکان حضور فیض بخش خدا بودند. عیسی مسیح فرمود هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم. انجیل متی فصل 18 آیه 20. به خاطر ایمان مسیحیان روم، عیسی مسیح به طرز مخصوصی در شهر روم حضور داشت. به همین ترتیب، هرگاه که ایمانداران به عیسی مسیح در هر گوشه این جهان با هم تجمع کنند، عیسی مسیح در آنجا حضور خواهد یافت. در کلیسای واقعی مسیح، گوشه ای از بهشت را مشاهده می کنیم. در کلیسا ایمانوئل یعنی خدا با ما را ملاقات خواهیم کرد. هر کلیسای واقعی محل حضور ایمانوئل یعنی خدا با ما است. به همین دلیل است که بایستی برای کلیساها دعا کنیم و همیشه خواهران و برادران ایماندار خود را با دعا و محبت پشتیبانی نماییم. در مقدمه این درس ها اشاره کردیم که کلیسای روم دچار اختلافات و کشمکش های درونی خاص خودش بود. حالا ممکن است که این سوال مطرح شود که چرا پولس رسول با وجود آگاهی از آن مسائل و اختلاف ها و کشمکش های میان اعضای کلیسا، کماکان خدا را به خاطر ایشان شکر می کند.
علت این است که پولس با دید دیگری به مسیحیان روم می نگرد. او قبل از هر چیز به اختلافات و مسائل کلیسای روم نگاه نمی کند، بلکه اولین نکته‌ای که توجه پولس را به خود جلب می سازد این حقیقت است که ایمانداران رومی فرزندان و خاصان عیسی مسیح می باشند و خدا در میان آنها حضور دارد. ما نیز باید همانند پولس رسول دیدی روحانی و معنوی داشته باشیم. هر کلیسایی به یک حقیقت بسیار مهم شهادت می دهد و آن حقیقت این است که خدا از مردم آن شهر و یا منطقه تفقد نموده است. کلیسا به این حقیقت شهادت می دهد که خدا کاری بزرگ را در آن محل شروع کرده است و تا بازگشت مسیحان را ادامه خواهد داد. این امر بایستی موجب شادمانی و شکرگزاری ما باشد. در کلیسا دیوار جدایی میان افراد و طبقات برداشته می شود. ولی متاسفانه ما انسانها همیشه در پی ساختن مجدد آن دیوارها و مرزهایی هستیم که خداوند ما عیسی مسیح با خون گرانبهای خود از بین برده است. ولی عزیزان، بیاد داشته باشیم که خدا از دیوار ساختنهای ما محزون می گردد. پولس به یک حقیقت آگاه است و به آن اعتراف می کند که تنها راه به سوی خدای پدر از طریق عیسی مسیح و به وساطت عیسی مسیح است. هیچ گونه دعا و شکرگزاری و هیچ هدیه و خدمتی به خودی خود و جدا از عیسی مسیح قادر به رضایت و خوشنودی خدا نخواهد بود. جدا از عیسی مسیح نمیتوان آنطور که شایسته خداست از او شکرگزاری نمود و پولس رسول که از این حقیقت آگاه است اعلام میکند که قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر میکنم. رومیان فصل اول آیه 8. این مطلب آنقدر واضح و بدیهی است که متفکرین غیر مسیحی در مورد شکرگزاری از خدا به ناتوانی خود اعتراف نمودند. ولی دوستان عزیز، ما ایمانداران به مسیح مژده نجات را در نام و خون عیسی مسیح پذیرفته ایم. ما می دانیم که تنها به خاطر کاملیت عیسی مسیح و به وساطت مرگ و قیام پیروزمندانه او است که مقبول خدا شده ایم. فقط به خاطر پاکی و قدوسیت عیسی است که خدا از گناهان ما چشم پوشیده است. چون عیسی راه است، ما نزد خدای پدر راه داریم و هرگاه به نام مسیح و به وساطت او با خدا صحبت کنیم، خدا ما را همانند پدری دلسوز که به فرزندانش گوش می دهد خواهد شنید و به ما پاسخ خواهد داد. پولس پس از تشریح چگونگی شکرگزاری خود دلیل و انگیزه خود برای شکرگزاری از خدا را بیان می کند. زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. به آنچه که باعث شکرگزاری پولس رسول شده بود توجه کنیم. علت شکرگزاری پولس این بود که خبر ایمان مسیحیان رومی در تمام امپراتوری روم منتشر شده بود. این مهم نبود که چه کسی مژده نجات رو به روم رسانیده بود. چگونگی ایمان آوردن مسیحیان رومی نیز آنقدر اهمیت نداشت. دانستن این امر که مسیحیان روم چقدر ایمان داشتند و یا اینکه آیا در زندگی روحانی و شخصی ایشان کمبودها و نقایصی دیده می شد یا نه، هیچ کدام مانع پولس از شکرگزاری به خاطر ایشان نبود. آنچه که حائز اهمیت بود این نکته می باشد که عیسی مسیح در شهر روم برای خود منزل و پایگاهی داشت. به همین ترتیب ما نیز بایستی به خاطر ایمان اعضای کلیسای مسیح در هر نقطه از دنیا شکرگزار خدا باشیم. آنچه که پولس را به شکر و شادی وامی دارد ایمان آن اشخاص رومی می باشد. ایمان مسیحیان روم ایمانی مخفی نبود. خبر ایمان آنها در تمامی عالم پیچیده بود. اگر کسی با مسیح روبرو شود و هدیه نجات را دریافت کند، ساکت نخواهد ماند.
در انجیل ها میبینیم که عیسی بیماران را از مرض های گوناگونشان شفا میداد و یا مردگان را زنده میکرد. معمولا عکس العمل این اشخاص این بود که رفته درباره آنچه که خداوند کرده بود به دیگران خبر میدادند. مگر میشود که جزامی از جزام پاک شود و آن خبر خوش را به کسی نگوید؟ مگر ممکن است که کور مادرزاد بینا شود و ساکت بماند، گویی که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است؟ آیا مریم و مرتا پس از قیام برادرشان ایلازر از مردگان می توانستند ساکت بمانند؟ به همین ترتیب اگر کسی واقعاً به عیسی مسیح ایمان آورد و بخشایش گناهان و آشتی با خدای قادر مطلق را تجربه کند، ساکت نخواهد نشست. اگر بدانیم که گناهکار بودیم و حالا به خاطر فیض مسیح نجات یافته و آمرزیده شده ایم، اگر بدانیم که بدون عیسی مسیح به سوی جهنم در حرکت بودیم و حالا صاحب حیات جاوید هستیم و مقصدمان آسمان است، دیگر نمی توانیم درباره هدیه بزرگ خدا در عیسی مسیح خاموش بنشینیم. زمانی که شخصی به عیسی ایمان می آورد، روح القدس در زندگی او به طرز مخصوصی شروع به کار می کند. چرا می گوییم به طرز مخصوصی شروع به کار می کند؟ چون که روح القدس پیش از آن که به عیسی مسیح ایمان بیاوریم هم در زندگی ما کار می کرد. این روح پاک خدا بود که قلب گناهکار ما را ملزم می ساخت تا به ما نشان دهد که از نجات خود عاجز هستیم و عیسی مسیح و پسر خدا است. اما وقتی به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و قیام او ایمان آوردیم، روح القدس در قلب و وجود ما ساکن شد و رفته رفته قسمت‌های مختلف زندگی ما را تحت شعاع خود قرار داد. به تدریج از دست و زبان و فکر ما گرفته تا پول و وقت و تفریحمان همگی به زیر فرمان و رهبری عیسی مسیح درآمدند. این زندگی تازه از هر سخن و شعاری بلندتر و قویتر خواهد بود. رومیان نیز درباره ایمان خود ساکت ننشسته بودند. خبر ایمان آنها در همه جا انتشار یافته بود. در آیات 9 و 10 می‌بینیم که بار دیگر پولس محبت خود را به رومیان ابراز می‌کند. او می‌گوید خدا آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می‌نمایم، شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می‌آورم و درخواست می‌کنم که در صورت امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن شما موفق شوم. در آیه پیش پولس رسول به رومیان میگوید که به خاطر ایمان آنها شکرگزار است. اینک وی به ایشان اطمینان میدهد که مرتباً برای ایشان دعا میکند و چقدر مشتاق دیدار آنها میباشد. پولس در حال نوشتن مهمترین رساله خود است. او میخواهد که رومیان مفاد اساسنامه مسیحیت را پذیرا گردند و از این جهت پیش از کار مراتب محبت خود را به کلیسای روم عرضه می کند. پولس دشمنان زیادی داشت و احتمال می رود که دشمنان او شایع کرده بودند که پولس رسول رومیان را دوست ندارد. آنها می گفتند که اگر پولس رومیان را دوست می داشت، حتما به آن شهر سفر می کرد. آنها شایع کرده بودند که پولس به خاطر عدم محبتش نسبت به مسیحیان رومی به آنجا نیامده است. ولی پولس قصد خود از سفر به روم را با این کلمات بیان می کند. زیرا بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکتی روحانی شما را بهره‌مند ساخته تقویت نمایم. مقصودم آن است که به وسیله ایمان دو جانبه حامی همدیگر باشیم. شما به وسیله ایمان من و من به وسیله ایمان شما. رومیان فصل اول آیات 11 و 12. کلیسا و مشارکت ایمانداران مکان دادن برکت روحانی و دریافت تسلی و تقویت است. اگر دائما در پی گرفتن باشیم، ضرر خواهیم کرد. خدا از ما می خواهد که بخشنده باشیم. عیسی فرمود دادن از گرفتن فرخنده تر است.
اعمال رسولان فصل 20 آیه 35. برعکس، اگر به قصد برکت رساندن به دیگران وارد جماعات مؤمنین شویم، برکت و تسلی عظیم خدا را تجربه خواهیم نمود. این یک قانون مهم ملکوت خدا است. ایماندار سخاوتمند هرگز ضرر نخواهد کرد و شخص خسیس دچار زیان خواهد شد. از این جهت است که پولس میگوید قصد من از سفر به روم رساندن برکتی روحانی به شما است، ولی میدانم که در نتیجه این کار من نیز از ایمان شما تسلی خواهم یافت. ای برادران، نمیخواهم بی خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم، اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است. من خواستم همانطوری که در میان ملت‌های دیگر ثمری یافتم، در میان شما نیز بیابم. زیرا من در قبال همه، از متمدنین گرفته تا وحشیان، از روشنفکران گرفته تا نادانان، دینی به گردن دارم. بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر میبرید اعلام نمایم. رومیان فصل اول آیات 13 تا 15. پولس تبعه روم بود، ولی هرگز پایتخت رو به چشم ندیده بود. ظاهراً هر بار که پولس عزم سفر به روم میکرد موفق به این کار نمیشد. هر بار به گونه خدا راه سفر به شهر روم رو بر او مسدود می نمود. احتمال دارد که دشمنان پولس او را به طرفداری از یونانیان متهم می کردند. بخش عظیمی از نیروی بشارت و تعلیم پولس در آسیای صغیر و یونان صرف شده بود. در نتیجه یهودیان می گفتند که پولس از محبت به قوم یهود برگشته است، و احتمالاً کلیسای روم نیز گمان می‌کرد که پولس آنطوری که باید و شاید آنها را مورد محبت قرار نداده بود. دلیل دیگر پولس جهت مسافرت به روم و ملاقات مسیحیان آنجا احساس دین نسبت به آنها می‌باشد. پولس می‌گوید من مدیون هستم. پولس خود را بدهکار امت‌ها می‌داند. در آیات آغازگر این رساله مشاهده کردیم که پولس خود را غلام و رسول خوانده شده و جدا نموده شده از سوی مسیح می‌داند. در اینجا پولس دلیل دیگری به جهت بشارت و تحمل آن همه سختی و شکنجه و جفا بازگو می‌کند. پولس خود را مدیون همه می‌دانست. این احساس بدهکار بودن نسبت به دیگران و اشتیاق عمیق وی نسبت به نجات امتها در وجود او آتشی برافروخته بود که تنها با بشارت ملکوت مسیح خاموش می گردید. محبت پولس به امتهای غیر مسیحی حالت بدهی به خود گرفته بود. وقتی که خدا پیامی به اهمیت انجیل را به کسی آشکار می سازد، آن فرد از نظر اخلاقی مدیون دیگران خواهد شد. پولس به رومیان میگوید که من مدیون یا مقروض شما و نه تنها شما بلکه همه افراد جهان میباشم. خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را برای آن داد. او هدیه‌ای بس بزرگ به جهان تقدیم کرده است و وظیفه رساندن این مژده بسیار مهم را به عهده ما گذاشته است. این حق مردم است که پیام انجیل را بشنوند. حال اگر ما در وظیفه خود کوتاهی می‌کنیم، در واقع حق آنها را ضایع ساخته‌ایم. ما اجازه محروم نمودن مردم از حق مسلم ایشان را نداریم. ما اجازه احتکار و انبار کردن پیام انجیل را نداریم. باید دانست که گوین که هیچ کس من جمله خود ما لیاقت دریافت هدیه نجات را ندارد، ولی همه مستحق شنیدن آن پیام می باشند. تا زمانی که پیام انجیل را که از سوی خدا به ما به امانت داده شده است به صاحبش تحویل نداده ایم، مقروض و مدیون او خواهیم ماند.

دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز رسیدیم. در این چند آیه مطالب عمیق و مهمی مورد اشاره قرار گرفت. دیدیم که پولس رسول به خاطر ایمان مسیحیان روم چقدر شادمان و شکرگزار است و برای آنها دعا می کند. آموختیم که ما نیز بایستی به خاطر یکدیگر و برادران و خواهران ایماندار خود شاکر و شادمان و دعاگو باشیم. همچنین دیدیم که پولس رسول خود را مدیون همه انسان‌ها می‌داند تا اینکه خبر نجات و مژده عیسی مسیح را به همه ملت‌ها و تمامی اقشار جامعه برساند و روشنفکر و نادان، متمدن و وحشی همه را با عیسی مسیح خداوند مهر و محبت آشنا نماید. به یاد داشته باشیم که هر یک از ما ایمانداران به مسیح نیز بایستی مانند پولس در خود احساس دین کنیم و تا زمانی که پیام انجیل مسیح را به دیگران نرسانیدهیم در جای خود آرام نگیریم. خداوند مهربان به ما خدمتی بسیار خطیر محول نموده است و تنها با اطاعت از فرمان خدا است که شادمانی واقعی و آرامش درونی را به دست خواهیم آورد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش‌های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی مهدی.

0: امروز میخوایم با هم سفری رو آغاز کنیم، سفری که از دل تاریکی، خشونت و زخمی عمیق شروع میشه، اما در نهایت به نوری میرسه که امید و بخشش رو به قلبی خسته میبخشه. این داستان یکی از ماست، شاید کسی که روزی از کنارش در خیابون رد شدیم یا حتی سالها باهاش زندگی کردیم اما هیچ وقت از جنگهای درونش خبر نداشتیم. در این روایت واقعی از مردی میشنویم که زخم‌ها و کمبودهای درونش باعث شد به دیگران آسیب بزنه، اما در میانه همه این تاریکی‌ها نوری ظاهر خواهد شد، نوری که دل سنگی او رو نرم کرد و امیدی تازه بخشید. با ما بمونید تا بشنویم چطور انسانی در نهایت شکست و تاریکی تونست دوباره زندگی رو پیدا کنه. بیایید با هم از زبان خودش بشنویم.
1: من مهدیم، تهران به دنیا اومدم، بچه جنوب شهرم و از همون نوجوانی همه تو محل منو به اسم مهدی ژاپنی میشناختن. از بچگی عاشق کتونی آدیداس بودم، عاشق موتور، عاشق شلوار شیشچی، ولی هیچ وقت چیزایی که دلم میخواست و نداشتم، چون بابام اون چیزایی که دوست داشتم و برام نمیخرید. هر وقت یه چیزی میخواستم میگفت
0: پیدا کنم. بیایید با هم از زبان خودش بشنویم.
1: من مهدیم، تهران به دنیا اومدم، بچه جنوب شهرم و از همون نوجوانی همه تو محل منو به اسم مهدی ژاپنی میشناختن. از بچگی عاشق کتونی آدیداس بودم، عاشق موتور، عاشق شلوار شیشچی، ولی هیچ وقت چیزایی که دلم میخواست و نداشتم، چون بابام اون چیزایی که دوست داشتم و برام نمیخرید. هر وقت یه چیزی میخواستم میگفت باید قدر اون چیزایی که

0: گفتم حالا که دیگه کفشی ندارم، میرفت یه جفت دیگه میخرید، ولی هیچ وقت آدیداس نبود. هیچ وقت اون چیزی که دلم میخواست نبود. میگفت باید یاد بگیری هر چیزی رو که بخوای تو زندگی به دست نمیاری. میگفت باید سختی بکشی. میگفت باید خود ساخته بشی. همین حسرت ها باعث میشن که برای آرزوهات تلاش کنی. در طول سال خوب درس میخوندم که تابستون شو واسم دوچرخه بخره. اما اون میرفت و برام میز تحریر میخرید یا چند تا کتاب میخرید و میگفت اینم جایزه کارنامت. میگفتم قول دوچرخه داده بودی، ولی انگار نمیشنید. اون عمدن کاری میکرد که من همیشه حسرت داشته باشم. من از روی حرص به اون چیزا آسیب میزدم، میزدم خرابشون میکردم، چون چیزایی که برام مهم بود هیچ وقت نداشتم. خلاصه عادت کرده بودم به هر چیزی که داشتم آسیب بزنم. همه وسایلمو داغون میکردم و با این کار حرصشونو در میآوردم و خشممو به بابام نشون میدادم. تا اینکه نوجوان شدم، سال اول دبیرستان بودم.
1: بابا من موتور میخوام.
2: موتور؟
1: آره موتور. خب من عاشق موتورم، هر کاری هم بگی میکنم، فقط واسم یه موتور بخر.
2: ساکت شو پسر یه بی تربیت، تو رومم واسده میگه موتور میخوام، من عاشق موتورم.
1: پدر من عاشق موتورم، مگه جرمه آخه؟
2: آره که جرمه، توی این خونه جرمه.
1: حالا تو واسه من موتور نخر، ببین چه بلایی سرتون میارم. این دفعه دیگه تحمل نمیکنم، زندگیتونو سیاه میکنم. حالا میبینی.
2: خفه شو میکنه ادای آدمای لازم شما قدر میاره. ببین هوا بری، زمین بیای، من برای تو موتور نمیخرم، هیچ وقتم نمیخرم، تا من زنده ام نمیذارم موتور بخری.
1: باشه باشه، حالا میبینید چی کارتون میکنم، بیچارتون میکنم.
0: خلاصه سر همین موتور بد جور دعوامون شد. رفتم پایین، شروع کردم شیشه های ماشینمونو شکستن. میخواستم به بابام آسیب بزنم. ماشینو خیلی دوست داشتم، ولی خب عادت کرده بودم به هر چیزی که دارم آسیب بزنم، فقط برای اینکه حرص اونا رو در بیارم و خشممو به بابام نشون بدم. زدم شیشه ها و آینه بغلشو شیکوندم و لاستیکاشو پاره کردم. بابام اومد دید و حسابی کتکم زد. از اون موقع خشمم بیشتر و بیشتر شد، تا اینکه با خودم گفتم باید به خواسته هام برسم، هر جوری شده. اون چیزایی که میخوام و باید به دست بیارم. درسم و ول کردم و روزا میرفتم تو مکانیکی بابای دوستم، یاد میگرفتم ازش و پیششون کار میکردم. عصرا هم میرفتم خلاف. خلافم هم این بود، با نقشه من با رفیقام میرفتیم آینه بغل همه ماشینا رو میشکوندیم. دلم میخواست به همه باباهای دنیا آسیب بزنم. همه آینه بغلای ماشینای خانواده ها رو میشکوندم. تعداد آینه بغلایی که شکوندم از دستم در رفته. خلاصه شبا دلم آروم می شد و برمیگشتم خونه. تا اینکه کمی بزرگتر شدم، پولامو جمع کردم و موتور خریدم. موتوری که دوست داشتم و خریدم. کتونی آدیداس هم خریدم. البته آدیداس رو وقتی خریدم چند بار از حرصم پارش کردم و انداختمش دور. نمیدونم چرا یه چیزی تو وجودم بود که به هر چی که داشتم آسیب میزدم، ولی خلاصه به اون چیزایی که میخواستم رسیده بودم. اما باز تو دلم یه خشم و کینه بود که نمیذاش آروم باشم. نمیخواستم مردم اون چیزایی که میخوانو داشته باشن. هر چی موتور تو خیابون میدیدم که راه میداد میدزدیدمش. میرفتم دو سه روز با رفیقام باهاش میگشتم و بعد ولش میکردم یه گوشه خیابون. فقط میخواستم اون آدمو اذیت کنم و اون چیزی که داره رو ازش بگیرم. این کار مدام تکرار و تکرار شد و منو انقدر توی خلاف پیش برد که دیگه به مردمم آسیبای بزرگتر میزدم. رسید به جایی که موبایل مردمو از دستشون میکشیدم، میدزدیدم، میبردم یه جا تو رودخونه جایی مینداختم. فقط دلم میخواست اون چیزی که مردم دارن و باهاش خوشن ازشون بگیرم و بهشون آسیب بزنم. درونم یه تشویشی بود و این خشم آروم نمیشد. با اجبار و اصرار بابام رفتم سربازی. اونجا هم انقدر شرارت کردم که مدام تنبیه میشدم. خشمم بیشتر و بیشتر میشد. چند بار فرار کردم. آخر سر بابام که دید آبروش در خطره رفت دنبال کارهای مافیاتم. بعدا فهمیدم به خاطر سالایی که جبهه بوده میتونست معافم کنه، ولی عمدن چیزی نگفته بود تا شاید با

0: سربازی ادب بشم. اون موقع حدود 20 سالم بود.
1: آقای بچه، آقای شما کیه؟
2: آقا مهدیه.
1: سرورتون کیه؟
3: بازم آقا مهدی.
1: کشمیش دوم نره. آقا مهدیه چی؟
2: مهدی ژاپنی.
1: ایول خوشم اومد باریکلا. همینجوری پیش برید دنیا مال ماست.
3: آکرم آقا مهدی، دستونتون کشم. آقا مهدی صفیدار آکرم آقا.
1: ای بچه ها، اون موتوره رو میبینید؟ خوراک امروزمونم پیدا شد.
4: بابا آمدتی اینجا خیلی شلوغه، الان وسط این هم آدم بزنیم گیر میافتیم.
1: ببین رضا، تا با منی غم نداری، واسه یه سامورایی همه جا ژاپنه. بریم تو کارش ببینم.
2: کلدوری آقا ژاپنی، ما الان چی کار کنیم؟
1: شما دو تا یه ذره برید اون ور سر صدا کنید، بزنید تو سر کله هم دیگه. یه ذره که شلوغ شد منم میزنم تو کار موتوره. بعد سر خیابون وای میستم، یکیتون بیاد بشینه ترک من، باقیتونم با موتور من بیاید. حله شیرفم شد.
4: خب دیگه بریم بچه ها، شروع کنی.
2: چه؟
4: تو چی میگی؟ تو اصلا به چی نگاه میکنی؟
2: چته؟ چی میخوای؟ چرا نگاه میکنی؟
4: شد آقا،
5: چرا دعوا میکنی؟
2: بارا اون بر بینیم بابا، چته؟ نگاه میکنم برد، نگاه بارا اون بر، مشکلی ندارم. این چی میگه رضا؟
4: رضا رکو بابا بیوشی
2: بله من کمینیم بابا، وایسه اینم
5: بابا جداشون کنی.
2: یقیشون بگیم دو فندنه که دریم.
6: ای بچه ها، آقا مهدی کارو در
1: یالا بپر بالا، زود باش.
2: دیامت بیا. ولی این خانمونی دیگه ایول داری بابا. تکی به بالا.
4: الان صاحبش بیاد ببینه نیست چه حالی میشه.
1: بنده خدا تا صبح برای موتورش گریه کنه. خب حالا این قرازه رو کجا بندازیمش بچه ها؟
4: بابا این که نوعه، خیلی بالا آمدتی.
1: بلمون کن بابا، باحال چی؟ آشغاله. الان میندازمش تا این دره له بشه عشق کنید، فقط نگاه کنید چه صدایی بده.
7: آها برو تا دره.
2: ایوال آقا مهدی.
0: خلاصه هر روزمون همین بود، یا موتور یا ماشین یا موبایل دزدی. گاهی هم فقط واسه روکم کنی، واسه ترسوندن آدمای پولدار و با کلاس کتک کاری. 10 بار مردمو میزدم و دوبارم خودم حسابی کتک میخوردم. سر و صورتم خط خطی شده بود، همه چیم داغون بود. تو همون روزا بابام که دیابتش از حرص و جوش زیاد خیلی پیشرفت کرده بود فوت کرد. من حتی مراسمش هم نرفتم. 2 هفته رفتم شمال خونه یکی از بچه ها تا همه چی تموم شه و برگردم. بازم بعد از رزم مکانیکی برمیگشتم خونه، یه چیزی میخوردم و با بچه ها میزدیم بیرون. هر بار که پامو میذاشتم تو خونه، مامانم شروع میکرد به نصیحت و خواهش و التماس.
8: مهدی جان، دیروز شنیدم که تلفن آقا سعید میوه فروش رو سر 4 بالایی زدن. بند خدا دویده دنبال دزده، افتاده زمین، زانوشم شکسته.
1: خب که چی؟
8: امروز تو صف نونوایی شنیدم خانومش میگفت دزده شبیه مهدی ژاپنی بوده، ولی صورتش رو پوشونده بوده. مهدی مادر جان، بگو که تو نبودی، بگو که کار تو نیست و نمیخوای مادرت تو در و همسایه بیا برو بشه. بگو که دزدی ماشین پسر کبرا خانوم و موبایل آقا سعید کار تو نبوده.
1: یه دقیقه اومدیم یه لقمه غذا کوف کنیم. اگه گذاشتی مادر من، تو که میبینی من دارم از سر کار میام خونه، جون میکنم، عرق میریزم، یه قرون 2000 میذارم رو هم واسه خودم یه زندگی جور کنم. کارایی که اون بابام نکرد و خودم دارم واسه آیندم میکنم، بعد تو میگی دزد محل منم. هرکی هرچی بگه آخه تو باید باور کنی مادر من. منو چه به دزدی آخه مادر، هر چی دارم و واسهش زحمت کشیدم. میفهمی زحمت؟ این وصله ها به من نمیچسبه.
8: باشه مادر جان، غذا تو بخور. من آرزومه که تو به خواستهات برسی و سر و سامون بگیری. دست خودم نیست، گاهی دلم شور میزنه، ولی حالا که میگی سر برا شدی و خلاف نمی کنی، دلم یه ذره آروم گرفت. الهی پیر شی مادر.
1: دستت درد نکنه مادر، خیلی خوشمزه بود.
8: نوش جونت پسرم.
0: اومدم پاشم برم پیش رفیقم که دیدم فاطمه خواهرم چای ریخته و گفتم یکم بشینم و ببینم چی کار میکنه. برای من همه دنیا یه طرف بود و فاطمه یه طرف. درسته که اعصاب نداشتم و وجودم و خشم و کینه گرفته بود، اما ته دلم حاضر بودم واسه فاطی جونمو بدم.
9: خب سه تا چایی قند پهلوی خوش عطر ریختم، بیاین سه تایی با هم بخوریم.
8: مرسی فاطی جون دخترم.
1: دست طلا آبجی.
9: راستی داداش، هفته پیش محبوب خانم اینا اومده بودن خونمون با شادی دخترش. شادی رو که یادت میاد هم کلاسی دبستانم بود، الانم با هم کلاس کنکور میریم. داشتن عکسای خانوادگیمون رو میدیدن که شادی یهو گفت داداشت خیلی فرق کرده، چقدر خوشتیپه. یه لبخند ریزی هم زد که حس کردم ازت خوشش اومده داداش. بعدم به مامانش گفت مامان ببین برادر فاطمه است، آقا مهدیه، ببین چقدر فرق کرده. مامانش هم گفت آره ماشالله مردی شده واسه خودش. یادم خیلی پسر باهوشی بود، درسش هم خوب میخوند، امیدوارم همیشه موفق باشه. بعد داداش دیروز بعد از کلاس دوباره در موردت سوال کرد، گفت برادرت حالش خوبه؟ چی کار میکنه؟ گفتم آره خوبه، اوستای یه کارگاه مکانیکی ماشینه. گفت به به چه خوب. داداش میگم حرفاش یه جورایی بودا. میگم اگه بخوای یه روز قرار بذاریم با هم بریم بیرون، پیکنیکی چیزی. شادی واقعا دختر خوبیه، نجیبه، با وقاره.
1: بسه بسه دیگه این چرت و پرتا. شادی شادی، از شادی متنفرم، از اون داداشش، از محبوب خانوم، از بابای بظاهر آدم حسابیش. حالم از همشون به هم میخوره. ببین یه کاری نکن دیگه نذارم حتی یک کلمه با شرف بزنی ها. این مسخره بازی رو از این خونه بریزید بیرون. دیگه عکس منم به هیچکی نشون نمیدی ها. نمیخوام هیچکی منو بشناسه. از همه متنفرم. از هر کی منو یاد بچگیم بندازه بدم میاد.
9: آخه چرا؟ چرا تو از همه متنفر شدی داداش؟ از همه ی عالم، از همه ی فامیل، حتی از بابامون. تو حتی با بابا تو اون روزای مریضیش تا آخرش هم که زنده بود حرف نزدی، تا روز آخر ازش متنفر بودی.
1: الانش هم متنفرم، از همه متنفرم، از خودم هم متنفرم.
8: بس کنین بچه، تو رو خدا بس کنین. مجوز هم دیگه کیو داریم آخه؟
9: آخه چرا؟ چرا تو اینجوری شدی؟
1: ولمون کن بابا، ما که رفتیم.
0: یه روز سر کوچه با بچه ها وایساده بودیم، داشتیم چرت و پرت میگفتیم و میخندیدیم که یه دفعه صدای فریاد فاطی خواهرمو شنیدم. گفت گم شو عوضی. بعد با سرعت دوید توی کوچه و به سمت خونمون. منم که روی فاطی خیلی حساسم، پریدم پایین رفتم جلوش.
1: فاطی وایسا بینم چی شده؟ به کی داشتی فوش میدادی ها؟
9: هیچی داداش، هیچی نشده.
1: نشنیدی چی گفتم؟ ازت پرسیدم چی شده؟
9: به خدا هیچی، هرچی بود تموم شد رفت. ولم کن بذار برم خونه. میگم هیچی نشده دیگه.
1: میگم وایسا، میگی چی شده یا نه؟
9: ول کن دیگه، گفتم هیچی.
2: مرتی اونو نگاه، سر کوچه رو نگاه، ببین ازت بشاک.
1: آره آره همونه، داشت نگامون میکرد، همون موتوری است.
2: همون بود نامرد. میشنی بریم بگیریمش، لاسنش کن، بچه ها شما هم پای سر ما بیا.
1: بجنبید بجنبید، بپر بالا، یالا بریم بگیریمش.
0: بالاخره گرفتیمش، تا میخورد من زدمش، حسابی کتکی زدم و آخرش یه خط انداختم رو صورتش که تا آخر عمرش یادش بمونه که دنبال آبجی مهدی ژاپنی نره. پسر آدرس خونمونو پیدا کرد و مأمور فرستاد، منو گرفتن، دستگیر شدم. به خاطر جراحاتی که از کتک ها و چاقو کشیدن برداشته بود بردنم بازداشتگاه. خلاصه چند وقت گذشت و دادگاه اول برگزار شد و کلی دیه بریدن و زندانی. بحث رسید به وثیقه و مادرم سند خونمونو گذاشت و منو موقتی آزاد کرد. ولی همون لحظه انگار یه چیزی تو ذهنم گفت باید فرار کنی. چون اگه میپیچید که درگیر دادگاه و زندان هستم، همه شاکی‌های دیگه‌م هم یقین پیدا می‌کردن که اونی که بهشون آسیب زده بوده منم و یکی یکی می‌رفتن شکایت می‌کردن و پروندم قطورتر می‌شد و باید تا ابد تو زندون می‌پوسیدم. خلاصه شبونه رفتم کردستان، خونه یکی از رفیقام. قیافمو تغییر داده بودم، کلا میذاشتم سرم، ریش و سیبیل مصنوعی و خلاصه میخواستم هیچ کس منو نشناسه، هیچ کس. میخواستم از مرز با یه قاچاقبر که رفیقم میشناخ از ایران خارج شم. با همون سر و وضع عجیب و غریب یه روزی توی یه پارک نزدیک خونه رفیقم تو کردستان کنار یه درخت روی زمین نشسته بودم. فکرم خیلی مشغول بود، خیلی ناراحت بودم. نمیدونستم دارم کجا میرم، نمیدونستم ته این راه چی میشه. همه زندگیمو گذاشته بودم پشت سرم، محلم، دوستام، مادرم، خونمون، فاتی، حتی خودمو. اونجا من تو محلمون کلی برو بیا داشتم، اسم داشتم، رسم داشتم، قدرت داشتم. حالا دارم میرم یه جایی که هیچی ندارم، هیچ کس نمیشناستم، هیچ کس به دردم نمیخوره. اگه اونجا بخوام دوباره خلاف کنم چی؟ من خودمو میشناسم، از همه بیزارم، از همه متنفرم. اگه بخوام همون آدم بمونم، نکنه قانوناشون اونقدر سفت باشه که بگیرنم داغونم کنن و دوباره برم گردونن ایران. این بار دیگه هیچ راه فراری نیست. تو این فکرا بودم، تو این سیاهی، تو این تاریکی ذهنم که یهو یه نفر دستشو گذاشت روی شونم.
10: سلام پسر، خوبی؟ اینجا غریبی؟
1: دستتو بردارمو، چی کار داری؟ ولم کن بابا.
10: نه کاری ندارم پسرم، فقط احساس کردم حالت خوش نیست. داشتم رد می شدم، وقتی چهره غمگینتو دیدم وایسادم. چند دقیقه میشه که کنارتم، داشتم برات دعا میکردم ولی متوجه نشدی. گفتم بپرسم حالت خوبه؟ اینجا غریبی؟
1: بابا چی میخوای از جون من آخه؟ پیره مردی، احترامت واجبه، ولی ولم کن. چی کار داری؟ اصلا به تو چه، من بچه کجا؟
10: من که کاری ندارم پسرم، فقط دلم گرفت وقتی دیدم روی زمین نشستی و غمی توی چهرته. گفتم شاید بتونم کمکت کنم.
1: چی شده؟ آه فهمیدم، فکر کنم تو از این گروه های هرمی هستی، دنبال یه آدم ساده میگردی کلکیش کنی واسه جلسه بذاری زندگیشو ازش بگیری. آره مشتی، من تو این شهر غریبم ولی بچه نیستم که، ساده هم نیستم. برو برو دنبال بازیت.
10: نه من از تو هیچی نمیخوام، دلم گرفته از این که انقدر غمگین و بیتابی پسرم.
1: آره خب غمگینم، غمگینم چون از این زندگی بدم میاد، چون میخوام زودتر تموم بشه، فهمیدی؟ دلم نمیخواد هیچ کیو ببینم، حتی خودمم نمیخوام ببینم. از کل این کره زمین و موجوداتش بیزارم. حالا فهمیدی؟ هیچ کاری ازت بر نمیادمو، نه دعام کن نه دلسوزی کن، من گدام نیستم و بخوای بهم پول مول بدی.
10: پول زیادی که ندارم، ولی یه چیزی دارم که میتونه بهت کمک کنه.
1: ای بابا بهت میگم هیچی نمیتونه به من کمک کنه امو، دست از سرم بردار دیگه.
10: این کتابو بگیر بخونش، این کتاب حرف دل تو رو میزنه، اون چیزی رو میگه که الان تو بهش نیاز داری، اون کمکی رو بهت میکنه که هیچ کس تو این دنیا توانشو نداره. این کتاب زندگی منو متحول کرد، زندگی تو رو هم میتونه. الان که شکستی و تنهایی وقتشه بخونیش. اون غمی که روی قلبته یه فریادی توشه که فقط خدا شنیده. خداوند توی این کتاب با تو حرف زده. من نه از تو چیزی میخوام، نمیخوام بهت آسیبی بزنم، فقط ازت یه خواهش دارم. اگه میگی پیر مردی و احترامت واجبه، ازت میخوام این کتابو بخونی. بخونشو خودتون موقع میفهمی که چی توش هست و چه کمکی میتونه بهت بکنه. تو این کتاب میگه در لوقا فصل 19 آیه 10 پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. من نمیدونم تو دقیقا چی کشیدی، چی پشت سرته، یا شاید داری از چیزی فرار میکنی، ولی اینو میدونم تو هنوز زنده ای، هنوز فرصت داری. اگه امروز بشنوی، اگه امروز بخونی و اگه بخوای، یه در به رود باز میشه که حتی فکرشم نمی کنی. تو این کتاب یه چیز دیگه هم میگه، یه چیزی که شاید امروز فقط برای تو باشه. در لوقا فصل 15:20 میگه: پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. و اینو بدون، پدر آسمانی الان آغوششو باز کرده و میخواد که تو به آغوش اون برگردی و محبتت کنه.
1: اسم پدر رو نیار که دلم خیلی خونه. باشه حاجی، مرسی، دمت گرم، حال دادی.
10: خواهش میکنم جوون، اگه با من کاری داشتی همینجا میتونی پیدام کنی. من اسمم هادیه، عصرا میام قدم میزنم، معمولا از این پارک هم میگذرم.
0: یه کتاب انجیل داد بهم، یه کتاب جیبی سرمه‌ای رنگ. گذاشتمش تو جیب شلوار شیش جیبم و رفتم خونه. شب شد، پشت بوم خونه دوستم خوابیده بودم. نصف شب تو خواب چرخیدم روی پهلوی چپم، یه چیزی حس کردم تو جیبمه. دست کردم، همون کتاب بود، همون که اون پیرمرد داده بود بهم. یه نور کم از تیر چراغ برق کوچه افتاده بود اونجا. رفتم یکم سمت نور، کتابو باز کردم تا ببینم چی توش نوشته. دیدم داره از خدا صحبت میکنه، از خوبیاش میگه، از محبتش میگه. ادامه دادم، چند جا وایسادم، دقت کردم، برگشتم، دوباره خوندم. حرفایی که میزد خیلی برام عجیب بود، از اون عجیبایی که انگار یه چیزی ته دلت حرکت میکنه. یه حسی داشتم که نمیدونستم چیه. یه جوری شده بودم که فقط میخواستم ادامه بدم. همونطور میخوندم. یه ساعتی گذشت، نه خسته شدم نه حواسم پرت شد. حس عجیبی تو ذهنم اومده بود، یه جور آرامش. ولی اون چیزی که بیش از همه منو درگیر کرده بود، اون چیزی بود که توی قلبم اتفاق افتاده بود. انگار یه ذوقی، یه شوقی، یه گرمایی زنده شده بود. داشتم همینطور میخوندم که متوجه شدم دارم چقدر محکم این کتابو توی دستم نگه میدارم. انقدر محکم که انگار یه چیزی بود که نمیخواستم ازم جدا بشه. یه حالتی پیدا کردم که برام خیلی غریب بود. حس کردم دارم بهش علاقه‌مند میشم، دوستش داشتم. اما من همیشه از هر چیزی که حس میکردم دارم بهش دل میبندم میترسیدم. نمیذاشتم بمونه، حتی اگه برام مهم بود بازم از خودم دورش میکردم. این بارم همون اتفاق افتاد. تا دیدم داره از این کتاب خوشم میاد، یهو بلند شدم و به کوچه نگاه کردم و از پشت بوم انداختمش توی کوچه. انگار میخواستم بگم نه، من به چیزی دل نمیبندم. ولی اون شب تا صبح آشفته بودم، خوابم نمیبرد. همون جمله هایی که از کتاب تو ذهنم مونده بود مدام توی سرم تکرار میشد. حالت عجیبی داشتم، یه جور هیجان که نمیدونستم از کجا اومده، نمیتونستم بخوابم. صبح شد، آفتاب زد، ولی من همون جور بیقرار بودم. پشت بوم رو قدم میزدم، نمیتونستم آروم بگیرم، تا اینکه دیگه دلم طاقت نیاورد. دویدم سمت کوچه، رفتم همون سمتی که کتابو پرت کرده بودم. تمام کوچه رو زیر و رو کردم، بین شمشادا، کنار جدول، زیر ماشینا رو گشتم. بالاخره پیداش کردم. یه گوشه افتاده بود، خاکی شده بود، ولی سالم بود. آوردمش خونه. رفتم نشستم توی اتاق، این بار از نامه اول یوحنا شروع کردم. بعدش رفتم سراغ دوم یوحنا. خیلی عجیب بود، خیلی عالی بود، پر از حرفایی که انگار مخصوص مهدی ژاپنی نوشته شده بودن. یادم نمیره که دقیقاً آیات 9 تا 12 از فصل دوم نامه اول یوحنا قلبمو تکون داد. اگر کسی ادعا کند که در نور است و در عین حال از برادر یا خواهر خود نفرت داشته باشد، او هنوز در ظلمت است. هر که برادر یا خواهر خود را محبت می کند، در نور زندگی می کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد. اما هر که از برادر یا خواهر خود متنفر باشد، در ظلمت است. در ظلمت راه می رود و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. ای فرزندان، به شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام مسیح آمرزیده شده اند. نمی دونستم اون پیرمرد کی بود و از کجا می دونست من کیم و چی به هم گذشته و چی توی قلبم می گذره. آخه دقیقاً این کتاب انگار برای من نوشته شده بود. این سوال مدام توی ذهنم می چرخید تا اینکه عصر شد. کتابو گذاشتم توی جیب شلوارم و راه افتادم سمت همون پارکی که هادی رو اونجا دیده بودم، شاید پیداش کنم. تا غروب همونجا چرخیدم ولی ندیدمش. فردای اون روز از ظهر دوباره رفتم اونجا، بازم خبری ازش نبود. با خودم میگفتم نکنه اصلا همچین آدمی وجود خارجی نداشته. هم ترسیده بودم هم شوق داشتم که یه بار دیگه ببینمش. دلم میخواست سوالایی که توی ذهنم ازش بپرسم. آخرش برگشتم خونه یه گوشه نشستم، زانوهامو بغل کردم، کتابو هم محکم توی دستام گرفته بودم که یه دفعه بغزم ترکید.
1: خدایا، من نمیدونم چه اتفاقی داره برام میفته. نمیدونم اون مرد کی بود، این کتاب اینجا چی کار میکنه، ولی ته دلم حس میکنم همه این کارا کار تو بوده. من خوب نمیشناسمت، ولی تو همین دو روز فهمیدم حرفات خیلی خوبه، خیلی با معرفتی، خیلی با گذشتی. خدای خیلی مشتی، خیلی با مرامی. همه ی حرفت اینه که خوب باشیم، مهربونی کنیم، از کسی نفرت نداشته باشیم. اینا خیلی خوبن نوکرتم، ولی من نمیتونم. دلم میخواد از این زندگی نکبت جداشم. دلم میخواد مثل بقیه آسه برم، آسه بیام، یه زندگی بی درد سر داشته باشم بدون وجدان درد، ولی نمیشه. دلم پر از درده، پر از کینه هست. من یه دنیا دل چکوندم، مردم رو عذاب دادم، من سلول به سلولم شره، بدیه. من آه عالم رو با خودم دارم، از همه مهمتر آه مادرم با همه. مادرم و خواهرم رو گذاشتم و اومدم. خونشون، کل داراییشون گرایی منه. با تمام اون کارهای زشتی که کردم، آینده خواهرم رو نابود کردم. الان مادرم حتی نمیدونه من کجام، مثلا نمیدونه زندم یا مردم، نمیدونه تو چه وضعیتی. اما من نامرد اونا رو گذاشتم وسط صد تا مشکل و زدم به چاک. بابامو که دق دادم، اونقدر دستم قصه خورد و هرس خورد که مریضیش بیشتر و بیشتر شد، آخرشم که رفت. خدایا من الان چی کار کنم؟ چطوری میخوای منو ببخشی؟ تو خدایی، تو عدالت داری، پس لابد میخوای از منم تقاص بگیری، ولی من توان این همه تقاص رو ندارم. من یه گناهکار معمولی نیستم، تو باید منو بکوبی، از نو بسازی. اما نمیدونم این کارو میکنی یا نه. آدم شدن من ساده نیست، ولی این فقط کار توه که مرده رو زنده میکنی. خدا وکیلی، اگه میتونی و میخوای که من آدم بشم، بیا منو از اول بساز. یه طوری بساز که دیگه دلم نخواد مردم آزاری کنم، که دلم از کینه و بدخواهی خالی شه. ازت خواهش میکنم تو دیگه منو ترد نکن. تو تحقیرم نکن. تو سیاهی های وجودم و سر تا پای گناه آلودم و بروم نیار. مسیح، عیسی مسیح، کمکم کن. نزار به قعر سیاهی برم، کمکم کن.
11: خب دوستان، تا اینجا یه قصه شنیدیم که خشمی عمیق از کودکی در دل مهدی شکل گرفته بود که سالها او رو به سمت تاریکی کشوند. اما ظاهراً این کتاب او رو تغییر داده. آیا بازم میخواد به چیزی که دوستش داره آسیب بزنه؟ آیا بازم این کتابو دور میندازه یا این بار نگهش میداره؟ اگه مشتاقید بدونید چه اتفاقی برای مهدی ژاپنی رقم میخوره و چه تصمیمی میگیره، لطفاً در قسمت آینده با ما همراه باشید.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com.
1: سلام به شما جوانان عزیز، از این که میتونیم برنامه روحانی و متنوع دیگه‌ای به سمعتون برسونیم خوشحالیم.
2: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزه گرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
0: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه. پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنین.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خوشحالیم به خاطر این فرصتی که میتونیم با شما عزیزان باشیم و کلام خدا رو بررسی بکنیم. عیسی مسیح واقعا یک هدیه‌ای هست از آسمان که به ما داده شد و 2000 سال پیش روی زمین ما اومد و انسان شد، مثل ما شد تا جریمه گناه ما رو بپردازه، به عنوان یک انسان روی صلیب بره و جریمه گناه ما رو که مرگ هست رو بپردازه. و برای همین ما واقعا عاشق عیسی مسیح هستیم و زندگیمون رو تسلیم او کردیم، تسلیم خدایی که انسان شد و مرد، برخاست و صعود کرد به آسمان و یک وعده‌ای داده که وعده زیبایی هست که یک روز بر می‌گرده. ولی تا وقتی که برگرده ما باید به او بچسبیم و در او باشیم، چرا که او گفت من تاک حقیقی هستم و شما شاخه ها، و در من بمانید. از ما یک چیز خواسته که در او بمانیم. این چه معنی میده؟ با دوست عزیز من امروز در این استودیو با هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. برادر خیلی خوش اومدی.
4: ممنون از دعوتتون. درود به شنوندگان عزیز، خوشحالیم به خاطر این فرصت.
3: آمین. اجازه بدید من یوحنا باب 15 آیات 1 تا 8 رو بخونم و در این مورد صحبت خواهیم کرد. عیسی مسیح میگه من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه‌ای را که در من ثمر نیاورد می‌برد و هر شاخه‌ای که ثمر بیاورد آن را پاک می‌سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با تعالیمی که به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه‌ای نمی‌تواند به خودی خود میوه دهد مگر آن که در تاک بماند. شما نیز نمی‌توانید ثمر بیاورید مگر در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. اگر کسی در من نماند مانند شاخهی به دور افکنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هرچه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود.
4: خیلی ممنون از این قرائت زیبا. در این متن ما آشنا می شیم. یکی با باغبان، دیگری با تاک، و در قسمت سوم با شاخه ها. و بعد اینجا ما شناسایی بکنیم که باغبان کیه، تاک کیه، شاخه ها که هستند. مسلماً مایانی که آگاه به کلام هستیم و شنوندگانی که به ما ملحق شدن میدونیم که باغبان خدای پدر هست و تاک حقیقی عیسی مسیحه و شاخه های تاک ایمانداران هستند، مقدسینی که به عیسی مسیح ایمان آوردن. ما میبینیم که چه رابطه نزدیکی بین باغبان و بین تاک هست و همون رابطه بین تاک و شاخه ها هست. خب وقتی که ما به زراعت نگاه میکنیم، به یک باغی نگاه میکنیم، میبینیم که چقدر باغبان برای اون تاکش ارزش قائله، چقدر براش اهمیت داره، چقدر بهش میرسه، از این ورش، از اون ورش، از آب و کود دادن و بعد میبینیم وقتی که اون تاک بارور میشه، وقتی که اون تاک شاخه هایی که بهش متصل هستن نیست بارور میشن و میوه میارن. و امروز در این متن عیسی مسیح داره تاکید میکنه که بقا و حیات یک ایماندار و یک مسیحی مستقیما وابسته به ارتباط او با خود عیسی مسیح به عنوان تاک، که اگر ما وابسته به مسیح نباشیم نه فقط میوه نمیاریم، بلکه زمان میرسه که خشک میشیم. و حتی میبینیم که باغبان میگه اون شاخه هایی رو که میوه نمیآورند رو هرس میکنه یا پاک میکنه. یکی این که بتونن بیشتر میوه بیارن، دوم این که صدمه نزنن به سایر شاخه ها. به خاطر همین ایستادگی و ماندن در تاک حقیقی به عنوان ایمانداران نسبت به عیسی مسیح در زندگی های ما بی نهایت ضروریه.
3: آمین. و من خیلی دوست دارم وقتی که عیسی مسیح میگه من تاک حقیقی هستم. تاکایی هستن که حقیقی نیستن، مثل تاک هستن، ولی ما حقیقت رو میطلبیم و حقیقت رو دوست داریم، حق جو هستیم. و عیسی مسیح گفته بود که من راه و راستی و حیات هستم، راستی و حقیقت هستم. و اینجا هم باز من دوست دارم وقتی میگه من تاک حقیقی هستم، ما خونده شدیم برای حقیقت، و وقتی که در عیسی مسیح میمونیم اون موقع است که ما میتونیم در این حقیقت پیشرفت بکنیم و این حقیقت رو نشون بدیم به طرز درستی. جالبه که این کلمه بمانید تکرار شده، پس حتما خیلی مهم باید باشه. یعنی اگه یک کتاب من بخوام بنویسم بگم عیسی مسیح چی میخواد از ما و چطور باید میوه بیاریم، کتاب یک خطی میشه و میشه در مسیح بمانید. و مثلا من این کلمه بمانیدی که استفاده شده، وقتی به اصل کلمه نگاه میکنیم در یونانی، به این منظور هست که رابطه مداوم با او داشته باشیم. یعنی این در واقع ماندن به این منظور است که ما در رابطه بمانیم، در این مشارکت بمانیم. پس این ماندن در واقع مشارکت هست، صحبت کردن با او هست، از او شنیدن هست. مشارکت معمولا فقط صحبت کردن نیست، بلکه هم صحبت کردن است و هم شنیدن است. برای همین اگه واقعا میخوایم میوه بیاریم در زندگیمون، که بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد که میوه اصلا چی هست، ولی واقعا اگه میخوایم میوه بیاریم و زندگیمون مثمر ثمر باشه، باید هر روز در کلام باشیم، کلام رو بخونیم، در دعا باشیم، با خداوند صحبت بکنیم، در مشارکت با ایمانداران باشیم که تشویق بشیم برای این مشارکت متداوم با عیسی مسیح.
4: آمین. ببینید، هدف خدا از نجات ما این نیست که ما فقط توبه بکنیم، نجات بیاریم، گناهان ما آمرزیده بشه و ابدیت‌های ما تضمین بشه، بلکه هدف خدا از نجات هر کدام از ما اینه که ما رو مسبر ثمر بکنه، همونطوری که فرمودید. و اینجا عیسی مسیح میگه من تاک هستم، شما شاخه ها، کسی که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد. واقعا نیاز ما به عنوان ایمانداران و مقدسین اینه که میوه بیاریم، یعنی ثمره کاری که خداوند به وسیله عیسی مسیح در زندگی ما هست باید به چشم دیده بشه. مسیح فرمود شما نور جهان هستید، شما نمک جهان هستید، و میگه بگذارید که مردم اعمال شما را دیده، پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. و میوه‌ای که ما باید بیاریم چیه؟ آیا به غیر از اینه که در کتاب غلاطیان باب 5 پولس رسول فهرست از میوه ها رو اونجا برای ما تدارک دیده، 9 تا میوه است. میوه های روح هستن محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی، خیشتنداری. و واقعا چقدر زیباست زندگی یک ایمانداری که پرثمره، ایمانداری که منفعت میرسونه، نه فقط به خودش، به سایرین، بلکه جلال رو برمیگردونه به خدای پدر. مسلما وقتی که باغبان از تاک مراقبت میکنه، تاک شاخه داره، شاخه میوه میده، چقدر اون باغبان لذت میبره از ثمره زحمتش، از ثمره کارش، اون روندی رو که پیش گرفته. و واقعا شنوندگان عزیز، این رو از ما بشنوید که مستلزم زندگی مسیحی پرثمر بودنه، مستلزم یک زندگی و یک مشارکت واقعی، حقیقی و زنده اینه که ما میوه بیاریم. و میوه های ما نشان میده که در ما چه اتفاقی افتاده. وقتی شما میبینی یک شاخه میوه خوب، میوه عالی سر وقت در فصل خودش به ثمر آورده، میگی عجب درختیه، عجب تاکیه، عجب باغبونیه، عجب باغیه، چقدر خوب بهش رسیده. ببین درخت میوه خودشو در موسمش به ثمر

0: باور کنید فرق میکنه زندگی که میخواد میوه بده. این زندگی وقتی میخواد میوه بده میچسبه به عیسی مسیح و باور کنید همه هم اون رو میبینن که طرف واقعا در این تاک هست، شاخه است که چسبیده، شاخه نیست که حالا یه خورده از چسبیده، واقعا چسبیده و این معلوم هست. من دوروبر چنین افرادی بودم و هنوزم هستم و میتونم فرقش رو خیلی واضح ببینم. بعضی از افراد خانواده من، منظورم از خانواده فامیل هست، در ایمان نیستن و میبینم که زندگیشون چقدر چجور بگم خالیه، بدون هدف هست و چقدر پوچه یه جورایی، یعنی هدف نداره، معنی نداره، فقط خوشگذرانی هست. حالا اون وسط سر اون یکی رو کلا بذاره، خود پول بیشتری بخوره، خیلی بده. وقتی اینو مقایسه میکنم با افرادی مثل پدر من، مادر من یا افرادی که دورور من هستن که میبینم چقدر در مسیح موندن و میخوان واقعا میوه بیارن و واقعا میارن میوه، وقتی اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنم میبینم اصلا عجیبه. این مقایسه واقعا عجیبه تا به حدی که میگم بابا شما چرا ایمان نمیارید که مثل اونها بشین؟ شما که میبینینشون، طرف عموته، طرف پسر خالته، میبینی که چقدر زندگیش فرق میکنه با تو. این در مسیح مونده، در این تاک هست، چسبیده. تو هم بچسب، ولی حالا به دلایلی مردم نمیخوان بچسبن، ولی واقعا من میخوام تشویق بکنم که هم خودمون به عنوان شاخه ها در این تاک بمونیم، هم افرادی رو پیدا بکنیم که دور و بر ما باشن که به این تاک چسبیدن، چون که اونها باعث تشویق ما میشن. و مثلا من میوه‌ای که در موردش صحبت شده هم غلاطیان 5:22 هست که میگه میوه روح اینها هستن: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. و هم جای دیگه بعضی موقع در مورد میوه صحبت کرده کلام خدا که چیزای دیگه هم هست. مثلا میگه که پرستش ما یک میوه هست، یا رفتار ما میگه یک میوه هست، یا وقتی که مردم رو به طرف مسیح میاریم و اونایی که نجات میابن، اینا میوه هستن. در واقع از هر لحاظ ما میخواییم میوه زندگی ما، میوه روحانی ما بیشتر و بیشتر بشه و تنها راهش اینه که به این تاک، به عیسی مسیح بچسبیم.
1: آمین. نکته ای رو که باید اون ورسه کرم نگاه بکنیم اینه که باغبان شاخه ای رو که میوه نیاره، شاخه ای که خوش شده باشه رو میگه اون رو میچینه، اون رو هرس میکنه. و واقعا مقدسیم میباید مواظب باشیم که ما نمیتونیم یک ایماندار خونسا باشیم. حالا صحبت از پسرفت نمی کنم، اما نمیتونیم ایماندار خونسا باشیم. میباید زاد و ولد روحانی بکنیم، میباید اون میوه ها در ما دیده بشه. خیلی از مواقع ما متوجه این نکته نیستیم که چرا مثلا شاید دعاهای ما شنیده نمیشه. اینجا در آیه 7 میگه اگه شما در من بمانید و کلام من در شما بماند، هر آنچه میخواهید درخواست کنید که برآورده خواهد شد. خب هر آنچه که میخواهید درخواست کنید بر حسب چی؟ بر حسب اینکه ما در مسیح باشیم، مسیح در ما باشه، ما در کلام وفادار باشیم، کلام در زندگی ما پیاده شده باشه. و زمانی که ما در مسیح باشیم و ما در کلام باشیم، مسلماً هر چیز را از او نخواهیم خواست. آنچه را خواهیم طلبید که بر حسب اراده وی هست و او آن را به ما عطا میکنه. و در آیه 8 میگه جلال پدر من در این است که میوه بسیار آورید. یعنی اگر ما امروز میخواهیم که جلال خدا را نمایان بکنیم، که شکوه و حرمت او را به مردم بشناسانیم، مستلزمش اینه که میوه در ما دیده بشه. و مستلزم میوه آوردن اینه که ما در تاک بمانیم. در کدام تاک؟ در آن تاک حقیقی، تاک حقیقی که عیسی مسیح باشه. و واقعا باید مواظب باشیم که در این دنیایی که زندگی میکنیم هستیم، اما از آن این دنیا نیستیم. و نبودن از آن این دنیا بدین معنیه که باید هر روزه خودمون رو تفتیش بکنیم، ببینیم چه چیزی در ما هست که شایسته این تاک نیست، چه چیزهایی در من هست که شایسته جلال خدا نیست، و خودمون رو از اونها پاک بکنیم، خودمون رو به قول معروف یکم در انضباط روحانی قرار بدیم که یک شاخه‌ای باشیم که در فصلش، در موسمش میوه رو بیاره، میوه خوب باشه، نیکو باشه، قابل استفاده باشه، و مثلا من جلال خداوندم اونجا دیده میشه.
0: آمین. من خیلی دوست دارم وقتی در آیه 4 میگه که هیچ شاخه‌ای نمیتواند به خودی خود میوه دهد. پس مقدسین، عزیزان، برادران و خواهران، فکر نکنیم که حالا که یه خود در ایمانمون رشد کردیم دیگه حالا در مشارکت با مسیح نباشیم هر روزه اونقدر مهم نیست، حالا کلام رو نخونیم، دعا نکنیم، کلیسا هم نریم، اونقدر مهم نیست دیگه، کلی رشد کردیم دیگه، خودمون به خودی خود میوه خواهیم داد؟ خیر، اینا هم میگه که نخواهید داد. فقط در صورتی میتونیم میوه بدیم که در او بمانیم، در این مشارکت مداوم بمانیم. من میخوام با این تمام بکنم. در آیه 2 میگه که هر شاخه‌ای که ثمر بیاورد آن را پاک می‌سازد. هدف چیه؟ تا میوه بیشتری به بار آورد. خیلی از ایمانداران، من وقتی باشون صحبت کردم فهمیدم که این عزیزان به این نتیجه رسیدن که پاک کردن، یعنی خداوند میزنه یا مثلا عضو خانواده خدای نکرده یه اتفاق بدی براش میفته یا تصادف میکنی یه چیزی میشه که مثلا در سختی بیفتی، بعد خدا میگه آها حالا پاک کردم، حالا جا اومد، حالا میوه بیشتری میدی. ولی واقعا این نیست. نمیدونم چرا این تصویر منفی رو ما از خداوند از این کلمه پاک کردن به بار میاریم، چرا که این کلمه به طور مثبت استفاده شده. خداوند واقعا وقتی ما رو پاک میکنه منظورش چیز مثبتی است، به طور مثبت پاک میکنه که میوه بیشتری بیاریم که او جلال بیابه. و دعای من، دعای ما این هست که شما هم به عنوان برادران و خواهران ما به جایی برسید که واقعا این مشارکت متداوم باشه، به این تاک بچسبید و میوه بیارید و میوه شما باعث جلال پدر بشه. در نام عیسی مسیح، آمین.
2: جوانان عزیز، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشید. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد، شما را به خدا می سپاریم.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه و با دقت به این سری از برنامه‌ها گوش بدین. کلام خدا می‌فرماید: شایسته بود که خدا، آفریدگار و نگهدار همه چیز، برای اینکه فرزندان بسیاری را به جلال برساند، عیسی را نیز که پدید آورنده نجات آنان است، از راه درد و رنج به کمال رساند. عیسی مسیح به خاطر ما عذاب کشید و مرد. او نجات عظیم را پدید آورد. اگر تا به حال از چنین نجاتی بهره‌مند نشده ای، به مسیح بخشنده روی آور و بدان هر که به او روی آورد نجات می‌یابد. انجیل یوحنا فصل 18. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می دانست آن محل کجاست. مسیح بخشنده روی آور و بدان هر که به او روی آورد نجات می یابد. انجیل یوحنا فصل 18. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی

با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغها و مشعلها و اسلحه بودند. عیسی با وجودی که می دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، جلو رفت و از آنان پرسید به دنبال کی می گردید؟ به او گفتند به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت من هستم، و یهودای خائن هم همراه آنها بود. وقتی عیسی به آنها گفت من هستم، آنان عقب عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید به دنبال کی می گردید؟ آنها جواب دادند عیسی ناصری. عیسی گفت من که به شما گفتم خودم هستم. اگر دنبال من می گردید بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلن فرموده بود تحقق بخشد. هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که همراه داشت کشیده ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا پدر زن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند، و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند، و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. خادمه ای که دم در خدمت می کرد به پتروس گفت مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ او گفت نه نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند، زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم می کردند. پتروس نیز پهلوی آنان ایستاده بود و خود را گرم می کرد.

18 آیه فصل 18 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1: پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. عیسی دعای خود را به پایان رسانید و با آن 11 شاگرد به آن طرف دره قدرون رفت. دره مذکور ما بین دیوارهای شهر اورشلیم و کوه زیتون قرار گرفته است. بعد از ریزش باران زیاد، نهر آبی در این دره جاری می گردد که قدرون خوانده می شد. باقی که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند، جتسیمانی نام داشت. آیه 2: یهودا که تسلیم کننده او بود، می دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می شدند. باغ جتسیمانی در دامنه غربی کوه زیتون واقع بود و از دره قدرون فاصله زیادی نداشت. آن باغ استراحتگاه خوبی برای عیسی و شاگردانش بود. آنها اغلب در آنجا جمع می شدند و یهودای خائن آن محل را بلد بود. آیه 3: پس یهودا یک دسته از سربازان و پاسبانانی را که سران کاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. فریسیان و صدوقیان برای دستگیر نمودن عیسی با هم متحد شده بودند. یهودا سربازان رومی و پاسبانان معبد را به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. آیه 4 و 5: عیسی با وجودی که می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، جلو رفت و از آنان پرسید: به دنبال کی می‌گردید؟ به او گفتند: به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت: من هستم. و یهودای خائن هم همراه آنها بود. عیسی فرموده بود: هیچ کس جان مرا از من نمی‌گیرد. من به میل خود آن را فدا می‌کنم. او با اینکه می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، جلو رفت و خود را به آن افراد شناسانید. آیه 6 و 7: وقتی عیسی با آنها گفت من هستم، آنان عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید: به دنبال کی می گردید؟ آنها جواب دادند: عیسی ناصری. سربازان رومی نماینده سیاست و پاسبانان معبد نماینده مذهب می باشند. مذهب و سیاست هر دو در مقابل عیسی عقب نشینی کرده و به زمین افتادند. آنها انسان را فریب داده و باعث هلاکت او می گردند. اما مسیح خداوند به انسان حیات جاودان می بخشد. عیسی بار دیگر پرسید: به دنبال کی می گردید؟ و سربازان جواب دادند: عیسی ناصری. آیه 8 و 9 فصل 18 انجیل یوحنا. عیسی گفت: من که به شما گفتم خودم هستم. اگر دنبال من می گردید، بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلاً فرموده بود تحقق بخشد. هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. مزدور وقتی ببیند که گرگ می آید، گوسفندان را می گذارد و فرار می کند. اما چوپان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می سازد.
عیسی هویت خود را اعلام کرده بود تا آنها او را بشناسند. او نمیخواست شاگردانش دستگیر شوند. به همین خاطر فرمود: اگر دنبال من میگردید، بگذارید اینها بروند. و بدین نحو کلام عیسی تحقق یافت. او متعلقان خود را حفظ کرد و هیچ یک از آنان گم نشد. چوپان نیکو خود را جلو انداخت و نگذاشت گوسفندانش تلف شوند.

آیه 10 و 11. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که همراه داشت کشیده، ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت: شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ عیسی به طور قاطع به پتروس فرمود: شمشیرت را غلاف کن. خداوند ما طریقه شکست دادن حکمران این جهان را به خوبی می دانست. عیسی می بایست جام را تا ته می نوشید. اگر او قربانی نمی شد، شیطان مغلوب نمی گردید. عیسی فرموده بود: پدرم مرا دوست دارد، زیرا من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر بازیابم. نوشیدن جام غضب خدا برای عیسی ضروری بود، چون او مطیع اراده پدرش بود. آیه 12. سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. سربازان رومی به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. در اینجا سیاست و مذهب دست به دست هم داده تا بر روی حقیقت سرپوش بگذارند. اما حقیقت هرگز زیر سرپوش نمانده است. آیه 13 و 14. ابتدا او را نزد حنا پدرزن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند، و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. دستگیر کنندگان عیسی ابتدا او را نزد حنا بردند. حنا از سال ششم تا سال 15 میلادی کاهن اعظم بود. البته کاهن اعظم میبایست مادام العمر در این مقام باقی میماند، اما زمامداران رومی حنا را مجبور به کنارگیری نمودند. سپس 5 از پسرانش یکی پس از دیگری به جای او نشستند، و بالاخره دامادش قیافا در سال 18 میلادی کاهن اعظم شد و تا سال 36 میلادی این مقام را داشت. پس در آن موقع قیافا کاهن اعظم بود، اما حنا نفوذ زیادی در میان قوم داشت. قیافا قبلا به رؤسای یهود گفته بود که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. آیه 15 و 16. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند، و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت، همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. شاگردی که نامش ذکر نشده، احتمالاً نویسنده انجیل یوحنا، یعنی یوحنا پسر زبدی می باشد. او و پتروس به دنبال عیسی رفتند. یوحنا به خاطر آشنایی با کاهن اعظم همراه عیسی وارد حیات شد، اما پتروس بیرون در ایستاد. سپس یوحنا به دربان چیزی گفت و پتروس به داخل حیات آمد. آیه 17 و 18. خادمه‌ای که دم در خدمت می‌کرد به پتروس گفت: مگر تو
یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ او گفت نه، نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند، زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم می کردند. پتروس نیز پهلوی آنان ایستاده بود و خود را گرم می کرد. کنیزی که دم در خدمت می کرد از پتروس پرسید، مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ و او پاسخ داد، نه، نیستم. عیسی پیشگویی کرده بود که پتروس پیش از بانگ خروس 3 بار او را انکار خواهد کرد و این بار اول بود. نوکران کاهن اعظم و پاسبانان معبد در حیاط آتش روشن کرده و دور آن ایستاده بودند. پتروس هم پهلوی آنان ایستاده و خود را گرم می‌کرد. شنونده گرامی، ما که به عیسی پناه برده ایم باید پیوسته به او چشم بدوزیم. پس در اتحاد با او دلگرم باشید و با قدرت ایمان در مقابل شیطان بایستید. خدا که بخشنده تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. در برنامه آینده بقیه آیات فصل 18 انجیل یوحنا رو براتون شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
3: در برنامه امروز در ادامه مطالعه کتاب استر به فصل نهم آیه 23 میرسیم. در این بخش حالا دیگه یهودیان بر دشمنانشون پیروز شدن. ورق کاملا برگشته و همه چیز برعکس شده. و این یهودیان هستن که بر اونهایی که میخواستن اونها رو به نابودی بکشونن، چیرگی و تفوق حاصل کردن. بنابراین اونها در حال جشن گرفتن این پیروزی فوق‌العاده و غیر منتظره هستن. در این حال، ما دیدیم که مردخای هم این روز رو به عنوان یاد بود در تقویم یهودی درج میکنه تا اون رو همیشه به یاد بیارن و این نجات عظیم از دشمنان و پیروزی بر اونها رو هر سال جشن بگیرن. در آیه 23 تا 25 از فصل نهم استر میخونیم: پس یهودیان آنچه را که خود به انجامش آغاز کرده بودند و آنچه را که مردخای نوشته بود پذیرفتند، زیرا هامان پسر همداتای عجاجی دشمن تمامی یهود برای یهودیان دسیسه کرده بود تا ایشان را نابود کند و به جهت کشتن و از بین بردن ایشان پور یعنی قرعه افکنده بود. اما چون این موضوع به حضور پادشاه رسید، حکمی کتبی صادر کرد مبنی بر اینکه تدبیر شومی که هامان برای یهودیان اندیشیده بود بر سر خودش برگردانده شود و او و پسرانش بردار شوند. در این آیات ما می‌بینیم که دوباره نابودی و فنای هامان یادآوری میشه که در واقع کلام خدا با این یادآوری به نابودی و فنای نهایی شیطان هم اشاره میکنه که در آینده اتفاق خواهد افتاد و کلام خدا از همون صفحات اول کتاب مقدس یعنی فصل‌های اولیه کتاب پیدایش تا آخرین کتاب کتاب مقدس که کتاب مکاشفه باشه هلاکت شیطان رو پیشگویی کرده. و بعد در ادامه این بخش یعنی آیه 26 از فصل نهم کتاب استر میخونیم: به همین جهت این روزها را از روی کلمه پور، پوریم نام نهادند. که در اینجا میخوام توضیح بدم که پور واژه‌ای بود که بابلیان برای قرعه به کار میبردند. پس پور به معنی قرعه بود و در واقع عید پوریم از این کلمه اتخاذ میشد. ادامه میده: بنابراین به سبب هر آنچه در این نامه نوشته شده، هر آنچه خود دیدند و برایشان گذشت، یهودیان عهد کردند که ایشان و نسل‌های پس از ایشان و نیز تمامی کسانی که به ایشان بپیوندند، این دو روز را هر ساله بی هیچ کم و کاست در وقت مقرر همان گونه که نوشته شده بود نگاه بدارند. هر طایفه در هر ولایت و شهر می بایست این روزها را نسل در نسل به یاد آورد و نگاه دارد. این روزهای پوریم هرگز نمی بایست از میان یهودیان منسوخ شود و یا برگزاری آنها در میان نسل ایشان متوقف گردد. این توضیح مفصل جزء به جزء و طولانی که در کلام خدا درباره نگه داشتن عید پوریم آمده، خودش نشانگر این مطلبه که این موضوع در نظر خدا هم از اهمیت زیادی برخورداره. چون اونها با نگهداری عید پوریم هر سال در واقع نجات و رهایی پیروزمندانشون از مرگ حتمی رو به یاد می آوردن. و جالبه که در ارتباط با نگهداشتن این عید مردخای اعلامیه‌ای صادر می کنه و بعد از اون استر هم اعلامیه دومی مبنی بر حفظ و نگهداری این عید صادر می کنه که این دوباره دلیل بر اهمیت این موضوع بود تا اونها نسلن در نسل این واقعه مهم رو به یاد بیارن و نکنه که اون رو به فراموشی بسپارن. برابری در آیه 29 و 30 از فصل نهم کتاب استر میخونیم: پس شهبانو استر دختر ابیهایل و مردخای یهودی با اقتدار تمام نوشتند تا بر ارسال این نامه دوم درباره پوریم مهر تایید زنن و به تمام یهودیانی که در 127 ولایت مملکت خشایارشا بودند مکتوباتی فرستاده شد. در واقع اونها به وسیله فرستادن این نامه دوم به 127 استان کشور بر اهمیت نگهداری این عید یعنی عید پوریم و یادآوری نجات و رهایی که خدا به اونها عطا کرده بود تایید کردند. عید پوریم عیدیه که تا امروز یهودیان اون رو جشن میگیرن. این عید بر حسب تقویم یهودی در روز 13 ماه شروع میشه. یهودیان این روز رو با روزه آغاز میکنن که این روزه به نشانه ماتم و عزا در قبال حکم کشتاری بود که هامان صادر کرده بود. و بعد عصر اون روز این یهودیان روزه‌دار به کنیسه میرن که در اونجا همه 10 فصل کتاب استر یک بار به طور کامل قرائت میشه. جالبه که نام هامان 53 بار در این کتاب تکرار شده و شنوندگان هر بار که نام هامان رو میشنوند با های و هوی و با صدای بلند فریاد میزنند که باشد که نام او از صحنه روزگار محو شود. و اینجاست که بچه ها با بوق و شیپور و جغجغه سر و صدا را میندازند و همراه با جماعت هامان رو هو میکنند. و بعد در روز 14 ماه اونها دوباره به کنیسه میرن، کتاب استر رو دوباره یک بار دیگه میخونن و بعد از این مراسم به خانه های خودشون بر میگردن و با مهمونی و صرف غذای مخصوص این عید رو جشن میگیرن. اونها در این عید به همدیگه هدایا میدن و مخصوصا برای فقرا و اشخاص بی بضاعت غذا و هدایای مخصوص میفرستن. درست مثل اونچه که در کتاب استر اتفاق افتاد، تا به همدیگه یادآوری کنن که خدا چگونه اونها رو در فقر و بیکسیشون و در حالی که برای سلاخی و هلاکت برده می شدن نجات داد. حالا وقتی به فصل 10 کتاب استر یعنی آخرین فصل این کتاب می رسیم، می بینیم که این فصل که فقط از 3 آیه تشکیل شده در واقع مثل یک اختتامیه در آخر این کتاب ظاهر می شه. جالبه که در این فصل یعنی فصل 10 کتاب استر دیگه اسمی از استر نیست و ظاهراً او در حاشیه محو و ناپدید میشه. استر مأموریت خودش رو به پایان رسونده بود. در اینجا آیا اون آیه مشهوری رو که مردخای به او گفت به یاد میارید که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. بله، او هدفی رو که خدا از به سلطنت رسوندنش برای چنین زمانی در نظر گرفته بود به خوبی به انجام رسونده بود. استر زنی نبود که به دنبال ارتقای مقام و موقعیت و منزلت بالا باشه. او زنی بود که فقط می‌خواست که در انجام اونچه که خدا او رو به اون فرا می‌خوند با وفاداری و امانت جواب مثبت بده. بیایید در اینجا آیات 1-3 از آخرین فصل کتاب استر یعنی فصل 10 رو بخونیم. در این آیات می‌خونیم: خشایارشا پادشاه بر سرزمین‌ها و جزایر دریا خراج گذاشت. همه کارهای مقتدرانه و پرقدرت او و گزارش کامل بزرگی مردخای که پادشاه او را بدان بزرگ ساخت، آیا در کتاب تباریخ ایام پادشاهان ماد و پارس نوشته نشده است؟ مردخای یهودی پس از خشایارشای پادشاه شخص دوم مملکت بود. او در میان یهودیان بزرگ بود و در جمع کثیر برادرانش محبوب، زیرا بهروزی قوم خیش را طلب می کرد و به همه هم نژادان خیش سخنان صلح آمیز می گفت. بله، همونطور که قبلا گفتیم این آیات به صورت یک اختتامیه در پایان این کتاب ظاهر می شن. اگه توجه کنید این فصل یعنی فصل 10 کتاب استر با فصلهای قبلی خیلی متفاوته. فصلهای قبلی این کتاب همه از ترس و واهمه و سردرگمی غافلگیر کننده ای صحبت می کرد. وضعیتی که آینده ترسناکی رو رقم می‌زد، موقعیتی که عقل انسانی نمیتونست از لحاظ منطقی نتیجه و پایان خوشی رو برای این داستان نتیجه گیری کنه. ولی در تمام این معادلات فاکتوری وجود داشت به نام خدا که نتیجه و پایان داستان رو او تعیین می‌کرد. خدایی که به خاطر عمل دست غیرقابل رویتش در پشت صحنه همه حساب کتاب‌های انسانی به هم می‌خورند. بله، خدایی که با تدارکات عجیب و شگفت‌انگیزش در بافتن اتفاقات به هم همه منطق انسانی رو به هم میزنه، ورق رو کاملا بر میگردونه و در نتیجه پایان داستان رو به صورتی غیر منتظره کاملا عوض میکنه. و همین موضوعه که باید مسیر فکری من و شما رو عوض کنه و دیدگاه ما رو تغییر بده، به طوری که ترس‌های ما رو به ایمان تبدیل کنه و اعتماد ما رو به خدا و راه‌های او زیاد کنه. دیدگاهی که ما رو کمک می‌کنه نگران و دلواپس نشیم، تشویش به دلمون راه ندیم، به شریران و کامیابی‌های موقتی اونها حسادت نکنیم و حسرت زندگی اونها رو نخوریم، بلکه مطمئن باشیم که زندگی ما در دست خداست و او از همه وقایع خوشایند و ناخوشایند زندگی ما در کنار هم استفاده خواهد کرد تا مقاصد نیکوی خودش رو در زندگی ما و به وسیله ما به پیش ببره.
4: بیاین یه سرود زیبا گوش بدیم
1: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: باید یاد بگیریم که در مواجهه با رفتار شریرانه اطرافیان و یا بحران‌های شرارتبار و تهدید کننده زندگی که ممکنه به درجات مختلف برای هر یک از ما اتفاق بیفته، بلافاصله به جای دیگه هم مراجعه کنیم و اون مزمور 37. و در حالی که شاهد بروز شرارت در جنبه‌های مختلف زندگی، چه در زندگی اجتماعی و یا زندگی شخصی، این مزمور رو با صدای بلند برای خودمون بخونیم و اون رو بارها تکرار کنیم. مطمئناً خدا میتونه توسط این آیات در اوج رویارویی با شرارت‌های موجود در زندگی، همچون شبانی نیکو به وسیله روح القدس خودش جان خسته ما رو برگردونه، ما رو تسلی بده و ما رو در مسیری قرار بده که در این شرایط واکنش صحیح نشون بدیم. و این همون چیزی بود که خدا در استر و مردخای هم انجام داد. بیاید با هم نگاهی به مزمور 37 بندازیم. از شما دعوت میکنم که در حین خوندن این مزمور، داستان استر و مردخای رو هم در مد نظر داشته باشید و ببینید که چطور خدا با تدارکات الهی پشت پرده خودش بر وعده های موجود در این مزمور با امانت و وفاداری برای استر و مردخای ایستاد. جالبه که در این مزمور بسته به ترجمه‌ای که استفاده میشه حدود 18 بار از کلمه خداوند استفاده شده و نویسنده این مزمور که داوود باشه این مزمور رو در اواخر عمر خودش در سنین پیری می نویسه. او با افراد شریر زیادی برخورده بود که با توطئه های شریرانه خودشون برای او نقشه های پلید و شومی کشیده بودن. ولی داوود این رو تجربه کرده بود که این خداوند بود که به دفعات زیاد از نقشه های شوم شریران او رو رهایی داده بود و دسیسه های اونها رو عقیم و بی اثر کرده بود و با تدارکات الهی خودش همه اتفاقات خوب و بد زندگی داوود رو در جهت نقشه و قصدی که برای او داشت پیش می برد. خداوند در زندگی داوود فاکتور و پارامتر اصلی محسوب می شد و برای همین در این مزمور او کلمه خداوند رو بارها و بارها تکرار می کنه و این خودش نشون می ده که اگرچه مثلا در کتابی مثل کتاب استر حتی یک بار ذکری از اسم خداوند نشده ولی هیچ کس نمی تونه حضور او و دست تدارک بیننده او رو که با غیرت در جهت مراقبت، محافظت و رهایی قوم خودش در عمله از صحنه محو کنه. پس بیایید به نصایح داوود در این مزمور گوش بدیم و در این حال به پایانی که در انتظار هر دو گروه یعنی هم شریران و هم پارسایان هست خوب توجه کنیم. پایان و عاقبتی که داستان استر هم اون رو به وضوح برای ما به تصویر میکشه. ترجمه مجدی کتاب مقدس این مزمور یعنی مزمور 37 رو چنین مینویسه: به خاطر مردم شریر خود را ناراحت نکن و بر آنها حسادت مکن. آنها به زودی مثل علف پژمرده و خشک می شوند و از بین می روند. بر خداوند توکل نما و نیکویی کن تا در زمین در امنیت زندگی کنی. شادمانی خود را در خداوند جستجو کن و او خواهش دلت را برآورده خواهد ساخت. خودت را به خداوند بسپار و بر او اعتماد کن. او تو را کمک خواهد کرد. او بیگناهی تو را مانند روز روشن آشکار خواهد نمود. در حضور خداوند ساکت باش و با صبر منتظر کار او باش. نگران کسانی که با حیله‌گری در زندگی موفق می شوند نباش. از خشم و غضب دوری کن تا به گناه گرفتار نگردی. مردم شریر از بین خواهند رفت و کسانی که به خداوند توکل می کنند وارث زمین خواهند شد. شریران خیلی زود نابود خواهند شد و چون به دنبال آنها بگردی ایشان را نخواهی یافت. اما فروتنان مالک زمین می شوند و از برکات آن بهره‌مند خواهند گردید. شریر برای نیکوکار دسیسه می چیند و با نفرت بر او خیره می شود. اما خداوند به مرد شریر می خندد چون می بیند که روز نابودی او فرا می رسد. شریران شمشیر به دست گرفته تیر و کمان خود را آماده کرده اند تا فقیران و نیازمندان را بکشند و نیکوکاران را هلاک سازند. اما شمشیر آنها به قلب خودشان فرو می رود و کمانشان خرد می شود. زیرا خداوند بازوی شریران را می شکند و نیکوکاران را سرفراز می سازد. شریر در پی فرصت است تا شخص نیکو را از بین ببرد. خداوند او را به دست دشمن رها نخواهد کرد و نخواهد گذاشت که در محاکمه محکوم شود. بر خداوند امیدوار باش و اوامر او را اطاعت نما. او تو را مالک زمین خواهد ساخت و سرفراز خواهد کرد و تو نابودی شریران را خواهی دید. مرد شریری را می شناختم که بسیار ظالم بود و مانند درخت سدر لبنان به هر سو چنگ انداخته بود. اما بعد از مدتی وقتی از آنجا می گذشتم او را ندیدم و هر قدر جستجو کردم او را نیافتم. شخص نیکو و درست کار را ملاحظه نما. عاقبت نیکو آسوده‌ای دارد، اما شریر به کلی نابود می شود و نسلش از بین خواهد رفت. خداوند اشخاص نیکو را نجات می بخشد و در هنگام مشکلات پناهگاه آنان می باشد. خداوند آنها را کمک می کند و از شر شریران رهایی می دهد، زیرا به او پناه می آورند. و این دقیقا همون چیزی بود که برای مردخای اتفاق افتاد. در آیه 9 این مزمور خوندیم: مردم شریر از بین میرند، ولی کسایی که به خداوند توکل میکنند وارث زمین خواهند شد. و این همون چیزی بود که مسیح هم در موعظه سرکو بر اون تایید کرد. او در انجیل متی فصل 5 آیه 5 میگه: خوشا به حال حلیمان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. و ما این رو بالعینه در زندگی مردخای میبینیم. اون مردخایی که روزی در خاک و خاکستر و پلاس پوش بود، حالا لباس ملوکانه به ردای سلطنتی بتن کرده و در اون امپراتوری عظیم و وسیع فارس نفر دوم بعد از پادشاه محسوب میشه. کلام خدا در اختتامیه کتاب استر، یعنی در فصل دهم، دوباره برای این موضوع اشاره میکنه و در آیه 3 از این فصل میخونیم: مردخای یهودی پس از خشایارشای پادشاه شخص دوم مملکت بود. همون مردخایی که در صفحات اول این داستان که دائما صحبت از پادشاه و صاحب منصبان و دولت مردان بود، اصلا اسمی از او به میان نمیاد و روزی او اصلا کسی به حساب نمی اومد. ولی حالا در صفحه آخر این کتاب به مقامی بس والا نائل شده و از قدرت نفوذ بالایی برخورداره، چون او بالاتر از هر چیز ترس خدا رو در دل داشت. و همینطور که در این مزمور هم خوندیم، خدا در زندگی او هم مثل داوود مهمترین پارامتر و فاکتور بود و خدا هم برای او ایستاد و او رو سرفراز کرد. در ادامه آیه 3 از فصل آخر این کتاب ما می‌خونیم: او یعنی مردخای برای تأمین رفاه و امنیت قوم خود هرچه از دستش برمی آمد انجام می‌داد و یهودیان نیز او را دوست می‌داشتند و احترام زیادی برایش قائل بودند. هامان در نقطه مقابل مردخای از قدرت و مقام و منزلت خودش برای تحقیر، اشاعه شایعات غلط درباره قوم خدا و نابودی دیگران استفاده کرد، در حالی که مردخای همه وقت با روحیه‌ای از خود گذشته به فکر تأمین رفاه و امنیت قوم خدا بود، چون ترس خدا رو در دل داشت. او درست مثل همون چیزی که به استر گفته بود، میدونست که برای چنین زمانی به این مقام رسیده تا قوم خدا رو خدمت کنه. او شخصیتی داشت فوق‌العاده اهل خدمت به دیگران، خدمتی همراه با سرسپردگی، فداکاری و از خودگذشتگی و امانت و وفاداری، و به همین دلیل خدا هم او رو سرفراز می کرد. ما این نوع روحیه خدمت رو در زمانی که دو نفر از نگهبانان پادشاه قصد ترور پادشاه رو داشتن به وضوح در مردخای می بینیم که وقتی از این موضوع مطلع میشه، نسبت به اون بی تفاوت و یا بی اعتنا نیست، بلکه هر طور که شده حتی با قیمت به مخاطره انداختن جان خودش با مسئولیت پذیری باعث نجات جان پادشاه میشه. و حتی بعدها با وجود اینکه این کار مهم او سالها به فراموشی سپرده شده بود و این خدمت ارزشمندش مورد تقدیر و تشکر قرار نگرفته بود، ولی همچنان با امانت و وفاداری و بدون تلخی به دل گرفتن به خدمت خودش ادامه داد و این نشانه فروتنی واقعی او در خدمت کردن به دیگران بود. به همین دلیل خدا هم با تدارکاتی شگفت‌انگیز در وقت معین که 5 سال بعد باشه او را سرفراز کرد و بهش پاداش داد. و حالا هم که به مقام و موقعیتی بس والاتر دست پیدا کرده، دست از خدمت کردن نمی کشه. و همونطور که در آیه 3 از فصل آخر کتاب استر خوندیم، او برای تأمین رفاه و امنیت و سعادت قوم خودش هر چی از دستش برمیاد انجام میده و به همه همنژادان خودش سخنان صلح آمیز میگه. این واژه صلح آمیز در واقع در عبری همون واژه شالومه. در واقع اشاره به رابطه صحیح و پر از آشتی با خدا، با یکدیگه و با غیر یهودیان میکنه. و مردخای نه تنها این چنین رابطه صحیح و صلح آمیزی رو خودش با خدا و دیگران داشت، بلکه دیگران رو هم به اون تشویق میکرد. و چقدر دنیای ما، اجتماعات ما، کلیساهای ما و خانواده های ما به این چنین رهبرانی نیاز دارن. ولی قبل از اینکه تمرکزمون رو بر دیگران بگذاریم، بیایید از خودمون دو سوال مهم بپرسیم. اول اینکه من در مقابل مسئولیت‌هایی که به من محول شده چگونه رهبری هستم؟ و دوم، من در مقابل مسئولیت‌هایی که به من محول شده چگونه خادمی هستم؟ به فرض من چطور بچه‌های خودم رو رهبری می‌کنم؟ و بعد چطور اونها رو خدمت می‌کنم؟ در خدمات کلیسایی چطور؟ آیا به دنبال رفاه و آسایش خودم هستم یا به دنبال تأمین رفاه، امنیت و آسایش دیگران؟ آیا در محیط خانواده، در کلیسا، در همسایگی، در محیط شغلی، در بین اقوام و بستگان زبانی صلح‌آمیز دارم که همیشه به دنبال ایجاد آرامش و آشتیه یا ایجاد نفاق و درگیری و تحقیر دیگران؟ و در نهایت، آیا ما به دنبال خودفرازی هستیم یا خدمت صادقانه، مسئولانه و فروتنانه به دیگران؟ در انجیل مرقس فصل دهم می‌خونیم عیسی ایشان را، یعنی شاگردانش را، فرا خواند و فرمود: می‌دانید که در بین ملل این طور است که کسانی که فرمان روا محسوب می‌شوند بر زیر دستان خود فرمان روایی می‌کنند و رهبرانشان نیز بر آنها ریاست می‌نمایند. ولی در بین شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می‌خواهد در میان شما بزرگ شود، باید خادم شما باشد. و این دقیقاً همون ویژگی بود که ما در مردخای می‌بینیم. کتاب استر با این حسن ختام درباره مردخای تموم میشه که او در میان یهودیان بزرگ بود و در جمع کثیر برادرانش محبوب، زیرا بهروزی و سعادت قوم خیش را طلب می‌کرد و به همه همنژادان خیش سخنان صلح آمیز می‌گفت. بله، مردخای رهبری بزرگ و محبوب بود، چون در وهله اول او خادمی فروتن و فداکار بود و این خصوصیت خداگونه رو در حکم یک پدر به استر هم تعلیم داده بود و برای همین استر هم درست مثل معنی اسمش، یعنی ستاره، در هر کجا که قدم گذاشت برای خدا درخشید.
1: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس رو بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنیم. خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
2: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com zanan5@yahoo.com.
3: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به این جلسه ششم. مطالعه رساله به رومیان رو ادامه خواهیم داد در فصل سوم از آیه 1، و موضوع یا عنوان مطالعه این جلسه این هست: همه نیازمند انجیل هستند. پس در ابتدا دل خودمون رو بسپاریم به شنیدن کلام زنده خداوند که قادر است جانهای ما را نجات بخشد. پس دل بسپاریم به کلامی که برای ما قرائت خواهد شد.
2: پس برتری یهود چیست و یا از ختنه چه فایده؟ بسیار از هر جهت، اولا که به ایشان کلام خدا امانت داده شده است. زیرا که چه بگوییم اگر بعضی ایمان نداشتند؟ آیا بی ایمانی ایشان امانت خدا را باطل می سازد؟ آشا، بلکه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو، چنان که مکتوب است: تا اینکه در سخنان خود مصدق شوی و در داوری خود غالب آییم. لیکن اگر ناراستی ما عدالت خدا را ثابت می کند چه گوییم؟ آیا خدا ظالم است وقتی که غضب می نماید؟ به طور انسان سخن می گویم. آشا، در این صورت خدا چگونه عالم را داوری خواهد کرد؟ زیرا اگر به دروغ من راستی خدا برای جلال او افزون شود، پس چرا بر من نیز چون گناهکار حکم شود؟ و چرا نگوییم؟ چنان که بعضی بر ما افترا میزنند و گمان میبرند که ما چنین میگوییم: بدی بکنیم تا نیکویی حاصل شود، که قصاص ایشان به انصاف است. پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه، به هیچ وجه، زیرا پیش ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند، چنان که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی همه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست. هلاکت و پریشانی در طریقهای ایشان است و طریق سلامتی را ندانستم. خدا ترسی در چشمانشان نیست. الان آگاه هستیم که چه شریعت میگوید و اهل شریعت خطاب میکند تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند، از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است.
1: خدا رو شکر و آمین برای این کلام زنده. پولس هر گونه زمینه ای رو که تصور میکنیم دلیل داشتن رابطه درست ما با خداست از میان بر میداره. خواندن این آیه ها آسایش غیر مذهبیون و شاید بیشتر آرامش اونهایی که خودشون رو مسیحی میدونن برهم میزنه. در این بخش پولس به طور بیرحمانه ای بدون هیچ وقفه ای ما رو به این نتیجه میرسونه که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور خدا عادل شمرده نخواهد شد، چه یهود چه غیر یهود، خداشناس و یا خدانشناس. در 8 آیه اول این فصل پولس به ایرادهای پاسخ میده که تصور میکنه خواننده یهودی ممکنه باهاشون مواجه شده باشه، و شاید بهترین روش که نویسنده کتاب اتخاذ کرده حالت پرسش و پاسخ باشه که بیان کنه چه اتفاقاتی داره میفته. میتونیم اینطور تصور کنیم که پرسش داره میشه: پولس، آیا منظورت اینه که مذهب کتاب مقدسی بیفایده است؟ و پولس جواب میده: خیر، چنین حرفی نزدم. در اختیار داشتن و شناختن کلام خدا بسیار با ارزشه. پرسش: بله، اما از اونجا که مردم زیادی پیغام انجیل یعنی عدالت ظاهر شده خدا در پسرش رو رد کردن، آیا باعث نشده اون کلام بی اثر باشه، بی ثمر بشه؟ تمام اون وعده‌ها به کجا رسید؟ پاسخ: اگرچه مردم در ایمان آوردن،

قصور کردن، ولی وعده های خدا همچنان باعث نجات مردم میشه. به ایمانی ما فقط تعهد خدا به راستگو بودنش رو نشون میده. پرسش: اگر ناراستی ما برای آشکار شدن عدالت خدا ضروریه، آیا عادلانه است که او ما رو مجازات کنه؟ پاسخ: خدا دنیا رو بر این اساس داوری نخواهد کرد، در حالی که همه ما، چه پولس یهودی و غیر یهودیان، موافق هستیم که بالاخره داوری در کار هست. پرسش: اگر گناه کردن من باعث میشه خدا نیکوتر به نظر بیاد، آیا نباید بیشتر گناه کنم تا جلالش واضح‌تر دیده بشه؟ به نوعی میشه گفت که پولس داره پاسخ میده و میگه منو متهم کردن که چنین طرز فکری دارم، اما یقینا اینطور نیست. گفتن این که گناه میکنم تا خدا منو محبت کنه یک نگرشیه که باید محکوم بشه. آنچه که پولس میگه اینه: همه گم شدن، همه هلاک شدن. هدف پولس از رومیان فصل 1 آیه 18 تا به اینجا بیان این حقیقت بود، در واقع که ما رو به اینجا برسونه: همه به گناه گرفتارند، کسی عادل نیست، یکی هم نه. زیر سلطه گناه بودن و عادل نبودن دو مفهوم مترادفن. عادل نبودن یک اصطلاحیه که موضع ما رو بیان میکنه. از اونجا که نسبت به خدا و دیگران گناه کردیم، نمیتونیم مدعی بشیم که در رابطه با خدا و در رابطه با دیگران ما رابطه درستی داریم. نمیشه گفت. زیر سلطه گناه بودن یک اصطلاح قانونیه که میگه ما تابع گناهیم. به این میمونه که یه گذرنامه داری، گذرنامه روحانی بگیم، که تابعیتتو نشون میده. یا مهر گناه روش زده شده یا مهر فیض، یکی از این دو. و پولس میگه هم یهودی و هم غیر یهودی همه زیر سلطه گناه هستن، یعنی یک هرزه بت‌پرست به اندازه کسی که زندگی اخلاقی و با وجدانی داره زیر سلطه گناهن به یکسان. در گمراه بودنمون کم و زیادی وجود نداره، کم و زیاد معنی نداره، چرا که موضع ما به عنوان گمشدگان طبقه بندی نمیشه. سه نفر رو تصور کنید که شناگرن و میخوان از هاوایی شنا بکنن به ژاپن برسن. فرض کنیم که اولی شنا کردن بلد نیست تا اینکه آب میزنه بالای سرش غرق میشه. دومی رو فرض کنیم که شناگر اما شناگر ضعیفیه و تقلا میکنه اما نمیتونه بیشتر از 20 متر شنا کنه و بالاخره غرق میشه. سومی شناگر حرفه‌ایه، مدت طولانی رو با استقامت شنا میکنه، بعد از 50 کیلومتر شنا کردن دیگه براش سخت میشه، بعد از 65 کیلومتر دیگه نمیتونه خودش رو آب نگه داره، بالاخره کیلومتر 80 هم غرق میشه. و سوال نویسنده اینه که در بین این سه نفر آیا میشه گفت یکی بیشتر از دو نفر دیگه غرق شد؟ همه غرق شدن. این اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا. به همین منوال چه یک شخص مذهبی باشه، به زندگی اخلاقی خودش اعتماد کنه، چه بی ایمان باشه، در هوسرانی قوطه‌ور شده باشه، هر دو فاقد عدالت خدا، آن نیکی مطلق، آن پارسایی هستند، هر دو به یکسان گم شدن، هر دو به یکسان محکوم به فنا هستند، چون همه به یکسان زیر سلطه گناه هستند. و اما چگونه گناه بر گناهکاران تأثیر میگذاره؟ در رومیان فصل 3 پولس از آیه 10 یک لیستی به ما میده که خیلی خیلی جالبه. تأثیرش در این موارد هست: اولی موضع شرعی ما رو تحت تأثیر قرار میده، یعنی هیچ کس از نقطه نظر شرعی و قانونی عادل نیست، نیکوی مطلق نیست و اعمال هیچ کس نمیتونه این موضع رو عوض کنه. ما از لحاظ قانونی و شرعی مقصر و محکومیم، آیه 10. دو، افکار ما رو تحت تأثیر قرار میده، در آیه 11 میگه کسی فهیم نیست. از آنجایی که گناه ذات ما رو فاسد کرده، راستی خدا رو درک نمی کنیم، عقل ما تاریک شده و به علت جهالتی که به سبب سخت‌دلی ما در ماست از حیات خدا محروم شدیم. جهالت باعث سخت‌دلی نمیشه، بلکه برعکس، این سخت‌دلیه که جهالت و عدم درک رو به بار میاره. سوم، انگیزه های ما. کسی طالب خدا نیست، کسی جویای خدا نیست. نه فقط هیچی که از ما در طلب خداوند نیستیم، بلکه هرچی که انجام میدیم، حتی مذهب، حتی اخلاقیاتمون، وسیله ای برای فرار کردن و پنهان کردن خودمون از او. نه فقط طالبش نیستیم، داریم ازش در میریم، فرار میکنیم. مورد 4، اراده ما. همه گمراه گشتند.
آیه 12 میگه. این پیغام در رابطه با اشعیا باب 53 آیه 6 که جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم، هر یک از ما به راه خود برگشته بود. یعنی چی؟ یعنی داره نقش اراده انسانی رو در گمراه شدنش نشون میده. گناه رو میشه اینطور تعریف کرد: مطالبه حق خود مختاری برای خودمون تا بتونیم راه خودمون رو برگزینیم. به همین دلیل میافتیم. مورد پنجم، زبان ما. این تأثیراتی رو که داریم میبینیم، تأثیر گناه بر روی این موارد از جمله زبان ما، در رومیان فصل سوم در آیه 13 میگه گلوی ایشان گور گشاده است، هرچه بر زبان میاریم فریبنده، مسموم کننده، تلخ و لعنت کننده است. پولس تصویر خیلی کثیفی از آدمی میده. کلمات گناه آلود نشانه پوسیدگی هستند و ما از زبانمون استفاده میکنیم تا با دروغ گفتن از منافع خود دفاع کنیم، به منافع دیگران آسیب بزنیم. مورد ششم، روابط ما رو تحت تاثیر قرار میده. در رومیان فصل سوم در آیات 15 و 16 و 17 پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است، هلاکت و پریشانی در طریقهای ایشان است، طریق سلامتی را ندانستند. برای روابط اثر میگذاره، چون مانع رسیدن ما به بت‌هامون میشن. وقتی این افراد مانع میشن، آرامش ما رو به هم میزنن، از ارتقای ما جلوگیری میکنن، کنترل امور رو از دست ما در میارن. خب ما به زدون ها میستیم و آنچه رو که داریم مطالعه میکنیم چگونه گناه بر گناهکاران تأثیر میگذاره، مورد هفتم اینه، رابطه ما با خدا رو تحت تأثیر قرار میده. در آیه شماره 18 میگه خدا ترسی در چشمانشان نیست. یعنی چی طالب خدا نیستن؟ یعنی چی کسی طالب خدا نیست؟ یعنی هیچ اشتیاقی برای شناخت خدای حقیقی نداره؟ یعنی تمایل و عشق درونی برای پرستش او، قدردانی کردن از او، لذت بردن از او به خاطر آنچه که هست و آنچه که میکنه در وجودش نیست؟ خب خیلی خواهند گفت پولس زیاد روی نکن، چون خیلی هستن مسیحی نیستن، آدمای خوبی هستن، کلیسا نمیرن، کتاب مقدس نمیخونن، ولی دعا هم میکنن و خیلی هم جدی هن. از همه اینا گذشته من خودم جستجو کردم، طلبیدم و یافتم. پولس منظورش از اینجا این نیست که مردم برای کسب کردن چیزی نزد خدا نمیان، نمیطلبن. اتفاقا همه مردم دنیا وقتی زمان طلبیدن چیزی باشه به نزد خدا میان، اما طالب خود خدا نیستن. طالب آن چیزی هن که از خدا بهشون برسه. طالب برکت هن، نه طالب برکت دهنده. طالب اون چیزن، نه طالب آن شخص خدا قادر مطلق. پولس میگه که خود محوری گناه آلودمون، جستجوی ما برای رسیدن به معانی و تجربیات روحانی رو طوری کنترل میکنه که ما در پی گرفتن برکات از خدا هستیم ولی خدا رو رد میکنیم. این به این معنیه که اگر کسی به راستی در طلب خدا بود، به راستی خود خدا رو میطلبه، در واقع این خدا بود که ابتدا در جستجوی او بود و خدا بود که او را یافت و به او این ایمان رو عطا کرد تا با این ایمان این شخص در طلب نه فقط برکات بلکه بیشتر از برکات، برکت دهنده باشه. اگر صادقانه مسیر یافتن خدا در زندگیمون رو مرور کنیم، به عنوان یک نجات یافته خواهیم دید قبل از اینکه من او را بجویم و او را بطلبم، او مرا جست، او به دنبال من بود. خودش گفت آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. در این میان نیکویی های ما چرا همیشه نیکو نیست؟ مگه آدم ها نیکویی نمی کنن ولی نیکوییشون کامل نیست؟ چرا؟ پولس ادعا می کنه که شاهد بی ایمانان مهربان سخاوتمندی هستیم که با ثروت و استعدادهای خودشون کارهای نیکوی انجام میدن، به نظر من و شما دنیای بهتری میسازن، اما فراموش کردیم که اون نیکویی که بحثش رو میکنیم آن نیکویی نیست که باعث نجات کسی باشه. چه بسا که هیچ نیکویی نمیتونه کسی به نجات بده. از نقطه نظر کتاب مقدس زمانی یک عمل نیکو نیکوه، به راستی عمل نیکوه که هم در شکل و هم در انگیزه نیکو باشه و به آن اندازه نیکو باشه که بتونه گناهان تو رو بپوشونه. چه عمل نیکوی من گناهکار میتونم انجام بدم که باعث نجاتم بشه؟ چه عمل نیکوی تو یک شخص گناهکار میتونی انجام بدی که باعث نجاتت بشه و خدا بهش نگاه کنه و بگه این نیکوی تو انقدر عظیم بود که تونست همه گناهان تو رو بپوشونه؟ هاشا، هیچ یک، حتی یکی نه.
اگر فهمیدی که خدای پدر تو رو در مسیح دوست داره و تنها کاری که میتونی بکنی پذیرفتن عدالتشه، در اون صورت اعمال نیکوی تو هرچی که انجام بدی برای جلال خداست و هدیه‌ایه که تو به خدا تقدیم میکنی. یک هدیه است، یک قربانیه. اما اگر بر این باور هستی که با انجام این اعمالت میتونی خودت رو نجات بدی، کارهای نیکوی تو نمیتونن به راستی نیکو باشن، نمیتونن هدیه مقبول برای خدا باشن. برای مسیحی شدن ما باید این حقیقت رو درک بکنیم. در غیر این صورت مذهبیونی خواهیم بود که نجات نیافتن. دقت کنید، تفاوت اصلیه یک مسیحی و یک شخص مذهبی در نوع نگرششون نسبت به اعمال نیکوشونه، نه در دیدی که نسبت به گناهانشون دارن. همه گناه داریم و همه میدونن گناهکارن، ولی وقتی میرسه به اعمال نیکو، اگر فکر کنی که این اعمال نیکو تو رو نجات خواهد داد، شما از انجیل به دور هستید. خود عادل بینی آخرین بوتیه که از قلب ما رخت برمیکنه. خود عادل بینی چرا؟ چون ما در آرزوی این هستیم که خودمون رو عادل بسازیم، یک تصویر زیبایی از خودمون ارائه بدیم، نه فقط در نظر مردم بلکه در نظر خدا نیز. از کجا اینا نشأت میگیره؟ دقت کنید، در رومیان فصل 3 در آیه 11 صحبت از خدا نشناسی میکنه، در آیه 12 استقلال ارادی از خدا، کارهای نیک خودخواهانه، در آیات 13 و 14 صحبت از کلام، در آیات 15 و 16 رویکردهای ما، روشهای ما. از کجا اینا نشأت میگیره که صدم خورده همه اینا؟ چون در آیه 18 میگه خدا ترسی در چشمانشان نیست، از خدا نمیترسن. ترس خدا یک مفهوم اساسی و مرکزیه که به دفعات در کلام خدا گفته شده. ترس خداوند ابتدای حکمت است. دقت کنید، ترس خداوند هم نقطه شروع همه چیز هاست و هم صخره لغزشی که میتونه اون چیزها رو مانع بشه. در مزمور 103 آیه های 3 و 4 این رو میخونیم، دقت کنید. ای خداوند، یهوه، اگر گناهان را به نظر آوری، کیست ای خداوند که به حضور تو بیستد؟ لیکن مغفرت یعنی آمرزش نزد توست تا از تو بترسند. دقت کردید چی گفت؟ دلیل ترس او از خدا، ترس خدا در زندگیش این بود که خدا گناهان را می آمرزه. چیشون؟ مردم باید بترسن وقتی گناهانشون آمرزیده نمیشه. اینجا داره میگه مغفرت نزد توست تا از تو بترسن. ترس خدا یک گرایش درونیه که در برابر عظمت خدا هیبت زده شده، براش ارزش قائله و یک شادی و وقار آمیخته با وحشت رو تجربه میکنه. چرا؟ چون محبت خدا اونقدر عظیم بود در بخشایش گناهان من که من رو به حضورش خورد کرد. ترس خدا در زندگی من و شما شکل میگیره وقتی ما آمرزش رو تجربه میکنیم. بنابراین ترس خداوند پادزهر همه اون چیزهاییه که پولس درباره گناه میگه. کسی طالب خدا نیست، گلوی ایشان گور گشاده است. ترس خدا پادزهر این هاست. و یهو میرسیم به جایی که میگه تا هر دهانی بسته شود. تا به اینجای رساله مخاطبین اولی پولس اشخاص مذهبی بودن، یعنی افرادی که شریعت رو نگه میدارن، به کلام خدا ایمان دارن و به آن واسط خودشون رو عادل میشمارن. آنچه شریعت میگه به شریعت میگه، نه؟ این آیه همه رو در بر میگیره. چون هایی که شریعت رو میشناسن، چون هایی که نه شریعت رو میشناسن، نه اهمیت بهش میدن. در آیه 19 میگه تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند. شریعت به ما داده نشده تا با نگاه داشتنش عادل بشیم، چرا که همه گناهکاریم. شریعت داده شده تا گناهکار بودن ما رو بشه، آشکار بشه. هرگاه شخصی شریعت خدا رو بخونه، هر چقدر هم که صادق، مهربان، با ملاحظه، سخاوتمند باشه، تنها عکس العملش اینه: من یک گناهکارم، چیزی ندارم به خدا بگم، نمیتونم از خودم دفاع کنم و نه با اون معامله کنم. به طور ناامید کننده ای در این مشکل من افتادم و درگیرم. بنابراین تا هر دهانی بسته شود یک موقعیت روحانیه. موقعیت روحانی کسی که نمیتونه باعث نجاتش بشه. علارغم همه اعمال نیکویی که من و شما به عنوان یک مسیحی پیرو اون راستینی مرده انجام میدیم، در حضور خدا دهان ما بسته است. ما به چی میخوایم افتخار بکنیم؟
اگر مسیح رو نداریم. در انجیل عدالت خدا، یعنی آن عدالتی که از خداست، مکشوف می شود. تمام آنچه لازم داریم اینه که با دست خالی به نزد مسیح بیاییم و عدالتش رو بپذیریم. بیش از آن که گناهان آدمیان مانع نجاتشون بشه، کارهای نیکشونه که صد ایجاد میکنه. عزیزان، این تصویر خیلی جالبی نیست، ولی واقعیت. به همون اندازه که باید از سرکشی خودمون توبه کنیم، باید از نیکویی و توکل به مذهبی بودن خودمون هم دست بکشیم. با نیاز داریم با دست خالی بیاییم، با دهانی بسته بیاییم، نزد خدا بیاییم تا به جای دادن چیزی، چون هیچی را هم نداریم که بدیم، به جای دادن یا حتی ادعای دادن چیزی، ما فقط با دست خالی بیاییم و بگیم به من بده، بگیریم. همه نیازمند انجیل هستند، مذهبیون و غیر مذهبیون، و من و شما، ما گناهکاریم. فقط فیض عیسی مسیح قادر ما رو نجات بده. فقط زمانی که با دست خالی بیایم و بگیم ای خداوند، همونطور که هستم میام و خودم رو به دستای تو میسپنم، به جای اینکه اومده باشم تا ادعا کنم من میخوام چیزی بدم، اومدم تا بگم، اومدم بگیر. ای عزیزان، آیا شما در روز داوری خدا میخواید بیاید تا چیزی به او بدید؟ الان چه؟ آیا میخواید چیزی بگیرید؟ همه رو کنار بگذار، با دست خالی بیا، به ایمان بیا، پدر آسمانی دست تو رو پر بکنه با نجات گرانبهایی که هیچ کس نمیتونست به تو بده. شما رو به فیض عیسی مسیح خداوند میسپنم.

خب عزیزان، به انتهای این برنامه رسیده ایم. تا برنامه بعدی شما رو به دستان پرفیض خدای خوب و مهربون می سپاریم.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شعری نثار شما،
1: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
2: آمدی تا که جهان پرشعف و شور شود، حکم فرزندی ما بهر تو مقدور شود. جان خود راز محبت تو به ما بخشیدی، تا چنین بار گناهان ز جهان دور شود. نور عیساست که میتابد از او چون خورشید، چشم شیطان و شریران همگی کور شود. خم شود زانوی هر دلداده ای در نزد تو، وصف تو با شادی از هر نغمه مزمور شود. تا بیاید پادشاهی پدر بر این زمین، با جلال و حمد تو آمین چون زود شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زیرا آنها وارث زمین خواهند شد. گفتم اصول این دنیا اینجوری نمیگه. اصول این دنیا میگه بزن بچاپ تا اینکه چیزی گیرت بیاد، مالک بشی، صاحب بشی، دارایی زیاد بشه. ولی عیسی مسیح میگه که خوشا به حال حلیمان، ایشان وارث زمین خواهند شد. یعنی زمین بهشون میرسه. عجب. خب اگر به طور ظاهری نگاه کنید، شاید خیلی از ایمانداران چندان ثروتی نداشته باشند. پس مقصود چیه؟ اولا اینکه عزیزان، ثروت حقیقی روحانیه. کسی که خداوند عیسی مسیح را یافته، زندگی جاودانی داره، اسمش در آسمان نوشته شده، آیندهش تأمینه. ثروت واقعی زندگی جاودانی است که داریم. من الان از میلیاردرها میلیاردرترم. هللویا. همینطور شما ایمانداران، شما میلیاردر که سهل، خیلی بالاتر است. در عیسی مسیح ثروتی داریم که هیچ کس هم نمیتونه از ما بگیره. میدونین؟ نمیتونن غارت بکنن ما را. یه نفر در تاریخ روم میخوانیم که وقتی مسیحا را شکنجه میدادند، امپراتور روم گرفته بود یکی از رهبران مسیحی را و داشت شکنجهش میداد. اول تهدیدش کرد، گفت که ببین تو انکار کن و الا تبعیدت میکنم. گفت کجا تبعیدم میکنی؟ هر جا بفرستی سر زمین پدر آسمانی منه. گفت که همه اموال تو ضبط میکنم. گفت که اموال من در آسمانه و تو دستت به اونجا نمیرسه. ثروت ما اونجا گذاشتم. نمیتونی. اینجا هر چی بخوای بگیری بگیر. لباس من بگیری بگیر. اموال حقیقی من اونجاست. نمیتونی بگیر. گفت میکشمه. گفت بکشی، حیات جاودانی دارم. اینجا چشمم میبندم، اونجا میرم توی آغوش عیسی مسیح، حیات جاودانی دارم. هیچ کاری نمیتونی بکنی. هللویا. شکر بر نام خداوند. ما وارث ملکوت خدا و زمین هستیم. و بعد نکته دیگر در این قسمت اینه که عیسی مسیح میاد به این جهان و ما با او وارث این دنیا خواهیم بود. ایمانداران آماده بشید. اگر اینجا او را خدمت بکنیم، وفادار باشیم، وقتی بیاد به ما کارهای حسابی میسپاره. اگر نه سرباز صفر میشید. هر کی میخواد سرباز صفر بشه کار نکنه برای خدا. کار بکنید، فعالیت بکنیم برای خداوند. وقتی را که برای او صرف میکنیم تلف نمیشه. انرژی را، استعدادی را که صرف میکنیم برای پیشرفت ملکوت خداوند از بین نرفته. همش حسابه. این چیزها ما را به بهشت نمیبره. این چیزها جلال ما را اضافه میکنه. توجه دارید؟ جلال ما را زیاد میکنه. خوش به حال یا خوشا به حال کیا؟ فروتنان. آنها وارث زمین خواهند بود.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت و

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: برادران و خواهران عزیز، هم‌میهنان گرامی، محبت و آرامش خدا یکتا بر شما و خانوادتون باد و امیدوارم که در هر کجا که هستید در آرامشی که خدای مهربان به شما عطا می کند ساکن باشید. برنامه این ساعت عنوانش اینه که شما می توانید اطمینان کامل پیدا کنید که مقبول پسند خدا واقع شده و به بهشت خواهید رفت. آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده که کسی به شما قولی داده باشه و قولش رو به جا نیاورده باشد و بدقولی کرده باشه؟ مسلماً این حالت باید خیلی ناراحت کننده و غیر قابل قبول باشه. در برنامه این ساعت، یعنی در برنامه راه ایمان، ما درباره وعده و قولی که هیچ وقت شکسته نخواهد شد با شما صحبت میکنیم. این وعده از طرف خدای محبت است، وعده‌ای که خدا در کلامش خودش ضامن و عهده‌دار آن شده که وقتی ما تولد تازه پیدا می‌کنیم، وقتی ما صاحب تولد در روح می‌شویم، خدا وعده می‌ده که وارد ملکوت آسمانی شده و جایگاه ابدی در آنجا خواهیم داشت. راستی آیا می‌توان اطمینان حاصل نمود که این زندگی جاودان که خدا عطا می کند شامل حال ما می باشد؟ کتاب مقدس به این سوال با قاطعیت کامل و اطمینان راسخ جواب مثبت می دهد. بله دوست عزیز، شما امروز می توانید این اطمینان کامل را داشته باشید که مقبول خدا واقع شده و در حضور خدا تا ابدالآباد ساکن خواهید شد. ولی این اعتماد کامل مطلقاً به خاطر وجود و شخص عیسی مسیح یگان منجی زنده بشریت می باشد، نه به خاطر لیاقت و زحمت خودمون. اجازه می خواهم که به سه دلیلی که کلام خداوند به ما میده تا اطمینان کامل داشته باشیم که به حضور خدا رسیده و در ملکوت او جایگاه ابدی خواهیم داشت از کلام خداوند براتون بیان کنم. ولی باز تکرار می کنم که این دلایل و یا این اطمینان برای کسانی است که وقتی صاحب تولد تازه شدند و به مقام فرزند خواندگی خدا رسیدند. اطمینان و امنیت یکی از مسائلی است که همه ما را نگران خودش می کنه. همه نگران امنیت کاری هستیم که آیا کارمون ادامه خواهد داشت یا نه، نکنه که فردا بیکار بشیم. نگرانی مالی داریم، آسودگی و آرامش در زندگی زناشویی فکر و ذکر همه ما را مرتباً به خودش مشغول می داره و نگران خانه و خانواده خود هستیم. تازه شدن و به مقام فرزند خواندگی خدا رسیدن. اطمینان و امنیت یکی از مسائلی است که همه ما را نگران خودش می کنه. همه نگران امنیت کاری هستیم که آیا کارمون ادامه خواهد داشت یا نه، نکنه که فردا بیکار بشیم. نگرانی مالی داریم، آسودگی و آرامش در زندگی زناشویی فکر و ذکر همه ما را مرتباً به خودش مشغول می‌داره و نگران خانه و خانواده خود هستیم. خیلی از

سلامتی جسممون هستیم. اما واقعیت اینه که به زندگی پس از مرگ، یعنی زندگی و حیات جاودانی که باید بیشترین چیز نگران کننده در زندگی ما باشه، توجهی نداریم. منظورم اینه که فکر عاقبت زندگیمون نیستیم. فکری نیستیم که آیا پس از مرگ به کجا می رویم و آیا صاحب این جایگاه ابدی که خداوند نویدش را داده است خواهیم شد یا نه. باز هم به کلام خدا گوش می دهیم تا ببینیم کلام خداوند در مورد این موضوع به ما چه می گوید. اولین دلیلی که برای کسانی که صاحب تولد تازه یا شده اند و اطمینان از نجات ابدی یافتند در فصل دهم از انجیل یوحنای رسول است و آن وعده شخص عیسی مسیح زنده که در آیات 27 الی 30 یافت می شود. گوش کنید که عیسی مسیح به کسانی که به او ایمان آورده و صاحب تولد تازه شدند چه می گوید. می فرماید: گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و مرا متابعت می کنند و من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. پدری که به من اینها را داد از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند از دست پدر من بگیرد. من و پدر یک هستیم. وعده و قول خدا در اینجا به طور واضح و روشن به ما داده شده است. خداوند تمام پیروان خود را شخصا میشناسه و با آنها رابطه مستقیم داره، با آنها مشارکت داره. در این آیات پیروان خدا به گوسفندان تشبیه شدند که صدای شبان خود را میشنوند و از او پیروی میکنند. وقتی خداوند پیروان خود را شبیه به گوسفندان می کند، نمی گوید که من به این شرط یا آن شرایط یا آنها اگر این طور باشند، آن وقت زندگی جاوید را به آنها می دهم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد. خیر، برعکس می فرماید: گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آنها را می شناسم. عیسی مسیح در اینجا در مورد آنهایی صحبت میکنه که پیروان واقعی هستند، کسانی که اطمینان 100% به خدا دارن و پیروان واقعی او هستند، کسانی که صدای او را میشنوند و پیام او را میپذیرند. زیرا دوستان هستند کسانی که به عیسی مسیح معتقدند اما از نظر او پیروان حقیقی محسوب نمیشوند. خود عیسی مسیح در انجیل متی فصل 7 در این مورد میگوید که نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت آسمان گردد، بلکه آنکه اراده پدر مرا به جا آورد همان به آسمان خواهد رفت. بسا در آن روز خواهند گفت: خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج ننمودیم و به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟ آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. وقتی عیسی مسیح میگوید من هرگز شما را نشناختم، یعنی اینکه او هرگز آنها را به عنوان یک پیرو راستین خود نمیشناسد. مسیح همه چیز را در مورد ما میداند، چه در گذشته، چه در حال و چه در آینده. او از همه چیز با خبر است و منظور این آیه ای نیست که مسیح نمی داند که آنها کیستند. خیر، او می گوید من هرگز شما را به عنوان یک پیرو راستین نشناختم، یعنی پیرو راستین من نبودید. بنابراین چیزی که مسیح به آن اشاره می کنه آن پیروانی است که متعلق بودند و او را می شناسند و با او مشارکت دارند. می فرماید پیرو من باشید، اوامرم را اطاعت کنید و من به شما حیات جاودانی عطا می کنم. باید به خاطر داشت که وقتی صحبت از حیات جاودانی می کنیم، منظور دو حالته: کیفیت و حد زندگی است. کیفیت زندگی جاوید همان است که برای بخشش گناهانمون اعتماد و اطمینان را 100% به عیسی مسیح می دهیم و او این اطمینان را به ما عطا می کند که گناهانمون بخشیده شده. کیفیت زندگی جاوید اینه که برای بخشش گناهانمون اعتماد و اطمینانمون رو 100% به عیسی مسیح می نهیم و او نیز این اطمینان را به ما میده که گناهانمون بخشیده شده.

این نجاتی که خداوند به ما عطا کرده و نوید آن را داده عطیه است که فقط و فقط به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح نصیب ما ها می شود. وقتی که او را به عنوان نجات دهنده خود قبول می کنیم و به او ایمان می آوریم، او به ما تولد تازه عطا می کند و از این پس مالک همه افکار و اعمال و هستی ما می شود و این همان کیفیت و نهاد زندگی می باشد. عیسی مسیح می گوید من به آنها حیات جاودانی عطا خواهم کرد، یعنی زندگی که وقتی شروع میشه هرگز پایان نخواهد داشت. مقصود حیات جاودانی یعنی حیات بی انتها و شروع این زندگی دوستان عزیز با مرگ ما نیست، بلکه شروع این زندگی از لحظه ایست که من و شما عیسی مسیح رو به عنوان تنها نجات دهنده شخصی خود قبول می کنیم و به او ایمان می آوریم و پیرو راستین او می شویم، یعنی بی نهایت که حد زندگی است. در این مورد عیسی مسیح می فرماید من به آنها حیات جاودانی عطا خواهم کرد و آنها تا ابدالآباد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. حیات جاودانی فقط توسط ایمان به عیسی مسیح و قدرت او به ما داده می شود. حیات که پایان ندارد. عیسی مسیح می گوید گوسفندان من صدای مرا می شنوند. من آنها را میشناسم و آنها مرا متابعت میکنند. من با آنها حیات جاودانی میدهم و آنها تا به ابد هلاک نخواهند شد. به راستی چه وعده زیبا و عظیمی که دیگه تا ابدالآباد هلاک نخواهیم شد، یعنی هرگز نیستی و هلاکت برای آنهایی که حیات جاودانی را از مسیح دریافت کردن وجود نخواهد داشت. وقتی او می‌فرماید آنها هرگز هلاک نخواهند شد، هیچ شرطی رو بعد از آن قید نفرموده است. او می‌گوید آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. چقدر خداوند ما قاطعانه این کلام را بیان فرموده. چیزی که خدا به ما عطا کرده هرگز از دست نخواهیم داد. یعنی هیچ قدرتی، هیچ نیروی، هیچ شخصی و مکانی و زمانی نمیتونه ما را که متعلق به خدا هستیم از دست او بگیرد. چقدر این آیه پرمعناست که ما در دست پرتوان خدا قرار میگیریم و دست خدا یاری دهنده ما خواهد بود. در کتاب مقدس در مورد دست پرقدرت خدا آیات زیادی آمده. برای نمونه حضرت داوود میگوید ای خداوند دست تو قوی است، دست تو با قوت و شکوه برافراشته شده، تو خدای متعال هستی. این آیه فقط یکی از آیه های بسیاری در کتاب مقدسی که در مورد دست خداوند و عمل دست او برای ما صحبت میکنه و نشون میده که رحمت و قدرت بیکران خداوند بر کسانی است که به او ایمان آوردن. هیچ کسی در هیچ جا تحت هیچ شرایطی نمیتونه ما را که به عنوان فرزندان خدا خوانده شده ایم از دست خداوند برهاند. مسیح تأکید میکنه که من شما را در دست هایم دارم و هیچ کس شما را از دست من نخواهد گرفت. خدایی که علم لایتناهی دارد، خدایی که قادر مطلقه، خدایی که همه چیز را در مورد ما میدونه، قدرت تام را به عیسی مسیح داده تا از طریق او نجات ابدی را پیدا کنیم و وارد ملکوت آسمانی شویم. ممکنه بپرسید آیا چه کسی قصد جدا کردن ما را از دست خدا دارد؟ شاید متوجه این واقعیت نیستی که وقتی از خدا پیروی می کنید، شیطان با تمام توانایی و نیروی خود سعی میکنه از هر طریقی که شده ما را از روی آوردن به خدا باز دارد، ولی خداوند در اینجا به ما میگوید که هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ قدرتی نمیتونه شما را از دست من برهاند. بنابراین حتی شیطانیز نمیتواند ما را از دست خدا جدا کند. تمامی قدرت و دانش مطلق در دست خداست. او که صاحب کل و قدرت مطلقه از ما حمایت و حفاظت می کند. از همه چیز و همه کس و همه جا با خبره و هیچ نیروی نمی تواند ما را که به او ایمان آورده ایم و دل به او سپرده ایم و او را خالق خود و خداوند خود می دانیم رو از او جدا کند. یعنی این و امنیت را
دوست عزیز، خدا تا عبدالآباد به ما داده است که برای همیشه در دست‌های پرقدرت خدای واحد ابدی محافظت شده ایم. چرا؟ چون که او هم قادر مطلق و هم عالم مطلق و خود خدا ما را در نام مسیح بخشیده و پاک کرده و ما را عادل محسوب نموده است. عیسی مسیح می‌فرماید پدر من یعنی خدا یکتا آنها را یعنی پیروان حقیقی مسیح را به من داده. او از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند آنها را از دست من بگیرد. در این آیات میبینیم که عیسی مسیح با آوردن دلیل و برهان به ما نشون میده که وقتی که در دست خدای توانا هستیم، وقتی که قلب و زندگی خود را تسلیم او کرده ایم، وقتی که از کلام خداوند پیروی میکنیم، خود خدا حافظ ما میشه، خود خدا به ما حیات جاودانی عطا کرده و وقتی که خدا این عطیه را به ما داده، هیچ کسی نمیتونه آن را از ما بگیره. چرا تأکید مسیح روی این جمله است که هیچ کس نمیتونه آنها را از دست من بگیره؟ میخواهد به من و شما این اطمینان کامل بده که وقتی که صاحب تولد تازه شده ایم، وقتی که قلب و فکر و هستی خود را تسلیم او کرده ایم، وقتی که به مسیح ایمان آوردیم که به جای ما بر روی صلیب فدا شده و تاوان گناهان ما را پرداخته، خدا به ما تولد تازه داده است. این خدای مهربان قلب و نیت و هستی ما را مطلقاً از هر گناه پاک می‌کنه و ما را تولد تازه می‌بخشه تا آن تولد تازه برای ملکوت آسمانی باشد. به وسیله این تولد تازه به حضور خدا بیاییم. و دوست عزیز، کلام خداوند میگوید که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح، خدا گناهان ما را می‌بخشد و ما را عادل محسوب می‌کند. دقت کنید، یعنی خدا ما را عادل محسوب میکنه. از دید خدا ما عادل محسوب میشویم. چرا؟ چون عیسی مسیح تاوان گناهان ما را پرداخته و ما به او ایمان آوردیم که او به جای ما فدا شده و او را به عنوان منجی و نجات دهنده خود پذیرفته ایم. مسیح میخواد به من و شما این اطمینان کامل بده که وقتی به او ایمان داریم نباید از هیچ چیزی بترسیم، حتی مرگ و یا تهدیداتی که به اون میشن، که نریم ایمان خود را منکر بشیم، نترسیم از مرگ که مواد پس از مرگ به کجا می رویم. خیر، مسیح نبود که همینطور وعده بیهوده به ما بده. خودش اکنون در حضور خداست، از آسمان آمد و به آسمان رفت و داره میگه که من میدونم کجا می روم. من میدونم به آسمان بر در حضور خدا یکتا می روم. من آمدم تا شما را با خودم به آنجا ببرم. میخواد اطمینان کامل بده. برای همین دوستان عزیز، کسانی که واقعا با عیسی مسیح مشارکت دارن هرگز از مرگ نمیترسن، زیرا مرگ به معنی جدایی از خداوند نیست، بلکه وارد شدن به ملکوت خدا میباشد. و یک مسیح خدا را شکر میکنه که از همین دنیا طعم ملکوت سماوی را در زندگی میچشد. میداند که به حضور خدا خواهد رفت، چون از همین روزی که به مسیح ایمان میاره با خداوند ارتباط برقرار میکنه، مصاحبت داره، مشارکت داره، با خدا به طور مخصوصی راز و نیاز میکنه و خدا به طور مخصوصی در زندگیش او را هدایت و رهبری میکنه. مسیح میخواد به من و شما این اطمینان رو ببخشه. دوست عزیز، که وقتی به او ایمان آورده ایم، نگذاری ترس بر شما غلبه کنه، حتی ترس مرگ. من و شما در عیسی مسیح تا ابد به خاطر فیض و خوبی و محبت خدا یکتا اطمینان ابدی از حیات جاودانی رو داریم. من و شما در عیسی مسیح باید این رو بدونیم که تا ابد به خاطر فیض و خوبی و محبت خدا، نه به خاطر لیاقت خودمون، بلکه به خاطر فیض و خوبی و محبت خدا اطمینان ابدی از حیات جاودانی رو داریم. پس دوست عزیز، اگر طالب این اطمینان ابدی هستید، باید مسیر رو بپذیرید. و این شما هستید که باید انتخاب کنید که آیا میخواهید از او پیروی کنید یا نه. نه فقط به او اعتقاد داشته باشی، بلکه باید از او پیروی کنید. دوست عزیز، امروز عیسی مسیح زنده است.
در حضور خداونده برای ما شفاعت میکنه و از من و شما دعوت میکند که امروز به او ایمان بیاوریم. راستی چرا به حضور این منجی زنده نمی آیید؟ منجی که به خاطر شما جانش رو فدا کرده، منجی که در حضور خداونده و به زودی به این جهان می آید. راه ایمان را شما باید طی کنید. خدا این اطمینان را به کسانی که در ایمان زندگی کنند عطا می کند که تا ابد حیات جاودانی رو دارن و به ملکوت او راه یافتن. سؤال مهم و یا هدف مهم اینه که دوست عزیز، شما باید در این راه قدم بردارید، چون خدا این عطیه را به زور به بشر، به بنده خودش تحمیل نمی کنه. خدا حیات جاودانی رو به زور به خورده به انسان ها نداده. خدا دین و مذهب را به زور به بندگانش نمیده. خدا ما را مجبور نکرده که از او پیروی کنیم. خدا خدای زور و جبر نیست، بلکه خدا خدای عادل و مهربانه. خداوند خوب و بد را در اختیار ما نهاده. گفته این راه راستی که به حیات منتهی میشه، اگر ازش پیروی نکنی عاقبتش جهنم و هلاکت و نیستیه. حالا ای بنده من، تو راه را انتخاب کن، تو راه را برگزین. من به تو حکمت دادم، عقل دادم، کلام دادم، راهنماییت کردم. من دوست دارم که تو در حیات جاودان ساکن باشی، با من باشی تا ابد الآباد، اما به زور تو را وا نمی‌دارم که از من پیروی کنی. نتیجه و عاقبت هر راهی را که انتخاب کنی خداوند برای ما معین کرده. سؤال مهم اینه دوست عزیز، آیا شما راه حیات را برگزیدید؟ خدا این عطیه را به زور به ما تحمیل نمی کنه، بلکه ما را دعوت می کنه که آزادانه و از روی میل و اختیار به حضورش بیاییم و عطیه حیات را دریافت بداریم. خدا این حق انتخاب را به من و شما داده است. راه انتخاب با من و شماست. خدا خدای محبت است. خدا خدای آرامش و خدای حقیقی است. او خدای زور و جبر نمی باشد و هیچ چیزی را از روی جبر به ما نداده است. او این آزادی را به ما عطا کرده تا طریق زندگی رو خودمون انتخاب کنیم. هدف دشمن اصلی ما یعنی شیطان اینه که ما بر علیه خدا اقدام کنیم تا وارد گناه بشیم و بعد به خودمون توکل کنیم. او میخواد ما را در شک و تردید و ناآرامی و عدم اطمینان بیاندازه و زندگی کوتاهی که در این دنیا داریم رو از بین ببره. کلام خداوند به ما میگوید که شیطان مثل یک شیر قران که در پی شکار میگردد به دنبال کسی است که بتواند او را ببلد و هلاک کند و این آرامش آسایش را از او بگیرد. اگر شخصی خودش بخواد که از قدم زدن در راه خدا باز بماند و دور بشه، مسئولیت با خودشه. هر وقت من و شما بر علیه خدا گناه می کنیم، این گناه و این عمل خطا دوست عزیز از روی آزادی میل خودمون کرده ایم. شیطان هیچ وقت هم نمی توانه از ما به زور بخواد که بر علیه خدا گناه کنیم. شاید از این جمله تعجب کنید که میگم شیطان نمیتونه به زور ما را واداره که گناه کنیم، ولی دوستان عزیز دقت کنید، این حقیقتی است که من و شما متاسفانه به آن توجه خاصی نداریم. شیطان میتونه ما را گول بزنه و به طریقهای مختلف و راههای متفاوت به ذهن ما راه پیدا کنه تا گناه کنیم، اما نمیتونه ما را مجبور کنه که گناهی که از ما سر بزند رو انجام بدیم. او ما را به شک میاندازه، اما حق انتخاب رو ما همیشه داریم. هر کاری که انجام میدهیم و هر گناهی که از ما سر میزنه همه به انتخاب خودمونه. برای همینه که ما مسئول اعمال خودمونیم و در روز داوری وقتی که در حضور مسند عیسی مسیح میستیم بایستی به خاطر هر عملی که مرتکب شده ایم پاسخ بدهیم. وقتی عیسی مسیح میفرماید من با آنها حیات جاودانی میدهم و آنها هرگز هلاک نخواهند گردید و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت، یعنی هیچ کس در هیچ جایی تحت هیچ شرایطی و هیچ موقعیتی نمیتوانه پیروان واقعی مسیح رو از دست او بگیرد. چرا؟ چون او که تمام قدرت رو در اختیار دارد، او که دانش کامل دارد، او که مظهر خدا یکتا و مکاشفه حق و خدای واحد مطلق، او را به این جهان فرستاد تا نجات دهنده ما باشد. او حافظ ما و اوست که امنیت و آسایش ابدی ما را تضمین کرده است.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مجد

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 5
2: آیه 5 میگه خوشا به حال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال حلیمان یا فروتنان، حلم فروتنی مساوی هست، ولی حلیم واقعا اسمش با مسماست، چون قد به هم زدن اینو دیگه کاملا له شده، درسته؟ و آدم حلیم اینجوریه. حالا در این دنیا، در محیط کار عزیزان شما هستید، در ادارات، شرکت ها، جاهای مختلف، اونجا شما ازتون توقع ندارند که حلیم باشید. باید قلدر باشید، باید زورگو باشید، باید برنده باشید، و الا میگن کلا سرتون میره. اینجوری در این دنیا اینجوری میگن، درسته؟ ولی عیسی مسیح برعکسش میگه، میگه سعادتمند است کسی که حلیمه، فروتنه. حالا برای رفع سوء تفاهم، بعضی ها شاید فکر کنن منظور از فروتنی اینه که ما خیلی ضعیف باشیم، تو سری خور باشیم. نه، اونم نیست، اونم نیست، نه تو سری خوره، نه ضعیفه، بلکه یک چیز دیگری است. شخص حلیم کسی است که با خدا روبرو شده، خودشو اونچنان که هست دیده، مثل موسی. موسی اول حلیم نبود، وقتی تو مصر بود خواست با قدرت خودش، با قلدری قوم اسرائیل رو آزاد بکنه، زد یک مصری رو کشت، بعد برملا شد، فرعون خواست بکشدش، فرار کرد. 40 سال تو بیابان بود، در اون 40 سال خدا روش کار کرد، خوب کوبیدش، خوب مچالش کرد. شخصی که آماده شده بود جانشین فرعون بشه، بهترین تحصیلات زمان رو کرده بود، علوم اداری، سیاسی، هر چه شما بگید اون زمان هر چه داشتن تو دانشگاه ها همه رو تموم کرده بود، خونده بود، دانشمند بود. ولی این شخص رفت چوپان شد برای یک شخصی به نام یترون مدیانی که کاهن مدیان بود، رفت در واقع نوکر شد، گوسفند میچران. 40 سال تو بیابان، به قدری دیگه فروتن شد، خالی شده بود، خودشو دیده بود آنچنان که هست، که اصلا خودشو فراموش کرده بود، تا اینکه خدا یک روز بر او ظاهر شد، در بوته سوزان با او حرف زد، گفت تو را بفرستم بری قوم منو از مصر آزاد کنی. من کیم؟ من اصلا حرف زدن بلد نیستم، من کیم؟ خدا بهش گفت خب من با تو خواهم بود، معجزه بهش نشون داد، خیلی چیزا کرد، ولی موسی گفت هر کی میخوای بفرستی بفرست، ما دست از سر ما بردار، من نیستم دیگه. حلیم شده، کوبیده شده بود، کاملا له شده بود. خداوند روی ما کار میکنه. وقتی دید خدا که این دیگه حلیم شده، فروتن شده، گفت حالا این آماده است، آماده خدمت منه. خوشا به حال حلیمان، زیر دست خداوند فروتن شوید تا شما را سرفراز نماید، کلام خدا میگوید. با متکبران مخالفت میکند، اما فروتنان را سرفراز میکند.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول، نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس، نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: جایگاه منحصر به فرد در میان کتب مقدس.
1: رساله به افسوسیان از بعضی جهات دارای ویژگی‌های خاص نوشته‌های پولس است. سلام آغازین، شکرگزاری، بست آموزه و به دنبال آن کاربرد آموزه به عنوان وظیفه ما و درودهای پایانی. اگرچه افسوسیان یک نامه اصیل است، در حین حال شبیه یک موعظه یا حتی یک خدمت مسیحی همراه با دعا و حمد و ثنا می باشد. در این نامه، چنان که مرهد می نویسد، ما از یک نواخت بودن گذشته و به سکوت مکان مقدسی می رویم. در اینجا فضای آرامش، تفکر، پرستش و سلامتی حکم فرماست. در نقطه مقابل این حقیقت که بسیاری از مفسرین با ارزیابی رابینسون که در بالا نقل گردید موافق هستند، بعضی از محققین معاصر 18 یا 19 قرن از تعالیم مسیحیت را کنار گذارده و ادعا می کنند که پولس نمی توانسته افسوسیان را نوشته باشد، ولی آیا نظری معتبر در نور حقایق می باشد؟

تا آنجا که به شواهد خارجی مربوط می شود، افسوسیان یک رساله معتبر پولسی است و این مورد قوی و محکم است. هیچ کدام دیگر از رسالات پولس شنیدن روند ممتد شهاداتی را که با کلمنت روم، ایگناتیوس، پولیکارپ و هرماس شروع شده و به کلمنت اسکندریه، آیرینوس و هیپولیتوس میرسد را ندارد. مارسیان این رساله را در کانون خود تحت عنوان لاودوکیان جای داد. کانون موراتیان نیز افسوسیان را به عنوان رساله پولس در فهرست خود جای داده است. شواهد داخلی شامل این حقیقت می شود که نویسنده دوبار می گوید که او پولس است. باب اول آیه اول و باب سوم آیه اول. و متن نامه همچنین شبیه به کلیسیان است در برخی از احترام ها که در زمانی نزدیک به همان نوشته شده است. سبک نگارش افسوسیان چنانچه نشان داده شد مخصوص پولس است. درست است. پولس درس‌های جدید را در این کتاب معرفی می‌کند، ولی اگر یک نویسنده نتواند کاری انجام دهد که او را جلب کننده نخوانند، مورد سرزنش قرار خواهد گرفت. فرصتی که نویسندگان کتاب مقدس با از آن برای کمک به بلوغ مقدسین استفاده کردند، به راستی سرام‌ها که در زمانی نزدیک به همان نوشته شده است. سبک نگارش افسوسیان چنانچه نشان داده شد مخصوص پولس است. درست است. پولس درس‌های جدید را در این کتاب معرفی می‌کند، ولی اگر یک نویسنده نتواند کاری انجام دهد که او را جلب کننده نخوانند، مورد سرزنش قرار خواهد گرفت. فرصتی که نویسندگان کتاب مقدس باز آن برای کمک به بلوغ مقدسین استفاده کردند، به راستی سخت و

0: و گودسپید. کلمات، سبک، تعالیم پیشرفته و دیگر بحث‌های موضوعی برای رد کردن پولس رسول به عنوان نگارنده این نامه جمع شده‌اند. به هر حال هر کدام از این نظریات به نحو شایسته‌ای قابل جواب دادن هستند. در نور شدید شواهد خارجی و تعداد زیاد مفسرین محقق که افسوسیان را از دریچه روح پولس نمی‌بینند، ولی چنانچه کولدریج می‌گوید، رساله افسوسیان آسمانی ترین نامه اوست. نامه باید به عنوان یک نامه اصیل مورد پذیرش قرار بگیرد.
1: تاریخ نگارش.
0: همانند کولسیان، فیلیپیان و فیلیمون، افسوسیان نیز یکی از نامه های زندان نامگذاری شده است که زندان در آن اشاره شده است. آیه اول از باب سوم و آیه اول از باب چهارم. اگرچه بعضی معتقدند که این حبس دو سالی پولس در زندان قیصریه بوده است، یا حتی برخی معتقد هستند که پولس در هنگام نوشتن افسوسیان در زندان نبوده است. اکثر شواهد به نظر بر نظریه زندانی شدن اول پولس در روم می باشد، در حدود 60 میلادی، مانند کولسیان باب چهارم آیات هفتم الی نهم. این نامه به ایالت آسیا توسط تخیکوس برده شد، باب ششم آیات 21 و 22. این تشابه متن تعلیمی و تشابه ایده های تازه در ذهن پولس رسول به ما توضیح می دهند که او این نامه را نوشته است.

موضوع افسوسیان چیزی است که پولس آن را سر می‌نامد. سر به معنای چیزی است که نمی‌توان آن را توضیح داد، بلکه حقیقتی که هرگز آشکار نبوده ولی حال مکشوف شده است. این حقیقتی والاست که محتوای کتاب را شکل می‌دهد و اعلام می‌کند که یهودیان ایماندار و امت‌های ایماندار حالا در مسیح عیسی یک هستند. ایشان اعضای کلیسا بدن مسیح هستند. ایشان در حال حاضر در مسیح در جایهای آسمانی نشستند. در آینده ایشان در جلال با او که سر همه چیز است سهیم خواهند شد. سر در هر یک از 6 باب افسوسیان یافت می شود. در باب اول سر اراده خدا خوانده شده است و به زمانی چشم دوخته است که همه چیز در آسمان و در زمین در مسیح جمع می شوند. آیات 9 و 10. یهودیان ایماندار آیه 11 ضمیر ما و امتهای ایماندار آیه 13 ضمیر شما که در جلال او در آن روز شریک خواهند گشت. ایشان با او بر همه جهان به عنوان بدن او فوری وی را سلطنت خواهند کرد. باب دوم این روند را به وسیله توضیح اینکه یهودیان و امتها به وسیله فیض خدا نجات یافتند عنوان می کند. ایشان چگونه با خدا و با یکدیگر مصالحه نمودند؟ چگونه ایشان در اتحاد با بدن مسیح یک انسان تازه شدند و چگونه ایشان به یک هیکل مقدس برای خدا تبدیل شدند که او به وسیله روحش در آن ساکن شود؟ باب سوم کاملترین توضیح را درباره سر به ما می دهد. در این باب از سر مسیح صحبت به میان می آید، آیه 4، که یعنی مسیح سر همه ایمانداران که بدنش هستند می باشد. در این بدن امتهای ایماندار وارث، عضو و سهیم در وعده های خدا هستند. باب 4، بر اتحاد بدن و نقشه خدا برای رشد آن تا بلوغ رسیدن آن تأکید دارد. آیات 1 الی 16. در باب 5 سر تحت عنوان مسیح و کلیسا خوانده شده است.

0: سده 32. ارتباط بین مسیح و کلیسا الگوی ارتباط بین زن و شوهر ایماندار است. بالاخره باب ششم، پولس از سر انجیل سخن میگوید که به خاطر آن او در زنجیر یک ایلچیگر برای آن شده بود. آیات 19 و 20. سعی کنید تأثیر این اخبار را بر روی امتهای ایمانداری که این نامه برایشان فرستاده شده بود را تصور کنید. ایشان نه تنها به واسطه فیض از طریق ایمان نجات یافتند همانند یهودیان، بلکه برای اولین بار ایشان جایگاهی مساوی با مزیت‌های ایشان را کسب کردند. ایشان تا جایی که به خدا مربوط می‌شد در هیچ صورت در جایگاهی پایین‌تر از ایشان، یعنی یهودیان، قرار نگرفته بودند و ایشان مقرر شده بودند تا با مسیح به عنوان بدن و عروس او تاج جلال را بر سر بگذارند و جلال سلطنت او بر جهان را شریک گردند. محتوای مهم دیگر افسوسیان محبت است. در یونانی آگاپه، محبتی که از طریق اراده ابراز می شود. پولس رساله اش را با این مفهوم آغاز کرده و با آن خاتمه می دهد و از فعل و اسم مربوطه بیشتر از هر جای دیگر در نامه هایش در افسوسیان استفاده می کند. این نشان دهنده پیشدانی روح القدس است، زیرا از آن پس 30 سال بعد گروه فعال و بزرگ عبادت کنندگان در کلیسا از فرمان جنگ علیه تعالیم غلط اطاعت می کردند که خداوند ما در این نامه به افسوسیان گفته بود، چون که محبت نخستین خود را ترک کرده بودند. مکاشفه باب دوم آیه 4.
1: طرح کلی رساله به افسوسیان.
0: 1. جایگاه ایمانداران در مسیح، بابهای اول الی سوم، که شامل 8 بخش: الف، ادای احترام، به ستایش خدا توسط پولس برای برکات فیضش، پ شکرگزاری و دعای پولس برای مقدسین، ت تجسم قدرت خدا در نجات امتها و یهودیان، س اتحاد ایمانداران یهودی و امتها در مسیح، جیم پرانتزی در سر، چ دعای پولس برای مقدسین، و ه حمد و ثنای پولس. قسمت دوم، عملکرد ایماندار در خداوند، که شامل 6 بخش: الف، درخواست اتحاد در پیروی مسیحی، ب برنامه برای طرز عمل مناسب اعضای بدن، پ تقاضا برای اخلاقیاتی تازه، ت تقاضا برای پرهیزکاری شخصی در خانواده مسیحی، س تشویق کردن نسبت به مبارزه مسیحی، و جیم سلام‌های شخصی پولس است.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست خدا در همه چیز. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 هستند. عزیزان، کلام خدا در رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 چنین می‌فرماید: و ما می‌دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی به کار می‌برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند. زیرا خدا که از ابتدا می دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان برادران او. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، به احتمال زیاد در زمانهایی از خودتون پرسیده اید آیا خدا واقعاً در جزئیات زندگی من هم دخیل هست؟ اگه شما هم مثل اکثر مردم هستید، باور این که خدا در چیزهای خوب زندگی ما دخیل هست آسونه. خدا مطمئناً در موفقیت‌ها، روابط خوب ما با دیگران و سلامتی جسمی ما حضور داره. اما گاهی این سوال برای ما به وجود میاد که آیا خدا در شکست‌ها، روابط تلخ من با دیگران و بیماری‌هایم نیز حضور داره یا نه؟ خبر خوب اینه که بله، خدا در همه شرایط زندگی ما در هر لحظه حضور داره. عزیزان، به یک تمایز مهم توجه کنید. حضور خدا در همه چیز به این معنی نیست که او باعث هر اتفاقی برای ما میشه. به هر حال، ما در دنیایی سقوط کرده و پر از شکستگی و گناه زندگی می کنیم. تا لحظه‌ای که ما بر روی این کره زمین سقوط کرده در گناه زندگی می کنیم، همیشه مشکلاتی برای مقابله وجود خواهند داشت. بنابراین اگرچه خدا هر شرایطی را که با آن روبرو می شیم ایجاد نمی کنه، اما اجازه میده هر شرایطی وجود داشته باشه و همانطور که خدا به هر شرایطی اجازه میده، او بخشهای خوب و بخشهای دشوار زندگی ما را برای منفعت بلند مدت ما و جلال خودش به هم میبافه. هیچ یک از اموری که با اونها در طول زندگیمون مواجه میشیم، چه خوب و چه بد، از دید خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح پنهان نمیمونه. همه چیز در این هستی که خود خدا آفریده و همچنین در زندگی ما تحت کنترل کامل و دقیق اوست. وقتی تصمیم می‌گیریم تا به نیکویی نهایی خدا پدر آسمانیمان اعتماد کنیم، اون وقت می‌تونیم هم شادی‌های امروز را با شکرگزاری دریافت کنیم و هم سختی‌ها را با آرامش و تحمل بپذیریم. این آرامش و تحمل در دوره‌های سخت زندگی ناشی از این هست که خدا با ماست و همیشه برای خیر کسانی که او را دوست دارند تلاش می‌کنه. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که در پستی و بلندی های زندگی خدا با ماست و قول میده که همه چیز را برای خیر ما و جلال خودش به کار بگیره. تکرار میکنم، در پستی و بلندی های زندگی خدا با ماست و قول میده که همه چیز را برای خیر ما و جلال خودش به کار بگیره. عزیزان، ضمن تشکر از شما که در این مطالعه در کلام خدا با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

من دعوت میکنم که همه شما سر پا بایستین. میخوام با تمام قوتی که خداوند در قلب و جانت قرار داده بگیم که تا ابد تو را میسرایم. آمین.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های روزانه تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این قسمت ما در مطالعه‌مون از کتب عهد عتیق به آخرین بخش از کتاب ملاکی، آخرین کتاب از عهد عتیق به فصل 4 آیات 3 تا پایان فصل رسیدیم. با این قسمت مطالعه همه کتب عهد عتیق رو به پایان میرسونیم. پس در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به برادر یوسف عزیز که در استودیو با ما هستن. برادر جان سلام بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان مشتاق برنامه تمام کتاب.
0: برادر یوسف، بعد از اینکه در آیه 2 میگه اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد، شما مانند گوساله ها از خوشی جست و خیز خواهید کرد، در آیه 3 صحبتشو ادامه میده. من آیاتیو میخونم و بعد با سؤالی در خدمت شما هستیم. میفرماید در آن روز معین بدکاران را مانند خاکستر در زیر کف پایتان لگدمال خواهید نمود. قوانین، دستورات و تعالیمی را که بر کوه سینا توسط بنده‌ام موسی به همه قوم اسرائیل دادم فراموش نکنید. به آیه 3 برگردیم که به اونا میگه در آن روز معین بدکاران را مانند خاکستر در زیر کف پایتان لگدمال خواهید نمود. دقیقاً کی و چطور اونا شریران رو زیر پای خودشون لگدمال خواهند کرد؟
1: فهمیدیم کسانی که ترسندگان خداوند و وفادارانی نیکو از قوم یهود هستند، برمیگردند و مسیح رو در مدت مصیبت عظیم میشناسند. در طول مصیبت عظیم، در وسط مصیبت، نبی دروغین بت‌پرستی رو در معبد برپا خواهد کرد و این وفاداران نیکو توسط بدکاران لگدمال و مورد جفا قرار می گیرند. این در زمان مصیبت خواهد بود. اما وقتی زمان آسودگی و رهایی فرا می رسه، درست قبل از سلطنت هزاره، مسیح بر می گرده و شریران رو داوری می کنه و شریران مثل خاکستر زیر پای اونا خواهند بود. نبوت دبوره نبیه در موردش صدق می کنه. ای جان من، به قوت به پیش برو. این درست قبل از سلطنت هزاره است و افراد عادل شمرده شده یا وفادار به سلطنت هزاره ملحق میشن و از حکومت دلپذیر مسیح لذت خواهند برد.
0: درسته. اونا به خاکستر بدل میشن چون آتش داوری بر اونا میاد. همونطور که در آیه 1 میگه روز داوری مانند تنور شعله‌ور فرا میرسد. او قومش رو وادار میکنه که اونا رو لگدمال کنن. برادر، اونا رو دوباره به شریعت موسی برمیگردونه. در آیه 4 میگه قوانین، دستورات و تعالیمی را که بر کوه سینا توسط بنده‌ام موسی به همه قوم اسرائیل دادم فراموش نکنید. شریعت موسی چه رابطه‌ای با این بخش داره؟ چرا اونا رو به شریعت موسی برگردوند؟
1: بذارید بگم که قراردادی بنابر درخواست قوم بین اونا و خداوند وجود داره. این قرارداد قدیمی در حوریب بسته شد. اونا به موسی گفتن به ما بگو که خداوند چی میخواد تا ما انجامش بدیم. پس در اینجا به اصطلاح او قومو به متن قرارداد برمیگردونه. او میخواد بگه اگه میخواید به رابطه‌ای بر پایه و اساسی درست برگردید، باید به اصل خودتون برگردید. یا انگار به شکلی عملی به اونا میگه به تعالیم و به شهادت توجه کنید. اگه طبق این کلام صحبت نکنن، به خاطر اینه که سپیده دمی ندارن. در واقع همه احیاها در عهد عتیق تا الان، هر احیا و استقراری در زندگی هر شخصی هرگز جدا از کلام خدا اتفاق نیفتاد. کلام خدا جاییه که افکار او رو میبینیم و جاییه که قدرت انجام اونو پیدا میکنیم. پس خداوند اونا رو بر میگردونه و یادشون میندازه به موسی فخر نکنید که او رهبر بزرگ شماست. اونا میگفتن که ما شاگردان موساییم.
0: حتی بعدها هم در زمان خداوند میگفتن ما شاگردان موسی هستیم.
1: درسته، شما شاگردان موسی هستید، اما از فرامینی که از طرف خداوند آورده اطاعت نمی کنید. اما چطور میشه؟ پس میخواد بگه قوانین، دستورات و تعالیمی توسط بندم موسی به همه قوم اسرائیل دادم، فراموش نکنید. به اونا میگه قوانین، دستورات. او میخواد بگه من فقط درباره ده فرمان صحبت نمی کنم، من درباره تمام تعالیمی که موسی آورد صحبت میکنم.
0: موسی هستی؟
1: درسته، شما شاگردان موسی هستید. اما از فرامینی که از طرف خداوند آورده اطاعت نمی کنید. اما چطور میشه؟ پس میخواد بگه قوانین، دستورات و تعالیمی توسط بندم موسی به همه قوم اسرائیل دادم، فراموش نکنید. به اونا میگه قوانین، دستورات. او میخواد بگه من فقط درباره ده فرمان صحبت نمی کنم، من درباره تمام تعالیمی که موسی آورد صحبت میکنم. درسته

0: همه اینا بر شما واجب و ضروری هن. اگه به این فرامین بازگشت کنید، اون وقت میتونید اعلام کنید که به سوی او بازگشت کردید. بنابراین او روزی رو که با هم شروع کردن و به یادشون آورد و اونا رو به نقطه آغاز آورد. او به اصطلاح میخواست بهشون بگه بیاید دوباره شروع کنید. اما اساس و مبنای دیگه ای ندارم به جز همون اساسی که در ابتدا بود، یعنی شریعت موسی که در حوریب دادم.
1: ممنونم. ما در اینجا در قسمت پایانی عهد عتیق، یعنی کتاب ملاکی هستیم که متاسفانه با کلمات جدی به پایان میرسه. ملعون و لعنت. چرا؟ چون شریعت در همه قوانین و در کل و جزئیاتش شکسته شد. بنابراین مردمی که روی زمین عهد و پیمان موسایی ایستادن همه امیدشون از دست دادن و الان ابر تیره ای از خشم الهی بالای سر اوناست. بعد از اینکه قوم برای نسل‌های زیادی فیض خدا رو که با اونا بود تجربه کردن، نه تنها لعنت و نفرین شریعتی که شکستن و درو کردن، بلکه وعده نجات دهنده هم وجود داشت. اونا تونستن به جلو نگاه کنن، به آشکار شدن نسل زنی که باید سر مار رو له کنه و او واقعاً به کسی تبدیل شد تا هر که به او ایمان بیاره رو رهایی ببخشه، به طوری که در نام او شخص آمرزش گناهان رو دریافت کنه و به فیض او اطمینان پیدا کنه. منظور از فیض مسیح اینه که تنها راه برای هر گناهکار اینه که به وضعیت اسفناک و ناامید کننده خودش اعتراف کنه تا از لعنت نجات پیدا کنه. برادر یوسف آیه 5 میگه پیش از فرارسیدن آن روز عظیم و هولناک که روز داوری خداست، من ایلیای نبی را نزد شما میفرستم. آیا ایلیای نبی از آسمان برمیگرده؟
0: وقتی فرشته به زکریا تولد یحیای تعمید دهنده رو اعلام کرد، بهش گفت که او با روح و با قدرت ایلیا پیش روی خدا می خرامد. در واقع یحیای تعمید دهنده اومد تا راهو برای مسیح مهیا کنه. مشخصه خدمت ایلیا این بود که وجدان قومو بر کوه کرمل بیدار کرد و اونا رو به پرستش و عبادت خداوند خدا بازگردوند. اما مسیح به یهودیان در متی 11 گفت اگر اینها را قبول دارید باید بدانید که یحیی همان الیاس موعود است. اما آیا مردم پذیرفتند؟ نه، نپذیرفتند. اونا مسیح را به عنوان ماشیه نپذیرفتند. بنابراین ایلیا خواهد اومد. اما چه زمانی خواهد اومد؟ در اینجا میگه پیش از فرارسیدن آن روز. آیا ایلیا شخصا خواهد اومد؟ ایلیا به همراه دو نبی و شاهد خواهد اومد که درباره اونا در کتاب مکاشفه فصل 11 میخونیم. از جمله شاخصه این دو شاهد اینه که اونا در این زمان در اورشلیم خواهند بود، در حالی که وفاداران نیکو به خاطر جفای نبی دروغین و وحش نسبت به اونا در مناطق یهودیه پراکنده خواهند شد و اونا خبر خوش پادشاهی و موعظه خواهند کرد.
1: درسته. پس این دو شاهد در اورشلیم میمونن. یکی از این دو شاهد قدرت و اقتدار بستن آسمان یا نزول آتش از آسمان رو خواهد داشت. البته واضحه که ایلیا این کارها رو انجام داده. برادر، طبق آیه 6 نقش شاهدی که خواهد اومد و با روح ایلیا خدمت خواهد کرد چیه؟
0: خداوند میگه او دلهای پدران و فرزندان را به هم نزدیک میسازد تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. نقش اون برگردوندن قلب فرزندان به پدرانشونه و همینطور متمایل ساختن قلب پدران به فرزندان. من در این موضوع یه تصویر که نشانی سمبولیک و مربوط به آخر زمانه رو میبینم. تصویر متمایل کردن قلب فرزندان به پدرانشون. در این کتاب اومده اگر من پدر شما هستم چرا به من احترام نمی گذارید؟ یکی از چیزایی که به اونا میگه اینه نزد خدا به عنوان پدر بازگشت کنید و به او احترام بذارید. اما نکته دوم امری فعلی و کاربردیه و این مشخصه روزهای آخره.
1: همونطور که از کتاب مقدس فهمیدیم این فرزندان نسبت به والدینشون و فرزندان خودشون نافرمان هستن.

0: اما همینطور یکی از مشخصه های روزهای آخر خشونته. حتی والدینم اونطور که باید مهربان نخواهند بود. خداوند میخواد اونا رو به عقب برگردونه. انگار میخواد همه چیزو به اصل خودش برگردونه و همه چیز به اصل خودش برمیگرده.
1: از نقطه نظر و دیدگاه روحانی، او قومو به خدا به عنوان پدر باز خواهد گردوند. از دیدگاه عملی، او همه چیزو به اصل خودش برمیگردونه. بنابراین فرزندان از والدین خود اطاعت میکنن و پدران فرزندانشونو محبت میکنن. این وضعیتیه که مسیح با اونا سلطنت خودشو ادامه میده.
0: برادر، در پایان آیه 6 میگه تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. در اینجا میبینیم که هشدار دیگه ای وجود داره که با ظهور خداوند و داوری با لعنت پیوند داره. اگه چنین اتفاقی نیفته، اون وقت اون زمین رو با لعنت خواهد زد. میخوایم بدونیم آیا این موضوع نشونه تاریخی یا نبوتی داره؟ وقتی عهد عتیق به پایان میرسه، نشونه اون چیه؟
1: از نظر تاریخی این برای یهودیان اتفاق افتاده. منظورم از یهودیان دو قبیله است که از اسارت برگشتن. این برای اونا اتفاق افتاده. اما از نظر نبوتی در آینده هم اتفاق خواهد افتاد. از نظر تاریخی وقتی که دوران شریعت با صلیب مسیح به پایان رسید، نتیجه چی بود؟ اونا به هشدارها و پیامهای تکرار شده توسط انبیا گوش ندادند. نتیجه این بود که وقتی خود پسر خدا یعنی ماشیح اومد، او رو رد کردند. همونطور که یوحنا میگه، او به قلمرو خدا آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. در محاکمه اونا در برابر پیلاتوس ایستادن و گفتن مصلوبش کن.
0: خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد.
1: دقیقاً، آیا از نظر تاریخی خون و لعنت شریعت بر گردن قوم یهود بوده؟ بله. در سال 70 میلادی تیتوس رهبر رومی اورشلیم و معاصره کرد و این شهر رو با آتش سوزاند. معبد هم سوخت. و سخنان مسیح هم به تحقق پیوست، چون او بر اورشلیم گریست و به شاگردانش گفت هیچ یک از سنگ‌های آن روی سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه زیر و رو خواهد شد. این اتفاق افتاد. یهودیان برای مدت خیلی طولانی پراکنده شدند. حتی وقتی برگشتن از نظر سیاسی بازگشت کردند، نه از نظر روحانی. اونا هنوز خداوند رو نشناخته بودن. اما این از نظر نبوتی در آینده اتفاق میافته، در طول دوره مصیبت عظیم و در پایان اون، یعنی وقتی که خداوند همه شریران رو نابود خواهد کرد.
0: درسته. ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود.

0: برادر یوسف، نشانه پایان عهد عتیق با این جملات چیه؟ تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم.
1: در واقع عهد عتیق بیانگر شریعت برای ماست. عطای شریعت. شریعت اصل واضح و روشنی داره. اینو انجام بده تا زنده بمونی. درباره کسانی که اینو انجام نمیدن چطور؟ یا در مورد کسی که حتی در مورد یکی از ممنوعیات خدا میلغزه چطور؟ لعنت شریعت بر اون قرار میگیره.
0: بله، این یه شرطه، یه بند جریمه در عهد.
1: درسته، ما لعنت ها و برکات رو در تثنیه 27 و 28 به یاد میاریم. همه یه لعنت هایی که نتیجه شکستن شریعت بود بر شریرانی که پسر خدا رو رد کردن هم قرار خواهد گرفت. اما در اصل آیا شریعت نجات میده؟ نه، شریعت نمیتونه نجات بده، زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمیشود، چون همه کسانی که بر اعمال شریعت تکیه میکنند زیر لعنت هستند. چرا؟ چون هیچ کس نمیتونه شریعت رو کاملا انجام بده. به همین خاطر در صحنه ای که تبدیل هیئت صورت گرفت، موسی و ایلیا رو بر کوه میبینیم. اونا درباره چی صحبت میکردن؟ موسی نماد شریعته که درباره اون نوشته شد، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد اما به تحقق نرسید. ایلیا بیانگر و نماد خدمت داوری گونه انبیاست. آیا اینطور نیست؟
0: دقیقه.
1: هر دوی اونا نتونستن نجات رو برای این قوم برمقام بیارن، اما در تبدیل هیئت بر روی کوه وقتی موسی و ایلیا آشکار شدند، درباره چه چیزی صحبت می‌کردند؟ اونا با اومدنشون نزد خداوند عیسی مسیح صحبت کردند که در اورشلیم کاری بزرگ در شرف انجام بود. این اساس و بنیان عادل شمردگی و نجات در همه ادواره.
0: درسته، و در اینجا وقتی او به موسی و ایلیا اشاره میکنه، میخواد بگه اونچه موسی و ایلیا در انجام شکست خوردن در شخص مسیح اتفاق خواهد افتاد. برادر جان، بیاین در مورد تفاوت‌های بین پایان عهد عتیق و آغاز عهد جدید صحبت کنیم.
1: بسیار عالی. درباره وضعیت کلی و عمومی میگیم. قدرت‌های بزرگی که در پایان عهد عتیق کنترل زمان رو در دست داشتن، اول پادشاهی بابل بود و بعد پادشاهی پارس، و این دو امپراتوری پادشاهی و قلمروهایی بودند که از شرق سرزمین مقدس اومدن. اما در دوران مسیح دو امپراتوری متوالی حکومت می کردن که روم و یونان بودن. این دو پادشاهی غربی بودن. دنیا هم در شرق و هم در غرب انباشته شده بود. دومین نکته رو در دوران ملاکی می خونیم. در زمان پایان عهد عتیق پادشاهی مادها و پارسها حکومت می کردن. امپراتور روم به طور متوالی در زمان آغاز عهد جدید حکومت می کردن. منظورم سزار هاست. یهودا در زمان ملاکی و در زمان نهمیا و در پایان عهد عتیق فرمانداری یهودی داشت. اونا هنوز بر خودشون حکومت می کردن. اما بعدها می بینیم که یهودا، یعنی پادشاهی یهودا و بنیامین، در زمان عهد جدید فرمانداری رومی داشتن.
0: درسته. به هر حال می بینیم که بعدها در آغاز عهد جدید اونا در حکومت کردن برای خودشون حتی در ساده ترین امور هم شکست خوردن. پیلاتوس فرماندار بود و به قیصر تعلق خاطر داشت، پس او به قیصر وابسته بود. ما در عهد عتیق درباره کنیسه، شورای سنهدرین و چیزایی مثل این نخوندیم، چون معبد در اونجا بود و برای اونا کاملا کافی بود. همه یهودیان از هر ایالتی به اونجا می اومدن و در اون پرستش و عبادت می کردن. اما با تغییر زمانها و تغییر چیزهای زیادی در افکار اونا، برای یهودیان در هر شهری که محله یهودی نشین یا گروه یهودی داشت، کنیسه‌ای هم وجود داشت. شورای سنهدرین هم بر کل روابط یهودیان حاکم شد. در عهد عتیق تورات فقط به زبان عبری بود. با گسترش و پیشرفت زمان و فرهنگ و داخل شدن فرهنگ یونانی و رومی، ترجمه اون ضروری شد، چون مردم یونانی صحبت می کردن نه عبری. بنابراین ترجمه‌ای که به 70 تنان یا 70گان معروفه در اون زمان ترجمه شد و بعدها در عهد جدید از اون نقل شد.
1: در عهد عتیق ما درباره فرقه های خاصی مثل فریسیان و صدوقیان نمیخونیم، اما در عهد جدید در آغاز اون میبینیم که فریسیان، صدوقیان و کاتبان، هیرودیان و فرقه های زیاد دیگه ای هستن. همینطور میتونیم در مورد موضوع تسلی و آرامش در قلبمون بگیم که عهد عتیق با واژه لعنت به پایان میرسه. اما اولین کلمه ای که آسمان در عهد جدید گفت نترس بود. این واژه به زکریا گفته شد، به مریم باکره گفته شد، به یوسف نامزد مریم گفته شد و به شبانانم گفته شد. او خواست بگه جهانی که در مدت طولانی تقریباً 400 سال زیر ترس و وحشت بود، سرانجام صدایی به اون گفت نترس. آخرین نکته‌ای که میگم اینه که اگه پایان عهد عتیق لعنته، پس پایان عهد جدیدم فیضه. فیض عیسی خداوند با همه شما باد. فرق شگفت‌انگیز و شدیدیه و باید به اون توجه کنیم.
0: ممنونم. برادر یوسف، البته با رسیدن به این آیه و پایان کتاب ملاکی عهد عتیق رو به پایان رسوندیم. اما بعد از ملاکی تا اومدن مسیح 400 سال داریم و این سالها دوره سکوت الهام نامیده شدن. ما در قسمت بعدی با جزئیات بیشتری صحبت می‌کنیم و در این صحبت در مورد وضعیت سیاسی و مذهبی، احزاب مذهبی که ظهور کردند و گروه‌های سیاسی که توسعه پیدا کردند صحبت می‌کنیم. اما به طور کل می‌خوایم یه ایده کلی از وضعیت یهودیان در این دوره 400 ساله، یعنی دوره سکوت الهام داشته باشیم. میشه ایده‌ای رو ارائه بدید؟
1: در این 400 سال امپراتوری پارس رو می‌بینیم که بعد از امپراتوری بابل بر سر کار اومد. و مهمترین نکته‌ای که در امپراتوری پارس یا در سلطنت امپراتوری پارس رخ داد، همونطور که در کتاب مقدس می‌خونیم، اینه که قوم بازگشت. منظورم از قوم همون قوم یهوده، دو قبیله یهودا و بنیامین، کسانی که طبق فرمان کوروش به سرزمینشون برگشتن و وقتی به سرزمینشون برگشتن معبد ساخته شد و عبادت و پرستش دوباره در اورشلیم برقرار شد. بعد نهمیا بازگشت و دیوار شهر رو ساخت. بازم قوم یهود وجودیت سیاسی و مذهبیشو احیا کرد.
0: بله، اینا همه قبل از 400 سال بود.
1: بله، این ضروری بود که اتفاق بیفته تا وقتی که مسیح بیاد. پسر داوود باید در شهر داوود یعنی بیت لحم متولد بشه. پس مهمترین دستاورد امپراتوری پارس بازگشت قوم بود. بعدش امپراتوری یونان سر کار اومد و از تاریخ اینو میدونیم که اسکندر کبیر یهودیانو در اسکندریه پذیرفت و به رسمیت شناخت. در اونجا کار عظیمی اتفاق افتاد. اونا تورات عبری رو به زبان یونانی، یعنی به زبان و فرهنگ و علم اون دوران ترجمه کردند. این هم تقریباً در 280 قبل از میلاد اتفاق افتاد.
0: بله، وقتی که بطلمیوس حاکم مصر بود، این ترجمه تحت عنوان اون چی که معروفه، یعنی ترجمه 70 تنان یا 70گان در اسکندریه اتفاق افتاد.
1: دقیقاً بعد از اون امپراتوری یونان به 4 قسمت تبدیل شد و یکی از اونا در سوریه و در سرزمین فلسطین به قدرت رسید که امپراتوری سلوکیان بود و در دوران اونا شخصی به نام آنتیخوس اپیفانس اومد که معبد رو نجس کرد و اهانت و بی‌حرمتی اون به معبد احساسات قومی یهودیان رو تحت رهبری یهودای مکابی برانگیخت. اونا انقلابی برپا کردند و عبادت در معبد رو دوباره احیا کردند. بعد از اون امپراتوری روم آغاز شد و در اون دوران مسیح با ظهورش زمین ما رو تکریم کرد.
0: خیلی ممنونم برادر یوسف. به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین خواهر سنم. خداوند به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، از این قسمت فهمیدیم که روند داوری گونه خدا در آینده باید بر شهادت خدا بر روی زمین مقدم باشه. شهادت خدا بر زمین بیانگر دو شاهد خواهد بود که نقش بسیار بزرگی رو در تصدیق ایمان در قلب وفاداران برای رد کردن وحش و اعمال و عجایب نبی دروغین خواهد داشت. این نشانه و علامت مرتبط با ظهور ایلیای نبی قبل از فرارسیدن روز خداونده. از نظر تاریخی یحیای تعمید دهنده قبل از مسیح اومد. او با قدرت روح ایلیا اومد و خدمتی نبوتی داشت که قلب قوم و به سوی خداوند برگردونه. در آینده این دو شاهدم خدمتی نبوتی در تصدیق و تایید ایمان در قلب وفاداران عادل شمرده شده خواهند داشت که توسط وحش و نبی دروغین مورد جفا هستند. اما میخوام بگم به طور کلی پیام نبوتی که در کلام خداست برای برگردوندن قلب به سوی خداوند کافی. در سراسر اعصار تلاش‌های زیادی از جانب شیطان برای فاسد کردن شهادت بر زمین هست. از طریق خدمت نبوتی شهادت تصدیق و تأیید میشه و دلها به سوی خداوند برمیگرده. بنابراین موسی با ایلیا بیانگر خدمت‌های نبوتی و کلام هستند. به آنچه خداوند به شما می آموزد گوش دهید، نه به واسطه ها. آنچه آنها می گویند برایتان سودی ندارد. مشکلات والدین با فرزندان چطور حل میشه جز اینکه فرزندان و والدین به کلام خدا برگردن؟ چطور مشکل خانواده بین شوهر و همسر حل خواهد شد به جز از طریق برگشتن شوهر و همسر به کلام خدا؟ مشکلات هر قومی چطور حل میشه؟ فقط از طریق بازگشت دوباره به کلام خدا. بنابراین بازگشتن به کلام یا تعالیم و شهادات به کلام نبوتی تنها تضمین برای پایداری و صلح و سلامتیه. عزیزان، ممکنه سوالاتی داشته باشید و بگید بعدش چی؟ بعد از کتاب ملاکی چیه؟ 400 ساله. این 400 سال در واقع 400 سال سکوت الهام نامیده شده. هیچ پیامی از آسمون نیومد. هیچ نبوتی وجود نداشت. هیچ ظهور فرشته‌ای هم وجود نداشت. هیچ پیامی از آسمان به زمین نیومد تا با ما سخنی بگه. در این 400 سال مکاشفه‌ای هم نبود. ماهیت این 400 سال چیه؟ چه گروه‌های مذهبی ظهور کردند و حتی چه گروه‌های سیاسی ظهور کردند؟ ما به اصطلاح درباره مکابیان می‌شنویم. مکابیان چه کسانی هستند؟ ما درباره صدوقیان و فریسیان و معلمان شریعت میشنویم. درباره کنیسه میشنویم. کجا و چه زمانی همه این رویدادها، افراد و گروهها ظهور کردند؟ اینا موضوعاتی هستند که در قسمت بعد که آخرین قسمت از مطالعه ما از کتب عهد عتیقه که درباره 400 سال سکوت یا سکوت الهام در کتاب مقدس میفهمیم. تا قسمت بعد خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 26. اگریپاس خطاب به پولس گفت: ما به تو اجازه می دهیم که از خود دفاع کنی. پولس دستهای خود را گشود و از خود چنین دفاع کرد: ای اگریپاس پادشاه، برای من کمال خوشبختی است که امروز در پیشگاه آن حضرت در خصوص شکایاتی که یهودیان از من دارند به دفاع بر می خیزم. و بیشتر از این خوشبختم که آن جناب به همه آداب و رسوم یهودیان و اختلافات بین آنان آشنایی کامل دارید. تمنا دارم لطف فرموده به عرایض بنده توجه نمایید. همه یهودیان به خوبی می دانند که جوانی من چگونه گذشته است و می دانند که از همان ابتدا چگونه در بین ملت خودم و در اورشلیم زندگی کردم. آنان مرا از اول می شناختند و اگر بخواهند می توانند آن را تصدیق کنند. آنها می دانند که من عمری را در فریسیگری، یعنی پیروی از دقیق ترین فرقه های دین خود، گذراندم و حالا به خاطر امید به آن وعده‌ای که خدا به پدران ما داده است محاکمه می شوم. این همان وعده‌ای است که 12 طایفه ما امید دارند که روزی انجام آن را ببینند و صمیم قلب شب و روز عبادت می کنند. آری، به خاطر همین امید است که یهودیان از من شکایت کردند: ای پادشاه، چرا به نظر آن جناب محال می آید که خدا مردگان را زنده گرداند؟ خود من روزی این را وظیفه خود می دانستم که به هر وسیله‌ای با عیسی ناصری مخالفت نمایم و در اورشلیم همین کار را کردم و با اختیاراتی که از سران کاهنان گرفتم بسیاری از مقدسان را به زندان انداختم. وقتی آنان را می کشتن بر ضدشان رأی می دادم. مدت مدیدی ایشان را در کنیسه ها می زدم و سعی می کردم آنان را به انکار ایمانشان مجبور سازم. خشم و غضب من به جای رسید که تا شهرهای دوردست آنها را تعقیب می کردم و آزار می رسانیدم. در چنین حالی با داشتن اختیارات تام و دستوراتی از جانب سران کاهنان به دمشق می رفتم که در هنگام ظهر در بین راه، ای پادشاه، نوری روشن‌تر از نور خورشید به دور من و همسفرانم تابید. همگی به زمین افتادیم. بعد من صدایی شنیدم که به زبان عبری به من گفت: ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می‌کنی؟ بر میخ‌ها لگد زدن کار آسانی نیست؟ پرسیدم: خداوندا، تو کیستی؟ خداوند گفت: من همان عیسایی هستم که تو به من جفا می‌رسانی. بلند شو و روی پای خود بیست. من به تو ظاهر شدم تا تو را به خدمت خود منصوب کنم. تو باید درباره آنچه امروز دیده‌ای و آنچه در آینده خواهی دید شهادت دهی. من تو را از دست این قوم و نیز از دست ملت‌های بیگانه که تو را پیش آنان می‌فرستم خواهم رهانید. تو را می‌فرستم تا چشمای آنان را باز کنی و ایشان را از تاریکی به روشنایی و از قلمروی شیطان به سوی خدا بازگردانی، تا از راه ایمان به من گناهانشان آمرزیده شود و در بین مقدسین خدا سهمی داشته باشند. بنابراین ای اگریپاس پادشاه، من نسبت به رویای آسمانی نافرمانی نکردم، بلکه اول به یهودیان ساکن دمشق و اورشلیم و سرتاسر یهودیه و سپس در میان ملل غیر یهود اعلام می کردم که باید توبه کنن و به سوی خدا برگردن و طوری زندگی کنن که شایسته این توبه باشد. به همین دلیل یهودیان مرا در معبد گرفتن و می خواستن مرا بکشند. اما به یاری پروردگار امروز در اینجا ایستادم و به همه، به کوچک و بزرگ، شهادت میدم و چیزی جز آنچه انبیا و موسی از پیش خبر دادن به زبان نمی آورم. یعنی مسیح باید متحمل درد و رنج شود و نخستین کسی باشد که پس از مرگ زنده می شود تا طلوع نور را به این قوم و ملل دیگر اعلام فرماید.
2: وقتی دفاع پولس به اینجا رسید، فستوس فریاد زد: ای پولس، عقلت را از دست داده ای؟ زیادی علم تو را دیوانه کرده است. پولس پاسخ داد: خیر عالی جناب فستوس، دیوانه نیستم، بلکه در کمال هوشیاری عین حقیقت را بیان می کنم.
3: پادشاه از این چیزها اطلاع دارند و من می توانم آزادانه پیش آن جناب صحبت کنم.
2: فکر نمی کنم در این باره چیزی از نظر ایشان دور مانده باشد، زیرا هیچ یک از آنها در خفا صورت نگرفته است.
3: ای اقریپاس پادشاه،
2: آیا شما به انبیا عقیده دارید؟ می دانم که عقیده دارید.
3: اقریپاس به پولس گفت: خیال می کنیم به این زودی می توانیم مرا مسیحی کنی؟
2: پولس گفت: از خدا می خواهم که دیر یا زود نه تنها حضرت اعلی، بلکه جمعی کسانی که امروز سخنان مرا می شنوند مثل من بشوند، البته نه مثل من در این زنجیرها. آنگاه پادشاه از جا برخاست و فرماندار و برنکی و بقیه حاضران هم برخاستند. وقتی از تالار بیرون رفتن به یکدیگر گفتند: این شخص کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد انجام نداده است.
3: اقریپاس به فستوس گفت:
2: اگر از قیصر دادخواهی نکرده بود می توانست آزاد شود.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: دیدن کار خدا در زندگی من سرودی تازه بر لبهای ما می‌گذارد. روز 89 از شماره 3 نان روزانه ما. سرودهای تازه، عنوان و مزمور 40 آیات 1-10. متن امروز ما از کلام خداست. آوای نهنگ گوش‌پشت یکی از عجیب‌ترین صداها در طبیعت است. این صدا ترکیبی خارق‌العاده از ناله‌های متوالی است که به اوج خود می‌رسند. کسانی که بر روی این نهنگ‌ها مطالعه می‌کنند می‌گویند که آوای آنها بسیار قابل توجه است، زیرا این موجودات عظیم الجثه که در اعماق اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند مرتباً این اصوات را تغییر می‌دهند. اصوات جدید اضافه می‌شوند و آواهای قدیمی از بین می‌روند. بنابراین پس از مدتی نهنگ‌ها در حقیقت سرودی کاملاً جدید می‌سرایند. یک مسیحی نیز باید مرتباً سرودهای جدید در وصف رحمت‌های تازه خداوند بسازد. متأسفانه بسیاری از ما فقط به سراییدن همان سرود قدیمی بسنده می‌کنیم. ولی همانطور که نویسنده مزمور می‌گوید، اعمال نجات بخش خداوند در زندگی قومش بسیارند. اعمال او که بیشمارند ما را وامی دارند که او را با طرق زیادی بپرستیم. پس چرا شهادت فیض نجات بخش خداوند را هنوز پس از سالهای سال به همان شکل قدیمی بیان می کنیم؟ تجربه جدید از رحمت صلیب و قوت قیام مسیح دائما باید قلبها و ذهنهای ما را از سرودهای جدید پر سازد. داستان انجیل هرگز عوض نمی شود، ولی می شود با سرودی تازه او را پرستش کرد.
1: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیو مژده،
4: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
3: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

جوانان عزیز شنونده، سلام‌های گرم ما رو در نام عیسی مسیح بپذیرین. خوشحالیم که خداوند فرصت دیگری به ما بخشیده و میتونیم در خدمتتون باشیم و پیغام دیگری از سری پیغام‌های خودپذیری رو براتون پخش کنیم. ضمناً در این برنامه به یکی از سوالات مطرح شده جواب میدیم و همچنین شعر زیبایی رو که در نظر گرفته ایم به سمعتون میرسونیم. حالا به سرودی روحانی که از مهر و محبت بی همتای مسیح سخن میگه گوش بدین.

دوستان عزیز سلام بر شما. باز خدا رو شکر میکنم که این فرصت رو عطا فرمود تا بتونم با شما عزیزان مطالب بسیار مهمی رو از کلام شیرین و برحقش کتاب مقدس در میان بگذارم. مطمئنم این مطلبی که میخواییم مطالعه بکنیم و در جلسات قبل شروع به اون کردیم برای شما عزیزان کاربردهای مفیدی خواهند داشت، چون به تجربه هم در زندگی خودم و هم در زندگی دیگران و هم بالاتر از همینا شهادت کلام خدا کتاب مقدس اهمیت این موضوع رو برای ما کاملا روشن میکنه. مبحثی که ما شروع به مطالعش کردیم موضوع خودپذیری بود. خودپذیری شرط اساسی برای داشتن یک زندگی سالم و رشد روحانی سالم. آیا شما میخواین بتونید به خدا در هر شرایطی اعتماد بکنید؟ آیا میخواید از اسارت نسبت به حرفای دیگران در مورد خودتون آزاد باشید؟ آیا میخواید بتونید در آزادی به دیگران محبت کنید و محبت دیگران برای خودتون رو بپذیرید؟ آیا میخواین فرزندانی داشته باشید که یک رویه سالم داشته باشن، به جای اینکه عقده‌ای باشن و دائما خودشونو با دیگران مقایسه کنن و در مقابل دیگران احساس حقارت کنن؟ شرط تمام این برکات پذیرفتن اون طرح و نقشه خدا برای زندگی و وجودمونه، یعنی داشتن روحیه خودپذیری. کلام خدا در کتاب اشعیای نبی فصل 64 آیات 4 و 8 می‌فرماید: زیرا که از ایام قدیم نشنیدن و استماع ننمودن و چشم خدایی را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید. اما الان ای خداوند، تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو سانه ما هستی و جمیع ما مصنوع دست‌های تو می‌باشیم. در جلسات قبل گفتیم که خودپذیری معنیش این نیست که ما یک نوع روحیه راکد و تنبل و غیر فعال داشته باشیم و بگوییم که خب من همینم دیگه، بهتر از این نمیتونم بشم، نمیتونم زندگیمو از این گناهان پاک کنم، نمیتونم در ایمانم بیشتر رشد کنم، نمیتونم در درس و کارم پیشرفت کنم، روی من فشار نیارید، من همینم، باید اینو بپذیرم. نه نه نه، این خودپذیری که کتاب مقدس در موردش صحبت می کند نیست. این نهایت بی ایمانی و تنبلی است. خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدا که در عیسی مسیح پدر آسمانی ما میشه، وقتی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون از اسارت گناه و آتش جهنم ایمان میاریم، این پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره. آنچه که برای زندگی من داره با زندگی شما فرق داره. نقشه که برای زندگی یک نفر داره با نقشه که برای زندگی شخص دیگری داره فرق میکنه و به همین علتی که ما نباید خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم، بلکه فقط خودمون رو با معیار کلام خدا بایستیم بسنجیم و مقایسه بکنیم. این پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما نقشه منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه و گام برداشتن در راستای اونه که ما میتونیم یک زندگی پر از شادی و آرامش، یک زندگی پربرکت واقعی، یک زندگی پر از برکات درونی و روحانی، یک خانواده سالم، فرزندانی که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستند، به جای اینکه عقده‌ای باشن، به جامعه ارائه بدیم و برای خودمون داشته باشیم. وقتی که ما روحی خودپذیری نداریم، اون وقت اسیر حسادت، بدگویی کردن نسبت به دیگران، افسردگی، چشم همچشمی، عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف میشیم. و گفتیم که برای درک عمیق این مبحث خودپذیری بایستی چند تا سوال از خودمون بکنیم و در جلسات قبل این سوال مطرح کردیم. سوال اول رو که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده یا نه؟ و در جواب دیدیم، این مطلب رو به تفصیل مطالعه کردیم که بله، جواب مثبته. در این جلسه میخوایم برسیم به سوال دوم: آیا خدا اجازه می دهد که بچه ها با نقص

عضو به دنیا بیان؟ این سوال دومه و من تشویقتون میکنم که خودتون این سوالات رو برای خودتون جواب بدید، پاسخش رو بر روی کاغذ بنویسید تا ببینین شما روحیه خودپذیری دارید یا نه. آیا خدا اجازه میده که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیاین یا نه؟ البته ما میدونیم که بچه ها که نقص عضو دارن به دنیا میان، ولی این سوال در مورد اجازه و اراده خداست، چون متاسفانه در بعضی افراد این عقیده اشتباه وجود داره، حتی در بعضی ایمانداران مسیحی، که به اشتباه هر نوع نقص عضوی رو به شیطان ربط میدن. بیاین این سوال رو بشکافیم، چون جوابی که به آن میدیم امتحانیه که معین میکنه تا چه اندازه ما روحیه خودپذیری داریم، اون طرح خدا رو برای زندگیمون پذیرفتیم یا نه. ببینید، خلقت آدم و حوا توسط خدا کامل و بی عیب بود، اما ما در کلام خدا، کتاب مقدس، کلام برحق خدا میخونیم سرکشی آگاهانه و عمدی آدم و حوا و بعد از اونها همگی نسل بشر باعث شد که ما هم از نظر روحانی و هم از نظر جسمی صدمه بخوریم، ناتوانی های مختلف در ما به وجود بیان و در نهایت مرگ، نه فقط مرگ جسمی بلکه مرگ روحانی، یعنی جدایی ابدی از خدا. و در ضمن این یک حقیقته که خدا ما رو طوری خلق و طرح کرده که این عوامل از پدران و مادران به فرزندان منتقل میشن به طریق ارثی، و از همین دیدگاه است که خدا در کلامش در تورات حضرت موسی خروج فصل 4 آیه 11 میفرماید کیست که زبان به انسان داد و گنگ و کر و بینا و نابینا را که آفرید؟ آیا نه من که یهوه هستم؟ یعنی در اینجا تأکید میکنه، خداوند میگه من هستم که زبان رو به انسان دادم و کر یا بینا و نابینا را من که یهوه هستم خلق کردم. سپس در کتاب اشعیا نبی فصل 45 آیه 9 در مورد این نکته باز تأکید میکنه وقتی که میفرماید وای بر کسی که با سانه خود، یعنی کسی که او رو درست کرده، مخاصمه نماید. آیا کوزه به کوزه‌گر بگوید چه چیز را ساختی؟ یا مصنوع تو درباره تو بگوید که او دست ندارد؟ یعنی این که اینجا کلام خدا اینو داره میگه وای بر کسی که با سانه خود، آفریننده خود، خداوند بحث میکنه، حالت دشمنی پیدا میکنه، مخاصمه میکنه که چرا منو اینطور ساختی؟ مثل این که تو دست نداری، مثل این که بلد نیستی چه کار میکنی. این روحیه که متاسفانه در بسیاری وجود داره، حتی در عده‌ای از ایمانداران مسیحی که هر نوع نقص عضوی را رد میکنن و اون را از شیطان میدونن، مثل این میمونه که ما برگردیم و به سانه خود خداوند بگیم این چیه ساختی؟ مگه تو دست نداری؟ بلد نیستی که بهتر از این درست کنی؟ مگه تو دست نداری که بهتر از این درست کنی؟ مگه تو دست نداری نمیتونی جلوی مداخله کردنهای مخرب شیطان رو بگیری؟ اون وقته که داریم با سانه خود خداوند، نه با شیطان، با خداوند داریم مخاصمه و دشمنی میکنیم، و خداوند در کلامش میگوید وای بر کسی که با سانه خود مخاصمه نماید. ببینید، یک کلید بسیار مهم برای پرورش روحی خودپذیری اینه که درک کنیم هدف نهایی خدا از خلقت ما چیست. هدف نهایی خدا از خلقت من و شما اینه که ما رو همسیرت عیسی مسیح پسرش از جنبه روحانی بکنه. اول ما رو به توبه از گناهانمون بیاره، به پای صلیب بیاره تا زندگیمون رو به خداوند عیسی مسیح بدیم، و دوم در ما کار میکنه که در تمام جنبه‌های زندگیمون همشکل مسیح بشویم.

0: و یک صفت مشخصه مهم در مورد این همسیرت و همشکل مسیح شدن اینه که وقتی شما زندگی عیسی مسیح رو در کتاب مقدس مطالعه می کنید، می بینید که در همه چیز به پدر آسمانیش متکی بود. خدا دائما اجازه میده تا شرایط مختلف در زندگی ما به وجود بیان تا ما هم یاد بگیریم که در همه چیز متکی به پدر آسمانی باشیم. و در راستای این هدف است که همه چیز، حتی نقص‌های اعضای بدن ما، با هم در کار هستند برای خیریت و برکت روحانی کسانی که خدا را دوست دارند. همانطور که کلامش در انجیل مقدس رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 می‌فرماید، ما می‌دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدن، با هم در کارن، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او یعنی عیسی مسیح دراین، تا پسر یعنی عیسی مسیح نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. دوستان عزیز، با فیض خدا ما این مطالعه‌مون رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. تا اون زمان دعای من برای شما عزیزان اینه که این روحیه خودپذیری رو در زندگیتون پرورش بدین و در درجه اول قلبتون، زندگیتون رو به عیسی مسیح بسپارید به عنوان خداوند و نجات دهندتون.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: جوانان عزیز، سوال شده مشکلات زیادی دارم و احساس میکنم که خدا هیچ توجهی به من نمیکنه. میدونم شاید درست نباشه، اما از دست خدا عصبانیم. عزیزان شنونده، برای همه ما سخته که وقتی با مشکلات جدی در زندگی روبرو میشیم نپرسیم چرا خدا اجازه داده که این مشکلات پیش بیان. این احساس که خدا توجهی به ما نداره و یا اینکه او داره به طور غیر منصفانه ما رو تنبیه میکنه باعث میشه که خیلی وقتها روحیه تلخ و عصبانی داشته باشیم. اما حقیقت اینطور نیست. ما باید یاد بگیریم که وقتی با طوفان مشکلات زندگی روبرو میشیم به خود خدا نگاه کنیم و در هر شرایطی به او اعتماد داشته باشیم. شاید او در این طوفان‌ها می‌خواد ما رو متوجه خودش بکنه و به ما بفهمونه که نسبت به او بی‌توجه بوده ایم. عزیزان، در کتاب مقدس نمونه‌ای هست که مربوط به دوران زندگی ارمیای نبی میشه، زمانی که قوم خدا در اثر تاخت و تاز دشمنان خود لگدمال شده بود. اگرچه این قوم به خدا پشت کرده بود و در گناه به سر می برد، اما زمانی که ارمیا دید قوم و شهر زیبای اورشلیم ویران شده است، تکان خورد. ارمیا در بحبوحه فشار و دردی که احساس می کرد یاد گرفت که به خدا نگاه کنه، چرا که می دونست خدا هنوز اونها رو دوست داره و در کنار اونهاست. ارمیا در اون شرایط دشواری که بود بر طبق کلام خدا اینطور میگه: اما نور امیدی بر قلبم میتابد وقتی به یاد میآورم که رحمت خداوند بی زوال است. آری، به سبب محبت اوست که ما تلف نشده ایم و وفاداری خدا عظیم است و رحمت او هر سو بر ما میتابد. به خود میگویم من فقط خداوند را دارم، پس به او امید خواهم بست. خداوند نیکوست برای کسانی که به او توکل دارند و او را میطلبند. پس خوب است که چشم امیدمان به او باشد و با صبر منتظر باشیم تا خداوند ما را نجات دهد. مراسی ارمیا فصل 3 آیات 21 تا 26. جوان عزیز شنونده، اگر اکنون با مشکلاتی مواجه هستی و فکر میکنی خدا توجهی بهت نداره، در اشتباهی. خدا هم تو رو خیلی دوست داره و هم توجه خاصی بهت داره. از کجا میتونی مطمئن باشی که خدا دوستت داره و توجهش به توست؟ به کلام غیر قابل تغییر خدا توجه کن. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 میفرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. به خاطر محبت خدا نسبت به ما بود که عیسی مسیح، این منجی آسمانی، 2000 سال پیش به این جهان آمد تا جریمه گناه ما رو از طریق ریخته شدن خون و مرگ خود بر روی صلیب بپردازه. او مثل بره بیگناه به خاطر من و شما بر صلیب قربانی شد و مرد. اما در روز 3 خدا او را از مردگان برخیزانید و اکنون زنده است. عزیزان، اگر خدا شما را دوست نداشت و به شما بی توجه بود، هیچ وقت پسر روحانیش رو که هیچ گناهی در او یافت نمی شد بر روی صلیب نمی فرستاد. ما به خاطر محبت و فیض خداست که میتونیم نجات پیدا کنیم و صاحب حیات جاودان بشیم. نجات از گناه و عواقب بد اون و نجات از مکافات و داوری خدا از طریق عیسی مسیح و به خاطر مرگ و قیام او برای تک تک شما فراهم شده. پس خدا شما رو دوست داشته و حالا هم دوست داره و در فکر شما بوده و هست.

عزیزان جوان، بزرگترین و بهترین چیزی که میتونه در زندگی شما اتفاق بیفته اینه که شما با ایمان محبت خدا رو که از طریق مسیح پسر روحانی خدا فراهم شده بپذیرید. شما بعد از ایمان آوردن به مسیح و قبول محبت خدا با اطمینان میتونین در وسط طوفان‌های زندگی با امید و حکمت و قوتی که از خداوند سرچشمه میگیره بایستین و با پیروزی و سربلندی از اونها بیرون بیاین.

0: رهروان را رهنمایی ای مسیح، راه ما را انتهایی ای مسیح. چون حدیث عشق می آید میان، دلبری و دلربایی ای مسیح. در بیابانهای درد و دشت غم، همچو دریای شفایی ای مسیح. ساکنی در خیمه بیچارگان، بی نوایان را نوایی ای مسیح. بر زبان می آورم هرگه دعا، آرزویم در دعایی ای مسیح. آسمان ها و زمین در دست توست، مقتدر در هر کجایی ای مسیح. می نمایی آفتاب حق به ما، هم تو با حق آشنایی ای مسیح. تا تویی در عالم ما مرگ نیست، تو نگهبان بقایی ای مسیح. ما به جان مشتاق فرمان توییم، پادشاه جان مایی ای مسیح. در خدایی و خدا در تو بود، مظهر پاک خدایی ای مسیح.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.
3: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند، در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ابراهیم حلیم بود، فروتن بود. حق انتخاب رو به برادرزادش لوط داد. حق انتخاب با خود ابراهیم بود. ابراهیم بزرگتر بود. خدا ابراهیم را خوانده بود که بیاد به سرزمین کنعان. لوط را نخوانده بود، ولی لوط آمده بود با ابراهیم. زیر سایه ابراهیم اونم برکت می‌یافت. ولی ابراهیم بهش گفت تو هر جا را دوست داری انتخاب کن، اگه این ور را دوست داشتی انتخاب کردی من میرم اون ور، اون ور را میخوای بفرما، اون ور برای تو من میرم این ور، این ملک را میخوای بفرما، هرچه باقی ماند برای من. این چیه؟ نشانه فروتنیه، نشانه حلمه. آیا ابراهیم فقیر شد؟ نه. لوط اون چه دلش میخواست انتخاب کرد، متاسفانه رفت به طرف سدوم و در اونجا گرفتار بلای سدوم شد. ولی ابراهیم فروتن بود، خدا او را برکت داد. و همینطور داوود در مقابل شاول، شاول اولین پادشاه اسرائیل، کارش اشکالش در این بود که مغرور بود، حلیم نبود، حلم نداشت. ولی داوود با اینکه خیلی با استعداد بود، موزیسین بود، بعد معلوم شد جنگاور سیاستمدار هست و مرد با سوادی هست، مرد نیرومندی است، به خدا خیلی نزدیکه، ولی فروتن بود، حلیم بود و نمیخواست که زود مقامو بقاپه. شاول افتاد دستش، شاول دنبالش بود را بکشه و داوود اومد شبانگاه، شاول خواب بود، بالای سرش وایساد. یکی از همراهان داوود بهش گفت بذار من بزنم بکشمش، دشمن توه. گفت نه، این مسیح خداونده، یعنی برگزیده خداونده، نه، خدا خودش میزندش، تو دست نزنی. چرا؟ چون داوود فروتن بود، حلیم بود و بالاخره خدا او را بلند کرد. این اصول برخلاف اون چیزاییست که در دنیا ما میبینیم. در دنیا میگن بزن این ور بزن اون ور بزن تا خودت بری بالا. مسیح میگه نه، اونطوری نکن، فروتنی بکن، من میبرمت بالا. در رساله فیلیپیان فصل 2 در مورد خود مسیح میخوانیم که او چه نمونه عالیست. میگه چون او در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، بلکه خود را خالی کرد و شکل غلام را گرفت و آمد تا به مرگ، مرگ صلیب، خود را فروتن کرد. هللویا. و خدا پدر او را بلند کرد، از قبر برخاست، با آسمان رفت، بر دست راست خدای پدر نشسته است و امروز هر زانویی باید جلوی او خم بشه، هر زبانی باید اقرار بکنه که عیسی مسیح خداوند است. خوش به حال فروتنان، حلیمان. این حلیمان اشخاص ضعیفی نیستند، اینها اشخاص قوی هستند.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو مژده، آورنده پیام محبت به منزل‌های شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان تسالونیکی، 13 بخش از انجیل مقدس.

حضرت پولس، این رسول برجسته عیسی مسیح، برگزیده می شود تا برای اولین بار پیام نجات و حقیقت و راستی خدا یکتا را که در عیسی مسیح عطا شده بود به سمع امتها برساند. زیرا تا این زمان فقط قوم یهود بودند که خدای واحد و خدای یکتا و نادیده را می شناختند و می پرستیدند، البته نه از صمیم قلب. حالا رسول عیسی مسیح وظیفه داشت که نه فقط به مردم جهان درباره وحدانیت خدای یکتا و نادیده، خدای بی شریک و بی نیاز مژده بدهد، بلکه خبر خوش آسمانی را، یعنی عطیه نجات از خداوند، برای انسانهای گناهکار نیز به سمع آنان برساند. او سه سفر بشارتی بسیار طولانی را انجام می دهد و به شهرهای مختلف امپراتوری عظیم روم میره و در هر جایی که می رسه بشارت عیسی مسیح را به سمع مردم، علل خصوص مردم بت پرست، می رسونه. در سفری که به شمال مقدونیه و به شهر فیلیپی و تسالونیکیه که در حدود 160 کیلومتری شمال آتن واقع شده بود می کند، مدت 3 هفته در این شهر بزرگ و تجارتی توقف می کنه و بشارت انجیل رو به سمع مردم آن دیار می رساند. بر اثر بشارت رسول خدا، عده از یهودیان و همچنین عده زیادی از بت پرستان آن شهر متوجه حقیقت میشند و پیام انجیل مقدس را پذیرفته، از گناهان خود توبه کرده، به سوی خدا یکتا روی می آورند و در حقیقت کلیسایی را تشکیل می دهند. اشتیاق روحانی این افراد آنچنان بود که خیلی سریع در عالم معنویت رشد کرده و امور روحانی و ربانی را درک نموده و زندگی پاک و مقبول پسند خدا یکتا را پیش خود ساخته بودند، به طوری که نه فقط در عالم ربانی و روحانی رشد نمودند، بلکه زندگیشون برای مردم دیگر و حتی کلیساهای دیگر نیز نمونه گردید. آنها عملاً ایمان خود را آشکار می کنن. عرض کنم که مردم شهر تسالونیکه وقتی که به مسیح ایمان آوردن، به علم الهیات علاقه وافری داشتن و می خواستن که همه چیز را با دقت بفهمن و درک کنن. آنها با ایمان به خدای نادیده ایمان آوردن و حالا عملاً ایمان و محبت خود را نسبت به خدا یکتا در تحقیق آشکار می سازن. ولی چون حضرت پولس فقط 3 هفته در این شهر اقامت داشت، نتوانستند تمام سوالها را از او بکنند و چه بسا در حینی که پولس آنجا بود آنقدر محو تعلیمات او شده بودند که فرصتی برای سوال کردن از رسول خدا نداشتند. ولی حالا پس از مدتی همراه 2 یار حضرت پولس، یعنی سیلاس و تیموتائوس، او را میفرستند نزد حضرت پولس که در شهر آتن بود تا سوالهای خود را از حضرت پولس بکنند. آری، کلیسای تسالونیکیه سیلاس و تیموتائوس را که 2 شاگرد با وفای حضرت پولس بودند را نزد پولس میفرستند تا سوالهای خود را به عرض مبارک رسول خدا برسونند. حضرت پولس ضمن دریافت گزارش درباره رشد ایمان مسیحیان شهر تسالونیکه، در جواب سوالهای آنان این رساله و همچنین رساله دوم خود را می نویسد. از متن آیات چنین برمی آید که فکر ظهور ثانوی عیسی مسیح، انتظار بازگشت عیسی مسیح بیش از هر چیز دیگری افکار آنان را به خود جلب کرده بود. در 4 آیه اول که در برنامه گذشته به سمعتون رسانیدم، حضرت پولس ضمن دعای سلامتی و خیر و برکت برای آنان، آنها را تشویق و ترغیب می کند و می فرماید کسانی که به مسیح ایمان آوردند برگزیدگان خدا نامیده می شوند. در مورد برگزیده شدن از جانب خدا، شکی نیست که هیچ انسانی نمیتونه در این عالم به عمق معنی آن و بزرگی و لطفی که خدا در حق آدمی انجام بود. در 4 آیه اول که در برنامه گذشته به سمعتون رسانیدم، حضرت پولس ضمن دعای سلامتی و خیر و برکت برای آنها را تشویق و ترغیب میکند و میفرماید
کسانی که به مسیح ایمان آوردند برگزیدگان خدا نامیده می شوند. در مورد برگزیده شدن از جانب خدا شکی نیست که هیچ انسانی نمیتونه در این عالم به عمق معنی آن و بزرگی و لطفی که خدا در حق آدمی انجام میدهد

بگذاریم. اجازه بدهید به بعضی از حقایق این برگزینش روحانی که حضرت پولس می‌فرماید هر شخصی که از لامصوی و یا از بت‌پرستی و یا از هر عقیده‌ای به سوی مسیح می‌آید برگزیده خدا محسوب میشه اشاره کنم. اول از همه نجات ما با خدا شروع میشه. در انجیل مقدس انسان نه به وسیله اعمال خودش بلکه به وسیله عملی که خدا انجام داده است نجات پیدا می کند. نجات عملی است که خدا برای ما انجام داده. خدا از ابتدا شما را انتخاب کرده و انتخاب می کند تا نجات یابید و عیسی مسیح این حقیقت را نیز مورد تایید قرار داده و می گوید شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما را برگزیدم. دوم، نجات ما آمیخته با محبت خداوند است و همین محبت است که همه ایمانداران را متحد می‌گرداند. حضرت پولس در فصل دو می‌فرماید که ای برادران عزیز من، زیرا به وسیله محبت خدا متحد شده اید. سوم، نجات ما یک عمل ایمان است، به طوری که می‌فرماید زیرا محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان. و مسیحیان شهر تسالونیکی وقتی پیام انجیل رو شنیدند ایمان آوردند و در نتیجه جزو برگزیدگان محسوب شدند. و این نجات، این برگزینش سبب تغییر روش و زندگی آنها و ما میشه. خدا به ما قلب جدیدی، فکر جدیدی، هدف و مقصود جدیدی عطا می کند که سبب میشه برای او زندگی کنیم. این قلب و فکر و هدف جدید در کلمه تازه در انجیل خلاصه شده است و وقتی خدا آن را به ما عطا می کند نشان می دهد که برگزیده شده ایم. حالا از آیه 5 فصل اول رساله اول پولس رسول به تسالونیکیان حضرت پولس می فرماید که حالا به خاطر برگزیده شدنتون از جانب خدا شما برای دیگران نمونه شده اید و باید هم باشید. و در آیه 8 اشاره به روح اشتیاق و ترغیب در آنها می کند که این ثمره ایمان و در نتیجه برگزینش از جانب خدا می باشد. در آیه 9 و 10 نشان می دهد که ثمره امیدشان آنان را چشم انتظار به بازگشت مسیح نموده است. حالا اجازه میخوام آیات را براتون بخونم و بعد به تفسیر آیات بپردازم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس میفرماید زیرا که ای برادران و ای عزیزان خدا، از برگزیده شدن شما مطلع هستم، زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. دقت کنید، می‌فرماید زیرا که ای برادران و ای عزیزان خدا، از برگزیده شدن شما مطلع هستیم، زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. چنان که می‌دانید که در میان شما به خاطر شما چگونه مردمان شدیم و شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید و کلام را در زحمت شدید با خوشی روح القدس پذیرفتید، بعدی که شما جمیع ایمانداران مکادونیه و اخایه را نمونه شدید به نوعی که از شما کلام خداوند نه فقط در مکادونیه و اخایه نواخته شد بلکه در هر جا ایمان شما به خدا شیوع یافت، به قسمی که احتیاج نیست که ما چیزی بگوییم، زیرا خود ایشان در باره ما خبر می‌دهند که چه قسم وارد شدیم و به چه نوع شما از بت‌ها به سوی خدای یکتا بازگشت کردید تا خدای زنده حقیقی را بندگی نمایید و تا پسر او را از آسمان انتظار بکشید که او را از مردگان برخیزانید، یعنی عیسی، که ما را از غضب آینده می‌رهاند آیات 5 الی 10 رو براتون خواندم. حالا به معنی آیات توجه فرمایید. در آیه 5 الی 7 حضرت پولس ایمانداران شهر تسالونیکه را ایمانداران نمونه می‌خواند. چرا؟ در آیه 5 می‌فرماید به خاطر اینکه شما کلام خدا را پذیرفتید. شما کلام

0: خدا را پذیرفتید. حضرت پولس و همکارانش بشارت انجیل آسمانی را به شهر تسالونیک آوردند. در آن زمان فیلسوفان و معلمانی بسیاری بودند که برای به دست آوردن پول به شهرهای مختلف سفر می‌کردند تا مردم ساده لوح را فریب بدهند. اما در سفر رسول خدا روح القدس پیام را از آن چنان قدرت آسمانی لبریز کرده بود که نه فقط مردم پیام و پیام آور را قبول کردند، بلکه ملزم شدند. به آنان حقیقت کلام آشکار و مسلم شد و با پذیرفتن کلام زندگی آنها تغییر پیدا کرد. ثمره حقانیت پیام انجیل را نه فقط شنیدند، بلکه خود تجربه کردند و شاهد آن شدند و دانستند که این پیام حقیقت محض است. آنان شاهد قدرت و حقانیت انجیل شدند و تجربه‌ای که بر اثر پذیرفتن حقیقت انجیل دریافت کردند به آنها این اعتماد و اطمینان کامل بخشید که این پیام از جانب خدای نادیده است. و دوستان عزیز، در اینجا اجازه می‌خوام از تجربه شخصی نیز مطلبی خدمتتون عرض کنم تا موضوع شاید بهتر براتون روشن بشه. من قبل از اینکه مسیحی بشم با دوستان مسیحی همیشه جر و بحث می‌کردم، زیرا خیلی از مطالب و کلمات روحانی رو که در مسیحیت مورد استفاده قرار می‌گیرد نمی‌فهمیدم و چون خودم نمی‌تونستم اون رو با عقل و منطق خودم درک کنم و می‌دونستم که من حکیم هستم، اون رو رد می‌کردم. اما دوستان مسیحی به من گفتن که ای برادر، تا تجربه نکنی هرچی تعریف و تفسیر کنیم باز مثل اصل نمی باشد. مسیحیت یک تجربه شخصی روحانی است و نه مسئله فلسفی که با عقل و با منطق انسانی حل و فصل بشه، بلکه تجربه است که خودت میتونی آن را داشته باشی. و دوست عزیز، برادر و خواهر گرامی که صدای مرا میشنوی، باید بگم که شما نیز میتوانید امروز این تجربه آسمانی رو به دست بیاورید. زمانی که من با ایمان قدم به سوی مسیح نهادم، وقتی که ایمان آوردم، از آن وقت بود که خدا به من بصیرت روحانی و بینش معنوی داد و تجربه‌ای که در زندگی بر اثر ایمان به مسیح به دست آوردم از صدها دلیل و برهان فلسفی قانع‌تر بود. برای من ثابت شد که مسیح یگانه راه نجات و یگانه منجی بشریت است. حضرت پولس همین مطلب را حالا داره برای آنها بازگو می کند. پولس در این آیات می فرماید شما می دانید که وقتی پیش شما بودم با زور و شمشیر و با پول فراوان و با حیله و مکر و حق بازی های سیاسی پیش شما نیامدم. میگه ما انسان های معمولی بودیم. تنها چیزی که ما را از دیگران برتر می ساخت این بود که ما کلام خدا را اعلام نمودیم که آمیخته با قدرت خدا و روح القدس بود. دوست عزیز، پولس در اینجا اشاره به قدرت خدا در کلام آسمانیش میکنه و نشان میده که کلمه خدا از خود خدا، از قدرت خدا جدا نیست. در هر کلامی که خدا گفته است، قدرت خدا نیز در آن نهفته است و برای همین است که ما ای عزیزان فقط کلام خدا را به سمع شما میرسونیم. اگر قدرت خدا در کلام نباشد، هرگز قادر نیستیم زندگی کسی را عوض کنیم و شادی و امید و حیات حقیقی را به سمع شما برسانیم. ما فقط بیان کننده کلام هستیم. و دوست عزیز، اثر و نفوذی که این کلام در زندگی شما و دیگران داشته و دارد، مخصوصا وقتی شما را قانع و ملزم و دلریش می‌گرداند، از ما نیست بلکه از خداونده. مطلب دومی که پولس آنها را به خاطر نمونه بودنشون مورد تقدیر قرار می‌دهد در قسمت آیه اول 6 که می‌فرماید و شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید، یعنی آنها از رهبران روحانی خودشون اطاعت و پیروی کردند. پولس و سیلاس و تیموتائوس طوری رفتار نمودن که می توانستن بگوین از ما نمونه بگیرید. کلمه اقتدا به معنی تقلید نیز هست که آنان از پولس رسول تقلید کردند. آنان نه فقط از بت پرستی دست برداشته و به کلام خدا روی آورده و به آن ایمان آوردن، بلکه زندگیشون رو دگرگون کرد. کلام خدا زندگی آنها را عوض کرد و آنها در راه رسول خدا قدم برداشتند. و ای عزیز من، این بسیار مهمه که ایمانداران جدید به رهبران خود احترام بگذارند و از آنها چیزهای تازه در عالم ربانیات بگیرند. این افراد نه فقط در ایمان خود زندگی می کردن، بلکه حتی به خاطر ایمانشان زحمت بسیاری کشیدن، جفا و سختی ها را به خاطر ایمان آوردنشون تحمل کردن. می فرماید شما کلام را در زحمت شدید با خوشی روح القدس پذیرفتید. دوستان عزیز، امروز نیز جفا و سختی های زیادی نصیب کسانی که مسیحی می شوند می شه. حسابش را بکنید که شما در یک شهر مثلا 50,000 نفری از مذهب ابا اجدادی دست بر می داری و مسیحی می شی. آیا خیال می کنید که اجتماع شما را می پذیری؟ مسلمان که نه. اکثریت به ضد شما خواهند بود و چه بسا شما را نیز به قتل خواهند رسانید و یا به زندان بیندازند و شما را آنقدر آزار بدن تا از مسیح روی برگردانی. مسیحیان شهر تسالونیکه همین حالت را داشتند. شهر 200,000 نفری که اکثرا بت پرست و یا امپراتور رو میپرستیدند، حالا در میانشون عده‌ای به اصطلاح اجتماع یاغی شده بودند و چی شده بودند؟ مسیحی شده بودند، یکتا پرست شده بودند. پس مردم شروع به آزار و مسخره و فوش و ناسزا کردن آنها میکنند. مزاحمت های زیادی براشون به وجود میآورند، جور و ستم های زیادی رو به آنها وارد میکنند و آنها رو مسخره میکنند. میگن چطوره که به خدا اعتقاد داری که اصلا دیده نمیشه، وجود خارجی نداره؟ ولی آنها حاضر نشدند به بت پرستی بازگردند. چرا؟ چون تجربه به آنها ثابت کرده بود و به تجربه دریافته بودند که انجیل مقدس کلام زنده خداست و اینکه به وسیله این کلام است که بخشش گناه و حیات جاودان رو نصیب خودشون کردن. پولس میگه شما کلام خدا را در زحمت شدید و شادی پذیرفتید. ببینید خیلی جالبه، میگه در زحمت شدید و شادی. دوست عزیز، زحمت و جفا و شادی دو مسیر کاملا مختلف و دو صفات متضاد هستند، ولی حضرت پولس آنها را در مقابل هم قرار میده. این دو از هم خیلی دور هستند، همانطوری که مشرق از مغرب دوره و شب با روز فرق داره، به همین نفع جفا و سختی با شادی و آرامی تفاوت داره. با تمام این وجود حضرت پولس این دو رو در کنار هم قرار میده. میدونی چرا؟ چون مقدسین و یا برگزیدگان خدا قلبشان آنچنان از عشق به خدا لبریز بود که وقتی سختی و جفای شدید از طرف غیر ایمانداران براشون پیش می آمد، نه فقط آن را تحمل می کردن، بلکه اجازه نمی دادن بر شادی و تسلی خاطری که خدا هر روزه به آنها عطا می کرد غلبه کنند. قلب ایمانداران همیشه به خاطر مشارکتی که با پدر آسمانی با خالق خود دارن از شادی آسمانی پره، حتی وقتی که جفا و سختی ها می آید. اخیراً برادری رو می شناسم که به طور ناگهانی پدرش فوت شد و زندگی براش به ناگهان عوض شد. مشکلات و دردسرهای زیادی براش پیش اومد. او که ایماندار بود به درگاه خدا دعا کرد و گفت خداوندا، استدعا دارم که در این ایام سخت به من حکمت و قدرت عطا کن تا با قدرت تو مشکلات را حل کنم و چشم از تو بر ندارم تا شادی و مصاحبتی که با تو دارم از دست ندهم. بگذار ای خدا از این پیش آمده ناگوار نتیجه به دست آید که به تو نزدیک تر شوم، زیرا تو تنها تسلی دهنده واقعی هستی. ببینید دوست عزیز، فرق داشتن ایمان به منجی زنده با دیگران چقدر عظیمه که حتی مرگ هم نمیتونه شادی الهی را از تو جدا کنه. و این شادی دوست عزیز پیروز و ظفر حقیقی میباشه. امروز هستن بعضی از مقدسین خدا که مشکل و زحمت و جفایی ندارن. چرا؟ چون خدا آنها را شفا داده. ولی در این حال هستن ایماندارانی که همین حالا در بستر مرگ هستن و یا در بیمارستان هستن و یا در زندان ها قرار دارن، زجر میکشن به خاطر ایمانشون. با تمام این وجود در قلبشون شادی هست که سرچشمش از خداست و هیچ چیزی نمیتونه اون رو از بین ببره. آری، ایمان همیشه مورد آزمایش قرار میگیرد. جفا و زحمت و سختی از جمله آزمایشات ایمان محسوب میشه که نصیب ایمانداران مسیح میشه. ولی سوال مهم اینه که اگر ایمان ما، چشم ما بر مسیح باشه، اینها نمیتونه ما را از حقیقت دور کنن. لزومی نداره که در این مورد بیشتر صحبت کنم، چون بعضی از شما عزیزان امروز دارید این رو تجربه میکنید و متوجه شدید که حتی در زحمت و جفا عیسی مسیح زنده در حضور شماست. خدا را شکر. در آیه 7 میگوید فقط شما سختی ها را تحمل نکردید و فقط این شما نیستید که سختی ها را تحمل کردید و شادی آسمانی را هم در قلب خود داشتید، بلکه باعث نمونه کلیساهای دیگر و دیگر ایمانداران هم شده اید. وفاداریتون در کلام خدا، وفاداریتون در ایمان به مسیح سبب شده که نمونه برای دیگران بشوید. مسیحیان یا یکدیگر را تشویق و ترغیب می‌کنند و یا باعث دلسردی یکدیگر هستند. مسیحیان شهر تسالونیکه با اینکه جدید الایمان بودند ولی نمونه خوبی برای تشویق و ترغیب بقیه ایمانداران مخصوصا در شهرهای نزدیک شدند. ببینید، کلیساها نباید به خاطر مسائل دنیوی با یکدیگر رقابت داشته باشند، بلکه هدفشون بنا و تشویق و تربیت یکدیگر باید باشد. در هر جهتی دوستان عزیز این کلیسا نمونه شده بود. میدونید چرا؟ راز پیروزی و نمونه بودن آنان در ایمانشان بود، در امید بود که داشتند و در محبتی بود که نه فقط تجربه کرده بودند و از خدا آن را دریافت کرده بودند، بلکه آن را با دیگران در میان می‌گذاشتند. زیرا این چیزها یعنی محبت، امید و ایمان عامل تشویق و بنا و ترغیب هر مسیحی می‌باشد. و دوست عزیز من، اگر شما میخواهید زندگی یک مسیحی رو خلاصه کنید، میتونید این سه جمله را بگویید: اول ایمان، دوم امید و سوم محبت، که بنیاد ایمان و هستی و زندگی ما را باید تشکیل بدهد. اعمال ایمان و منت محبت آنان در بشارت دادن انجیل به هم نوعانشون آشکار شده بود. در آیه 8 این حقیقت را بیان میکند که میگوید در هر جا ایمان شما به خدا شیوع یافته است. آنان نه فقط کلام خدا را به وسیله رسول خدا شنیده و یا دریافت کرده بودند، بلکه آن را هم به دیگران رسانیدند و یا انتقال دادند. کلام از آنها به جاهای دیگر شیوع یافت و دیگران نیز به مسیح ایمان آوردند. این نشان می‌دهد که هر کلیسا و هر ایمانداری باید نه فقط گیرنده و یا پذیرای کلام خدا باشد، بلکه باید آن را به سمع دیگران نیز برساند. این افتخاری است که مسیح به هر ایماندار، به هر کلیسای محلی نیز عطا کرده و البته هر کلیسایی که این وظیفه را انجام دهد برکت را نصیب خود کرده است. بر اثر اطاعت این کلیسا بود که پولس هر جا می رفت از دیگران درباره ایمان مسیحیان شهر تسالونیکی می شنید که چقدر وفادار بودند. دوستان، هیچ می دانید که در یک آمار آمده است که 70% از کسانی که تازه مسیح می شوند بر اثر بشارت انفرادی میسر گشته است. یعنی یک نفر به دوستش درباره مسیح سخن گفته و او نیز به دوست دیگرش. در کتاب مقدس برگزینش همیشه همراه با مسئولیت است. خدا بی جهت کسی را بر نمی گزیند، بلکه وقتی ما را بر می گزیند که مسیحی بشویم، مأموریتی هم به ما می دهد و آن رسانیدن بشارت انجیل. در آیه 9 و 10 آنچه که مورد توجه است انتظار و امید ایمانداران است که آنها چشم انتظار بازگشت مسیح بودند. اعمال ایمان آنان آنها را افراد برگزیده گردانده بود، به خاطر اینکه از بت پرستی به سوی خدا پرستی روی آورده بودند. اعمال محبتشون آنها را افراد نمونه گردانده بود و صبر و امیدشان آنها را افرادی که در انتظار هستند به ما معرفی می کند، آن هم در انتظار بازگشت منجی خود عیسی مسیح. در این دعای آخر فصل اول حضرت پولس توجه ما را نیز به بازگشت ثانوی عیسی مسیح مبذول می کند. در انتظار کسی که ما را از غضب خدا بر گناه نجات می دهد، رهاننده‌ای که ما را از آتش جهنم آزاد می سازد. وقتی که مردم تسالونیکی بت پرست بودند، هیچ امیدی به آینده نداشتند. اما از وقتی که به منجی زنده بشریت اعتماد کرده و به او ایمان آوردند، آنان صاحب امید زنده شدند. پولس یادآور می‌شود که شما اکنون فرزندان خدای زنده محسوب می‌شوید. شما برگزیدگان خدا هستید که بدنتون یا هیکل وجودتون عبادتگاه زنده محسوب میشه، زیرا روح خدای زنده در آن ساکن است. خدای زنده به ما امید زنده عطا کرده است. راستی دوست عزیز، ایمان و امید شما به چه کسی یا چه چیزی است؟ آیا منجی که به وسیله او دعا میکنی و از او طلب شفاعت میکنی زنده است؟ آیا شفیع شما امروز حقیقتاً زنده و ازلی و در حضور خداست؟ و یا مانند بت پرستان برای شفاعت به مقبره ها روی میآورید؟ دو مطلب در مورد بازگشت ثانوی مسیح باید در اینجا به خاطر داشته باشیم که پولس با آن اشاره میکند. میگوید اول اینکه او خواهد آمد برای کلیسایش تا در هوا ایمانداران او را استقبال کنند، که البته این همزمان با دوره دجال و مصیبت عظیم در عالمه، و درباره پایان دوره مصیبت عظیم که دوره دجال میباشه و پس از آن مسیح برای داوری میآید. میگه او میآید. ببینید، من شما نمیدانیم در چه روزی و در چه ساعتی مسیح میآید، اما میدانیم که میآید و این باید برای همه ما امید زنده باشد. دوست من، آیا اعمال ایمان شما آشکار است؟ آیا منت محبت شما عملا معلوم گردیده و آیا صبر امید را دارید و چشم به بازگشت مسیح را دارید؟ خدا کند که این طور باشد، زیرا راستش برگزیدگان چاره جز داشتن این صفت آسمانی ندارند.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم ما را در نام پرجلال عیسی مسیح بپذیرید. امید و دعای ما این است که با آرامش و سلامتی کامل در محبت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح رشد کنید و هر روز بیش از روز پیش در ایمان به خدا قوی تر گردید. در درس‌های پیش اشاره کردیم که پولس رسول در رساله مهم و پرارزش خود به مسیحیان روم، اصول اعتقادی مسیحیت را به گونه‌ای گام به گام و پله پله مورد شرح و بست و بررسی قرار داده است. به همین دلیل است که رساله پولس رسول به رومیان از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار می باشد. در طول چند درس پیش آیات 1-7 از فصل اول این رساله مهم را مورد مطالعه قرار دادیم. دیدیم که پولس رسول مطالب مهم و عمیقی را در همین چند آیه اول مطرح می نماید. اینک به آیات 8-15 از فصل اول رساله پولس رسول به رومیان رسیده ایم. اما پیش از پرداختن به این آیات به سرودی روحانی توجه کنید.

قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. خدا، آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می نمایم، شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را بیاد می آورم. در آیات 8 تا 10 از فصل اول رومیان که قرائت شد، گوشه ای از محبت پولس به مسیحیان روم را مشاهده می کنیم. پولس به کلیسای روم اطمینان می دهد که به خاطر ایشان شکرگزار خدا است. پولس می گوید که او به جهت ایمان رومیان خوشحال و شاکر است و برای تقویت آنها دعا می کند. پولس رسول ایمانداران روم را دوست دارد و خواهان دیدار آنها است. او آرزو دارد که با رفتن به شهر روم وسیله برکت مسیحیان آن شهر گردد. دعا و شکرگزاری دائمی پولس رسول به جهت مسیحیان روم نباید باعث تعجب شود. خداوند به هر یک از ما ایمانداران به مسیح وظیفه مهم دعا کردن و طلب برکت برای دیگران را محول نموده است. اگر ایمانداران را با محبت حقیقی مسیحی دوست بداریم، آنگاه خواهیم دید که دعا کردن و شکرگزاری و طلب خیر و برکت برای برادران و خواهران عزیز مسیحی امری کاملا طبیعی خواهد گردید. دوستان عزیز شنونده، در اینجا می‌بینیم که پولس رسول در ابتدای نگارش یکی از مهمترین رسالات عهد جدید است، ولی او پیش از آن که مطالب مهم این رساله را به رشته تحریر درآورد، لازم می‌داند که مسیحیان روم را از عمق محبت خود آگاه سازد. علت این کار پولس رسول این است که یک نفر مسیحی بایستی خواهران و برادران خود را مورد محبت قرار داده، دائما در دعا برای آنها خیر و برکت طلب نماید. پولس رسول به کلیسای روم محبت دارد، چون که کلیسای روم و حقیقتاً هر کلیسای دیگری بدن مسیح می باشد. در رساله پولس رسول به افسوسیان می خوانیم: خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کل کلیسا ساخته است. کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می گیرد و در این حال او تمام کائنات را با حضور خود پر می سازد. افسوسیان فصل اول آیات 22 و 23. افتخار پولس رسول به این است که کلیسای عیسی مسیح یعنی بدن خداوندش را خدمت و محبت می کند. عزیزان شنونده، کلیسا گلی است که در میان شورزار گناه و شرارت این جهان گناه‌آلود رویده است. پس متوجه می شویم که چرا پولس رسول آن همه کلیسای روم و مسیحیان آن شهر را دوست داشت. آنها بدن مسیح و مکان حضور فیض بخش خدا بودند. عیسی مسیح فرمود: هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم. انجیل متی فصل 18 آیه 20. به خاطر ایمان مسیحیان روم، عیسی مسیح به طرز مخصوصی در شهر روم حضور داشت. به همین ترتیب، هرگاه که ایمانداران به عیسی مسیح در هر گوشه این جهان با هم تجمع کنند، عیسی مسیح در آنجا حضور خواهد یافت. در کلیسای واقعی مسیح، گوشه ای از بهشت را مشاهده می کنیم. در کلیسا ایمانوئل یعنی خدا با ما را ملاقات خواهیم کرد. هر کلیسای واقعی محل حضور ایمانوئل یعنی خدا با ما است. به همین دلیل است که بایستی برای کلیساها دعا کنیم و همیشه خواهران و برادران ایماندار خود را با دعا و محبت پشتیبانی نماییم. در مقدمه این درس ها اشاره کردیم که کلیسای روم دچار اختلافات و کشمکش های درونی خاص خودش بود. حالا ممکن است که این سوال مطرح شود که چرا پولس رسول با وجود آگاهی از آن مسائل و اختلاف ها و کشمکش های میان اعضای کلیسا، کماکان خدا را به خاطر ایشان شکر می کند.
علت این است که پولس با دید دیگری به مسیحیان روم می نگرد. او قبل از هر چیز به اختلافات و مسائل کلیسای روم نگاه نمی کند، بلکه اولین نکته‌ای که توجه پولس را به خود جلب می سازد این حقیقت است که ایمانداران رومی فرزندان و خاصان عیسی مسیح می باشند و خدا در میان آنها حضور دارد. ما نیز باید همانند پولس رسول دیدی روحانی و معنوی داشته باشیم. هر کلیسایی به یک حقیقت بسیار مهم شهادت می دهد و آن حقیقت این است که خدا از مردم آن شهر و یا منطقه تفقد نموده است. کلیسا به این حقیقت شهادت می دهد که خدا کاری بزرگ را در آن محل شروع کرده است و تا بازگشت مسیحان را ادامه خواهد داد. این امر بایستی موجب شادمانی و شکرگزاری ما باشد. در کلیسا دیوار جدایی میان افراد و طبقات برداشته می شود. ولی متاسفانه ما انسانها همیشه در پی ساختن مجدد آن دیوارها و مرزهایی هستیم که خداوند ما عیسی مسیح با خون گرانبهای خود از بین برده است. ولی عزیزان، بیاد داشته باشیم که خدا از دیوار ساختنهای ما محزون می گردد. پولس به یک حقیقت آگاه است و به آن اعتراف می کند که تنها راه به سوی خدای پدر از طریق عیسی مسیح و به وساطت عیسی مسیح است. هیچ گونه دعا و شکرگزاری و هیچ هدیه و خدمتی به خودی خود و جدا از عیسی مسیح قادر به رضایت و خوشنودی خدا نخواهد بود. جدا از عیسی مسیح نمیتوان آنطور که شایسته خداست از او شکرگزاری نمود و پولس رسول که از این حقیقت آگاه است اعلام میکند که قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر میکنم. رومیان فصل اول آیه 8. این مطلب آنقدر واضح و بدیهی است که متفکرین غیر مسیحی در مورد شکرگزاری از خدا به ناتوانی خود اعتراف نمودند. ولی دوستان عزیز، ما ایمانداران به مسیح مژده نجات را در نام و خون عیسی مسیح پذیرفته ایم. ما می دانیم که تنها به خاطر کاملیت عیسی مسیح و به وساطت مرگ و قیام پیروزمندانه او است که مقبول خدا شده ایم. فقط به خاطر پاکی و قدوسیت عیسی است که خدا از گناهان ما چشم پوشیده است. چون عیسی راه است، ما نزد خدای پدر راه داریم و هرگاه به نام مسیح و به وساطت او با خدا صحبت کنیم، خدا ما را همانند پدری دلسوز که به فرزندانش گوش می دهد خواهد شنید و به ما پاسخ خواهد داد. پولس پس از تشریح چگونگی شکرگزاری خود دلیل و انگیزه خود برای شکرگزاری از خدا را بیان می کند. زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. به آنچه که باعث شکرگزاری پولس رسول شده بود توجه کنیم. علت شکرگزاری پولس این بود که خبر ایمان مسیحیان رومی در تمام امپراتوری روم منتشر شده بود. این مهم نبود که چه کسی مژده نجات رو به روم رسانیده بود. چگونگی ایمان آوردن مسیحیان رومی نیز آنقدر اهمیت نداشت. دانستن این امر که مسیحیان روم چقدر ایمان داشتند و یا اینکه آیا در زندگی روحانی و شخصی ایشان کمبودها و نقایصی دیده می شد یا نه، هیچ کدام مانع پولس از شکرگزاری به خاطر ایشان نبود. آنچه که حائز اهمیت بود این نکته می باشد که عیسی مسیح در شهر روم برای خود منزل و پایگاهی داشت. به همین ترتیب ما نیز بایستی به خاطر ایمان اعضای کلیسای مسیح در هر نقطه از دنیا شکرگزار خدا باشیم. آنچه که پولس را به شکر و شادی وامی دارد ایمان آن اشخاص رومی می باشد. ایمان مسیحیان روم ایمانی مخفی نبود. خبر ایمان آنها در تمامی عالم پیچیده بود. اگر کسی با مسیح روبرو شود و هدیه نجات را دریافت کند، ساکت نخواهد ماند.
در انجیل ها میبینیم که عیسی بیماران را از مرض های گوناگونشان شفا میداد و یا مردگان را زنده میکرد. معمولا عکس العمل این اشخاص این بود که رفته درباره آنچه که خداوند کرده بود به دیگران خبر میدادند. مگر میشود که جزامی از جزام پاک شود و آن خبر خوش را به کسی نگوید؟ مگر ممکن است که کور مادرزاد بینا شود و ساکت بماند، گویی که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است؟ آیا مریم و مرتا پس از قیام برادرشان ایلازر از مردگان می توانستند ساکت بمانند؟ به همین ترتیب اگر کسی واقعاً به عیسی مسیح ایمان آورد و بخشایش گناهان و آشتی با خدای قادر مطلق را تجربه کند، ساکت نخواهد نشست. اگر بدانیم که گناهکار بودیم و حالا به خاطر فیض مسیح نجات یافته و آمرزیده شده ایم، اگر بدانیم که بدون عیسی مسیح به سوی جهنم در حرکت بودیم و حالا صاحب حیات جاوید هستیم و مقصدمان آسمان است، دیگر نمیتوانیم درباره هدیه بزرگ خدا در عیسی مسیح خاموش بنشینیم. زمانی که شخصی به عیسی ایمان میآورد، روح القدس در زندگی او به طرز مخصوصی شروع به کار میکند. چرا میگوییم به طرز مخصوصی شروع به کار میکند؟ چون که روح القدس پیش از آن که به عیسی مسیح ایمان بیاوریم هم در زندگی ما کار میکرد. این روح پاک خدا بود که قلب گناهکار ما را ملزم می ساخت تا به ما نشان دهد که از نجات خود عاجز هستیم و عیسی مسیح و پسر خدا است. اما وقتی به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و قیام او ایمان آوردیم، روح القدس در قلب و وجود ما ساکن شد و رفته رفته قسمت‌های مختلف زندگی ما را تحت شعاع خود قرار داد. به تدریج از دست و زبان و فکر ما گرفته تا پول و وقت و تفریحمان همگی به زیر فرمان و رهبری عیسی مسیح درآمدند. این زندگی تازه از هر سخن و شعاری بلندتر و قویتر خواهد بود. رومیان نیز درباره ایمان خود ساکت ننشسته بودند. خبر ایمان آنها در همه جا انتشار یافته بود. در آیات 9 و 10 می‌بینیم که بار دیگر پولس محبت خود را به رومیان ابراز می‌کند. او می‌گوید خدا آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می‌نمایم، شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می‌آورم و درخواست می‌کنم که در صورت امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن شما موفق شوم. در آیه پیش پولس رسول به رومیان می‌گوید که به خاطر ایمان آنها شکرگزار است. اینک وی به ایشان اطمینان می‌دهد که مرتباً برای ایشان دعا می‌کند و چقدر مشتاق دیدار آنها می‌باشد. پولس در حال نوشتن مهمترین رساله خود است. او می‌خواهد که رومیان مفاد اساسنامه مسیحیت را پذیرا گردند و از این جهت پیش از کار مراتب محبت خود را به کلیسای روم عرضه می‌کند. پولس دشمنان زیادی داشت و احتمال می‌رود که دشمنان او شایعه کرده بودند که پولس رسول رومیان را دوست ندارد. آنها می‌گفتند که اگر پولس رومیان را دوست می‌داشت، حتماً به آن شهر سفر می‌کرد. آنها شایعه کرده بودند که پولس به خاطر عدم محبتش نسبت به مسیحیان رومی به آنجا نیامده است. ولی پولس قصد خود از سفر به روم را با این کلمات بیان می کند. زیرا بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکتی روحانی شما را بهره‌مند ساخته تقویت نمایم. مقصودم آن است که به وسیله ایمان دو جانبه حامی همدیگر باشیم. شما به وسیله ایمان من و من به وسیله ایمان شما. رومیان فصل اول آیات 11 و 12. کلیسا و مشارکت ایمانداران مکان دادن برکت روحانی و دریافت تسلی و تقویت است. اگر دائما در پی گرفتن باشیم، ضرر خواهیم کرد. خدا از ما می‌خواهد که بخشنده باشیم. عیسی فرمود دادن از گرفتن فرخنده تر است.
اعمال رسولان فصل 20 آیه 35. برعکس، اگر به قصد برکت رساندن به دیگران وارد جماعات مؤمنین شویم، برکت و تسلی عظیم خدا را تجربه خواهیم نمود. این یک قانون مهم ملکوت خدا است. ایماندار سخاوتمند هرگز ضرر نخواهد کرد و شخص خسیس دچار زیان خواهد شد. از این جهت است که پولس میگوید قصد من از سفر به روم رساندن برکتی روحانی به شما است. ولی میدانم که در نتیجه این کار من نیز از ایمان شما تسلی خواهم یافت. ای برادران، نمیخواهم بی خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم، اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است. من خواستم همانطوری که در میان ملت‌های دیگر ثمری یافتم، در میان شما نیز بیابم. زیرا من در قبال همه، از متمدنین گرفته تا وحشیان، از روشنفکران گرفته تا نادانان، دینی به گردن دارم. بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر میبرید اعلام نمایم. رومیان فصل اول آیات 13 تا 15. پولس تبعه روم بود، ولی هرگز پایتخت را به چشم ندیده بود. ظاهراً هر بار که پولس عزم سفر به روم میکرد موفق به این کار نمیشد. هر بار به گونه خدا راه سفر به شهر روم رو بر او مسدود می نمود. احتمال دارد که دشمنان پولس او را به طرفداری از یونانیان متهم می کردند. بخش عظیمی از نیروی بشارت و تعلیم پولس در آسیای صغیر و یونان صرف شده بود. در نتیجه یهودیان می گفتند که پولس از محبت به قوم یهود برگشته است. و احتمالاً کلیسای روم نیز گمان می‌کرد که پولس آنطوری که باید و شاید آنها را مورد محبت قرار نداده بود. دلیل دیگر پولس جهت مسافرت به روم و ملاقات مسیحیان آنجا احساس دین نسبت به آنها می‌باشد. پولس می‌گوید من مدیون هستم. پولس خود را بدهکار امت‌ها می‌داند. در آیات آغازگر این رساله مشاهده کردیم که پولس خود را غلام و رسول خوانده شده و جدا نموده شده از سوی مسیح می‌داند. در اینجا پولس دلیل دیگری به جهت بشارت و تحمل آن همه سختی و شکنجه و جفا بازگو می‌کند. پولس خود را مدیون همه می‌دانست. این احساس بدهکار بودن نسبت به دیگران و اشتیاق عمیق وی نسبت به نجات امتها در وجود او آتشی برافروخته بود که تنها با بشارت ملکوت مسیح خاموش می‌گردید. محبت پولس به امتهای غیر مسیحی حالت بدهی به خود گرفته بود. وقتی که خدا پیامی به اهمیت انجیل را به کسی آشکار می‌سازد، آن فرد از نظر اخلاقی مدیون دیگران خواهد شد. پولس به رومیان میگوید که من مدیون یا مقروض شما و نه تنها شما بلکه همه افراد جهان میباشم. خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را برای آن داد. او هدیه‌ای بس بزرگ به جهان تقدیم کرده است و وظیفه رساندن این مژده بسیار مهم را به عهده ما گذاشته است. این حق مردم است که پیام انجیل را بشنوند. حال اگر ما در وظیفه خود کوتاهی می‌کنیم، در واقع حق آنها را ضایع ساخته‌ایم. ما اجازه محروم نمودن مردم از حق مسلم ایشان را نداریم. ما اجازه احتکار و انبار کردن پیام انجیل را نداریم. باید دانست که گوین که هیچ کس من جمله خود ما لیاقت دریافت هدیه نجات را ندارد، ولی همه مستحق شنیدن آن پیام می باشند. تا زمانی که پیام انجیل را که از سوی خدا به ما به امانت داده شده است به صاحبش تحویل نداده ایم، مقروض و مدیون او خواهیم ماند.

دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز رسیدیم. در این چند آیه مطالب عمیق و مهمی مورد اشاره قرار گرفت. دیدیم که پولس رسول به خاطر ایمان مسیحیان روم چقدر شادمان و شکرگزار است و برای آنها دعا می‌کند. آموختیم که ما نیز بایستی به خاطر یکدیگر و برادران و خواهران ایماندار خود شاکر و شادمان و دعاگو باشیم. همچنین دیدیم که پولس رسول خود را مدیون همه انسان‌ها می‌داند تا اینکه خبر نجات و مژده عیسی مسیح را به همه ملت‌ها و تمامی اقشار جامعه برساند و روشنفکر و نادان، متمدن و وحشی همه را با عیسی مسیح خداوند مهر و محبت آشنا نماید. به یاد داشته باشیم که هر یک از ما ایمانداران به مسیح نیز بایستی مانند پولس در خود احساس دین کنیم و تا زمانی که پیام انجیل مسیح را به دیگران نرسانیدهیم در جای خود آرام نگیریم. خداوند مهربان به ما خدمتی بسیار خطیر محول نموده است و تنها با اطاعت از فرمان خدا است که شادمانی واقعی و آرامش درونی را به دست خواهیم آورد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی مهدی.

0: امروز میخواییم با هم سفری رو آغاز کنیم، سفری که از دل تاریکی، خشونت و زخمی عمیق شروع میشه، اما در نهایت به نوری میرسه که امید و بخشش رو به قلبی خسته میبخشه. این داستان یکی از ماست، شاید کسی که روزی از کنارش در خیابون رد شدیم یا حتی سالها باهاش زندگی کردیم اما هیچ وقت از جنگهای درونش خبر نداشتیم. در این روایت واقعی از مردی میشنویم که زخم‌ها و کمبودهای درونش باعث شد به دیگران آسیب بزنه، اما در میانه همه این تاریکی‌ها نوری ظاهر خواهد شد، نوری که دل سنگی او رو نرم کرد و امیدی تازه بخشید. با ما بمونید تا بشنویم چطور انسانی در نهایت شکست و تاریکی تونست دوباره زندگی رو پیدا کنه. بیایید با هم از زبان خودش بشنویم.
1: من مهدیم، تهران به دنیا اومدم، بچه جنوب شهرم و از همون نوجوانی همه تو محل منو به اسم مهدی ژاپنی میشناختن. از بچگی عاشق کتونی آدیداس بودم، عاشق موتور، عاشق شلوار شیش جیب، ولی هیچ وقت چیزایی که دلم میخواست و نداشتم، چون بابام اون چیزایی که دوست داشتم و برام نمیخرید. هر وقت یه چیزی میخواستم میگفت باید قدر اون چیزایی که داری و بدونی. میگفتم آدیداس میخوام، میگفت تو کتونی داری؟ مدل و مارکش نباید برات مهم باشه. همیشه همین بود، منم میزدم همون کتونی رو خراب میکردم، میکوبیدمش به در و دیوار تا پارشه. میگفتم حالا که دیگه کفشی ندارم، میرفت یه جفت دیگه میخرید، ولی هیچ وقت آدیداس نبود، هیچ وقت اون چیزی که دلم میخواست نبود. میگفت باید یاد بگیری هر چیزی رو که بخوای تو زندگی به دست نمیاری. میگفت باید سختی بکشی، میگفت باید خود ساخته بشی، همین حسرت ها باعث میشن که برای آرزوهات تلاش کنی. در طول سال خوب درس میخوندم که تابستون شو واسم دو چرخه بخره، اما اون میرفت و برام میز تحریر میخرید یا چند تا کتاب میخرید و میگفت اینم جایزه کارنامت. میگفتم قول دو چرخه داده بودی، ولی انگار نمیشنید. اون عمدن کاری میکرد که من همیشه حسرت داشته باشم. من از روی حرص به اون چیزا آسیب میزدم، میزدم خرابشون میکردم، چون چیزایی که برام مهم بود هیچ وقت نداشتم. خلاصه عادت کرده بودم به هر چیزی که داشتم آسیب بزنم، همه وسایلمو داغون میکردم و با این کار حرصشونو در میآوردم و خشممو به بابام نشون میدادم. تا اینکه نوجوان شدم، سال اول دبیرستان بودم.
2: بابا من موتور میخوام.
3: موتور؟
2: آره موتور. خب من عاشق موتورم، هر کاری هم بگی میکنم، فقط واسم یه موتور بخر.
3: ساکت شو پسر یه بی تربیت، تو رومم واسطه میگه موتور میخوام، من عاشق موتورم.
2: پدر من عاشق موتورم، مگه جرمه آخه؟
3: آره که جرمه، توی این خونه جرمه.
2: حالا تو واسه من موتور نخر، ببین چه بلایی سرتون میارم. این دفعه دیگه تحمل نمیکنم، زندگیتونو سیاه میکنم، حالا میبینی.
3: خفه شو واسه ندای آدمای لازم شما خود در میاره. ببین هوا بری، زمین بیای، من برای تو موتور نمیخرم، هیچ وقتم نمیخرم، تا من زنده ام نمیذارم موتور بخری.
2: باشه باشه، حالا میبینید چی کارتون میکنم، بیچارتون میکنم.
1: خلاصه سر همین موتور بد جور دعوامون شد، رفتم پایین، شروع کردم شیشه های ماشینمونو شکستن، میخواستم به بابام آسیب بزنم. ماشینو خیلی دوست داشتم، ولی خب عادت کرده بودم به هر چیزی که دارم آسیب بزنم، فقط برای اینکه حرص اونا رو در بیارم و خشممو به بابام نشون بدم، زدم شیشه ها و آینه بغلشو شیکوندم و لاستیکاشو پاره کردم. بابام اومد دید و حسابی کتکم زد. از اون موقع خشمم بیشتر و بیشتر شد، تا اینکه با خودم گفتم باید به خواسته هام برسم، هر جوری شده اون چیزایی که میخوام و باید به دست بیارم. درسم و ول کردم و روزا میرفتم تو مکانیکی بابای دوستم، یاد میگرفتم ازش و پیششون کار میکردم. عصرا هم میرفتم خلاف. خلافم هم این بود، با نقشه من با رفیقام میرفتیم آینه بغل همه ماشینا رو میشکوندیم. دلم میخواست به همه باباهای دنیا آسیب بزنم. همه آینه بغلای ماشینای خانواده ها رو میشکوندم. تعداد آینه بغلایی که شکوندم از دستم در رفته. خلاصه شبا دلم آروم می شد و برمی گشتم خونه. تا اینکه کمی بزرگتر شدم، پولامو جمع کردم و موتور خریدم. موتوری که دوست داشتم و خریدم. کتونی آدیداس هم خریدم. البته آدیداس رو وقتی خریدم چند بار از حرصم پارش کردم و انداختمش دور. نمیدونم چرا یه چیزی تو وجودم بود که به هر چی که داشتم آسیب میزدم، ولی خلاصه به اون چیزایی که میخواستم رسیده بودم. اما باز تو دلم یه خشم و کینه بود که نمیذاش آروم باشم. نمیخواستم مردم اون چیزایی که میخوانو داشته باشن. هرچی موتور تو خیابون میدیدم که راه میداد میدزدیدمش. میرفتم دو سه روز با رفیقام باهاش میگشتم و بعد ولش میکردم یه گوشه خیابون. فقط میخواستم اون آدمو اذیت کنم و اون چیزی که داره رو ازش بگیرم. این کار مدام تکرار و تکرار شد و منو انقدر توی خلاف پیش برد که دیگه به مردمم آسیبای بزرگتر میزدم. رسید به جایی که موبایل مردمو از دستشون میکشیدم، میدزدیدم، میبردم یه جا تو رودخونه ای جایی مینداختم. فقط دلم میخواست اون چیزی که مردم دارن و باهاش خوشن ازشون بگیرم و بهشون آسیب بزنم. درونم یه تشویشی بود و این خشم آروم نمیشد. با اجبار و اصرار بابام رفتم سربازی. اونجا هم انقدر شرارت کردم که مدام تنبیه میشدم. خشمم بیشتر و بیشتر میشد. چند بار فرار کردم. آخر سر بابام که دید آبروش در خطره رفت دنبال کارهای مافیاتم. بعدا فهمیدم به خاطر سالایی که جبهه بوده میتونست معافم کنه، ولی عمدن چیزی نگفته بود تا شاید با سربازی ادب بشم. اون موقع حدود 20 سالم بود.
2: آقای بچه، آقای شما کیه؟
3: آقا مهدیه.
2: سرورتون کیه؟
4: بازم مهدی.
5: آقا مهدی
2: کیشمیش دوم داره. آقا مهدیه چی؟
3: مهدی ژاپنی.
2: ایول خوشم اومد باریکلا. همینجوری پیش برید دنیا مال ماست.
4: آکرم آقا مهدی، دستو بتو میکشم. آقا مهدی صفیدار آکرم آقا آکرم.
2: ای بچه ها، اون موتوره رو میبینید؟ خوراک امروزمونم پیدا شد.
6: بابا آمدتی اینجا خیلی شلوغه، الان وسط این هم آدم بزنیم گیر میافتیم.
2: ببین رضا، تا با منی غم نداری، واسه یه سامورایی همه جا ژاپنه. بریم تو کارش ببینم.
3: خیلی آقا ژاپنی، ما الان چی کار کنیم؟
2: شما دو تا یه ذره برید اون ور سر صدا کنید، بزنید تو سر کله هم دیگه. یه ذره که شلوغ شد منم میزنم تو کار موتوره. بعد سر خیابون ای بچه ها، اون موتوره رو میبینید؟ خوراک امروزمونم پیدا شد.
6: بابا آمدتی اینجا خیلی شلوغه، الان وسط این هم آدم بزنیم گیر میافتیم.
2: ببین رضا، تا با منی غم نداری، واسه یه سامورایی همه جا ژاپنه. بریم تو کارش ببینم.
3: خیلی آقا ژاپنی، ما الان چی کار کنیم؟
2: شما دو تا یه ذره برید اون ور سر صدا کنید، بزنید تو سر کله هم دیگه. یه ذره که شلوغ شد منم میزنم تو کار موتوره. بعد سر خیابون وای میستم.

0: چیه؟
1: تو چی میگی؟ تو اصلا به چی نگاه میکنی؟
0: چته؟ چی میخوای؟ چرا نگاه میکنی؟
2: شد آقا چرا دعوا میکنی؟
0: بارا اونور بینیم بابا چته؟ نگاه میکنم برش میگم بارا اونور مشکلی ندارم این چی میگه رضا؟
1: رضا رکو بابا بگیرشی
0: بله من کمینیم بابا
3: بابا جداشون کنی
0: بزن یقه که بگیم دو فندنه که دریم
4: ای بچان آقا مهدی کارو در آمون فلنگو ببندیم بزن بریم
5: بپر یالا بپر بالا زود باش
0: بیا مهدی بیا یه خانه اونی دیگه ایول داری بابا تکی به بالا
1: الان صاحبش بیاد ببینه نیست چه حالی میشه
5: بنده خدا تا صبح برای موتورش گریه کنه

0: خب حالا این قرازه رو کجا بندازیمش بچه ها؟
1: بابا این که نوعه، خیلی بالا آمدی.
0: بهلمون کن بابا، باحال چی؟ آشغاله، الان می نزمش تا این دره له بشه عشق کنید، فقط نگاه کنید چه صدایی بده.
2: آها برو تا دره.
3: ای بالا آمدی.
4: خلاصه هر روزمون همین بود، یا موتور یا ماشین یا موبایل دزدی. گاهی هم فقط واسه روکم کنی، واسه ترسوندن آدمای پولدار و با کلاس کتک کاری. 10 بار مردمو میزدم و دوبارم خودم حسابی کتک میخوردم. سر و صورتم خط خطی شده بود، همه چیم داغون بود. تو همون روزا بابام که دیابتش از حرص و جوش زیاد خیلی پیشرفت کرده بود فوت کرد. من حتی مراسمش هم نرفتم. 2 هفته رفتم شمال خونه یکی از بچه ها تا همه چی تموم شه و برگردم. بازم بعد از ظهر از مکانیکی برمیگشتم خونه، یه چیزی میخوردم و با بچه ها میزدیم بیرون. هر بار که پامو میذاشتم تو خونه، مامانم شروع میکرد به نصیحت و خواهش و التماس.
5: مهدی جان، دیروز شنیدم که تلفن آقا سعید میوه فروش رو سر 4 بالایی زدن. بنده خدا دویده دنبال دزده، افتاده زمین، زانوش هم شکسته.
0: خب که چی؟
5: امروز تو صف نونوایی شنیدم خانومش میگفت دزده شبیه مهدی ژاپنی بوده، ولی صورتش رو پوشونده بوده. مهدی مادر جان، بگو که تو نبودی، بگو که کار تو نیست و نمیخوای مادرت تو در و همسایه بیابرو بشه. بگو که دزدی ماشین پسر کبرا خانوم و موبایل آقا سعید کار تو نبوده.
0: یه دقیقه اومدیم یه لقمه غذا کوف کنیم ها. اگه گذاشتی مادر من، تو که میبینی من دارم از سر کار میام خونه، جون میکنم، عرق میریزم، یه قرون دوزار میذارم رو هم واسه خودم یه زندگی جور کنم، کارایی که اون بابام نکرد و خودم دارم واسه آیندم میکنم، بعد تو میگی دزد محل منم؟ هر کی هر چی بگه آخه تو باید باور کنی مادر من. منو چه به دزدی آخه مادر، هر چی دارم و واسهش زحمت کشیدم، میفهمی؟ زحمت. این وصله ها به من نمیچسبه.
5: باشه مادر جان، غذا تو بخور، من آرزومه که تو به خواستهات برسی و سر و سامون بگیری. دست خودم نیست، گاهی دلم شور میزنه، ولی حالا که میگی سر برا شدی و خلاف نمی کنی، دلم یه ذره آروم گرفت. الهی پیرشی مادر.
0: دستت درد نکنه مادر، خیلی خوشمزه بود.
5: نوش جونت پسرم.
4: اومدم پاشم برم پیش رفیقم که دیدم فاطمه خواهرم چای ریخته و گفتم یکم بشینم و ببینم چی کار میکنه. برای من همه دنیای طرف بود و فاطمه یه طرف. درسته که اعصاب نداشتم و وجودم و خشم و کینه گرفته بود، اما ته دلم حاضر بودم واسه فاتی جونم رو بدم.
6: خب 3 تا چایی قند پهلوی خوش عطر ریختم، بیاین 3 تایی با هم بخوریم.
5: مرسی فاتی جون دخترم.
0: دستت طلا آبجی.
6: راستی داداش، هفته پیش محبوب خانم اینا اومده بودن خونمون با شادی دخترش. شادی رو که یادت میاد هم کلاسی دبستانم بود، الانم با هم کلاس کنکور میریم. داشتن عکسای خانوادگیمونو میدیدن که شادی یهو گفت داداشت خیلی فرق کرده، چقدر خوشتیپه. یه لبخند ریزی هم زد که حس کردم ازت خوشش اومده داداش. بعدم به مامانش گفت مامان ببین برادر فاطمه است، آقا مهدیه، ببین چقدر فرق کرده. مامانش هم گفت آره ماشالله مردی شده واسه خودش، یادم خیلی پسر باهوشی بود.

0: درسش هم خوب میخوند. امیدوارم همیشه موفق باشه. بعد داداش دیروز بعد از کلاس دوباره در موردت سوال کرد. گفت برادرت حالش خوبه؟ چی کار میکنه؟ گفتم آره خوبه. اوستای یه کارگاه مکانیکی ماشینه. گفت به به چه خوب. داداش میگم حرفاش یه جورایی بودا. میگم اگه بخوای یه روز قرار بذاریم با هم بریم بیرون پیکنیکی چیزی. شادی واقعا دختر خوبیه، نجیبه، با وقاره.
1: بسه دیگه این چرت و پرتا. شادی از شادی متنفرم، از اون داداشش، از محبوب خانوم، از بابای بظاهر آدم حسابیش. حالم از همشون به هم میخوره. ببین یه کاری نکن دیگه نذارم حتی یک کلمه با شرف بزنی ها. این مسخره بازی رو از این خونه بریزید بیرون. دیگه عکس منم به هیچکی نشون نمیدی ها. نمیخوام هیچکی منو بشناسه. از همه متنفرم. از هر کی منو یاد بچگیم بندازه بدم میاد.
0: آخه چرا؟ چرا تو از همه متنفر شدی داداش؟ از همه ی عالم، از همه ی فامیل، حتی از بابامون. تو حتی با بابا تو اون روزای مریضیش تا آخرش هم که زنده بود حرف نزدی. تا روز آخر ازش متنفر بودی.
1: الانش هم متنفرم. از همه متنفرم. از خودم هم متنفرم.
2: بس کنین بچه، تو رو خدا بس کنین. مجوز هم دیگه کیو داریم آخه؟
0: آخه چرا؟ چرا تو اینجوری شدی؟
1: ولمون کن بابا. ما که رفتیم.
3: یه روز سر کوچه با بچه ها وایساده بودیم، داشتیم چرت و پرت میگفتیم و میخندیدیم که یه دفعه صدای فریاد فاتی خواهرم رو شنیدم. گفت گم شو عوضی. بعد با سرعت دوید توی کوچه و به سمت خونمون. منم که روی فاتی خیلی حساسم، پریدم پایین رفتم جلوش.
1: فاتی بایستا بینم چی شده؟ به کی داشتی فوش میدادی ها؟
0: هیچی داداش، هیچی نشده.
1: نشنیدی چی گفتم؟ ازت پرسیدم چی شده؟
0: به خدا هیچی، هرچی بود تموم شد رفت. ولم کن بذار برم خونه. میگم هیچی نشده دیگه.
1: میگم بایستا، میگی چی شده یا نه؟
0: ول کن دیگه، گفتم هیچی.
4: مرسی، اونو نگاه، سر کوچه رو نگاه، ببین عجل بشاک.
1: آره همونه، داشت نگامون میکرد، همون موتوری است.
4: همون بود نامرد. میخوایم بریم بگیریمش. لطفا شما بچه‌ها، شما هم پای سر ما بیاید.
1: بجنبید بپر بالا. یالا بریم بگیریمش.
3: بالاخره گرفتیمش. تا میخورد من زدمش، حسابی کتکی زدم و آخرش یه خط انداختم رو صورتش که تا آخر عمرش یادش بمونه که دنبال آبجی متی ژاپنی نره. پسر آدرس خونمون رو پیدا کرد و مأمور فرستاد. منو گرفتن، دستگیر شدم. به خاطر جراحاتی که از کتک ها و چاقو کشیدن برداشته بود بردنم بازداشتگاه. خلاصه چند وقت گذشت و دادگاه اول برگزار شد و کلی دیه بریدن و زندانی. بحث رسید به وثیقه و مادرم سند خونمون رو گذاشت و منو موقتی آزاد کرد. ولی همون لحظه انگار یه چیزی تو ذهنم گفت باید فرار کنی. چون اگه میپیچید که درگیر دادگاه و زندان هستم، همه شاکی های دیگه هم یقین پیدا میکردن که اونی که بهشون آسیب زده بوده منم، و یکی یکی میرفتن شکایت میکردن و پروندم قطورتر میشد و باید تا ابد تو زندون میپوسیدم. خلاصه شبونه رفتم کردستان، خونه یکی از رفیقام. قیافم رو تغییر داده بودم، کلا میذاشتم سرم، ریش و سیبیل مصنوعی و خلاصه میخواستم هیچ کس منو نشناسه. هیچ کس. میخواستم از مرز با یه قاچاقبر که رفیقم میشناخ از ایران خارج شم. با همون سر و وضع عجیب و غریب یه روزی توی یه پارک نزدیک خونه رفیقم تو کردستان کنار یه درخت روی زمین نشسته بودم. فکرم خیلی مشغول بود، خیلی ناراحت بودم. نمیدونستم دارم کجا میرم، نمیدونستم ته این راه چی میشه. همه زندگیمو گذاشته بودم پشت سرم، محلم، دوستان، مادرم، خونمون، فاتی، حتی خودمو. اونجا من تو محلمون کلی بروبیا داشتم، اسم داشتم، رسم داشتم، قدرت داشتم. حالا دارم میرم یه جایی که هیچی ندارم، هیچ کس نمیشناستم، هیچ کس به دردم نمیخوره. اگه اونجا بخوام دوباره خلاف کنم چی؟ من خودمو میشناسم، از همه بیزارم، از همه متنفرم. اگه بخوام همون آدم بمونم، نکنه قانوناشون اونقدر صفر باشه که بگیرنم داغونم کنن و دوباره برم گردونن ایران. این بار دیگه هیچ راه فراری نیست. تو این فکرها بودم، تو این سیاهی، تو این تاریکی ذهنم، که یهو یه نفر دستشو گذاشت روی شونم.
5: سلام پسر، خوبی؟ اینجا غریبی؟
1: دستتو بردارمو، چی کار داری؟ ولم کن بابا.
5: نه کاری ندارم پسرم، فقط احساس کردم حالت خوش نیست. داشتم رد می شدم، وقتی چهره غمگینتو دیدم وایسادم. چند دقیقه می شه که کنارتم، داشتم برات دعا می کردم ولی متوجه نشدی. گفتم بپرسم حالت خوبه؟ اینجا غریبی؟
1: بابا چی میخوای از جون من آخه؟ پیره مردی، احترامت واجبه، ولی ولم کن. چی کار داری؟ اصلا به تو چه من بچه کجا؟
5: من که کاری ندارم پسرم، فقط دلم گرفت وقتی دیدم روی زمین نشستی و غمی توی چهرته. گفتم شاید بتونم کمکت کنم.
1: چی شده؟ آه فهمیدم، فکر کنم تو از این گروه های هرمی هستی، دنبال یه آدم ساده میگردی کلکیش کنی واسه جلسه بذاری زندگیشو ازش بگیری. آره مشتی، من تو این شهر غریبم ولی بچه نیستم که، ساده هم نیستم. برو برو دنبال بازیت.
5: نه من از تو هیچی نمیخوام، دلم گرفته از این که انقدر غمگین و بیتابی پسرم.
1: آره خب غمگینم، غمگینم چون از این زندگی بدم میاد، چون میخوام زودتر تموم بشه، فهمیدی؟ دلم نمیخواد هیچ کیو ببینم، حتی خودمم نمیخوام ببینم. از کل این کره زمین و موجوداتش بیزارم. حالا فهمیدی؟ هیچ کاری ازت بر نمیادمو. نه دعام کن، نه دلسوزی کن. من گدام نیستم و بخوای بهم پول مول بدی.
5: پول زیادی که ندارم، ولی یه چیزی دارم که میتونه بهت کمک کنه.
1: ای بابا بهت میگم هیچی نمیتونه به من کمک کنه امو. دست از سرم بردار دیگه.
5: این کتابو بگیر بخونش. این کتاب حرف دل تو رو میزنه، اون چیزی رو میگه که الان تو بهش نیاز داری، اون کمکی رو بهت میکنه که هیچ کس تو این دنیا توانشو نداره. این کتاب زندگی منو متحول کرد، زندگی تو رو هم میتونه. الان که شکستی و تنهایی، وقتشه بخونیش. اون غمی که روی قلبته، یه فریادی توشه که فقط خدا شنیده. خداوند توی این کتاب با تو حرف زده. من نه از تو چیزی میخوام، نمیخوام بهت آسیبی بزنم، فقط ازت یه خواهش دارم. اگه میگی پیر مردی و احترامت واجبه، ازت میخوام این کتابو بخونی. بخونشو خودت اون موقع میفهمی که چی توش هست و چه کمکی میتونه بهت بکنه. تو این کتاب میگه در لوقا فصل 19 آیه 10، پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. من نمیدونم تو دقیقا چی کشیدی، چی پشت سرته، یا شاید داری از چیزی فرار میکنی، ولی اینو میدونم تو هنوز زنده ای، هنوز فرصت داری. اگه امروز بشنوی، اگه امروز بخونی و اگه بخوای، یه در به رود باز میشه که حتی فکرشم نمی کنی. تو این کتاب یه چیز دیگه هم میگه، یه چیزی که شاید امروز فقط برای تو باشه. در لوقا فصل 15 آیه 20 میگه پس برخاست و راه سپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. و اینو بدون، پدر آسمانی الان آغوشش رو باز کرده و میخواد که تو به آغوش اون برگردی و محبتت کنه.
1: اسم پدر رو نیار که دلم خیلی خونه. باشه آجی، مرسی، دمت گرم، حال دادی.
5: خواهش میکنم جوون، اگه با من کاری داشتی همینجا میتونی پیدام کنی. من اسمم هادیه، عصرا میام قدم میزنم، معمولا از این پارک هم میگذرم.
3: یه کتاب انجیل داد بهم، یه کتاب جیبی سرمه‌ای رنگ. گذاشتمش تو جیب شلوار شیش جیبم و رفتم خونه. شب شد، پشت بوم خونه دوستم خوابیده بودم. نصف شب تو خواب چرخیدم روی پهلوی چپم، یه چیزی حس کردم تو جیبمه. دست کردم، همون کتاب بود، همون که اون پیرمرد داده بود بهم. یه نور کم از تیر چراغ برق کوچه افتاده بود اونجا. رفتم یکم سمت نور، کتابو باز کردم تا ببینم چی توش نوشته. دیدم داره از خدا صحبت میکنه، از خوبیاش میگه، از محبتش میگه. ادامه دادم، چند جا وایسادم، دقت کردم، برگشتم، دوباره خوندم. حرفایی که میزد خیلی برام عجیب بود، از اون عجیبایی که انگار یه چیزی ته دلت حرکت میکنه. یه حسی داشتم که نمیدونستم چیه. یه جوری شده بودم که فقط میخواستم ادامه بدم. همونطور میخوندم. یه ساعتی گذشت، نه خسته شدم نه حواسم پرت شد. حس عجیبی تو ذهنم اومده بود، یه جور آرامش. ولی اون چیزی که بیش از همه منو درگیر کرده بود، اون چیزی بود که توی قلبم اتفاق افتاده بود. انگار یه ذوقی، یه شوقی، یه گرمایی زنده شده بود. داشتم همینطور میخوندم که متوجه شدم دارم چقدر محکم این کتابو توی دستم نگه میدارم. انقدر محکم که انگار یه چیزی بود که نمیخواستم ازم جدا بشه. یه حالتی پیدا کردم که برام خیلی غریب بود. حس کردم دارم بهش علاقه‌مند میشم، دوستش داشتم. اما من همیشه از هر چیزی که حس میکردم دارم بهش دل میبندم میترسیدم. نمیذاشتم بمونه، حتی اگه برام مهم بود بازم از خودم دورش میکردم. این بارم همون اتفاق افتاد. تا دیدم داره از این کتاب خوشم میاد، یهو بلند شدم و به کوچه نگاه کردم و از پشت بوم انداختمش توی کوچه. انگار میخواستم بگم نه، من به چیزی دل نمیبندم. ولی اون شب تا صبح آشفته بودم، خوابم نمی برد. همون جمله هایی که از کتاب تو ذهنم مونده بود مدام توی سرم تکرار می شد. حالت عجیبی داشتم، یه جور هیجان که نمی دونستم از کجا اومده. نمی تونستم بخوابم. صبح شد، آفتاب زد، ولی من همون جور بیقرار بودم. پشت بوم رو قدم می زدم، نمی تونستم آروم بگیرم، تا اینکه دیگه دلم طاقت نیاورد. دویدم سمت کوچه، رفتم همون سمتی که کتابو پرت کرده بودم. تمام کوچه رو زیر و رو کردم، بین شمشادا، کنار جدول، زیر ماشینا رو گشتم. بالاخره پیداش کردم. یه گوشه افتاده بود، خاکی شده بود، ولی سالم بود. آوردمش خونه. رفتم نشستم توی اتاق، این بار از نامه اول یوحنا شروع کردم. بعدش رفتم سراغ دوم یوحنا. خیلی عجیب بود، خیلی عالی بود، پر از حرفایی که انگار مخصوص مهدی ژاپنی نوشته شده بودن. یادم نمیره که دقیقاً آیات 9 تا 12 از فصل دوم نامه اول یوحنا قلبم رو تکون داد. اگر کسی ادعا کند که در نور است و در عین حال از برادر یا خواهر خود نفرت داشته باشد، او هنوز در ظلمت است. هر که برادر یا خواهر خود را محبت می کند در نور زندگی می کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد. اما هر که از برادر یا خواهر خود متنفر باشد در ظلمت است. در ظلمت راه می رود و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. ای فرزندان، به شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام مسیح آمرزیده شده اند. نمی دونستم اون پیرمرد کی بود و از کجا می دونست من کیم و چی به هم گذشته و چی توی قلبم می گذره. آخه دقیقاً این کتاب انگار برای من نوشته شده بود. این سوال مدام توی ذهنم می چرخید تا اینکه عصر شد. کتابو گذاشتم توی جیب شلوارم و راه افتادم سمت همون پارکی که هادی رو اونجا دیده بودم، شاید پیداش کنم. تا غروب همونجا چرخیدم ولی ندیدمش. فردای اون روز از ظهر دوباره رفتم اونجا، بازم خبری ازش نبود. با خودم میگفتم نکنه اصلا همچین آدمی وجود خارجی نداشته. هم ترسیده بودم هم شوق داشتم که یه بار دیگه ببینمش. دلم میخواست سوالایی که توی ذهنم ازش بپرسم. آخرش برگشتم خونه یه گوشه نشستم، زانوهامو بغل کردم، کتابو هم محکم توی دستام گرفته بودم که یه دفعه بغزم ترکید.
1: خدایا من نمیدونم چه اتفاقی داره برام میفته، نمیدونم اون مرد کی بود، این کتاب اینجا چی کار میکنه، ولی ته دلم حس میکنم همه این کارا کار تو بوده. من خوب نمیشناسمت، ولی تو همین دو روز فهمیدم حرفات خیلی خوبه، خیلی با معرفتی، خیلی با گذشتی، خدایی خیلی مشتی، خیلی با مرامی. همه ی حرفت اینه که خوب باشیم، مهربونی کنیم، از کسی نفرت نداشته باشیم. اینا خیلی خوبن نوکرتم، ولی من نمیتونم. دلم میخواد از این زندگی نکبت جداشم، دلم میخواد مثل بقیه آسه برم، آسه بیام، یه زندگی بی درد سر داشته باشم بدون وجدان درد، ولی نمیشه. دلم پر از درده، پر از کینه هست. من یه دنیا دل شکوندم، مردم رو عذاب دادم، من سلول به سلولم شره، بدیه. من آهی عالم رو با خودم دارم، از همه مهمتر آه مادرم با همه. مادرم و خواهرم رو گذاشتم و اومدم، خونشون کل داراییشون گرایی منه. با تمام اون کارهای زشتی که کردم آینده خواهرم رو نابود کردم. الان مادرم حتی نمیدونه من کجام، مثلا نمیدونه زندم یا مردم، نمیدونه تو چه وضعیتی هم. و من نامرد اونا رو گذاشتم وسط صد تا مشکل و زدم به چاک. بابامو که دق دادم، اونقدر دستم قصه خورد و هرس خورد که مریضیش بیشتر و بیشتر شد، آخرشم که رفت. خدایا من الان چی کار کنم؟ چطوری میخوای منو ببخشی؟ تو خدایی، تو عدالت داری، پس لابد میخوای از منم تقاص بگیری، ولی من توان این همه تقاص رو ندارم. من یه گناهکار معمولی نیستم، تو باید منو بکوبی از نو بسازی، اما نمیدونم این کارو میکنی یا نه. آدم شدن من ساده نیست، ولی این فقط کار توه که مرده رو زنده میکنی. خدا وکیلی اگه میتونی و میخوای که من آدم بشم، بیا منو از اول بساز، یه طوری بساز که دیگه دلم نخواد مردم آزاری کنم، که دلم از کینه و بدخواهی خالی شه. ازت خواهش میکنم تو دیگه منو ترد نکن، تو تحقیرم نکن، تو سیاهی وجودم و سر تا پای گناه آلودم و بروم نیار. مسیح، عیسای مسیح، کمکم کن، نزار به قعر سیاهی برم، کمکم کن.
6: خب دوستان، تا اینجا یه قصه شنیدیم که خشمی عمیق از کودکی در دل مهدی شکل گرفته بود که سالها او رو به سمت تاریکی کشوند. اما ظاهراً این کتاب او رو تغییر داده. آیا بازم میخواد به چیزی که دوستش داره آسیب بزنه؟ آیا بازم این کتابو دور میندازه یا این بار نگهش میداره؟ اگه مشتاقید بدونید چه اتفاقی برای مهدی ژاپنی رقم میخوره و چه تصمیمی میگیره، لطفاً در قسمت آینده با ما همراه باشید.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com.
1: سلام به شما جوانان عزیز، از این که میتونیم برنامه روحانی و متنوع دیگه‌ای به سمعتون برسونیم خوشحالیم.
2: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
0: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه. پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنین.
1: میزه گرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خوشحالیم به خاطر این فرصتی که میتونیم با شما عزیزان باشیم و کلام خدا رو بررسی بکنیم. عیسی مسیح واقعا یک هدیه‌ای هست از آسمان که به ما داده شد و 2000 سال پیش روی زمین ما اومد و انسان شد، مثل ما شد تا جریمه گناه ما رو بپردازه، به عنوان یک انسان روی صلیب بره و جریمه گناه ما رو که مرگ هست رو بپردازه. و برای همین ما واقعا عاشق عیسی مسیح هستیم و زندگیمون رو تسلیم او کردیم، تسلیم خدایی که انسان شد و مرد، برخاست و صعود کرد به آسمان و یک وعده‌ای داده که وعده زیبایی هست که یک روز برمیگرده. ولی تا وقتی که برگرده ما باید به او بچسبیم و در او باشیم، چرا که او گفت من تاک حقیقی هستم و شما شاخه ها، و در من بمانید. از ما یک چیز خواسته که در او بمانیم. این چه معنی میده؟ با دوست عزیز من امروز در این استودیو با هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. برادر خیلی خوش اومدی.
4: ممنون از دعوتتون. درود به شنوندگان عزیز، خوشحالیم به خاطر این فرصت.
3: آمین. اجازه بدید من یوحنا باب 15 آیات 1 تا 8 رو بخونم و در این مورد صحبت خواهیم کرد. عیسی مسیح میگه من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه‌ای را که در من ثمر نیاورد می‌برد و هر شاخه‌ای که ثمر بیاورد آن را پاک می‌سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با تعالیمی که به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه‌ای نمی‌تواند به خودی خود میوه دهد مگر آن که در تاک بماند. شما نیز نمی‌توانید ثمر بیاورید مگر در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او، میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. اگر کسی در من نماند، مانند شاخهی به دور افکنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هرچه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود.
4: خیلی ممنون از این قرائت زیبا. در این متن ما آشنا می شیم، یکی با باغبان، دیگری با تاک، و در قسمت سوم با شاخه ها. و بعد اینجا ما شناسایی بکنیم که باغبان کیه، تاک کیه، شاخه ها که هستند. مسلماً مایانی که آگاه به کلام هستیم و شنوندگانی که به ما ملحق شدن میدونیم که باغبان خدای پدر هست و تاک حقیقی عیسی مسیحه و شاخه های تاک ایمانداران هستند، مقدسینی که به عیسی مسیح ایمان آوردن. ما میبینیم که چه رابطه نزدیکی بین باغبان و بین تاک هست و همون رابطه بین تاک و شاخه ها هست. خب وقتی که ما به زراعت نگاه میکنیم، به یک باغی نگاه میکنیم، میبینیم که چقدر باغبان برای اون تاکش ارزش قائله، چقدر براش اهمیت داره، چقدر بهش میرسه، از این ورش، از اون ورش، از آب و کود دادن. و بعد میبینیم وقتی که اون تاک بارور میشه، وقتی که اون تاک شاخه هایی که بهش متصل هستن نیست بارور میشن و میوه میارن. و امروز در این متن عیسی مسیح داره تاکید میکنه که بقا و حیات یک ایماندار و یک مسیحی مستقیما وابسته به ارتباط او با خود عیسی مسیح به عنوان تاک، که اگر ما وابسته به مسیح نباشیم، نه فقط میوه نمیاریم، بلکه زمان میرسه که خشک میشیم. و حتی میبینیم که باغبان میگه اون شاخه هایی رو که میوه نمیآورند رو هرس میکنه یا پاک میکنه. یکی این که بتونن بیشتر میوه بیارن، دوم این که صدمه نزنن به سایر شاخه ها. به خاطر همین ایستادگی و ماندن در تاک حقیقی به عنوان ایمانداران نسبت به عیسی مسیح در زندگی های ما بی نهایت ضروریه.
3: آمین. و من خیلی دوست دارم وقتی که عیسی مسیح میگه من تاک حقیقی هستم. تاکایی هستن که حقیقی نیستن، مثل تاک هستن، ولی ما حقیقت رو میطلبیم و حقیقت رو دوست داریم، حق جو هستیم. و عیسی مسیح گفته بود که من راه و راستی و حیات هستم، راستی و حقیقت هستم. و اینجا هم باز من دوست دارم وقتی میگه من تاک حقیقی هستم، ما خونده شدیم برای حقیقت. و وقتی که در عیسی مسیح میمونیم، اون موقع است که ما میتونیم در این حقیقت پیشرفت بکنیم و این حقیقت رو نشون بدیم به طرز درستی. جالبه که این کلمه بمانید تکرار شده، پس حتما خیلی مهم باید باشه. یعنی اگه یک کتاب من بخوام بنویسم بگم عیسی مسیح چی میخواد از ما و چطور باید میوه بیاریم، کتاب یک خطی میشه و میشه در مسیح بمانید. و مسلما این کلمه بمانیدی که استفاده شده، وقتی به اصل کلمه نگاه میکنیم در یونانی، به این منظور هست که رابطه مداوم با او داشته باشیم. یعنی این در واقع ماندن به این منظور است که ما در رابطه بمانیم، در این مشارکت بمانیم. پس این ماندن در واقع مشارکت هست، صحبت کردن با او هست، از او شنیدن هست. مشارکت معمولا فقط صحبت کردن نیست، بلکه هم صحبت کردن است و هم شنیدن است. برای همین اگه واقعا میخواییم میوه بیاریم در زندگیمون، که بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد که میوه اصلا چی هست، ولی واقعا اگه میخواییم میوه بیاریم و زندگیمون مثمر ثمر باشه، باید هر روز در کلام باشیم، کلام رو بخونیم، در دعا باشیم، با خداوند صحبت بکنیم، در مشارکت با ایمانداران باشیم که تشویق بشیم برای این مشارکت متداوم با عیسی مسیح.
4: آمین. ببینید، هدف خدا از نجات ما این نیست که ما فقط توبه بکنیم، نجات بیاریم، گناهان ما آمرزیده بشه و ابدیت‌های ما تضمین بشه، بلکه هدف خدا از نجات هر کدام از ما اینه که ما رو مسبر ثمر بکنه، همونطوری که فرمودید. و اینجا عیسی مسیح میگه من تاک هستم، شما شاخه ها، کسی که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد. واقعا نیاز ما به عنوان ایمانداران و مقدسین اینه که میوه بیاریم، یعنی ثمره کاری که خداوند به وسیله عیسی مسیح در زندگی ما هست باید به چشم دیده بشه. مسیح فرمود شما نور جهان هستید، شما نمک جهان هستید، و میگه بگذارید که مردم اعمال شما را دیده، پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. و میوه‌ای که ما باید بیاریم چیه؟ آیا به غیر از اینه که در کتاب غلاطیان باب 5 پولس رسول فهرست از میوه ها رو اونجا برای ما تدارک دیده، 9 تا میوه است. میوه های روح هستند: محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی، خیشتنداری. و واقعا چقدر زیباست زندگی یک ایمانداری که پرثمره، ایمانداری که منفعت میرسونه، نه فقط به خودش، به سایرین، بلکه جلال رو برمیگردونه به خدای پدر. مسلما وقتی که باغبان از تاک مراقبت میکنه، تاک شاخه داره، شاخه میوه میده، چقدر اون باغبان لذت میبره از ثمره زحمتش، از ثمره کارش، اون روندی رو که پیش گرفته. و واقعا شنوندگان عزیز، این رو از ما بشنوید که مستلزم زندگی مسیحی پرثمر بودنه، مستلزم یک زندگی و یک مشارکت واقعی، حقیقی و زنده اینه که ما میوه بیاریم. و میوه های ما نشان میده که در ما چه اتفاقی افتاده. وقتی شما میبینی یک شاخه میوه خوب، میوه عالی سر وقت در فصل خودش به ثمر آورده، میگی عجب درختیه، عجب تاکیه، عجب باغبونیه، عجب باغیه، چقدر خوب بهش رسیده. ببین، درخت میوه خودش رو در موسمش به ثمر آورده.

0: باور کنید فرق میکنه زندگی که میخواد میوه بده. این زندگی وقتی میخواد میوه بده میچسبه به عیسی مسیح و باور کنید همه هم اون رو میبینن که طرف واقعا در این تاک هست، شاخه‌ای است که چسبیده، شاخه‌ای نیست که حالا یه خورده اش چسبیده، واقعا چسبیده و این معلوم هست. من دوروبر چنین افرادی بودم و هنوزم هستم و میتونم فرقش رو خیلی واضح ببینم. بعضی از افراد خانواده من، منظورم از خانواده فامیل هست، در ایمان نیستن و میبینم که زندگیشون چقدر چجور بگم خالیه، بدون هدف هست و چقدر پوچه یه جورایی، یعنی هدف نداره، معنی نداره، فقط خوشگذرانی هست. حالا اون وسط سر اون یکی رو کلا بذاره، خود پول بیشتری بخوره، خیلی بده. وقتی اینو مقایسه میکنم با افرادی مثل پدر من، مادر من یا افرادی که دوربر من هستن که میبینم چقدر در مسیح موندن و میخوان واقعا میوه بیارن و واقعا میارن میوه، وقتی اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنم میبینم اصلا عجیبه. این مقایسه واقعا عجیبه تا به حدی که میگم بابا شما چرا ایمان نمیارید که مثل اونها بشین؟ شما که میبینینشون، طرف عموته، طرف پسر خالته، میبینی که چقدر زندگیش فرق میکنه با تو. این در مسیح مونده، در این تاک هست، چسبیده، تو هم بچسب. ولی حالا به دلایلی مردم نمیخوان بچسبن، ولی واقعا من میخوام تشویق بکنم که هم خودمون به عنوان شاخه ها در این تاک بمونیم، هم افرادی رو پیدا بکنیم که دور و بر ما باشن که به این تاک چسبیدن، چون که اونها باعث تشویق ما میشن. و مثلا من میوه‌ای که در موردش صحبت شده هم غلاطیان 5:22 هست که میگه میوه روح اینها هستن: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. و هم جای دیگه بعضی موقع در مورد میوه صحبت کرده کلام خدا که چیزای دیگه هم هست. مثلا میگه که پرستش ما یک میوه هست، یا رفتار ما میگه یک میوه هست، یا وقتی که مردم رو به طرف مسیح میاریم و اونایی که نجات میابن، اینا میوه هستن. در واقع از هر لحاظ ما میخواییم میوه زندگی ما، میوه روحانی ما بیشتر و بیشتر بشه و تنها راهش اینه که به این تاک، به عیسی مسیح بچسبیم.
1: آمین. نکته ای رو که باید اون ور سکرم نگاه بکنیم اینه که باغبان شاخه ای رو که میوه نیاره، شاخه ای که خوش شده باشه رو میگه اون رو میچینه، اونو هرس میکنه. و واقعا مقدسیم، میباید مواظب باشیم که ما نمیتونیم یک ایماندار خونسا باشیم. حالا صحبت از پسرف نمی کنم، اما نمیتونیم ایماندار خونسا باشیم. میباید زاد و ولد روحانی بکنیم، میباید اون میوه ها در ما دیده بشه. خیلی از مواقع ما متوجه این نکته نیستیم که چرا مثلا شاید دعاهای ما شنیده نمیشه. اینجا در آیه 7 میگه اگه شما در من بمانید و کلام من در شما بماند، هر آنچه میخواهید درخواست کنید که برآورده خواهد شد. خب هر آنچه که میخواهید درخواست کنید بر حسب چی؟ بر حسب اینکه ما در مسیح باشیم، مسیح در ما باشه، ما در کلام وفادار باشیم، کلام در زندگی ما پیاده شده باشه. و زمانی که ما در مسیح باشیم و ما در کلام باشیم، مسلماً هر چیز را از او نخواهیم خواست. آنچه را خواهیم طلبید که بر حسب اراده وی هست و او آن را به ما عطا میکنه. و در آیه 8 میگه جلال پدر من در این است که میوه بسیار آورید. یعنی اگر ما امروز میخواهیم که جلال خدا را نمایان بکنیم، که شکوه و حرمت او را به مردم بشناسیم، مستلزمش اینه که میوه در ما دیده بشه. و مستلزم میوه آوردن اینه که ما در تاک بمانیم. در کدام تاک؟ در آن تاک حقیقی، تاک حقیقی که عیسی مسیح باشه. و واقعا باید مواظب باشیم که در این دنیایی که زندگی میکنیم هستیم، اما از آن این دنیا نیستیم. و نبودن از آن این دنیا بدین معنیه که باید هر روزه خودمون رو تفتیش بکنیم، ببینیم چه چیزی در ما هست که شایسته این تاک نیست، چه چیزهایی در من هست که شایسته جلال خدا نیست، و خودمون رو از اونها پاک بکنیم، خودمون رو به قول معروف یکم در انضباط روحانی قرار بدیم که یک شاخه‌ای باشیم که در فصلش، در موسمش میوه رو بیاره، میوه خوب باشه، نیکو باشه، قابل استفاده باشه و مسلماً جلال خداوندم اونجا دیده میشه.
0: آمین. من خیلی دوست دارم وقتی در آیه 4 میگه که هیچ شاخه‌ای نمیتواند به خودی خود میوه دهد. پس مقدسین، عزیزان، برادران و خواهران، فکر نکنیم که حالا که یه خود در ایمانمون رشد کردیم دیگه حالا در مشارکت با مسیح نباشیم هر روزه اونقدر مهم نیست، حالا کلام رو نخونیم، دعا نکنیم، کلیسا هم نریم، اونقدر مهم نیست دیگه، کلی رشد کردیم دیگه، خودمون به خودی خود میوه خواهیم داد؟ خیر، اینا هم میگه که نخواهید داد. فقط در صورتی میتونیم میوه بدیم که در او بمانیم، در این مشارکت مداوم بمانیم. من میخوام با این تمام بکنم. در آیه 2 میگه که هر شاخه‌ای که ثمر بیاورد آن را پاک می‌سازد. هدف چیه؟ تا میوه بیشتری به بار آورد. خیلی از ایمانداران، من وقتی باشون صحبت کردم فهمیدم که این عزیزان به این نتیجه رسیدن که پاک کردن، یعنی خداوند میزنه یا مثلا عضو خانواده خدای نکرده یه اتفاق بدی براش میفته یا تصادف میکنی یه چیزی میشه که مثلا در سختی بیفتی، بعد خدا میگه آها حالا پاک کردم، حالا حالا جا اومد، حالا میوه بیشتری میدی. ولی واقعا این نیست. نمیدونم چرا این تصویر منفی رو ما از خداوند از این کلمه پاک کردن به بار میاریم، چرا که این کلمه به طور مثبت استفاده شده. خداوند واقعا وقتی ما رو پاک میکنه منظور چیز مثبتی است، به طور مثبت پاک میکنه که میوه بیشتری بیاریم که او جلال بیابه. و دعای من، دعای ما این هست که شما هم به عنوان برادران و خواهران ما به جایی برسید که واقعا این مشارکت متداوم باشه، به این تاک بچسبید و میوه بیارید و میوه شما باعث جلال پدر بشه. در نام عیسی مسیح، آمین.
2: جوانان عزیز، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشید. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه و با دقت به این سری از برنامه‌ها گوش بدین. کلام خدا می‌فرماید شایسته بود که خدا آفریدگار و نگهدار همه چیز برای اینکه فرزندان بسیاری را به جلال برساند، عیسی را نیز که پدید آورنده نجات آنان است، از راه درد و رنج به کمال رساند. عیسی مسیح به خاطر ما عذاب کشید و مرد. او نجات عظیم را پدید آورد. اگر تا به حال از چنین نجاتی بهره‌مند نشده ای، به مسیح بخشنده روی آور و بدان هر که به او روی آورد نجات می‌یابد. انجیل یوحنا فصل 18. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می‌دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می شدند. پس یهودا یک دسته از سربازان و پاسبانانی را که سران کاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. عیسی با وجودی که می دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، جلو رفت و از آنان پرسید به دنبال کی می‌گردید؟ به او گفتند به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت من هستم، و یهودای خائن هم همراه آنها بود. وقتی عیسی به آنها گفت من هستم، آنان عقب عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید به دنبال کی می‌گردید؟ آنها جواب دادند عیسی ناصری. عیسی گفت من که به شما گفتم خودم هستم. اگر دنبال من می‌گردید بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلاً فرموده بود تحقق بخشد. هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که همراه داشت کشیده ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا پدر زن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند، و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند، و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. خادمه ای که دم در خدمت می کرد به پتروس گفت مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ او گفت نه نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند، زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم می کردند. پتروس نیز پهلوی آنان ایستاده بود
و خود را گرم می‌کرد.

18 آیه فصل 18 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1: پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. عیسی دعای خود را به پایان رسانید و با آن 11 شاگرد به آن طرف دره قدرون رفت. دره مذکور ما بین دیوارهای شهر اورشلیم و کوه زیتون قرار گرفته است. بعد از ریزش باران زیاد، نهر آبی در این دره جاری می گردد که قدرون خوانده می شد. باقی که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند، جتسیمانی نام داشت. آیه 2: یهودا که تسلیم کننده او بود، می دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می شدند. باغ جتسیمانی در دامنه غربی کوه زیتون واقع بود و از دره قدرون فاصله زیادی نداشت. آن باغ استراحتگاه خوبی برای عیسی و شاگردانش بود. آنها اغلب در آنجا جمع می شدند و یهودای خائن آن محل را بلد بود. آیه 3: پس یهودا یک دسته از سربازان و پاسبانانی را که سران کاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. فریسیان و صدوقیان برای دستگیر نمودن عیسی با هم متحد شده بودند. یهودا سربازان رومی و پاسبانان معبد را به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. آیه 4 و 5: عیسی با وجودی که می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، جلو رفت و از آنان پرسید: به دنبال کی می گردید؟ به او گفتند: به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت: من هستم. و یهودای خائن هم همراه آنها بود. عیسی فرموده بود: هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم. او با اینکه می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، جلو رفت و خود را به آن افراد شناسانید. آیه 6 و 7: وقتی عیسی با آنها گفت: من هستم، آنان عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید: به دنبال کی می‌گردید؟ آنها جواب دادند: عیسی ناصری. سربازان رومی نماینده سیاست و پاسبانان معبد نماینده مذهب می باشند. مذهب و سیاست هر دو در مقابل عیسی عقب نشینی کرده و به زمین افتادند. آنها انسان را فریب داده و باعث هلاکت او می گردند. اما مسیح خداوند به انسان حیات جاودان می بخشد. عیسی بار دیگر پرسید: به دنبال کی می گردید؟ و سربازان جواب دادند: عیسی ناصری. آیه 8 و 9 فصل 18 انجیل یوحنا. عیسی گفت: من که به شما گفتم خودم هستم. اگر دنبال من می گردید، بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلاً فرموده بود تحقق بخشد. هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. مزدور وقتی ببیند که گرگ می آید، گوسفندان را می گذارد و فرار می کند.

اما چوپان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می سازد. عیسی هویت خود را اعلام کرده بود تا آنها او را بشناسند. او نمی خواست شاگردانش دستگیر شوند. به همین خاطر فرمود: اگر دنبال من می گردید بگذارید اینها بروند. و بدین نحو کلام عیسی تحقق یافت. او متعلقان خود را حفظ کرد و هیچ یک از آنان گم نشد. چوپان نیکو خود را جلو انداخت و نگذاشت گوسفندانش تلف شوند.

آیه 10 و 11. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که همراه داشت کشیده، ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت: شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ عیسی به طور قاطع به پتروس فرمود: شمشیرت را غلاف کن. خداوند ما طریقه شکست دادن حکمران این جهان را به خوبی می دانست. عیسی می بایست جام را تا ته می نوشید. اگر او قربانی نمی شد، شیطان مغلوب نمی گردید. عیسی فرموده بود: پدرم مرا دوست دارد، زیرا من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر بازیابم. نوشیدن جام غضب خدا برای عیسی ضروری بود، چون او مطیع اراده پدرش بود. آیه 12. سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. سربازان رومی به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. در اینجا سیاست و مذهب دست به دست هم داده تا بر روی حقیقت سرپوش بگذارند. اما حقیقت هرگز زیر سرپوش نمانده است. آیه 13 و 14. ابتدا او را نزد حنا پدرزن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند، و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. دستگیر کنندگان عیسی ابتدا او را نزد حنا بردند. حنا از سال ششم تا سال پانزدهم میلادی کاهن اعظم بود. البته کاهن اعظم میبایست مادام العمر در این مقام باقی میماند، اما زمامداران رومی حنا را مجبور به کنارگیری نمودند. سپس 5 تن از پسرانش یکی پس از دیگری به جای او نشستند، و بالاخره دامادش قیافا در سال 18 میلادی کاهن اعظم شد و تا سال 36 میلادی این مقام را داشت. پس در آن موقع قیافا کاهن اعظم بود، اما حنا نفوذ زیادی در میان قوم داشت. قیافا قبلا به رؤسای یهود گفته بود که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. آیه 15 و 16. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند، و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت، همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. شاگردی که نامش ذکر نشده احتمالاً نویسنده انجیل یوحنا، یعنی یوحنا پسر زبدی می باشد. او و پتروس به دنبال عیسی رفتند. یوحنا به خاطر آشنایی با کاهن اعظم همراه عیسی وارد حیات شد، اما پتروس بیرون در ایستاد. سپس یوحنا به دربان چیزی گفت و پتروس به داخل حیات آمد. آیه 17 و 18. خادمه‌ای که دم در خدمت می‌کرد به پتروس گفت: مگر تو
یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ او گفت نه، نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند، زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم می کردند. پتروس نیز پهلوی آنان ایستاده بود و خود را گرم می کرد. کنیزی که دم در خدمت می کرد از پتروس پرسید، مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ و او پاسخ داد، نه، نیستم. عیسی پیشگویی کرده بود که پتروس پیش از بانگ خروس 3 بار او را انکار خواهد کرد و این بار اول بود. نوکران کاهن اعظم و پاسبانان معبد در حیاط آتش روشن کرده و دور آن ایستاده بودند. پتروس هم پهلوی آنان ایستاده و خود را گرم می‌کرد. شنونده گرامی، ما که به عیسی پناه برده ایم باید پیوسته به او چشم بدوزیم. پس در اتحاد با او دلگرم باشید و با قدرت ایمان در مقابل شیطان بایستید. خدا که بخشنده تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. در برنامه آینده بقیه آیات فصل 18 انجیل یوحنا رو براتون شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
3: در برنامه امروز در ادامه مطالعه کتاب استر به فصل نهم آیه 23 میرسیم. در این بخش حالا دیگه یهودیان بر دشمنانشون پیروز شدن. ورق کاملا برگشته و همه چیز برعکس شده. و این یهودیان هستن که بر اونهایی که میخواستن اونها رو به نابودی بکشونن، چیرگی و تفوق حاصل کردن. بنابراین اونها در حال جشن گرفتن این پیروزی فوق‌العاده و غیر منتظره هستن. در این حال ما دیدیم که مردخای هم این روز رو به عنوان یاد بود در تقویم یهودی درج میکنه تا اون رو همیشه به یاد بیارن و این نجات عظیم از دشمنان و پیروزی بر اونها رو هر سال جشن بگیرن. در آیه 23 تا 25 از فصل نهم استر میخونیم: پس یهودیان آنچه را که خود به انجامش آغاز کرده بودند و آنچه را که مردخای نوشته بود پذیرفتند، زیرا هامان پسر همداتای عجاجی دشمن تمامی یهود برای یهودیان دسیسه کرده بود تا ایشان را نابود کند و به جهت کشتن و از بین بردن ایشان پور یعنی قرعه افکنده بود. اما چون این موضوع به حضور پادشاه رسید، حکمی کتبی صادر کرد مبنی بر اینکه تدبیر شومی که هامان برای یهودیان اندیشیده بود بر سر خودش برگردانده شود و او و پسرانش بردار شوند. در این آیات ما می‌بینیم که دوباره نابودی و فنای هامان یادآوری میشه که در واقع کلام خدا با این یادآوری به نابودی و فنای نهایی شیطان هم اشاره میکنه که در آینده اتفاق خواهد افتاد و کلام خدا از همون صفحات اول کتاب مقدس یعنی فصل‌های اولیه کتاب پیدایش تا آخرین کتاب کتاب مقدس که کتاب مکاشفه باشه هلاکت شیطان رو پیشگویی کرده. و بعد در ادامه این بخش یعنی آیه 26 از فصل نهم کتاب استر میخونیم: به همین جهت این روزها را از روی کلمه پور، پوریم نام نهادند. که در اینجا میخوام توضیح بدم که پور واژه‌ای بود که بابلیان برای قرعه به کار میبردند. پس پور به معنی قرعه بود و در واقع عید پوریم از این کلمه اتخاذ میشد. ادامه میده: بنابراین به سبب هر آنچه در این نامه نوشته شده، هر آنچه خود دیدند و برایشان گذشت، یهودیان عهد کردند که ایشان و نسل‌های پس از ایشان و نیز تمامی کسانی که به ایشان بپیوندند، این دو روز را هر ساله بی هیچ کم و کاست در وقت مقرر همان گونه که نوشته شده بود نگاه بدارند. هر طایفه در هر ولایت و شهر میبایست این روزها را نسل در نسل به یاد آورد و نگاه دارد. این روزهای پوریم هرگز نمی بایست از میان یهودیان منسوخ شود و یا برگزاری آنها در میان نسل ایشان متوقف گردد. این توضیح مفصل جزء به جزء و طولانی که در کلام خدا درباره نگه داشتن عید پوریم آمده خودش نشانگر این مطلبه که این موضوع در نظر خدا هم از اهمیت زیادی برخورداره. چون اونها با نگهداری عید پوریم هر سال در واقع نجات و رهایی پیروزمندانشون از مرگ حتمی رو به یاد می آوردن. و جالبه که در ارتباط با نگهداشتن این عید مردخای اعلامیه‌ای صادر می کنه و بعد از اون استر هم اعلامیه دومی مبنی بر حفظ و نگهداری این عید صادر می کنه که این دوباره دلیل بر اهمیت این موضوع بود تا اونها نسلن در نسل این واقعه مهم رو به یاد بیارن و نکنه که اون رو به فراموشی بسپارن. برابری در آیه 29 و 30 از فصل نهم کتاب استر میخونیم: پس شهبانو استر دختر ابیهایل و مردخای یهودی با اقتدار تمام نوشتند تا بر ارسال این نامه دوم درباره پوریم مهر تایید زنن و به تمام یهودیانی که در 127 ولایت مملکت خشایارشا بودند مکتوباتی فرستاده شد. در واقع اونها به وسیله فرستادن این نامه دوم به 127 استان کشور بر اهمیت نگهداری این عید یعنی عید پوریم و یادآوری نجات و رهایی که خدا به اونها عطا کرده بود تایید کردند. عید پوریم عیدیه که تا امروز یهودیان اون رو جشن میگیرن. این عید بر حسب تقویم یهودی در روز 13 ماه شروع میشه. یهودیان این روز رو با روزه آغاز میکنن که این روزه به نشانه ماتم و عزا در قبال حکم کشتاری بود که هامان صادر کرده بود. و بعد عصر اون روز این یهودیان روزه‌دار به کنیسه میرن که در اونجا همه 10 فصل کتاب استر یک بار به طور کامل قرائت میشه. جالبه که نام هامان 53 بار در این کتاب تکرار شده و شنوندگان هر بار که نام هامان رو میشنون با های و هوی و با صدای بلند فریاد میزنن که باشد که نام او از صحنه روزگار محو شود. و اینجاست که بچه ها با بوق و شیپور و جغجغه سر و صدا را میندازن و همراه با جماعت هامان رو هو میکنن. و بعد در روز 14 ماه اونها دوباره به کنیسه میرن، کتاب استر رو دوباره یک بار دیگه میخونن و بعد از این مراسم به خانه های خودشون بر میگردن و با مهمونی و صرف غذای مخصوص این عید رو جشن میگیرن. اونا در این عید به همدیگه هدایا میدن و مخصوصا برای فقرا و اشخاص بی بضاعت غذا و هدایای مخصوص میفرستن. درست مثل اونچه که در کتاب استر اتفاق افتاد، تا به همدیگه یادآوری کنن که خدا چگونه اونها رو در فقر و بیکسیشون و در حالی که برای سلاخی و هلاکت برده می شدن نجات داد. حالا وقتی به فصل 10 کتاب استر یعنی آخرین فصل این کتاب می رسیم، می بینیم که این فصل که فقط از 3 آیه تشکیل شده در واقع مثل یک اختتامیه در آخر این کتاب ظاهر می شه. جالبه که در این فصل یعنی فصل 10 کتاب استر دیگه اسمی از استر نیست و ظاهراً او در حاشیه محو و ناپدید میشه. استر مأموریت خودش رو به پایان رسونده بود. در اینجا آیا اون آیه مشهوری رو که مردخای به او گفت به یاد میارید که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. بله، او هدفی رو که خدا از به سلطنت رسوندنش برای چنین زمانی در نظر گرفته بود به خوبی به انجام رسونده بود. استر زنی نبود که به دنبال ارتقای مقام و موقعیت و منزلت بالا باشه. او زنی بود که فقط می‌خواست که در انجام اونچه که خدا او رو به اون فرا می‌خوند با وفاداری و امانت جواب مثبت بده. بیایید در اینجا آیات 1-3 از آخرین فصل کتاب استر یعنی فصل 10 رو بخونیم. در این آیات می‌خونیم: خشایارشاه پادشاه بر سرزمین‌ها و جزایر دریا خراج گذاشت. همه کارهای مقتدرانه و پرقدرت او و گزارش کامل بزرگی مردخای که پادشاه او را بدان بزرگ ساخت، آیا در کتاب تباریخ ایام پادشاهان ماد و پارس نوشته نشده است؟ مردخای یهودی پس از خشایارشای پادشاه شخص دوم مملکت بود. او در میان یهودیان بزرگ بود و در جمع کثیر برادرانش محبوب، زیرا بهروزی قوم خیش را طلب می کرد و به همه هم نژادان خیش سخنان صلح آمیز می گفت. بله، همونطور که قبلا گفتیم این آیات به صورت یک اختتامیه در پایان این کتاب ظاهر می شن. اگه توجه کنید این فصل یعنی فصل 10 کتاب استر با فصلهای قبلی خیلی متفاوته. فصلهای قبلی این کتاب همه از ترس و واهمه و سردرگمی غافلگیر کننده ای صحبت می کرد. وضعیتی که آینده ترسناکی رو رقم می‌زد، موقعیتی که عقل انسانی نمیتونست از لحاظ منطقی نتیجه و پایان خوشی رو برای این داستان نتیجه گیری کنه. ولی در تمام این معادلات فاکتوری وجود داشت به نام خدا که نتیجه و پایان داستان رو او تعیین می‌کرد. خدایی که به خاطر عمل دست غیرقابل رویتش در پشت صحنه همه حساب کتاب‌های انسانی به هم می‌خورند. بله، خدایی که با تدارکات عجیب و شگفت‌انگیزش در بافتن اتفاقات به هم همه منطق انسانی رو به هم میزنه، ورق رو کاملا بر میگردونه و در نتیجه پایان داستان رو به صورتی غیر منتظره کاملا عوض میکنه. و همین موضوعه که باید مسیر فکری من و شما رو عوض کنه و دیدگاه ما رو تغییر بده، به طوری که ترس‌های ما رو به ایمان تبدیل کنه و اعتماد ما رو به خدا و راه‌های او زیاد کنه. دیدگاهی که ما رو کمک می‌کنه نگران و دلواپس نشیم، تشویش به دلمون راه ندیم، به شریران و کامیابی‌های موقتی اونها حسادت نکنیم و حسرت زندگی اونها رو نخوریم، بلکه مطمئن باشیم که زندگی ما در دست خداست و او از همه وقایع خوشایند و ناخوشایند زندگی ما در کنار هم استفاده خواهد کرد تا مقاصد نیکوی خودش رو در زندگی ما و به وسیله ما به پیش ببره.
4: بیاین یه سرود زیبا گوش بدیم
1: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: ما باید یاد بگیریم که در مواجهه با رفتار شریرانه اطرافیان و یا بحران‌های شرارتبار و تهدید کننده زندگی که ممکنه به درجات مختلف برای هر یک از ما اتفاق بیفته، بلافاصله به جای دیگه هم مراجعه کنیم و اون مزمور 37. و در حالی که شاهد بروز شرارت در جنبه‌های مختلف زندگی، چه در زندگی اجتماعی و یا زندگی شخصی، این مزمور رو با صدای بلند برای خودمون بخونیم و اون رو بارها تکرار کنیم. مطمئناً خدا میتونه توسط این آیات در اوج رویارویی با شرارت‌های موجود در زندگی، همچون شبانی نیکو به وسیله روح القدس خودش جان خسته ما رو برگردونه، ما رو تسلی بده و ما رو در مسیری قرار بده که در این شرایط واکنش صحیح نشون بدیم. و این همون چیزی بود که خدا در استر و مردخای هم انجام داد. بیایید با هم نگاهی به مزمور 37 بندازیم. از شما دعوت میکنم که در حین خوندن این مزمور، داستان استر و مردخای رو هم در مد نظر داشته باشید و ببینید که چطور خدا با تدارکات الهی پشت پرده خودش بر وعده های موجود در این مزمور با امانت و وفاداری برای استر و مردخای ایستاد. جالبه که در این مزمور بسته به ترجمه‌ای که استفاده میشه حدود 18 بار از کلمه خداوند استفاده شده و نویسنده این مزمور که داوود باشه این مزمور رو در اواخر عمر خودش در سنین پیری می نویسه. او با افراد شریر زیادی برخورده بود که با توطئه‌های شریرانه خودشون برای او نقشه‌های پلید و شومی کشیده بودن، ولی داوود این رو تجربه کرده بود که این خداوند بود که به دفعات زیاد از نقشه های شوم شریران او رو رهایی داده بود و دسیسه های اونها رو عقیم و بی اثر کرده بود و با تدارکات الهی خودش همه اتفاقات خوب و بد زندگی داوود رو در جهت نقشه و قصدی که برای او داشت پیش می برد. خداوند در زندگی داوود فاکتور و پارامتر اصلی محسوب می شد و برای همین در این مزمور او کلمه خداوند رو بارها و بارها تکرار می کنه و این خودش نشون میده که اگرچه مثلا در کتابی مثل کتاب استر حتی یک بار ذکری از اسم خداوند نشده، ولی هیچ کس نمیتونه حضور او و دست تدارک بیننده او رو که با غیرت در جهت مراقبت، محافظت و رهایی قوم خودش در عمله از صحنه محو کنه. پس بیایید به نصایح داوود در این مزمور گوش بدیم و در این حال به پایانی که در انتظار هر دو گروه، یعنی هم شریران و هم پارسایان هست، خوب توجه کنیم. پایان و عاقبتی که داستان استر هم اون رو به وضوح برای ما به تصویر میکشه. ترجمه مجدی کتاب مقدس این مزمور، یعنی مزمور 37 رو چنین مینویسه: به خاطر مردم شریر خود رو ناراحت نکن و بر آنها حسادت مکن. آنها به زودی مثل علف پژمرده و خشک میشوند و از بین میروند. بر خداوند توکل نما و نیکویی کن تا در زمین در امنیت زندگی کنی. شادمانی خود را در خداوند جستجو کن و او خواهش دلت را برآورده خواهد ساخت. خودت را به خداوند بسپار و بر او اعتماد کن. او تو را کمک خواهد کرد. او بیگناهی تو را مانند روز روشن آشکار خواهد نمود. در حضور خداوند ساکت باش و با صبر منتظر کار او باش. نگران کسانی که با حیله‌گری در زندگی موفق می شوند نباش. از خشم و غضب دوری کن تا به گناه گرفتار نگردی. مردم شریر از بین خواهند رفت و کسانی که به خداوند توکل می کنند وارث زمین خواهند شد. شریران خیلی زود نابود خواهند شد و چون به دنبال آنها بگردی ایشان را نخواهی یافت. اما فروتنان مالک زمین می شوند و از برکات آن بهره‌مند خواهند گردید. شریر برای نیکوکار دسیسه می چیند و با نفرت بر او خیره می شود. اما خداوند به مرد شریر می خندد چون می بیند که روز نابودی او فرا می رسد. شریران شمشیر به دست گرفته، تیر و کمان خود را آماده کرده اند تا فقیران و نیازمندان را بکشند و نیکوکاران را هلاک سازند. اما شمشیر آنها به قلب خودشان فرو می رود و کمانشان خرد می شود. زیرا خداوند بازوی شریران را می شکند و نیکوکاران را سرفراز می سازد. شریر در پی فرصت است تا شخص نیکو را از بین ببرد. خداوند او را به دست دشمن رها نخواهد کرد و نخواهد گذاشت که در محاکمه محکوم شود. بر خداوند امیدوار باش و اوامر او را اطاعت نما. او تو را مالک زمین خواهد ساخت و سرفراز خواهد کرد و تو نابودی شریران را خواهی دید. مرد شریری را می شناختم که بسیار ظالم بود و مانند درخت سدر لبنان به هر سو چنگ انداخته بود. اما بعد از مدتی وقتی از آنجا می گذشتم او را ندیدم و هر قدر جستجو کردم او را نیافتم. شخص نیکو و درست کار را ملاحظه نما. عاقبت نیکو آسوده‌ای دارد، اما شریر به کلی نابود می شود و نسلش از بین خواهد رفت. خداوند اشخاص نیکو را نجات می بخشد و در هنگام مشکلات پناهگاه آنان می باشد. خداوند آنها را کمک می کند و از شر شریران رهایی می دهد، زیرا به او پناه می آورند. و این دقیقا همون چیزی بود که برای مردخای اتفاق افتاد. در آیه 9 این مزمور خوندیم: مردم شریر از بین میرند، ولی کسایی که به خداوند توکل میکنند وارث زمین خواهند شد. و این همون چیزی بود که مسیح هم در موعظه سرکوه بر اون تایید کرد. او در انجیل متی فصل 5 آیه 5 میگه: خوشا به حال حلیمان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. و ما این رو بالعینه در زندگی مردخای میبینیم. اون مردخایی که روزی در خاک و خاکستر و پلاس پوش بود، حالا لباس ملوکانه به ردای سلطنتی بتن کرده و در اون امپراتوری عظیم و وسیع فارس نفر دوم بعد از پادشاه محسوب میشه. کلام خدا در اختتامیه کتاب استر، یعنی در فصل دهم، دوباره بر این موضوع اشاره میکنه و در آیه 3 از این فصل میخونیم: مردخای یهودی پس از خشایارشای پادشاه شخص دوم مملکت بود. همون مردخایی که در صفحات اول این داستان که دائما صحبت از پادشاه و صاحب منصبان و دولت مردان بود، اصلا اسمی از او به میان نمیاد و روزی او اصلا کسی به حساب نمی اومد. ولی حالا در صفحه آخر این کتاب به مقامی بس والا نائل شده و از قدرت نفوذ بالایی برخورداره، چون او بالاتر از هر چیز ترس خدا رو در دل داشت. و همینطور که در این مزمور هم خوندیم، خدا در زندگی او هم مثل داوود مهمترین پارامتر و فاکتور بود و خدا هم برای او ایستاد و او را سرفراز کرد. در ادامه آیه 3 از فصل آخر این کتاب ما می‌خونیم: او یعنی مردخای برای تأمین رفاه و امنیت قوم خود هرچه از دستش برمی آمد انجام می‌داد و یهودیان نیز او را دوست می‌داشتند و احترام زیادی برایش قائل بودند. هامان در نقطه مقابل مردخای از قدرت و مقام و منزلت خودش برای تحقیر، اشاعه شایعات غلط درباره قوم خدا و نابودی دیگران استفاده کرد. در حالی که مردخای همه وقت با روحیه‌ای از خود گذشته به فکر تأمین رفاه و امنیت قوم خدا بود، چون ترس خدا رو در دل داشت. او درست مثل همون چیزی که به استر گفته بود، میدونست که برای چنین زمانی به این مقام رسیده تا قوم خدا رو خدمت کنه. او شخصیتی داشت فوق‌العاده اهل خدمت به دیگران، خدمتی همراه با سرسپردگی، فداکاری و از خودگذشتگی و امانت و وفاداری، و به همین دلیل خدا هم او رو سرفراز می کرد. ما این نوع روحی خدمت رو در زمانی که دو نفر از نگهبانان پادشاه قصد ترور پادشاه رو داشتن به وضوح در مردخای می بینیم که وقتی از این موضوع مطلع میشه، نسبت به اون بی تفاوت و یا بی اعتنا نیست، بلکه هر طور که شده حتی با قیمت به مخاطره انداختن جان خودش با مسئولیت پذیری باعث نجات جان پادشاه میشه. و حتی بعدها با وجود اینکه این کار مهم او سالها به فراموشی سپرده شده بود و این خدمت ارزشمندش مورد تقدیر و تشکر قرار نگرفته بود، ولی همچنان با امانت و وفاداری و بدون تلخی به دل گرفتن به خدمت خودش ادامه داد و این نشانه فروتنی واقعی او در خدمت کردن به دیگران بود. به همین دلیل خدا هم با تدارکاتی شگفت‌انگیز در وقت معین که 5 سال بعد باشه او را سرفراز کرد و بهش پاداش داد. و حالا هم که به مقام و موقعیتی بس والاتر دست پیدا کرده، دست از خدمت کردن نمی کشه. و همونطور که در آیه 3 از فصل آخر کتاب استر خوندیم، او برای تأمین رفاه و امنیت و سعادت قوم خودش هر چی از دستش برمیاد انجام میده و به همه همنژادان خودش سخنان صلح آمیز میگه. این واژه صلح آمیز در واقع در عبری همون واژه شالومه. در واقع اشاره به رابطه صحیح و پر از آشتی با خدا، با یکدیگه و با غیر یهودیان میکنه. و مردخای نه تنها این چنین رابطه صحیح و صلح آمیزی رو خودش با خدا و دیگران داشت، بلکه دیگران رو هم به اون تشویق میکرد. و چقدر دنیای ما، اجتماعات ما، کلیساهای ما و خانواده های ما به این چنین رهبرانی نیاز دارن. ولی قبل از اینکه تمرکزمون رو بر دیگران بگذاریم، بیایید از خودمون دو سوال مهم بپرسیم. اول اینکه من در مقابل مسئولیت‌هایی که به من محول شده چگونه رهبری هستم؟ و دوم، من در مقابل مسئولیت‌هایی که به من محول شده چگونه خادمی هستم؟ به فرض من چطور بچه‌های خودم رو رهبری می‌کنم؟ و بعد چطور اونها رو خدمت می‌کنم؟ در خدمات کلیسایی چطور؟ آیا به دنبال رفاه و آسایش خودم هستم یا به دنبال تأمین رفاه، امنیت و آسایش دیگران؟ آیا در محیط خانواده، در کلیسا، در همسایگی، در محیط شغلی، در بین اقوام و بستگان زبانی صلح‌آمیز دارم که همیشه به دنبال ایجاد آرامش و آشتیه یا ایجاد نفاق و درگیری و تحقیر دیگران؟ و در نهایت، آیا ما به دنبال خودفرازی هستیم یا خدمت صادقانه، مسئولانه و فروتنانه به دیگران؟ در انجیل مرقس فصل 10 می‌خونیم عیسی ایشان را، یعنی شاگردانش را، فرا خواند و فرمود: می‌دانید که در بین ملل این طور است که کسانی که فرمان روا محسوب می‌شوند بر زیر دستان خود فرمان روایی می‌کنند و رهبرانشان نیز بر آنها ریاست می‌نمایند. ولی در بین شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می‌خواهد در میان شما بزرگ شود باید خادم شما باشد. و این دقیقاً همون ویژگی بود که ما در مردخای می‌بینیم. کتاب استر با این حسن ختام درباره مردخای تموم میشه که او در میان یهودیان بزرگ بود و در جمع کثیر برادرانش محبوب، زیرا بهروزی و سعادت قوم خیش را طلب میکرد و به همه همنژادان خیش سخنان صلح آمیز میگفت. بله، مردخای رهبری بزرگ و محبوب بود، چون در وهله اول او خادمی فروتن و فداکار بود و این خصوصیت خداگونه رو در حکم یک پدر به استر هم تعلیم داده بود و برای همین استر هم درست مثل معنی اسمش، یعنی ستاره، در هر کجا که قدم گذاشت برای خدا درخشید.
1: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس را بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنین. خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
2: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com zanan5@yahoo.com.
3: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به این جلسه ششم. مطالعه رساله به رومیان رو ادامه خواهیم داد در فصل سوم از آیه 1، و موضوع یا عنوان مطالعه این جلسه این هست: همه نیازمند انجیل هستند. پس در ابتدا دل خودمون رو بسپاریم به شنیدن کلام زنده خداوند که قادر است جانهای ما را نجات بخشد. پس دل بسپاریم به کلامی که برای ما قرائت خواهد شد.
2: پس برتری یهود چیست و یا از ختنه چه فایده؟ بسیار از هر جهت، اولا که بلیشان کلام خدا امانت داده شده است، زیرا که چه بگوییم اگر بعضی ایمان نداشتند؟ آیا بی ایمانی ایشان امانت خدا را باطل می سازد؟ آشا، بلکه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو، چنان که مکتوب است: تا اینکه در سخنان خود مصدق شوی و در داوری خود غالب آیی. لیکن اگر ناراستی ما عدالت خدا را ثابت می کند چه گوییم؟ آیا خدا ظالم است وقتی که غضب می نماید؟ به طور انسان سخن می گویم. آشا، در این صورت خدا چگونه عالم را داوری خواهد کرد؟ زیرا اگر به دروغ من راستی خدا برای جلال او افزون شود، پس چرا بر من نیز چون گناهکار حکم شود؟ و چرا نگوییم؟ چنان که بعضی بر ما افترا می‌زنند و گمان می‌برند که ما چنین می‌گوییم: بدی بکنیم تا نیکویی حاصل شود، که قصاص ایشان به انصاف است. از چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه، به هیچ وجه، زیرا پیش ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند، چنان که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی همه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست. هلاکت و پریشانی در طریقهای ایشان است و طریق سلامتی را ندانستند. خدا ترسی در چشمانشان نیست. الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید و اهل شریعت خطاب میکند، تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند، از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است.
1: خدا رو شکر و آمین برای این کلام زنده. پولس هر گونه زمینه ای رو که تصور میکنیم دلیل داشتن رابطه درست ما با خداست از میان بر میداره. خواندن این آیه ها آسایش غیر مذهبیون و شاید بیشتر آرامش اونهایی که خودشون رو مسیحی میدونن برهم میزنه. در این بخش پولس به طور بیرحمانه ای بدون هیچ وقفه ای ما رو به این نتیجه میرسونه که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور خدا عادل شمرده نخواهد شد، چه یهود چه غیر یهود، خداشناس و یا خدانشناس. در 8 آیه اول این فصل پولس به ایرادهای پاسخ میده که تصور میکنه خواننده یهودی ممکنه باهاشون مواجه شده باشه، و شاید بهترین روش که نویسنده کتاب اتخاذ کرده حالت پرسش و پاسخ باشه که بیان کنه چه اتفاقاتی داره میفته. میتونیم اینطور تصور کنیم که پرسش داره میشه: پولس، آیا منظورت اینه که مذهب کتاب مقدسی بیفایده است؟ و پولس جواب میده: خیر، چنین حرفی نزدم. در اختیار داشتن و شناختن کلام خدا بسیار با ارزشه. پرسش: بله، اما از اونجا که مردم زیادی پیغام انجیل یعنی عدالت ظاهر شده خدا در پسرش رو رد کردن، آیا باعث نشده اون کلام بی اثر باشه، بی ثمر بشه؟ تمام اون وعده‌ها به کجا رسید؟ پاسخ: اگرچه مردم در ایمان آوردن قصور کردن، ولی وعده‌های خدا همچنان باعث نجات مردم میشه. بی ایمانی ما فقط تعهد خدا به راستگو بودنش رو نشون میده. پرسش: اگر ناراستی ما برای آشکار شدن عدالت خدا ضروریه، آیا عادلانه است که او ما رو مجازات کنه؟ پاسخ: خدا دنیا رو بر این اساس داوری نخواهد کرد، در حالی که همه ما، چه پولس یهودی و غیر یهودیان، موافق هستیم که بالاخره داوری در کار هست. پرسش: اگر گناه کردن من باعث میشه خدا نیکوتر به نظر بیاد، آیا نباید بیشتر گناه کنم تا جلالش واضح تر دیده بشه؟ به نوعی میشه گفت که پولس داره پاسخ میده و میگه منو متهم کردن که چنین طرز فکری دارم، اما یقینا اینطور نیست. گفتن این که گناه میکنم تا خدا منو محبت کنه یک نگرشیه که باید محکوم بشه. یهودی و غیر یهودیان موافق هستیم که بالاخره داوری در کار هست. پرسش: اگر گناه کردن من باعث میشه خدا نیکوتر به نظر بیاد، آیا نباید بیشتر گناه کنم تا جلالش واضح تر دیده بشه؟ به نوعی میشه گفت که پولس داره پاسخ میده و میگه منو متهم کردن که چنین طرز فکری دارم، اما یقینا اینطور نیست. گفتن این که گناه میکنم تا خدا منو محبت کنه یک نگرشیه که باید محکوم بشه. آنچه که پولس میگه اینه: همه گم شدن.

نیست، یکی هم نه. زیر سلطه گناه بودن و عادل نبودن دو مفهوم مترادفن. عادل نبودن یک اصطلاحیه که موضع ما رو بیان میکنه. از اونجا که نسبت به خدا و دیگران گناه کردیم، نمیتونیم مدعی بشیم که در رابطه با خدا و در رابطه با دیگران ما رابطه درستی داریم. نمیشه گفت. زیر سلطه گناه بودن یک اصطلاح قانونیه که میگه ما تابع گناهیم. به این میمونه که یه گذرنامه داری، گذرنامه روحانی بگیم، که تابعیتتو نشون میده. یا مهر گناه روش زده شده یا مهر فیض، یکی از این دو. و پولس میگه هم یهودی و هم غیر یهودی همه زیر سلطه گناه هستن. یعنی یک هرزه بت‌پرست به اندازه کسی که زندگی اخلاقی و با وجدانی داره زیر سلطه گناهن به یکسان. در گمراه بودنمون کم و زیادی وجود نداره، کم و زیاد معنی نداره، چرا که موضع ما به عنوان گمشدگان طبقه بندی نمیشه. سه نفر رو تصور کنید که شناگرن و میخوان از هاوایی شنا بکنن به ژاپن برسن. فرض کنیم که اولی شنا کردن بلد نیست تا اینکه آب میزنه بالای سرش غرق میشه. دومی رو فرض کنیم که شناگر اما شناگر ضعیفیه و تقلا میکنه اما نمیتونه بیشتر از 20 متر شنا کنه و بالاخره غرق میشه. سومی شناگر حرفه‌ایه، مدت طولانی رو با استقامت شنا میکنه، بعد از 50 کیلومتر شنا کردن دیگه براش سخت میشه، بعد از 65 کیلومتر دیگه نمیتونه خودش رو آب نگه داره، بالاخره کیلومتر 80 هم غرق میشه. و سوال نویسنده اینه که در بین این سه نفر آیا میشه گفت یکی بیشتر از دو نفر دیگه غرق شد؟ همه غرق شدن. این اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا. به همین منوال چه یک شخص مذهبی باشه، به زندگی اخلاقی خودش اعتماد کنه، چه بی ایمان باشه، در هوسرانی قوطه‌ور شده باشه، هر دو فاقد عدالت خدا، آن نیکی مطلق، آن پارسایی هستند، هر دو به یکسان گم شدن، هر دو به یکسان محکوم به فنا هستند، چون همه به یکسان زیر سلطه گناه هستند. و اما چگونه گناه بر گناهکاران تأثیر میگذاره؟ در رومیان فصل سوم پولس از آیه 10 یک لیستی به ما میده که خیلی خیلی جالبه. تأثیرش در این موارد هست. اولی موضع شرعی ما رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی هیچ کس از نقطه نظر شرعی و قانونی عادل نیست، نیکوی مطلق نیست و اعمال هیچ کس نمیتونه این موضع رو عوض کنه. ما از لحاظ قانونی و شرعی مقصر و محکومیم. آیه 10. دو، افکار ما را تحت تأثیر قرار میده. در آیه 11 میگه کسی فهیم نیست. از آنجایی که گناه ذات ما رو فاسد کرده، راستی خدا را درک نمی کنیم، عقل ما تاریک شده و به علت جهالتی که به سبب سخت‌دلی ما در ماست از حیات خدا محروم شدیم. جهالت باعث سخت‌دلی نمیشه، بلکه برعکس، این سخت‌دلیه که جهالت و عدم درک رو به بار میاره. سوم، انگیزه های ما. کسی طالب خدا نیست، کسی جویای خدا نیست. نه فقط هیچی که از ما در طلب خداوند نیستیم، بلکه هرچی که انجام میدیم، حتی مذهب، حتی اخلاقیاتمون، وسیله ای برای فرار کردن و پنهان کردن خودمون از او. نه فقط طالبش نیستیم، داریم ازش در میریم، فرار میکنیم. مورد چهارم، اراده ما. همه گمراه گشتند. آیه 12 میگه. این پیغام در رابطه با اشعیا باب 53 آیه 6 که جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم، هر یک از ما به راه خود برگشته بود. یعنی چی؟ یعنی داره نقش اراده انسانی رو در گمراه شدنش نشون میده. گناه رو میشه اینطور تعریف کرد: مطالبه حق خود مختاری برای خودمون تا بتونیم راه خودمون رو برگزینیم. به همین دلیل میافتیم. مورد پنجم، زبان ما. این تأثیراتی رو که داریم میبینیم، تأثیر گناه بر روی این موارد از جمله زبان ما، در رومیان فصل سوم در آیه 13 میگه گلوی ایشان گور گشاده است، هرچه بر زبان میاریم فریبنده، مسموم کننده، تلخ و لعنت کننده است. پولس تصویر خیلی کثیفی از آدمی میده. کلمات گناه آلود نشانه پوسیدگی هن. و ما از زبانمون استفاده میکنیم تا با دروغ گفتن از منافع خود دفاع کنیم، به منافع دیگران آسیب بزنیم. مورد ششم، روابط ما رو تحت تأثیر قرار میده. در رومیان فصل سوم در آیات 15 و 16 و 17

پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است. هلاکت و پریشانی در طریقهای ایشان است. طریق سلامتی را ندانستند. برای روابط اثر میگذاره، چون مانع رسیدن ما به بت‌هامون میشن. وقتی این افراد مانع میشن، آرام شما رو به هم میزنن، از ارتقای ما جلوگیری میکنن، کنترل امور رو از دست ما در میارن. خب ما به زدون ها میستیم و آنچه رو که داریم مطالعه میکنیم چگونه گناه بر گناهکاران تأثیر میگذاره، مورد هفتم اینه، رابطه ما با خدا رو تحت تأثیر قرار میده. در آیه شماره 18 میگه خدا ترسی در چشمانشان نیست. یعنی چی طالب خدا نیستن؟ یعنی چی کسی طالب خدا نیست؟ یعنی هیچ اشتیاقی برای شناخت خدای حقیقی نداره؟ یعنی تمایل و عشق درونی برای پرستش او، قدردانی کردن از او، لذت بردن از او به خاطر آنچه که هست و آنچه که میکنه در وجودش نیست؟ خب خیلی خواهند گفت پولس زیاد روی نکن، چون خیلی هستن مسیحی نیستن، آدمای خوبی هستن، کلیسا نمیرن، کتاب مقدس نمیخونن، ولی دعا هم میکنن و خیلی هم جدی هن. از همه اینا گذشته من خودم جستجو کردم، طلبیدم و یافتم. پولس منظورش از اینجا این نیست که مردم برای کسب کردن چیزی نزد خدا نمیان، نمیطلبن. اتفاقا همه مردم دنیا وقتی زمان طلبیدن چیزی باشه به نزد خدا میان، اما طالب خود خدا نیستن. طالب آن چیزی هن که از خدا بهشون برسه. طالب برکت هن، نه طالب برکت دهنده. طالب اون چیزن، نه طالب آن شخص خدا قادر مطلق. پولس میگه که خود محوری گناه آلودمون، جستجوی ما برای رسیدن به معانی و تجربیات روحانی رو طوری کنترل میکنه که ما در پی گرفتن برکات از خدا هستیم ولی خدا رو رد میکنیم. این به این معنیه که اگر کسی به راستی در طلب خدا بود، به راستی خود خدا رو بیطلبه، در واقع این خدا بود که ابتدا در جستجوی او بود و خدا بود که او را یافت و به او این ایمان رو عطا کرد تا با این ایمان این شخص در طلب نه فقط برکات بلکه بیشتر از برکات، برکت دهنده باشه. اگر صادقانه مسیر یافتن خدا در زندگیمون رو مرور کنیم، به عنوان یک نجات یافته خواهیم دید قبل از اینکه من او را بجویم و او را بطلبم، او مرا جست، او به دنبال من بود. خودش گفت آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. در این میان نیکویی های ما چرا همیشه نیکو نیست؟ مگه آدم ها نیکویی نمی کنن؟ ولی نیکوییشون کامل نیست. چرا؟ پولس ادعا می کنه که شاهد بی ایمانان مهربان سخاوتمندی هستیم که با ثروت و استعدادهای خودشون کارهای نیکویی انجام میدن. به نظر من و شما دنیای بهتری می سازن، اما فراموش کردیم که اون نیکویی که بحثش رو می کنیم آن نیکویی نیست که باعث نجات کسی باشه. چه بسا که هیچ نیکویی نمیتونه کسی به نجات بده. از نقطه نظر کتاب مقدس زمانی یک عمل نیکو نیکوه، به راستی عمل نیکوه که هم در شکل و هم در انگیزه نیکو باشه و به آن اندازه نیکو باشه که بتونه گناهان تو رو بپوشونه. چه عمل نیکویی من گناهکار میتونم انجام بدم که باعث نجاتم بشه؟ چه عمل نیکویی تو یک شخص گناهکار میتونی انجام بدی که باعث نجاتت بشه و خدا بهش نگاه کنه و بگه این نیکویی تو انقدر عظیم بود که تونست همه گناهان تو رو بپوشانه؟ هاشا، هیچ یک، حتی یکی نه. اگر فهمیدی که خدای پدر تو رو در مسیح دوست داره و تنها کاری که میتونی بکنی پذیرفتن عدالتشه، در اون صورت اعمال نیکوی تو هرچی که انجام بدی برای جلال خداست و هدیه‌ایه که تو به خدا تقدیم میکنی. یک هدیه است، یک قربانیه. اما اگر بر این باور هستی که با انجام این اعمالت میتونی خودتو نجات بدی، کارهای نیکوی تو نمیتونن به راستی نیکو باشن، نمیتونن هدیه مقبول برای خدا باشن. برای مسیحی شدن ما باید این حقیقت رو درک بکنیم، در غیر این صورت مذهبیونی خواهیم بود که نجات نیافتن. دقت کنید، تفاوت اصلیه یک مسیحی و یک شخص مذهبی در نوع نگرششون نسبت به اعمال نیکوشونه، نه در دیدی که نسبت به گناهانشون دارن. همه گناه داریم و همه میدونن گناهکارن، ولی وقتی میرسه به اعمال نیکو، اگر فکر کنی که این اعمال نیکو تو رو نجات خواهد داد، شما از انجیل به دور هستید. خود عادل بینی آخرین بوتیه که از قلب ما رخت برمیکنه. خود عادل بینی چرا؟ چون ما در آرزوی این هستیم که خودمون رو عادل بسازیم.
یک تصویر زیبایی از خودمون ارائه بدیم، نه فقط در نظر مردم بلکه در نظر خدا نیز. از کجا اینا نشأت میگیره؟ دقت کنید، در رومیان فصل سوم در آیه 11 صحبت از خدا نشناسی میکنه، در آیه 12 استقلال ارادی از خدا، کارهای نیک خودخواهانه، در آیات 13 و 14 صحبت از کلام، در آیات 15 و 16 رویکردهای ما، روشهای ما. از کجا اینا نشأت میگیره که صدمه خورده همه اینا؟ چون در آیه 18 میگه خدا ترسی در چشمانشان نیست، از خدا نمیترسن. ترس خدا یک مفهوم اساسی و مرکزیه که به دفعات در کلام خدا گفته شده. ترس خداوند ابتدای حکمت است. دقت کنید، ترس خداوند هم نقطه شروع همه چیز هاست و هم صخره لغزشی که میتونه اون چیزها رو مانع بشه. در مزمور 103 آیه های 3 و 4 این رو میخونیم، دقت کنید. ای خداوند یهوه، اگر گناهان را به نظر آوری، کیست ای خداوند که به حضور تو بیستد؟ لیکن مغفرت یعنی آمرزش نزد توست تا از تو بترسند. دقت کردید چی گفت؟ دلیل ترس او از خدا، ترس خدا در زندگیش این بود که خدا گناهان رو میامرزه. چیشون؟ مردم باید بترسن وقتی گناهانشون آمرزیده نمیشه. اینجا داره میگه مغفرت نزد توست تا از تو بترسن. ترس خدا یک گرایش درونیه که در برابر عظمت خدا هیبت زده شده، براش ارزش قائله و یک شادی و وقار آمیخته با وحشت رو تجربه میکنه. چرا؟ چون محبت خدا اونقدر عظیم بود در بخشایش گناهان من که منو به حضورش خورد کرد. ترس خدا در زندگی من و شما شکل میگیره وقتی ما آمرزش رو تجربه میکنیم. بنابراین ترس خداوند پادزهر همه اون چیزهاییه که پولس درباره گناه میگه. کسی طالب خدا نیست، گلوی ایشان گوری گشاده است. ترس خدا پادزهر این هاست. و یهو میرسیم به جایی که میگه تا هر دهانی بسته شود. تا به اینجای رساله مخاطبین اولیه پولس اشخاص مذهبی بودن، یعنی افرادی که شریعت رو نگه میدارن، به کلام خدا ایمان دارن و به آن واسطه خودشون رو عادل میشمارن. آنچه شریعت میگه بهر شریعت میگه، نه؟ این آیه همه رو در بر میگیره. چه اونهایی که شریعت رو میشناسن، چه اونهایی که نه شریعت رو میشناسن نه اهمیتی بهش میدن. در آیه 19 میگه تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند. شریعت به ما داده نشده تا با نگاه داشتنش عادل بشیم، چرا که همه گناهکاریم. شریعت داده شده تا گناهکار بودن ما رو بشه، آشکار بشه. هرگاه شخصی شریعت خدا رو بخونه، هر چقدر هم که صادق، مهربان، با ملاحظه، سخاوتمند باشه، تنها عکس العملش اینه: من یک گناهکارم، چیزی ندارم به خدا بگم، نمیتونم از خودم دفاع کنم و نه با اون معامله کنم، به طور ناامید کننده ای در این مشکل من افتادم و درگیرم. بنابراین تا هر دهانی بسته شود یک موقعیت روحانیه. موقعیت روحانی کسی که نمیتونه باعث نجاتش بشه. علی‌رغم همه اعمال نیکویی که من و شما به عنوان یک مسیحی پیرو اون راستینی مرده انجام میدیم، در حضور خدا دهان ما بسته است. ما به چی میخوایم افتخار بکنیم اگر مسیح رو نداریم؟ در انجیل عدالت خدا، یعنی آن عدالتی که از خداست، مکشوف میشود. تمام آنچه لازم داریم اینه که با دست خالی به نزد مسیح بیاییم و عدالتش رو بپذیریم. بیش از آن که گناهان آدمیان مانع نجاتشون بشه، کارهای نیکشونه که صد ایجاد میکنه. عزیزان، این تصویر خیلی جالبی نیست، ولی واقعیت. به همون اندازه که باید از سرکشی خودمون توبه کنیم، باید از نیکویی و توکل به مذهبی بودن خودمون هم دست بکشیم. ما نیاز داریم با دست خالی بیاییم، با دهانی بسته بیاییم، نزد خدا بیاییم تا به جای دادن چیزی، چون هیچی را هم نداریم که بدیم، به جای دادن یا حتی ادعای دادن چیزی، ما فقط با دست خالی بیایم و بگیم به من بده، بگیریم. همه نیازمند انجیل هستن، مذهبیون و غیر مذهبیون، و من و شما، ما گناهکاریم. فقط فیض عیسی مسیح قادر ما رو نجات بده. فقط زمانی که با دست خالی بیایم و بگیم ای خداوند، همونطور که هستم میام،
و خودم رو به دستای تو میسپارم. به جای اینکه اومده باشم تا ادعا کنم من میخوام چیزی بدم، اومدم تا بگم، اومدم بگیرم. ای عزیزان، آیا شما در روز داوری خدا میخواید بیاید تا چیزی به او بدید؟ الان چه؟ آیا میخواید چیزی بگیرید؟ همه رو کنار بگذار، با دست خالی بیا، به ایمان بیا. پدر آسمانی دست تو رو پر بکنه با نجات گرانبهایی که هیچ کس نمیتونست به تو بده. شما رو به فیض عیسی مسیح خداوند میسپارم.

خب عزیزان، به انتهای این برنامه رسیده ایم. تا برنامه بعدی شما رو به دستان پرفیض خدای خوب و مهربون می سپاریم.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شعری نثار شما،
1: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
2: آمدی تا که جهان پرشعف و شور شود، حکم فرزندی ما بهر تو مقدور شود. جان خود را ز محبت تو به ما بخشیدی، تا چنین بار گناهان ز جهان دور شود. نور عیسی است که میتابد از او چون خورشید، چشم شیطان و شریران همگی کور شود. خم شود زانوی هر دلداده ای در نزد تو، وصف تو با شادی از هر نغمه مزمور شود. تا بیاید پادشاهی پدر بر این زمین، با جلال و حمد تو آمین چون زود شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زیرا آنها وارث زمین خواهند شد. گفتم اصول این دنیا اینجوری نمیگه. اصول این دنیا میگه بزن بچاپ تا اینکه چیزی گیرت بیاد، مالک بشی، صاحب بشی، دارایی زیاد بشه. ولی عیسی مسیح میگه که خوشا به حال حلیمان، ایشان وارث زمین خواهند شد. یعنی زمین بهشون میرسه. عجب. خب اگر به طور ظاهری نگاه کنید، شاید خیلی از ایمانداران چندان ثروتی نداشته باشند. پس مقصود چیه؟ اولا اینکه عزیزان، ثروت حقیقی روحانیه. کسی که خداوند عیسی مسیح را یافته، زندگی جاودانی داره، اسمش در آسمان نوشته شده، آیندهش تأمینه. ثروت واقعی زندگی جاودانی است که داریم. من الان از میلیاردرها میلیاردرترم. هللویا. همینطور شما ایمانداران، شما میلیاردر که سهل، خیلی بالاتر است. در عیسی مسیح ثروتی داریم که هیچ کس هم نمیتونه از ما بگیره. میدونین؟ نمیتونن غارت بکنن ما را. یه نفر در تاریخ روم میخوانیم که وقتی مسیحا را شکنجه میدادند، امپراتور روم گرفته بود یکی از رهبران مسیحی را و داشت شکنجهش میداد. اول تهدیدش کرد، گفت که ببین تو انکار کن و الا تبعیدت میکنم. گفت کجا تبعیدم میکنی؟ هر جا بفرستی سرزمین پدر آسمانی منه. گفت که همه اموال تو ضبط میکنم. گفت که اموال من در آسمانه و تو دستت به اونجا نمیرسه. ثروت ما اونجا گذاشتم. نمیتونی. اینجا هرچی بخوای بگیری بگیر. لباس من بگیری بگیر. اموال حقیقی من اونجاست. نمیتونی بگیر. گفت میکشمت. گفت بکشی حیات جاودانی دارم. اینجا چشم من میبندم، اونجا میرم توی آغوش عیسی مسیح، حیات جاودانی دارم. هیچ کاری نمیتونی بکنی. هللویا. شکر بر نام خدا. ما وارث ملکوت خدا و زمین هستیم. و بعد نکته دیگر در این قسمت اینه که عیسی مسیح میاد به این جهان و ما با او وارث این دنیا خواهیم بود. ایمانداران آماده بشید. اگر اینجا او را خدمت بکنیم، وفادار باشیم، وقتی بیاد به ما کارهای حسابی میسپاره. اگر نه سرباز صفر میشید. هر کی میخواد سرباز صفر بشه کار نکنه برای خدا. کار بکنید، فعالیت بکنیم برای خداوند. وقتی را که برای او صرف میکنیم تلف نمیشه. انرژی را، استعدادی را که صرف میکنیم برای پیشرفت ملکوت خداوند از بین نرفته. همش حسابه. این چیزها ما را به بهشت نمیبره. این چیزها جلال ما را اضافه میکنه. توجه دارید؟ جلال ما را زیاد میکنه. خوش به حال یا خوشا به حال کیا؟ فروتنان. آنها وارث زمین خواهند بود.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت و

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

با بهترین درودها بر شما دوستان و شنوندگان عزیز راهیمان، امیدوارم که در هر کجا که هستید در پناه رحمت و فیض خداوند زندگی کنید و در راه ایمان پیش رفته روز به روز در ایمانتون رشد و نمو نمایید تا به آن درجه که صفات و سیرت و اعمال شایسته شما منعکس کننده صفات و سیرت و اعمال خالق یکتا و پدر آسمانی یعنی خدای یکتا، خدای قادر مطلق، خدای بی‌نیاز بی‌شریک و خدای قدوس و خدای محبت شوید که این اراده نهایی او برای تک تک ما انسان ها می باشد. موضوعی که در برنامه این ساعت مورد توجه قرار می دهیم، ایمانی که پیروز و موفق است می باشد. زیرا هر ایمانی از نظر خدا ایمان محسوب نمی شه و هر ایمانی عامل نجات و رهایی ما انسان ها از گناه نمی شود و اینکه خدا از ما فقط ایمان نمی خواهد، بلکه ایمانی که پیروز و موفق است. زیرا همه انسان ها به گونه ای صاحب ایمان هستند. بعضیا به بت ها ایمان دارند، بعضیا به خداها ایمان دارند، بعضیا به معابد و زیارتگاه ها ایمان دارند، بعضیا ایمانشون به صاحب داران و مقام داران و سیاستمداران و بعضیا ایمانشون بر ثروت و یا عقل و یا تحصیلات و یا خانواده و یا شغلشونه و حتی بعضیا به یک خدا یکتا نیز ایمان کامل دارن. اما آنچی که خداوند از من و شما میخواهد فقط یک ایمان ساده نیست، بلکه ایمانی که عامل نجات ما میشود ایمانی است که روز به روز ما را به حضور خدا نزدیکتر میسازد، ایمانی است که سبب میشه نه فقط به خدا نزدیکتر شویم و در نتیجه هر روز او را بهتر بشناسیم، بلکه آنقدر در کل و وجودمون اثر میگذارد که منعکس کننده اراده و صفات و سیرت خدا یکتا میشویم. ایمانی که ما را در سختی ها و مبارزات روحانی یاری میدهد و پیروز میگرداند، ایمانی که ما آن را ایمانی پیروز و موفق میگردانیم.

شاید زندگی حضرت داوود یکی از بهترین الگوها و نمونه‌هایی است که خداوند یکتا در کتاب مقدس به ما عطا کرده تا راز پیروز شدن بر سختی‌ها، آن هم به وسیله ایمان و اعتماد به خدا را یافته و از آن الهام و سرمشق بیاموزیم. داوود که جوانی پیش نبود و به شغل چوپانی مشغول بود، به امر پدرش به میدان مبارزه میره و نه برای اینکه در جنگ شرکت کنه، بلکه تا قضا برای 8 برادرش که در میدان رزم بودن ببرد، زیرا آنها همه سرباز بودند. در آنجا بود که داوود مردی را دید که بسیار قوی و خشن و جنگجو از ارتش فلسطین که قامت بسیار بلندی داشت و با فوش و ناسزاگویی دائما سربازهای اسرائیل را تحقیر می کرد و آنها را دعوت به مبارزه می کرد. اما هیچ یک از سربازان اسرائیلی جرأت رویارویی با او را نداشتند. همه می ترسیدن، زیرا شهرت آن جنگجوی فلسطینی که نامش جولیاد بود را شنیده بودند. هیچ کس، حتی پادشاه اسرائیل نیز جرأت رویارویی با این قهرمان فلسطینی نداشت. وقتی داوود که یک جوانی بیش نبود دید که تمام برادرانش و همه ارتش اسرائیل و حتی پادشاه جرأت رویارویی رو نداره و با گوشهای خودش کفرهایی که این جولیاد جنگجو به خدا یکتا میگفت را شنید، اراده نمود که خود را داوطلب کند تا با جولیاد بجنگد. داوود هیچ تجربه جنگی نداشت، ولی به خاطر ایمانی که به خدا داشت و به خاطر مشارکتی که هر روز با خالق خود داشت، تصمیم گرفت به وسیله نیروی ایمان و نه قدرت شمشیر به جنگ بره. برادرانش و سایر سربازان و حتی پادشاه با حرفای منفی خود سعی کردن که این جوان را از این امر منصرف سازن. برادراش او را مسخره کردن، ولی داوود گفت این مشکل و این نبرد مشکل و نبرد من نمی باشه. من به اسم خداوند یکتا به جنگ این قول جنگجو می روم. و بعد با برداشتن 5 سنگ و فلاخ خود به طرف جولیاد می ره. جولیاد جنگجو وقتی می بیند که از تمام این سربازان و افسران اسرائیل فقط یک جوان بی تجربه، آن هم بدون شمشیر، آمده با او روبرو بشه و میخواد مبارزه کنه، شروع به بد و بیراه گفتن و فحش و ناسزا گفتن به داوود میکنه و بعد به اسرائیلیا میگه که مگر من یک سگ هستم که این پسر بچه را میفرستید تا با من بجنگد؟ مرد هاتون کو؟ شمشیر جولیاد از قد داوود هم بزرگتر بود، ولی داوود اجازه نداد که فوش و بد و بیراهای جولیاد و حرفای تمسخر آمیز برادرانش و حرفای منفی دیگران در او اثر بگذارد و با یک سنگ که در فلاخن خودش گذاشت موفق شد که به پیشانی آن قهرمان فلسطینی بزنه و بعد با شمشیر جولیاد او را از پای درآورد. دوست عزیز، برای تمام کشور اسرائیل جولیاد جنگجو در آن زمان بزرگترین مشکل و به حساب بلاترین روزگارشون بود. یعنی از اون بلا مهمتری در زندگی نداشتن، به طوری که تمام کشور از وجود او به ستوه آمده و زندگی همه رو فلج ساخته بود. ولی داوود جوان به خاطر ایمانش و به خاطر اعتماد کردن به خداوند یکتا موفق میشه که آسایش و شادی رو دوباره به کشور و زندگی هموطنانش برگرداند. در این تجربه داوود 7 مطلب بسیار مهم و اساسی وجود دارد که می تواند ما را کمک کند تا ما را در ایمانمون یاری بده تا بتونیم بر مشکلات و مبارزات درونی و سختی های زندگی خود غلبه کنیم و ایمان ما را مبدل به یک ایمانی پیروز بگرداند. مطلب اول برای این که ایمان ما ایمانی پیروز باشد این است که وقتی که می خواهیم پیش بریم و با مشکلات روبرو بشیم، باید پیروزی های گذشته زندگیمون رو به خاطر بیاوریم، آن هم پیروزی های ایمانیمون. یعنی بیاد بیاورید که چگونه خداوند در گذشته ما رو یاری داده و کمک کرده و مشکلاتمون رو حل نموده.
این امر سبب میشه که قوت خدا را در ذهن و روح و روان خود به خاطر بیاوریم و حضور او را احساس کرده و در نتیجه بدانیم که خدا قبلا هم در مشکلات ما را یاری داده. داوود اطمینان کامل داشت که خداوند او را کمک خواهد کرد. چرا؟ زیرا ایمانش بر آنچه که خدا قبلاً برایش انجام داده بود بنا شده بود که اگر خدا قبلاً مرا یاری داده، امروز هم این خدای مهربان حاضر مرا یاری بدهد. موضوع دوم، ایمان پیروز همیشه محرک خود را در مد نظر دارد. محرک صمیمی و بی‌ریا برای پیروزی بر مشکلات خود دارد. خودخواه نیست، برای مقام طلبی و یا ثروتمند شدن و یا راحتی نفس خود مبارزه نمی کنه، بلکه محرک او عشق به خدا و پیروی کردن از خداونده. این هم بسیار مهم دوستان عزیز، زیرا گاهی حتی نمی دانیم در برابر مشکلات چگونه مقاومت کنیم، ولی اگر محرک ما، هدف ما این باشی که خدا را در زندگیمون خوشنود سازیم، آن وقت باید بدانیم که با ایمان می توانیم در برابر هر نوع مشکلی مقاومت نشون داده و با آن مقابله کنیم. ولی شرط ثروتمند شدن یا راحت نفس خود مبارزه نمی کنه، بلکه محرک او عشق به خدا و پیروی کردن از خداونده. این هم بسیار مهم دوستان عزیز، زیرا گاهی حتی نمی دانیم در برابر مشکلات گونه مقاومت کنیم، ولی اگر محرک ما هدف

اراده خداوند باشد. موضوع سوم، ایمان پیروز یا ایمان موفق هرگز اجازه نمی دهد که حرفای منفی و ناامید کننده دیگران در او اثر بگذارد. اصلا تحت تحریک حرفای ناامید کننده و منفی نمی شه. و دوستان عزیز، این امر ما را وامی دارد که در گوش کردن و پذیرفتن حرفهای مردم مواظب باشیم. اگر غیر ایمانداران ما را در تصمیم گیری یاری می دهند، هیچ وقت حرفهای آنان ما را در ترقی ایمانمون کمک نخواهد کرد. و یا اگر ایمان دارن ولی ایمانشون ضعیفه، آنها نیز نمی توانن کمک و راهنمای خوبی برای ما باشن. برای همین است که ما باید خودمون رابطه شخصی و مشارکت نزدیکی با منجی زنده خود داشته باشیم و به حرفای او توجه کنیم و از او هدایت شویم. اصل چهارم در ایمان پیروز و یا موفق اینه که سرچشمه و علت حقیقی نبردهای روحانی و مبارزه هارمون رو بدانیم و بشناسیم که عامل و سرچشمه این مشکلات و سختی ها و مبارزه های زندگیمون از کجا سرچشمه میگیره. من و شما که به عیسی مسیح ایمان آورده ایم، باید بدانیم که زندگیمون در حقیقت یک جنگ دائمی روحانی می باشه. این را کلام خدا به ما میگه. اکثر مشکلات و سختی‌هایی که من و شما به عنوان یک مسیح امروز با آن روبرو می شویم، جنگ های روحانی می باشن. اتفاقاً پس از اینکه ایمان به عیسی مسیح می آورید، در زندگیتون بلافاصله جنگ روحانی به وقوع می پیوندد. غالبا هدف این جنگ ها همانا دور کردن ما از خدا و از مشارکت با منجی زندمون عیسی مسیح می باشد. شخصی که مسیحی شده در عالم معنویت متولد میشه و یک شخص روحانیه. در نتیجه باید افکار و دید روحانی داشته باشه و مسائل زندگی رو از دید عالم معنویت بنگرد. داوود، دقت کنید، مبارزه با جولیات را یک جنگ شخصی بین خودش و اون ندانست، بلکه اون را یک جنگ روحانی دانست و همین امر سبب شد که از دیدگاه روحانی به مبارزه بره و موفقم بشه. گفت که من به اسم خداوند می آیم. متاسفانه اکثر مردم، حتی ایمانداران، کمتر به این حقیقت مهم توجه می کنن. گاهی با یکدیگر جنگ و دعوا کرده و متوجه نیستن که این شیطان و شریری که هدفش با وجود آوردن نفاق و جدایی بین کلیساها و سایر ایماندارانه. عیسی مسیح به ما تعلیم می دهد که ما به عنوان یک ایماندار هیچ وقت نباید همدیگر را دشمن بدانیم، بلکه به ریشه و سرچشمه آن توجه کنیم، یعنی به شیطان. اگر این حقیقت را درک کنیم، محبت بیشتری در ما نسبت به دیگران به وجود خواهد آمد، زیرا متوجه می شویم آنان نیز مورد حمله قرار گرفته و نیازمند کمک هستند. اصل پنجم برای داشتن یک ایمان پیروز و موفق اینه که وقتی مشکلی در برابر خودمون می بینیم، وقتی با یک سختی و جفا روبرو می شویم، هرگز روحیه خود را نبازیم. در عوض با روحیه مثبت به مشکلات بنگریم. نه فقط اجازه نمی دهیم که کلمات منفی دیگران ما را ناامید سازند، بلکه هرگز نمی گوییم که این بلا یا مشکل را نمی توانیم حل کنیم. چرا؟ چون دوست عزیز، همیشه به خاطر داشته باشید، شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید، این رو بدون که نه من و شما، بلکه آن قدرتی که خدا به ما عطا می کند، یعنی روح القدسی که در ما ساکن است، با مشکلات دست و پنجه برامون نرم می کنه. همانند حضرت داوود می گوییم که من به اسم یهوه خدا نزد تو می آیم. یا با توکل به خداوندمون، با توکل به روح قدوس او، من آماده رویارویی با مشکلات می شوم. برای این منظور لازمه که به خاطر بیاوریم که چون به مسیح ایمان آورده ایم، ما فرزندان خدا محسوب می شویم. پس با ایمان به این که خدا با ماست و پدر آسمانی ماست، آن وقت می توانیم هر نوع مشکلی را به حضور پدر آسمانی خود آورده و از او بخواهیم با قدرت عظیم خود ما را در برابر سختی ها یاری بدهد. فراموش نکنید که در میدان رزم، کسی که فکر منفی و یا صحبت منفی میکنه تقریبا همیشه بازنده محسوب میشه. و ما در جنگ روحانی هستیم و در این جنگ از

نیروی جسمانی خودمون استفاده نمی کنیم، بلکه از نیروی آسمانی الهام گرفته و بهره می گیریم. اصل ششم در داشتن یک ایمان موفق و پیروزینی که نه قدرت خودمون بلکه به قوت خداوند تکیه می کنیم. نه به قوت خود بلکه به قوت خدا تکیه می کنیم. متاسفانه دوستان، باز تکرار می کنم، متاسفانه تقریبا اکثر وقتها مشکلات و گرفتاری ها و مصائب زندگیمون رو می خواهیم با تکیه به قدرت و حکمت و عقل و دانش خودمون حل کنیم. نقشه می کشیم، طرح ها می ریزیم، مشورت ها می کنیم و بعد حیران می مونیم که چرا شکست خوردیم، چرا در برابر وسوسه یا گناه موفق نشدیم و بعد به خدا روی آورده می گیم خدایا ما هرچی گفتی انجام دادیم، پس چرا شکست خوردیم؟ دوست عزیز، کلام خداوند به من و شما می گوید که علت شکست های ما این است که به قوت و نیروی روحانی تکیه نمی کنیم و از عطیه روح القدس که خدا به ما داده است استفاده نمی کنیم و فراموش می کنیم که خدایی که ما را دعوت به حضور خود کرده، خود او به ما این توانایی را عطا خواهد کرد تا بر هر مشکلی که در سر راهمون قرار می گیرد پیروز شویم. دوست عزیز، من و شما که به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب تولد تازه شده و وارد عالم معنویت شده و به مقام فرزندخواندگی خدا رسیده ایم، می توانیم همیشه در هر حال از پدر آسمانیمان، از خدای بی نیاز و بی شریک و خدای محبت تقاضای کمک کنیم و او شنونده دعای فرزندان خود است و او که پدر مهربان است می خواهد فرزندانش را یاری بدهد. خداوند می خواهد که من و شما را کمک کند، پس بطلبید تا بیابید. اگر این حقیقت مهم را درک کرده باشیم، آن وقت می دانیم که پیروزی از آن ماست. چرا؟ چون می دانیم به چه کسی تعلق داریم. آن وقت است که می دانیم چون به خدا تعلق داریم، خود خدا که پدر آسمانی و پدر مهربان و محبت است و میخواد ما را کمک کنه، ما را یاری میدهد تا در مشکلاتمون مقاومت کرده و پیش برویم. و این امر ما را به اصل هفتم میرسونه، که اصل هفتم یک ایمان موفق، که تا قبل از اینکه پیروز شود اعلام پیروزی میکنه. به زبان دیگه، در فکر مصمم شده اید که پیروز شده اید و اینکه خدا شما را موفق گردانیده، ولو اینکه هنوز با آن مشکل دارید مبارزه می کنید. اصل هفتم، ایمان موفق، یعنی حتی قبل از اینکه پیروز شود اعلام پیروزی می کنه. یعنی در فکر مصمم شده اید که پیروز شده اید، زیرا اینکه خداوند شما را موفق گردانیده است. این یکی از علتهای شکست ما در زندگی است، چون با اینکه می‌دانیم خداوند قادر مطلقه و ما را دوست داره و با اینکه می‌دانیم خداوند همراه ماست، معاذا متأسفانه همیشه در فکرمون شک داریم که آیا خدا کار خودش رو انجام میده یا نه. دوست عزیز، ایمان شما زمانی ایمانی موفق محسوب میشه که وقتی مشکلی را به دست خدا داده باشید، به خاطر رفع آن همان موقع شکرگزارش باشید و بدانید که او خدایی است که پیروزی به او تعلق دارد. دقت کنید دوستان عزیز، ایمان شما زمانی ایمانی موفق و پیروز محسوب میشه که وقتی مشکلی رو به دست خداوند در دعا داده باشید، اون رو تسلیم خدا کرده باشید، به خاطر رفع آن همان موقع شکرگزارش باشید و بدانید که او خدایی است که پیروزی مال او می باشد. دوستان، ما نکاتی که عامل پیروزی داوود در جنگ ها گردید بیان کردیم و دیدیم که چرا داوود موفق بود، چرا با اینکه هیچ چیزی نداشت ولی به خاطر ایمان درستی که داشت بر مشکلات پیروز گردید. حالا اگر من و شما بخواهیم که همانند داوود در سختی ها موفق شویم و پیروزی را عملی شده بدانیم و ایمانمون موفق باشه، چند قدم اساسی رو باید برداریم تا ایمان پیروز و موفق داشته باشیم. اول، قبل از اینکه با مشکلات مبارزه کنید،
باید بدانید که از همان ابتدای ایمانتان، از همان لحظه‌ای که پشت به دنیا و رو به مسیح می‌کنید و از او پیروی می‌کنید، وارد کارزار شدید و در جنگ روحانی همیشه قرار می‌گیرید. این جنگ در قلبتونه، در روح و روانتونه، در فکرتونه و در زندگیتونه. در هر حال مبارزه دارید می کنید. جنگ را اعلام شده بدانید. اگر بدانید که در جنگ هستید، آن وقت از خدا دائما طلب کمک و هدایت و رهبری می کنه. و در موقعی که در عمل با سختی و مشکلات روبرو می شوید، دست و پای خود را گم نکنید و این طرف و آن طرف ندوید، بلکه با ایمان و اطمینان عمل کنیم و به حضور خداوند بیاییم در دعا. دوم، باید به طور یقین، یعنی بدون هیچ شک و تردیدی، این را پذیرفته باشید که این جنگ روحانی جنگ خداوند است. اوست که شما را وسیله نموده تا اراده‌اش را انجام بدهید. مشکل اوست، نه شما دوست عزیز. پس به طور یقین، بدون هیچ شک و تردیدی، این را باید پذیرفته باشید که این جنگ روحانی که اکنون در آن قرار دارید جنگ خداوند است. شما امین باشید در ایمانتان. اوست که شما را وسیله نموده تا اراده‌اش را انجام بدهید. مشکل اوست، نه شما. پس امین بمانید دوست عزیز و به قدرت خود تکیه نکنید، بلکه به خداوند. و سوم، بدانید که پیروزی مال شماست. پس پیروزی را اعلام کنید. بگویید که ای خدای پدر، تو را شکر می‌کنم برای این پیروزی. داوود همین کار را کرد. گفت ای جولیاد، امروز سر تو را خواهم برید و لاشه‌هایت را مرغان هوا خواهند خورد. داوود می‌دونست که پیروزی مال اوست، در حالی که هنوز جنگ نکرده بود. و چهارم، که نکته ایست بسیار مهم، اینی که هرگز بی‌گدار به آب نزنید. بی‌گدار به آب نزنید و منتظر فرمان مشخص خدا باشید. عجله نکنید تا زمانی که مطمئن نیستید که خداوند شما را هدایت کرده عمل نکنید. بگذارید که مطابق زمان خداوند عمل کنید. چقدر جای تأسفی که ما در این مورد اصلا توجه نمی کنیم. مشکل را به خدا می گوییم، از او طلب کمک می کنیم، ولی اجازه نمی دهیم که خدا مطابق اراده و زمان خود مشکل را حل کنه. چند ساعت یا چند روز صبر کنیم. اگر دیدیم که مشکل هنوز پا بر جاست، خودمون دست به کار میشیم و میخواییم به وسیله عقل و حکمت انسانی خودمون مشکل را حل کنیم، در حالی که کلام خداوند به ما صبر را تعلیم میده که منتظر فرمان خداوند باشیم.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متا باب 5 از آیه 6 میگوید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. اینها کلمات عیسی مسیح خداونده. اینجا میگوید خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه عدالت هستند. عدالت اینجا لغتی است که در فارسی امروزی به معنای درستی و درستکاری، نیکی میشه تفسیرش کرد. اون عدالتی که به اصطلاح در عرف هست به کار میبرن، این منظورش اون نیست، هرچند اونم جزش میشه. دقت میکنید؟ یعنی اینکه شخص درست فکر کنه، درست حرف بزنه، درست عمل کنه، زندگیش پاک و درست باشه. به طور خلاصه اینه. و مسیح میگه خوشا به حال کسانی که تشنه‌اند که زندگیشون پاک باشه، درست باشه، زندگیشون مطابق با میل خدا باشه. گرسنه اینن، تشنه اینن. امروز در جامعه خیلی ها، شاید اکثریت مردم تشنه و گرسنه اینند که چطور گناه بکنند، چطور برعکس این زندگی بکنند، و فکر میکنند به این وسیله میتونند خوشی و شادی را به دست بیارند، ولی به دست نمیارند. در انجیل ما درباره این نوع نیکی و پاکی خیلی میبینیم و عیسی مسیح خداوند خودش نمونه است، سرمشق ماست، بهترین نمونه عدالت و پاکی هستش. کسانی که با عیسی مسیح روبرو میشند و زندگیشون عوض میشه، اول متوجه گناهکار بودن خودشون میشند، اقرار میکنن که گناهکارن، توبه میکنن، بعد میبینن عیسی مسیح چقدر نیک و پاک و درست و مقدسه و میخوان مثل او بشن. مسیح رو دعوت میکنن، به قلبشون میاد، اینها اون نیکی خداوند رو، عدالت خداوند رو میچشند. وقتی چشیدند اشتهای مخصوصی پیدا میکنند که بیشتر و بیشتر از این نیکی و پاکی خداوند دریابند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن رازگاهانه است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه را که از رازگاهان خود یاد گرفتند درمیان خواهند گذاشت. در طی هفته قبل هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته یک بار با یکدیگر جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. در ابتدا شرح خواهیم داد که چگونه رازگاهان داشته باشیم. سپس حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان خود یاد گرفته ایم با یکدیگر در میان خواهیم گذاشت و سعی خواهیم کرد که به بعضی سوالات مشکل پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه را از اول قرنتیان فصل 5 آیه 8 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.

0: نکته اول، چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را در میان بگذاریم. هر روز هفته با یکی از 7 قسمت مشخص شده کتاب مقدس با خدا رازگاهان یا مشارکت داشته باشید. یکی از روش‌های ساده رازگاهان روش حقیقت محبوب نام دارد. این روش 5 قدم دارد. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را از کتاب مقدس بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. حقیقت محبوب، حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما حرف می زند. افکار شما را برمی انگیزد و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با این 4 مرحله تعمق خود را انجام دهید. اول، در مورد مفهوم کلمات فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که می خواهد چه چیزی به شما بگوید. سوم، با ساختن کاربردی عملی حقیقت محبوب را به زندگی خودتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در دفترچه تان بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، برای تحقق حقیقت محبوب در زندگی خودتان دعا کنید. سپس برای یکی از اعضای خانواده و بعد برای یکی از نزدیکان و بالاخره برای یک نفر که از شما دور است دعا کنید. وقتی با یکی از دوستان و یا سایر مسیحیان مشارکت خانگی یا گروه شاگردی دارید، به نوبت نتایج تعمق یکی از رازگاهانهای خود را با یکدیگر در میان بگذارید. سعی کنید که به بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده پاسخ دهید.
1: نکته دوم، در میان گذاشتن برکات، اول قرنتیان فصل 5 الی 8. هفته گذشته اول قرنتیان فصل 5 الی 8 را خوانده، بر آن تعمق کرده و دعا نموده ایم. حالا برای در میان گذاشتن حقایق و دروس این قسمت‌ها از یادداشت‌های رازگاهان خود استفاده می‌کنیم و در مورد بعضی سوالات گفتگو می‌کنیم. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از اول قرنتیان فصل 5. می‌خواهم از اول قرنتیان فصل 5 آیه 13 مطلبی درباره تنبیه کلیسایی در میان بگذارم. این قسمت در مورد برادری است که گرفتار فساد جنسی ناشایسته‌ای شده است. پولس کلیسا را به خاطر تحمل چنین وضعیتی توبیخ کرده و کلیسا را وادار به تنبیه کردن این گناهکار می کند. و چون این گناهکار علناً از توبه کردن خودداری می کند، وظیفه کلیساست که او را از کلیسا بیرون کند و اعلام نماید که او دیگر متعلق به کلیسا نیست. اول قرنتیان فصل 5 تعلیم می دهد که او باید به شیطان سپرده شود تا طبیعت گناه آلود او نابود شود، یعنی در محدوده حاکمیت مطلق خدا. شیطان می تواند کاری را که دوست دارد انجام دهد. برای مثال، او می تواند بیماری وحشتناک مانند ایدز و سرطان را ایجاد کند تا شخص گناهکار به توبه کشیده شود و زندگی او اصلاح گردد. پولس می گوید اولین هدف از تنبیه کلیسایی نابودی شخص گناهکار نیست، بلکه برای این است که او به توبه کشیده شود. هدف دوم از تنبیه کلیسایی هشدار به سایر اعضای کلیسا است. وقتی یکی از اعضا گناه می کند، کلیسا باید چه کار کند؟ کتاب مقدس چند نوع مختلف انضباط کلیسایی را تعلیم می دهد. اول، خود انضباطی. هر مسیحی باید خود انضباطی را تمرین کند. متا فصل 18 تعلیم می دهد که مسیحیان باید تمام شرایطی را که برای خودشان و سایرین لغزش دهنده هستند از بین ببرند. لوقا فصل 6 تعلیم می دهد که مسیحیان باید اول خاری را که در چشم خود دارند در بیاورند، یعنی در وهله اول اشتباهات خود را اصلاح کنند. رومیان فصل 16 تعلیم می دهد که مسیحیان باید از افرادی که تفرقه می اندازند و معلمین دروغینی که آنها را به گناه می کشانند پرهیز کنند. وقتی هر مسیحی خود انضباطی را تمرین کند، تعداد بسیاری از تنبیهات ممکن کم می شود. پس خود انضباطی مسئولیت هر مسیحی است. دوم، انضباط متقابل. هر مسیحی مسئولی مراقبت از برادران و خواهران خود می باشد. غلاطیان فصل 6 تعلیم می دهد که مسیحیان باید به آرامی مسیحیان دیگری را که مرتکب خلاف شدند احیا کنند. متا فصل 18 آیه 15 میگوید که مسیحان باید به صورت خصوصی آنانی را که بدیشان گناه کردند توبیخ کنند. پس انضباط متقابل مسئولیت هر مسیحی است. سوم، تنبیه کلیسایی، گناهی که بیشتر ماهیت پنهانی دارد. این حالت شامل وجود گناه شخصی در زندگی یک نفر و یا گناه یک شخص نسبت به شخص دیگر می شود. متا فصل 18 ترتیب تنبیه کلیسایی را شرح می دهد. شخصی را که گناه کرده ابتدا به صورت خصوصی توبیخ کنید. اگر او از توبه خودداری کند، در حضور یک یا دو شاهد او را توبیخ کنید. و اگر او باز هم از توبه خودداری کند، گناه او را به کل کلیسا بگویید تا او را به توبه وادارند. اگر او باز هم از توبه خودداری کند، رسماً او را از کلیسا اخراج کنید، به این معنی که او دیگر مسیحی یا عضو کلیسا به حساب نمی آید. چهارم، تنبیه کلیسایی، گناهی که بیشتر ماهیت علنی دارد. این گناه بر علیه کل کلیسا انجام می شود. برای مثال، عضوی که علناً مخالف تعالیم خدا زندگی می کند، باعث وجود تفرقه در کلیسا می شود و یا تعلیم کاذب به کلیسا وارد می کند. برای مثال، یکی از رهبران کلیسا که مرتکب فساد جنسی یا زنا می شود، رشوه خوار است و یا شدیداً عصبانی می شود. اول تیموتائوس فصل 5 تعلیم می دهد رهبران کلیسا که مرتکب گناه می شوند باید علناً تنبیه شوند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که تنبیه علنی شامل چند قدم است. بر طبق تیتوس، در حضور کسانی که نسبت به آنها مرتکب گناه شده به او هشدار دهید. در صورت لزوم حداقل به او دوبار هشدار دهید. بر طبق نامه سوم یوحنا، کلیسا را از خطرناک بودن ارتباط با او مطلع کنید و بر طبق دوم تسالونیکیان از ارتباط نزدیک با او اجتناب کنید. بر طبق اول قرنتیان فصل 5 او را از کلیسا بیرون کنید، یعنی او را از عضویت اخراج کنید. پنجم، بخشیدن گناهکار توبه کار. هرگاه شخص گناهکار توبه کند باید بخشیده شود. دوم قرنتیان و لو هشدار دهید. بر طبق نامه سوم یوحنا، کلیسا را از خطرناک بودن ارتباط با او مطلع کنید و بر طبق دوم تسالونیکیان از ارتباط نزدیک با او اجتناب کنید. بر طبق اول قرنتیان فصل 5 او را از کلیسا بیرون کنید، یعنی او را از عضویت اخراج کنید. پنجم، بخشیدن گناهکار توبه کار. هرگاه شخص گناهکار توبه کند باید بخشیده شود. دوم قرنتیان و لوقا فصل 17

0: بخشید، او را باید تسلی و دوباره مورد تایید قرار داد. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 6.
1: میخواهم از اول قرنتیان فصل 6 آیه 1 الی 8 درباره دادخواهی در میان مسیحیان مطلبی را در میان بگذارم. مسیحیان قرنتس از این نظر دنیوی بودند که همدیگر را به دادگاه ها به حضور قاضیان غیر مسیحی می بردند. آنها برای حقوق شخصی خود با یکدیگر می جنگیدند. آنها این کار را هم در موارد جزایی و هم غیر جزایی انجام می دادند. پولس رسول این حق مسئولین مدنی یعنی مجازات موارد کیفری را محکوم نمی کند. در رومیان فصل 13 تعلیم می دهد که مامورین دولت وظیفه دارند که به منظور حفظ نظم موارد کیفری را مجازات کنند. اما پولس رسول این حق مسیحیان را محکوم می کند که برای جنگیدن برای حقوق شخصی خود مسیحیان دیگر را به دادگاه به حضور یک قاضی غیر مسیحی بکشانند. این قاضیان بی ایمان نمی توانند عادلانه قضاوت کنند چون آنها قوانین خدا را نمی دانند و آن را حفظ نمی کنند. پولس اقدام قانونی در مقابل یک قاضی مسیحی را محکوم نمی کند، اما تعلیم می دهد که بهتر است مسیحیان دادخواهی خود را به حضور برادران مسیحی کلیسا ببرند. پولس اقدام قانونی در مقابل یک قاضی مسیحی را محکوم نمی کند، اما تعلیم می دهد که بهتر است مسیحیان دادخواهی خود را به حضور برادران مسیحی کلیسا بیاورند. سپس پولس رسول به مسیحیان راه حل دومی پیشنهاد می کند. او می گوید آیا بهتر نیست که به جای شکایت از حق خود بگذرید و مسئله را همانجا خاتمه بدهید؟ او مسیحیان را تشویق می کند تا برای آنچه حق و حقوق خود می نامند ایستادگی نکنند، بلکه بی عدالتی برادران خود را تحمل کنند. این حالت که در جستجوی حقوق شخصی خود نباشند محبت است. در واقع محبت هیچ نوع بی عدالتی انجام نمی دهد. بردن برادر خود به دادگاه خودخواهانه و گناه آلود است، چون هدف جستجوی حقوق شخصی و گرفتن انتقام است. با این کار بدی او را با بدی جبران می کنید. یک مسیحی باید شخص خطاکار را ببخشد و حاضر به تحمل بی عدالتی و ضرر باشد. در نتیجه می خواهم به کلیسای خود در حل اختلافات اعضا کمک کنم و آنها را تشویق کنم هم دیگر را محبت کنند.
0: می خواهم از اول قرنتیان فصل 6 آیه 9 الی 20 درباره اشخاصی که از نظر جنسی فاسدند مطلبی را در میان بگذارم. اول قرنتیان فصل 6 آیه 9 الی 10 می گوید مگر نمی دانید که مردم نادرست از برکات سلطنت خدا بی نصیب خواهند ماند. خود را فریب ندهید. شهوترانان، بت‌پرستان و زانیان و آنانی که به دنبال زنان و مردان بدکاره می افتند و همینطور دزدان، طمع‌کاران، مشروبخاران و کسانی که به دیگران تهمت می زنند و یا مال مردم را می خورند در دنیای جدیدی که خدا سلطنت می کند جایی نخواهند داشت. تحولات جنسی دوران حاضر ما قادر به درک این موضوع نیست که خدا هزاران سال پیش به مردم این دنیا هشدار داده که فساد جنسی را مجازات خواهد کرد. چون خدا همه انسانها را آفریده، او صاحب جسم تمام انسانهاست. فقط او حق دارد تصمیم بگیرد که هر انسانی چگونه باید زندگی کند. خدا می خواهد که از طریق روح القدس در جسم هر انسانی زندگی کند. چون خدا قدوس است، نمی تواند در بدن آنانی زندگی کند که از جسم خود در جهت فساد جنسی سوء استفاده می کنند. آنانی که به گناه ادامه می دهند در ملکوت خدا جایی نخواهند داشت. و این برای من محرک قوی است که حتی به انجام چنین کارهایی فکر نکنیم. ولی اگر چنین افرادی به سوی مسیح بازگردند و به قربانی کفاری بر روی صلیب ایمان آورند، خون عیسی مسیح آنها را از گناهان زندگی قبلیشان پاک خواهد کرد. هر کس صرف نظر از اینکه چقدر زندگی سابقش گناه آلود بوده، اگر به عیسی مسیح ایمان بیاورد، به وسیله روح القدس عادل شمرده شد.

0: و تقدیس خواهد گردید. پس پولس به مسیحیان قرنتس در اول قرنتیان فصل 6 آیه 19 الی 20 میگوید: آیا هنوز نمیدانید که بدن شما مسکن روح القدس میباشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمیدانید که روح القدس در وجود شما زندگی میکند؟ پس بدن شما از آن خودتان نیست. خدا شما را به بهای گران خریده است. پس تمام اعضای بدن خود را برای نشان دادن جلال و عظمت خدا به کار ببرید، چون او صاحب بدن شماست. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 7.
1: میخواهم از اول قرنتیان فصل 7 مطلبی درباره ازدواج مسیحی در میان بگذارم. اول، پولس مخالف ازدواج نیست. او احتمالاً یک بار ازدواج کرده بود، چون اعضای سنهندرین باید ازدواج می‌کردن. پولس زیباترین و حکیمانه‌ترین قسمت‌های مربوط به ازدواج را در کتاب مقدس نوشت. در افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 33 تعلیم می‌دهد که رابطه یک شوهر مسیحی با همسر مسیحیش باید به وضوح رابطه بین مسیح و کلیسایش را منعکس کند. اینجا در اول قرنتیان فصل 7 پولس به سوالات خاصی پاسخ می‌دهد که مسیحیان قرنتس در مورد ازدواج از او پرسیده بودند. دوم، مزایای مجرد ماندن و ازدواج کردن. در اول قرنتیان فصل 7 پولس تعلیم می‌دهد که در مجرد ماندن مزایای خاصی وجود دارد، به خصوص در زمان بحران مثل زمان جفای مسیحیان ازدواج نکردن بهتر است. افراد مجرد توانایی بیشتری برای خدمت کردن خداوند دارند، چون قلب آنها توجه و انرژی آنها تقسیم نمی شود. اما چون فساد جنسی موجود در دنیا بسیار است، پولس می گوید که در کل برای مسیحیان بهتر است ازدواج کنند تا مجرد بمانند. سوم، رابطه جنسی فقط در چارچوب ازدواج مجاز است. پولس تعلیم می دهد که ازدواج مسیحی یعنی که هر مرد و زن همسر خود را داشته باشد. مسیحیان نمی توانند دوست دختر یا دوست پسر دیگری داشته باشند. مسیحیان نباید در کنار همسر خود با شخص دیگری ارتباط جنسی داشته باشند و مسیحیان باید با همسر خود بمانند تا اینکه مرگ آنها را از هم جدا کند. مسیحیان باید وظیفه جنسی خود را در برابر همسرشان انجام دهند. مسیحیان اجازه ندارند با محروم کردن همسر خود از رابطه جنسی او را تنبیه کنند. بالاخره او میگوید وقتی دو جوان کنترل جنسی خود را سخت میبینند، بهتر است که ازدواج کنند تا اینکه در آتش شهوت بسوزند و قبل از ازدواج با هم رابطه جنسی داشته باشند. کتاب مقدس داشتن تماس جنسی را قبل از ازدواج و خارج از چارچوب ازدواج کاملا منع می‌کند. چهارم، در موارد ازدواج‌های مختلط به طلاق اجازه داده شده است. وقتی یکی از زوجین بعد از ازدواج مسیحی می‌شود، شخص مسیحی نباید از همسر غیر مسیحی خود جدا شود. اما اگر همسر غیر مسیحی او نخواهد با او زندگی کند، می‌تواند جدا شود. دلیل اینکه آنها میتوانند طلاق بگیرند این است که خدا طرفین ازدواج را دعوت کرده تا در صلح و آرامش زندگی کنند. اگر شخص بی ایمان برخلاف میلش مجبور است با همسر مسیحی خود زندگی کند، پس بین آنها صلح و آرامش نخواهد بود. در چنین مواردی شخص ایماندار نباید با همسر بی ایمان خود زندگی کند. او مجبور نیست که در ادامه زندگیش مجرد بماند. پنجم، به ازدواج با یک غیر مسیحی اجازه داده نشده است. بعضی از مسیحیان قرنتس تصور می‌کردند یک مسیحی می‌تواند با یک غیر مسیحی ازدواج کند، چون شخص مسیحی می‌تواند همسر غیر مسیحی خود را به طرف ایمان به مسیح بکشاند. اما پولس در آیه 16 می‌گوید شما زنان مسیحی نمی توانید مطمئن باشید که اگر شوهرانتان با شما بمانند نجات خواهند یافت. همچنین شما شوهران مسیحی نیز نمی توانید در مورد همسرانتان چنین اطمینانی داشته باشید. نجات کاری است که خدا انجام می دهد. نجات به فیض خدا است، نه با نقشه ها و دخالت های ما. به علاوه در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 خدا به وضوح دستور می دهد با بی ایمانان پیوند و همبستگی نداشته باشید. و در آیه 39 او می گوید هر مسیحی آزاد است با هر کسی که می خواهد ازدواج کند، به شرط اینکه آن شخص متعلق به خداوند باشد. پس یک مسیحی هرگز نباید با کسی ازدواج کند که به عیسی مسیح ایمان ندارد. یک مسیحی فقط باید با یک مسیحی ازدواج کند. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 8.
0: میخواهم درباره خوردن خوراک قربانی بت‌ها مطلبی را در میان بگذارم. در قرنتس بت‌کده‌ها و بت‌های زیادی وجود داشت. در تمام بت‌کده‌ها حیواناتی را برای بت‌ها قربانی می‌کردند و آن گوشت را در مغازه‌ها به مردم می‌فروختند. در نتیجه مسیحیان قرنتس نگران بودند که آیا مسیحیان می‌توانند آن خوراکی را بخورند که برای بت‌ها قربانی می‌شد. اول، پولس تأکید می‌کند که بت‌ها چیزهایی نیستند جز شمایل ساخته شده به دست انسان. فقط یک خدای زنده در جهان وجود دارد و او خودش را در کتاب مقدس آشکار کرده است. بر طبق اول قرنتیان فصل 10 آیه 20 تمام بت‌ها و خدایان سایر مذاهب در واقع روح‌های شریر هستند. آنها کاملا زیر سلطه خدای قادر مطلق کتاب مقدس هستند. دوم، پس قضایی که به بت‌ها تقدیم می‌شود نمی‌تواند هیچ مفهوم و قدرت جادویی داشته باشد. خوردن یا نخوردن غذا نمیتواند تأثیر بر رابطه ما با خدای زنده داشته باشد. پس مسیحیان آزادند که همه غذاها را بخورند و یا نخورند و یا از بعضی غذاها اجتناب کنند. سوم، آنچه مهم است خوردن غذا نیست، بلکه محبت کردن دیگران است. اگر وجدان یک برادر مسیحی به او میگوید که غذای قربانی بت‌ها را نخورد، محبت سایر مسیحیان باعث می شود که به این اعتقاد او احترام بگذارند. در چنین موقعیتی محبت به آنها فرمان می دهد که در حضور او غذاهای قربانی بت‌ها را نخورند. مسیحیان قوی داوطلبانه از آزادی خود می گذارند تا مسیحیان ضعیف‌تر را محبت کنند و باعث لغزش آنها نشوند. هرگاه مسیحیان قوی برخلاف وجدان مسیحیان ضعیف‌تر عمل کنند، آنها را محبت نکرده و به مسیح گناه کردند. آزادی مسیحی همیشه باید مطیع محبت مسیحی باشد. محبت مسیح است که تعیین می‌کند مسیحیان چه کاری را بکنند یا نکنند. چهارم، در تمام شرایط عادی مسیحیان می‌توانند همه انواع غذاها را بخورند. در مرقس فصل 7 آیه 19 عیسی مسیح آشکار نمود که تمام غذاها پاک هستند. و در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 4 الی 5 پولس رسول تعلیم می‌دهد هر آنچه که خدا آفریده خوب است و باید با شادی از آنها استفاده کنیم. البته برای آنها از خدا شکرگزاری نمود و طلب برکت کرد، زیرا خوراک با دعا و کلام خدا پاک می‌شود. به همین علت است که مسیحیان قبل از غذا دعا می‌کنند. در دعایمان از خدا می‌خواهیم که غذا را برکت دهد و از او به خاطر آنچه به ما داده شکرگزاری می‌کنیم.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول قرنتیان فصل 9 الی فصل 11 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی برکات خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net OTANET. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

مسیحا کیستی تو؟ کس برایت میکنن جانها فدا، دل به دریا میزنندت بی صدا، مردان خدا کیستی تو؟ ای کار

ها را جا به جا کرد، دردها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای بر رها کرد. چیستان؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم. چو طفلی گیج و حیرانم، میدانم خوب میدانم، عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش، تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان بر ستون ملک هستی بر نهاده ظلم و بستی. با من باش مسیحا، با من باش.

0: برادران و خواهران مسیحی. بیایید سر خود را در برابر خدا خم کنیم و اینطور دعا کنیم. پدر آسمانی، میدانیم که خواست و اراده تو برای ما این است که در مسیح زندگی پربرکت و پرثمری داشته باشیم. پدر، میدانیم که باید مطیعت باشیم و بر طبق کلامت زندگی کنیم تا زندگی ما از برکات تو لبریز باشد. امروز دلهای ما را جستجو کن. اگر مانعی در ما وجود دارد که باعث شده زندگی ما پر برکت و پر ثمر نباشد، امروز این مانع را به ما نشان بده. پدر، می خواهیم هر مانعی در ما برطرف شود و زندگی ما سرشار از برکات مسیحی باشد. به نام مسیح دعا می کنیم. آمین. خداوند و منجی ما عیسی مسیح خطاب به ایمانداران خود چنین فرمود: من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. انجیل یوحنا فصل 15 آیات 1، 2 و 8.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
2: نزدیک شوم بر تو، تقدیس شوم در تو، لذت برم از تو، آرام گیرم.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

سلام به شما شنوندگان عزیز. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. دو برنامه قبل رو به معرفی انجیل متی اختصاص دادیم. ما در مورد نویسنده، زمان نگارش، ماهیت انجیل متی و بخش‌هاش صحبت کردیم. امروز به چند آیه نبوتی اشاره می‌کنیم. بعد بر متی 13 مثل‌های پادشاهی آسمان و متی 24 تمرکز می‌کنیم که درباره زمانبندی خدا در امور زمینه. بریم سراغ متی 12 آیات 17 تا 19 که میگه تا به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد. قبلا گفتم که عبارت تا به این وسیله پیشگویی نبی تحقق یابد حدود 12 بار در این انجیل تکرار شده. هر بار که از نبوت عهد عتیق نقل قول شده گفته شده تا به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد. این است خادم من که او را برگزیدم. او محبوب من و مایه شادی من است. او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او عدالت را برای ملت‌ها اعلام خواهد کرد. او با کسی ستیزه نمی کند و فریاد نمی زند و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید. در حقیقت این کلام درباره مسیحه که از عهد عتیق از نبوت اشعیا 41 آیات 1 تا 3 نقل قول شده. اشعیا در فصل 42 میگه این است خادم من که به او قدرت می بخشم. کسی که او را برگزیدم و از او خوشنود هستم. من او را از روح خود پر کردم و او عدالت را برای ملت‌ها خواهد آورد. او فریاد نخواهد زد، صدای خود را بلند نخواهد کرد و کسی سخنان او را در کوچه ها نخواهد شنید. او نی خمیده را نخواهد شکست و چراغ کم نور را خاموش نخواهد کرد. او عدالت پایدار برای همه به ارمغان خواهد آورد. او امید و جرأت خود را از دست نخواهد داد تا عدالت را بر تمام روی زمین استوار نماید. مردم سرزمین‌های دوردست با اشتیاق منتظر تعالیم او هستند. پس اتفاقی که در متی 12 افتاد در نبوت اشعیا 42 نبوت شده بود. مسیح در این نبوت‌ها یا متون این عنوانو دریافت کرد: خادم. این است خادم من که او را برگزیدم. او محبوب من و مایه شادی من است. آمدن مسیح به عنوان خادم، این مفهوم فروتن بودنه. اما او اومد تا اراده خدا رو که انسان در اون قصور ورزیده و نتونست بهش برسه به انجام برسونه. اما وقتی در متی 21:5 میخونیم که میگه به این طریق پیشگوی نبی تحقق یافت که میفرماید به دختر صهیون بگویید این پادشاه تو است که بر الاغی نشسته و بر کره چهارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو میآید، این متن نقل قولی از زکریا 9:9 که میگه دختر صهیون بسیار شادی کن، ای دختر اورشلیم فریاد پیروزی برآور، زیرا پادشاه تو نزد تو می آید. او عادل و نجات دهنده است و با فروتنی سوار بر کره الاغی می آید. شاید یکی از شنوندگانمون این دو متن رو کنار هم قرار بده و ادعا کنه که با هم فرق دارن، چون متی به عبارت دختر صهیون بسیار شادی کن اشاره نکرده بود، بلکه مستقیم گفت به دختر صهیون بگویید. او این جمله رو به کار نبرد. او عادل و نجات دهنده است و با فروتنی سوار بر کره الاغی می آید. اون مستقیما گفت این پادشاه تو است که بر کره الاغی نشسته و بر کره چهارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو می آید. متی نگفت شادی کن و فریاد بزن. نگفت عادل و نجات دهنده، بلکه گفت فروتن. چه تفاوتی در این نقل قول وجود داره؟ وقتی تدبیر رو متوجه بشیم به معنی تفسیرم میرسیم. تدبیرها رو درست متوجه بشید تا به تفسیر درست برسید. در آنچه متی از زکریا نقل قول کرده اشتباهی وجود نداره.
این همون مفهومیه که روح القدس می‌خواسته برسونه، چون ورود مسیح به اورشلیم در متی 21 به خاطر سلطنت نبود. او در آن زمان مأموریت صلیب و پیش رو داشت. می‌خواست به اونجا بره تا خودشو برای صلیب آماده کنه. پس متی نمیتونست بگه دختر صهیون بسیار شادی کن. این شهر که با فریادهاش به استقبال عیسی رفت تا او رو بپذیره، همونی بود که فریاد زد خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. زکریا میگه شادی کن، چون او فقط درباره ورود مسیح به اورشلیم صحبت نمیکنه، بلکه درباره اومدن دوباره مسیح در جلال و قدرت به اورشلیم میگه که در آینده اتفاق میفته. مسیح دو بار وارد اورشلیم میشه. اولیش در متی 23 ذکر شده. او وارد میشه تا مصلوب بشه. ورود دیگه او در آینده خواهد بود، چون مسیح میاد تا پادشاهیشو برقرار کنه که بر اورشلیم متمرکز خواهد بود. بعد اورشلیم شادی خواهد کرد. چرا متی 21 نگفت دختر صهیون شادی کن؟ چون پادشاه قرار بود بمیره. اما وقتی در جلال و قدرت میاد تا پادشاهیشو برقرار کنه، دختر صهیون شادی خواهد کرد و زکریا 9:9 تحقق خواهد یافت. چرا متی از زکریا 9:9 نقل قول نکرد و نگفت او عادل و نجات دهنده است؟ چرا بر این عبارت تمرکز کرد و بر کره چهارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو می آید؟ چون در متی 21 ورود مسیح به اورشلیم در طول هفته مقدس به عنوان عادل و نجات دهنده نبود. اگه او به عنوان عادل و نجات دهنده وارد اورشلیم شده بود، دشمنان رو نابود میکرد و اونا رو میکشت. اما با فروتنی وارد شد. او یه بار دیگه وارد اورشلیم میشه تا پادشاهیشو برقرار کنه. او به عنوان عادل و نجات دهنده خواهد اومد. ما به دنبال تشخیص روح القدس هستیم، چون او نویسندگان کلام خدا رو هدایت میکنه تا از عهد عتیق نقل قول کنن. پس این نقل قول ها مطابق با هدف و اراده روح القدسه. عزیزان، حتی اگه متن اصلی و متنی که در متی نقل قول شده با هم تفاوت داشته باشن، به این معنا نیست که متی اشتباه کرده. روح القدس برای این کار دلیلی داشته. دلیلش این بوده که اجازه بده مردان و خادمین مقدس اینا رو بنویسن تا اهداف خدا در انجیل متی به تحقق برسه. خب استراحتی کنیم و برگردیم.

عزیزان شنونده، این سومین برنامه معرفی انجیل متاست. خداوند عیسی مسیح در بیت لحم متولد شد. مریم و یوسف در ناصره بودند. وقتی زمان تولد فرارسید، به خاطر اطاعت از فرمان آگوستوس قیصر مجبور بودند به بیت لحم برن، چون باید سرشماری انجام می شد و اسم تک تک افراد در شهری که متولد شدن ثبت می شد. چون یوسف نامزد مریم از خاندان داوود بود، باید به بیت لحم شهر داوود می رفت. دلیل ظاهری این بود، اما در واقع آسمان تمام رشته ها را عوض می کرد تا چیزی که در میکا 5:2 گفته شده تحقق پیدا کنه. ای بیت لحم افراته، اگرچه تو از کوچکترین شهرهای یهودا هستی. با اینکه این منطقه به لحاظ جغرافیایی کوچک بود، به خاطر تولد مسیح بزرگ خواهد بود. میکا 5:2 پیشگویی کرد که مسیح در بیت لحم متولد خواهد شد. اما بعد از اینکه از باکره متولد شد، مطابق با انجیل لوقا مسیح به معبد اورشلیم برده شد. روزی که شمعون پیر او را در آغوش گرفت گفت: حال ای خداوند، بر طبق وعده خود بندت را به سلامت مرخص فرما، چون چشمانم نجات تو را دیده است. او برای ختنه به اونجا برده شده بود. این مرحله دوم بود. اما مرحله سوم رفتن به مصر بود. یوسف با عیسای کودک و مریم از دست هیرودیس به مصر فرار کرد. بعدش از مصر برگشتن. اما دقیقاً به کجا؟ به ناصره. ناصره خانه اول مسیح بود. او در ناصره بزرگ شد. تمام سالهایی که از زندگی مسیح چیزی نمیدونیم، قبل از اینکه خدمتش رو شروع کنه در اون شهر گذروند تا این کلام کتاب مقدس تحقق پیدا کنه که او ناصری خوانده خواهد شد. در برنامه قبل معنی او ناصری خوانده خواهد شد و توضیح دادم. در کلام انبیا 7 بار تکرار شده که او شاخه، ناصری یا تحقیر شده خوانده خواهد شد. بعدها مسیح به دست یحیی در رود اردن تعمید گرفت. او در صف تعمید ایستاد. هیچ گناهی نداشت که نیاز به اعتراف و توبه داشته باشه. اما برای این که به اسرائیل نشون بده که گناهی در او نیست، به داخل آب رفت و از اون بیرون اومد. روح القدس از آسمان پایین اومد و بر او قرار گرفت. صدایی از آسمان گفت: این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. صدایی از طرف پدر اومد و روح القدس به شکل کبوتری زمانی که پدر تعمید گرفت. او در صف تعمید ایستاد. هیچ گناهی نداشت که نیاز به اعتراف و توبه داشته باشه. اما برای این که به اسرائیل نشون بده که گناهی در او نیست، به داخل آب رفت و از اون بیرون اومد. روح القدس از آسمان پایین اومد و بر او قرار گرفت. صدایی از آسمان گفت: این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. صدایی از طرف پدر اومد و روح القدس به شکل کبوتری زمانی که پسر در آب تعمید بود

شبیه دفن شدن در قبره. مسیح با رفتن در آب تعمید به مرگ و تدفین خودش اشاره می کرد. مسیح وارد آب تعمید شد تا بار گناهان کسانی که اعتراف کردن و به دوش بکشه تا روزی که برای کسانی که به خاطرشون مصلوب شد کفاره بده. اما بعد از تعمید روح القدس بر او فرود اومد. انگار که او رو تدهین کرد که در انجیل متا پادشاه، در انجیل مرقس نبی و در انجیل لوقا کاهن بشه. اما بعد از تعمید مسیح به بیابان رفت تا شیطان او رو وسوسه کنه. این در متا 4 و لوقا 4 اومده. این چهارمین مرحله زمانیه که به مدت 40 روز روزه گرفت و به مدت 40 روز وسوسه شد. روح القدس به 3 نوع وسوسه شیطان اشاره کرد. اولیش در متا 4 بگو این سنگ ها نان بشوند. دومی این بود: خود را از اینجا به پایین بینداز. و سومی این: اگر نزد من سجده کنی و مرا بپرستی، همه اینها را به تو خواهم داد. این وسوسه ها برای محک زدن مسیح نبود. برای این نبود که معلوم بشه از اون با موفقیت عبور میکنه یا نه. مسیح عاری از خطا بود. ماهیت بشری او بیگناه بود. یعقوب میگه انسان وقتی دچار وسوسه میشود که به دام هوسهای خود میافتد. شیطان غرایز ما رو تحریک میکنه و به گناه کشیده میشیم. اما این قضیه در مورد مسیح صادق نیست. شیطان نزد مسیح اومد، اما هیچ چیزی درون مسیح و در بشریتش پیدا نکرد تا به وسوسه های شیطان جواب بده. پس مسیح پیروز شد. به همین نحو خدا 30 سال زندگی مسیح رو مهر کرد. تمام زندگی او عاری از گناه بود. بعد از این مراحل مسیح وارد خدمت شد. کجا رفت؟ به کفرناهم. کفرناهم بعد از خانه اولش که در اون رشد کرد، خانه دوم او برای خدمته. او در سامره بزرگ شد. پس به کفرناهم که حوزه دوم خدمتیش بود نقل مکان کرد. بعد به قانا رفت و از اونجا خدمتش رو شروع کرد. اولین معجزه در قانای جلیل تبدیل آب به شراب بود. حالا برمیگردیم و درباره ملکوت آسمان حرف میزنیم، چون فقط متا در موردش صحبت کرده. کتاب مقدس 32 بار در انجیل متا به ملکوت آسمان اشاره کرده، اما در مورد معناش چیزی نگفته. آسمان مطابق با مثلهای ملکوت یا پادشاهی آسمان در متا 13 ماهی بد نداره، علف هرز یا خمیر مایه نداره، هیچ جنبه اشتباهی نداره. آسمان فقط برای کسانیه که به خاطر فیض نجات یافتن. پس محدوده ملکوت آسمان بر زمین چیه؟ محدودهی که سلطنت آسمان رو بر زمین تأیید میکنه. ایمانداران حقیقی وارد این قلم رو میشن، اما ایمانداران سطحی هم ظاهرن سلطنت آسمان رو بر زمین میپذیرن. مثلا بعضی باکره ها نادان و بعضی دانا بودن. در آن روز پادشاهی آسمان مثل 10 دختر جوان خواهد بود. آسمان باکره های نادان نداره. محدوده پادشاهی آسمان یا محدوده اعتراف مسیحی بر روی زمین و همین الان شامل ایمانداران حقیقی میشه که در مثل باکره های دانا نشون داده شدن و کسانی که ظاهری و سطحی به مسیحیت اعتراف میکنن با مثال باکره های نادان نشون داده شدن. در مورد ملکوت آسمان 5 مرحله داریم. اولیش در عهد عتیقه. در اون زمان این یه نبوت پیشگویی شده بود، اما وقتی مسیح متولد شد و به خدمت رفت، خودش ملکوت حاضر در آسمان بود. وقتی در برابر یهودیان قرار گرفت گفت: چون در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شما است. اما او رو درک نکردن. وقتی یحیی درباره اومدن مسیح موعظه کرد گفت: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. مسیح اومد، پس ملکوت اومد. اما وقتی یهودیان مسیح رد کردن، پادشاهی هم رد شد. پس پادشاهی در متا 13 به یه راز تبدیل شد. در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به کنار دریا رفت و آنجا نشست. اگه اهل خانه

قوم یهود و دریا نماد غیر یهودیان باشه، مسیح قوم یهود رو ترک کرد. انگار که غیر یهودیان رو خطاب قرار داده بود. پادشاهی به دورانی سری تبدیل شد، مثل زمان حاضر. مسیح در حال حاضر ملکوتی سری داره. مسیحیت در جهان هست. اعتراف مسیحی هم هست. این ملکوت آسمانه. کلیسای حقیقی در ملکوت ساکنه. اما در ملکوت آسمان ایمانداران حقیقی و مسیحیان اسمی هم وجود دارن. هم گندم داریم و هم علف هرز. عزیزان، میخوام به 7 مثل ملکوت آسمان بپردازم. اگه به متی 13 رجوع کنید، 7 مثل ملکوت آسمان رو میبینید. ما ملکوت آسمان و معنیش رو با نماد اون در تاریخ نبوتی کلیسا در کتاب مکاشفه فصلهای 2 و 3 مقایسه میکنیم. در مکاشفه 2 و 3 اشاراتی به 7 کلیسا شده. این کلیساها فقط کلیساهای فیزیکی نیستند، بلکه موضوع وضعیت و پیامهایی که به فرشته کلیسا داده شد. این پیام وضعیت کلیسا رو در دوران تاریخی خاصی نشون میده. از آغاز کلیسا در روز پنتیکاست تا زمان روبوده شدن، کلیسا از 7 مرحله عبور خواهد کرد. این مراحل با 7 کلیسا و 7 مثل ملکوت آسمان که در متی 13 اومده نشون داده شدن. مثل اول به برزگر مربوط میشه که بیرون رفت تا بکاره. معنای این مثل گسترش کلام خداست. برزگر بیرون رفت تا بکاره. مفهوم کلیسا رو میرسونه وقتی برای اولین بار در روز پنتیکاست و در زمان رسولان بنا نهاده شد. فعالیت خدمتی و رسالتی در سراسر جهان پراکنده شد. در مکاشفه 2 برزگر رفت تا کلیسایی در افسوس بنا کنه. کلمه افسوس یعنی محبوب و به وضعیت قبلی کلیسا و در زمان ظهور و پیدایشش برمیگرده. اما وقتی سراغ مثل دوم ملکوت آسمان میریم، یعنی مثل گندم و علفهای هرز، بسیار عجیب میشه. میدونیم که گندم خوبه، اما چی باعث شد که علفهای هرز بین گندمها کاشته بشه؟ به نظر میرسه که مخلوطی از بذر خوب یعنی گندم و بذر بد یعنی علف هرز یا تلخه وجود داره. این یعنی ورود افراد دروغین به محفل اعتراف مسیحی. این اتفاق چه زمانی افتاد؟ در طول جفا. در زمان کلیسای اولیه، افرادی مثل شمعون ایمان آوردن، تعمید گرفتن و به کسانی که ادعا می کنن مسیحی هستن پیوستن. در ابتدای دوران جفا، علفهای هرزی وجود داشت که مزاحم گندم ها بود. دوران جفا در سال 313 بود. این مثل دوم به کلیسای اسمیرنا برمی گرده. مثل سوم دانه خردله. می دونیم که کوچکترین دانه است. اما از اون درخت بزرگی به وجود میاد که تمام پرندگان آسمان میان و روی شاخه‌هاش لونه می سازن. این مثل به گسترش جهانی مسیحیت اشاره داره. نقش کلیسای اسمیرنا محو شد. از زمانی که کنستانتین مسیحی شد دیگه جفایی در کار نبود و چون او امپراتور بود، مسیحیت رو مذهب رسمی امپراتوری روم کرد. جفا متوقف شد. مسیحیت مذهب رسمی شد. ساختمان‌های غول‌پیکر و کلیساهای جامع ساخته شدند. پس ما وارد کلیسای پرگاموم شدیم. در مکاشفه 2 پرگاموم یعنی ازدواج زوری، افراط. جهان نماد کنستانتینه. او با کلیسا ازدواج کرد یا در کلیسا غوطه‌ور شد تا جایی که کلیسا حالت دنیوی به خود گرفت. متاسفانه مثل درخت بزرگی شد که پرندگان آسمان بر شاخه های اون لونه می سازن. این یعنی چی؟ پرندگان آسمان نماد نیروهای روحانی شریر هستند که به کلیسا نفوذ پیدا کردند. پس در طول این مدت افسانه و خرافات وارد کلیسا شد. اما می رسیم به خمیرمایه که مورد 4مه. زنی خمیرمایه را گرفت و اونو در 3 پیمان آرد پنهان کرد. بر طبق لاویان 2 آرد در مورد تقدیم آرد یا الوهیت مسیح به ما میگه. اما خمیرمایه در کتاب مقدس مفهوم خوبی نداره.
بعضی ها از این مثل استفاده کرده و میگن که چون تمام آرد تخمیر شد، پس مسیحیت گسترش پیدا کرده. این تفسیر درست نیست. تخمیر در کل کتاب مقدس نماد شرارته. در غیر این صورت مسیح نمی گفت از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان برحذر باشید و احتیاط کنید. می خواد بگه تعالیم شریری وجود داره که وارد کلیسا شده و اونو آلوده کرده. تعالیمی درباره بشریت مسیح و شخص او. این مربوط میشه به زنی که اون خمیر مایه رو آورد. اگه کلیساهای مکاشفه رو دنبال کنیم میبینیم که این موضوع به کلیسای تیاتیرا مربوط میشه. تیاتیرا یعنی تئاتر و نمایش. این دوران رهبری بر کلیسا بود. خداوند به این کلیسا گفت: اما از تو شکایتی دارم، تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. توجه کنید که در این مثل زن خمیر مایه رو در سه پیمان آرد مخفی کرد و در اینجا زنی به نام ایزابل تعالیم دروغین خودش رو گسترش داد و به انسان اجازه داد رهبری کلیسا رو بر عهده بگیره. از اون زمان به جای اینکه مسیح سر کلیسا نامیده بشه، شخص سر کلیسا نامیده شد. مثل گنج درباره مردیه که گنج پیدا کرد. رفت و هرچی داشت فروخت و اون زمینو خرید. این کارو کرد که صاحب اون گنج بشه. این مثل درباره به دست آوردن حقیقته. نماد دوران کلیسای ساردسه. اون زمان چه اتفاقی افتاد؟ به لحاظ تاریخی برمیگرده به اصلاحات در تاریخ 16 وقتی کتاب مقدس باز شد. بعد این تعلیم داده شد که ایماندار با ایمان زیست میکنه. عادل شمردگی فقط به واسطه ایمانه. کتاب مقدس ترجمه و چاپ شد و مردم عادی میتونستن اونو داشته باشن. دوران تاریک تموم شده بود. دوران اصلاحات فرا رسیده بود. مثل مروارید. مروارید نماد کلیساست. مرواریدی ارزشمند. انگار اون زمان بود که صحبت از حق کلیسا شد. قبلش این اتفاق نیفتاده بود. صحبت از حق کلیسا ضعیف بود. در مورد کلیسا، بدن مسیح و مسیح به عنوان سر بدن زیاد صحبت نمی شد. این حقیقت در قرن 16 موعظه شد. هنوزم تا اومدن خداوند ادامه داره. این مثل به کلیسای فیلادلفی برمی گرده که قدرت کمی داره اما کلام خداوند رو حفظ کرده. حالا بیایید به این مثل توجه کنیم. توری که به دریا انداخته شد. یعنی مثل شماره 7 که درباره پادشاهی آسمانه، توری که ماهی‌های خوب و بد رو جمع کرده. این وضعیت مسیحیت در ایام آخره. چیزی که اصل و حقیقیه با چیزی که دروغ و مصنوعیه آمیخته شده. خداوند خاصان خودش رو میشناسه. این مثل کلیسای لاودیکیه رو نشون میده که خداوند بهش گفت تو نه گرم هستی و نه سرد. اما چون ولرم هستی، یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود تف خواهم کرد. مسیحیت قبل از روبوده شدن کلیسا اینطوریه. عزیزان، این صحنه کلی مثل‌های ملکوت آسمان در متا 13 در ارتباط با تاریخ نبوتی کلیسا و مطابق با مکاشفه 2 و 3. به فیض خدا بعد از استراحت با شما هستیم.

0: شنوندگان عزیز، میخوام کلام پایانی رو درباره متی 24 و 25 بگم. قبل از استراحت درباره مسائل ملکوت آسمان در متی 13 صحبت کردیم. فهمیدیم که این مسائل مرحله سری و فعلی ملکوت رو قبل از فرارسیدن مرحله علنی پادشاهی آسمان که با پادشاهی جاودان همراه خواهد بود نشون میدن. مسیح در متی 24 بر روی کوه زیتون درباره زمانبندی خدا در خصوص زمین صحبت کرد و این عنوانو بهش داد: نشانه های زمان آخر. اگه متی 24 و 25 رو بخونید، از مراحل این وقایع با خبر میشید. در حالی که عیسی از معبد بزرگ خارج میشد، شاگردانش توجه او را به بناهای معبد بزرگ جلب نمودند. اما به اونا جواب داد: به یقین به شما میگویم که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. پس او که بر کوه زیتون نشسته بود این حرف رو زد. میتونیم این موعظه رو از آیات 4 تا 14 یا از آیه 5 تا 14 در فصل 24 تقسیم کنیم. این بخش درباره شروع دردهای زایمانه. آیات 15 تا 44 درباره مصیبت عظیمه. آغاز دردهای زایمان و مصیبت عظیم چیه؟ بعد از روبوده شدن کلیسا، یه دوره 7 ساله روی زمین خواهد بود. نیمه اول شروع دردهای زایمان نامیده شده. نیمه دومش مصیبت عظیم نامیده شده. اما در فصل 24، اگه سراغ آیه 45 تا پایان این فصل بریم، میبینیم که درباره اومدن خداوند میگه، نه برای قوم خودش یهود، بلکه برای مسیحیان. او به مثل خادم وفادار اشاره میکنه و توضیح میده که موقع اومدن خداوند کسانی به نام ایمانداران خواهند بود که خداوند رو خدمت میکنن و به گوسفندانش خوراک میدن. بعد فصل 25 رو داریم، مثل باکره‌های دانا و نادان. وقتی خداوند میاد، بعضیا انتظار میکشن و بیدارن، اما بقیه به خواب فرو میرن. بعد مثل قنطارها رو داریم. وقتی خداوند میاد، بعضیا با قنطارهاشون تجارت خواهند کرد. ارباب گفت: آفرین ای غلام خوب و امین، تو در امری کوچک امانت خود را نشان دادی، من حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. فصل 25 از آیه 21 تا پایان فصل درباره داوری زندگانه، یعنی وقتی که مسیح در انتهای 7 سال مصیبت عظیم مردم رو از هم جدا میکنه، گوسفندان و بزها رو از هم جدا میکنه. او به کسانی که در سمت راست هستن میگه: بیایید ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. اونا رو به همراه کوچکترین برادران، یعنی یهودیانی که علامت وحش قبول نکردن، میپذیره و صاحب برکات پادشاهی 1000 ساله میکنه. به امید خدا از برنامه بعد انجیل متی رو آیه به آیه در 39 قسمت بررسی میکنیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آوه‌دانت تمامی کلامت. شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: کارهای رسولان، فصل 27. وقتی قرار بر این شد که ما از راه دریا به ایتالیا سفر کنیم، پولس و چند زندانی دیگر را به سروانی به نام یولیوس از هنگ اوگوستوس تحویل دادند. به کشتی ادرامیتینی که عازم بندرهای استان آسیا بود سوار شدیم و حرکت کردیم و ارسترخوس مقدونی از اهالی تسالونیکی همراه ما بود. روز بعد در بندر سیدون لنگر انداختیم و یولیوس به پولس محبت کرد و اجازه داد که در آنجا به دیدن دوستان خود برود و مایحتاج خود را از آنان بگیرد. از آنجا بار دیگر راه دریا را در پیش گرفتیم و چون باد از جهت مخالف می‌وزید، از حاشیه قبرس که باد پناه بود عبور نمودیم و پس از گذشتن از آبهای قیلیقیه و پمفیلیه به میرای لیکیه رسیدیم. سروان در آنجا یک کشتی اسکندریه‌ای را که عازم ایتالیا بود پیدا کرد و ما را سوار آن نمود. روزهای زیادی به آهستگی پیش می رفتیم و با زحمت فراوان به بندر قنیدوس رسیدیم و چون باد مخالف ما بود جهت دیگر را در پیش گرفتیم که از کنار دماغه سلمونی و ساحل جزیره کرید که پناهگاه بود راندیم. به سختی از آنجا گذشته به نزدیکی های شهر لسائیه به محلی به نام بندر نیک رسیدیم. مدتی زیادی در آنجا گذرانده بودیم و دیگر ادامه سفر ما با خطر روبرو بود، زیرا مدت زیادی از روز کفاره که در اوایل پاییز است می گذشت. پس پولس با آنها نصیحت نموده گفت: آقایان، می بینم که سفر ما از اینجا به بعد پرخطر خواهد بود. به کشتی و به بار آن خسارت و زیان خواهد رسید. برای خود ما هم تلفات جانی خواهد داشت. اما سروان به حرفهای ناخدای کشتی و صاحب آن بیشتر توجه داشت تا به سخنان پولس و نظر به اینکه آن بندر برای اقامت زمستانی نامناسب بود، اکثر آنان صلاح دانستند که از آنجا حرکت کنند تا شاید به فنیقا برسند و زمستان را در آنجا که بندری کریتی و رو به شمال غربی و جنوب غربی است بگذرانند. پس وقتی نسیم جنوبی برخاست، به تصور آن که به مقصود خود رسیده اند، لنگر کشتی را برداشتند و از نزدیک کناره کریت گذشتیم. اما طولی نکشید که باد شدیدی که به باد شمال شرقی معروف است از خشکی به طرف ما برخاست و به کشتی زد و ما قادر نبودیم کشتی را مستقیماً در خلاف جهت باد هدایت کنیم. بنابراین خود را به دست باد سپردیم تا با جریان آن پیش رویم. در پناه جزیره کوچکی به نام کاودا با زحمت زیاد توانستیم قایق کشتی را به اختیار خود درآوریم. آنان قایق را به کشتی سوار کردند و با تناب اطراف کشتی را محکم بستند و از ترس اینکه مبادا کشتی در جاهای کم عمق خلیج سیرتا گیر کند، بادبان کشتی را پایین کشیدند و ما همچنان با جریان باد پیش می رفتیم. باد شدید ادامه داشت، به طوری که روز دوم بار کشتی را به دریا ریختند و در روز سوم اسباب و لوازم کشتی را با دست خود به دریا انداختند. روزهای متمادی نه آفتاب به چشم می‌خورد و نه ستارگان. باد همچنان با شدت می‌وزید و دیگر هیچ امیدی به نجات ما نبود. وقتی که مدت مدیدی بدون غذا راه پیمودن، پولس در میان ایشان ایستاد و گفت: ای دوستان، کاش به حرفای من گوش می‌دادید و از کرید سفر نمی‌کردید تا از این همه آسیب و زیان در امان باشید. خب، حالا که اینطور شده است، از شما می‌خواهم که خود را نبازید. هیچ آسیبی به جان کسی نخواهد رسید، فقط کشتی از دست خواهد رفت. زیرا دیشب فرشته آن خدایی که من از آن او هستم و او را می پرستم در کنار من ایستاد و گفت: ای پولس نترس، زیرا تو باید در حضور امپراتور حاضر شوی و خدا جان همه همسفرانت را به تو بخشیده است. پس آقایان باید قوی دل باشید، زیرا من به خدا ایمان دارم و می دانم همونطوری که به من گفته است خواهد شد، ولی به کناره یکی از این جزایر رانده خواهیم شد. وقتی شب 14 فرارسید و ما هنوز در دریای آدریاتیک از این سو به آن سو رانده می شدیم، نزدیک نصف شب ملاحان احساس کردند که به خشکی نزدیک می شوند. پس عمق پیمایی کردند و به عمق تقریباً 38 متر رسیدند. به فاصله کوتاهی دوباره اندازه‌گیری نمودند و به عمق 27 متری رسیدن و چون می ترسیدن که به صخره ها بخوریم، 4 لنگر از پشت کشتی به دریا انداختن و دعا می کردن که زودتر روز شود. ملاحان می خواستن کشتی را ترک کنن و برای عملی ساختن نقشه خود به بهانه این که می خواهن لنگرها را از جلوی کشتی به دریا بیندازن، قایق را به آب انداختن. اما پولس به سروان و سربازان گفت: اگر ملاحان در کشتی نمانند، نجات شما ممکن نخواهد بود. پس سربازان تنابهای قایق را بریدند و آن را رها کردند. کمی قبل از سپیده دم، پولس به همه اصرار می‌کرد که چیزی بخورند. او گفت: امروز 14 روز است که در بلا تکلیفی به سر می‌برید و چیزی نخورده اید. تمنا دارم چیزی بخورید، زیرا نجات جان شما بسته به آن است. موی از سر هیچ یک از شما کم نخواهد شد. با این سخنان نان را برداشت و در حضور همه آنان پس از آن که خدا را شکر نمود، پاره کرد و شروع به خوردن نمود. پس همه قوی دل گشتند و غذا خوردند. تعداد ما در کشتی جمعاً 276 نفر بود. پس از آن که سیر شدند، بقیه قله را به دریا ریختند تا کشتی را سبک نمایند. وقتی صبح شد، ملاحان خشکی را نشناختند، اما متوجه خلیجی با ساحل شنی شدند. تصمیم گرفتند که در صورت امکان کشتی را در آنجا به گل بنشانند. سپس بند لنگرها را بریدند و آنها را در دریا رها کردند و همان موقع بندهای سکان را هم شل کردند و بادبان جلوی کشتی را بالا کشیدند و کشتی را یک راست به طرف ساحل راندند. کشتی به یکی از تپه‌های زیر آب برخورد کرد و در آنجا گیر نموده دماغه کشتی ثابت و بی حرکت ماند، ولی قسمت عقب در نتیجه برخورد با امواج شدید در هم شکست. در این موقع سربازان فکر می‌کردند بهتر از زندانیان را بکشند، مبادا کسی از ایشان به وسیله شنا فرار کند. اما سروان که می‌خواست پولس را سالم به مقصد برساند، مانع انجام نقشه آنان شد. او دستور داد اول کسانی که شنا بلد بودند از کشتی به داخل آب بپرند و خود را به خشکی برسانند و بقیه یا روی تخت پاره‌ها و یا روی قطعات کشتی به دنبال آنان بروند و به این ترتیب همه ما صحیح و سالم به خشکی رسیدیم. Thank you.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: در دعا خدا چیزهایی فراتر از حرفهای ما را می شنود. او به قلبهای ما گوش می دهد. 90 روز از شماره 3 نان روزانه ما، صبح، ظهر و شب، عنوان و مزمور 55 آیات 16-23، متن امروز ما از کلام خداست. در ماه می 2003 زلزله شدید شمال الجزیره را تکان داد. اخبار و تصاویر تلویزیونی مردمی را نشان می‌داد که دیوانه‌وار در جستجوی بازماندگان خود در زیر آوار بودند و بعضی دیگر که بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها را می‌گشتند تا شاید بستگان خود را زنده یا مرده پیدا کنند. خانواده‌ها اشک ریزان و گریه کنان طلب کمک می‌کردند. ناراحتی و غصه آنها از بلا تکلیفی را می‌شد دید، شنید و لمس کرد. اگر شما همچنین خسارت و ضرر سختی را تجربه کرده باشید، سخنان مزمور 55 داوود که در ایام سختی زندگی آنها را گفته بود تصدیق خواهید کرد. به او ظلم شده بود و منفور دشمنانش شده بود و دوستش نیز او را تسلیم کرده بود. داوود از دلتنگی و استراب خود در برابر تهدید و شکست شدن روحش چنین میگوید: ترس و لرز به من در آمده است، وحشتی هولناک مرا در گرفته است. اما داوود به جای تسلیم شدن در برابر ترس، دل خود را به حضور خدا می آورد. اما من نزد خدا فریاد می کنم و خداوند مرا نجات خواهد داد. شامگاهان و صبح و ظهر شکایت و ناله می کنم و او آواز مرا خواهد شنید. دعا چشمان ما را از مشکلات شخصی من برداشته و به سوی خدا برمی افرازد. دعا ما را قادر می سازد که بارهای زندگی من را به خدا بسپاریم، نه اینکه در زیر سنگینی آنها شکست را بپذیریم. وقتی که دلهای من پر از آلام و درد است، بهتر است که خدا را در دعا بطلبیم. پیشامدهای سخت می توانند ما را به دعا کردن وادارند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

سلام بر شما جوانان عزیز شنونده، امیدواریم که حالتون خوب باشه و آماده باشین که به برنامه خودتون گوش بدین. در این برنامه به کمک خداوند هفتمین درس از سری درس‌های خودپذیری رو به شما تقدیم می‌کنیم. در این سری دروس می‌آموزیم که خدا فعالانه در تحریزی زندگی ما و اون خصوصیات مشخصی که داریم نقش داشته. پس خوبه که روحیه خودپذیری داشته باشیم و اراده خوب خدا را در زندگی خود بپذیریم تا زندگی جاوید با خدای نیکو داشته باشیم. اگر اراده خدا را در زندگی خود بپذیریم و بر طبق نقشه الهی زندگی کنیم، آرامش و شادی درونی و خوشبختی واقعی را خواهیم داشت. در این برنامه به یکی از سوالات مطرح شده نیز پاسخ خواهیم داد و در انتهای برنامه شعر زیبایی رو که در نظر گرفته ایم به سمعتون خواهیم رسوند. اما در حال حاضر به یک سرود روحانی زیبا که براتون پخش میشه توجه کنین.

دوستان عزیز، سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم برای این فرصت شیرینی که به من عطا فرموده تا با شما عزیزان، به خصوص جوانان عزیز، مطالب مهمی را از کلام خدا، کتاب مقدس که کلام برحق و الهام شده خداست و هیچ گونه تحریفی در آن نشده و میشه به تمام اون کاملا اعتماد کرد، در میان بگذارم. مبحثی که در جلسات قبل ما شروع به مطالعه آن کردیم، مبحث داشتن روحیه خودپذیری است. چون روحیه خودپذیری شرط اساسی برای رشد روحانی، برای داشتن یک خانواده سالم، برای داشتن یک زندگی سالم و پر از برکات و آرامش و شادی واقعی است. اگر شما میخواین بتونید به خدا در هر شرایطی اعتماد بکنید، اگر میخواین از اسارت نسبت به حرفای دیگران در مورد خودتون آزاد باشید، اگر میخواین در آزادی بتونید به دیگران محبت کنید و محبت دیگران را بپذیرید و خودتون هم از نظر فکری، روحانی، روانی سالم باشید، خانواده سالمی داشته باشید و فرزندان سالمی به جامعه ارائه بدید، به جای اینکه یا خودتون یا فرزندانتون عقده‌ای باشن، اگر اینکه دائما از این اسارت که خودتون رو با دیگران مقایسه بکنید آزاد بشید و در مقابل دیگران احساس حقارت نکنید، برای تمام اینها شرطش اینه که اون طرح و نقشه خدا برای زندگیتون، برای وجودتون رو بپذیرید، یعنی روحیه خودپذیری داشته باشید. گفتیم که روحیه خودپذیری معنیش این نیست که ما یک نوع روحیه راکد و تنبل و غیر فعال داشته باشیم و بگیم که خب من همینم، نمیتونم در درسم، در کارم، تو زندگیم پیشرفت کنم، نمیتونم خودم از این گناهان آزاد کنم، باید خودمو بپذیرم، شما هم منو بپذیرید و روی من فشار نیارید. نه، این خودپذیری کتاب مقدسی نیست، این نهایت بی ایمانی و تنبلیه. بلکه گفتیم که روحی خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدا که در عیسی مسیح، خدا که در ایمان به عیسی مسیح پدر آسمانی ما میتونه بشه، برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و گام برداشتن در جهت اونه که ما میتونیم یک زندگی پر از شادی و آرامش، یک زندگی پربرکت، یک خانواده سالم و فرزندانی که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستن داشته باشیم. و برای اینکه خودمون رو بیازماییم ببینیم که آیا واقعا تا چه اندازه روحی خودپذیری در ما وجود داره، چند تا سوال رو مطرح کردیم. اولین سوال رو مطرح کردیم که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده بوده، و دیدیم بر طبق کلام خدا جواب مثبته، بله خدا جزئیات وجود ما رو از قبل مقرر فرموده. بعد در جلسه گذشته این سوال رو مطرح کردیم، آیا خدا اجازه میدهد که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیاین؟ یعنی این که آیا این در اراده و اجازه خداست که بچه ها با نقص های عضو جسمانی به دنیا بیان؟ و باز داشتیم از کلام خدا مطالعه می کردیم و دیدیم که جواب مثبته، و دیدیم برای درک این موضوع و برای پرورش روحیه خودپذیری یک کلید بسیار بسیار مهم اینه که اصلا درک کنیم هدف نهایی خدا از خلقت ما چیست؟ و گفتیم که هدف نهایی خدا از خلقت من و شما اینه که ما همسیرت عیسی مسیح بشیم، عیسی مسیح که پسر خداست از نظر روحانی، و برای این کار اول خدا ما رو به توبه از گناهانمون میاره. اول بایستی از گناهانمون توبه کنیم، به پای صلیب بیاییم، زندگیمون رو به خداوند عیسی مسیح بسپاریم، و بعد روح خدا، وقتی که ما زندگیمون رو به مسیح میسپاریم، روح خدا، روح القدس در ما کار میکنه و ما باید با او همکاری کنیم تا در تمام جنبه های زندگیمون همشکل مسیح بشیم. و یک صفت مشخصه در مورد این همسیرت و همشکل مسیح شدن اینه که در زندگی خداوند عیسی مسیح میبینیم که همیشه به پدر آسمانی متکی بوده و هست، و خدا دائما اجازه میده تا شرایط مختلفی تو زندگی ما به وجود بیاد تا ما هم این اتکا به پدر آسمانی رو یاد بگیریم. حالا نکته ای رو میخوام بگم که شاید برای شما عزیزان سخت باشه، ولی چون در کلام خداست باید اون رو بگم. بعضی از نقص‌های عضو ما نتیجه گناهان اجداد ما هستن. البته اجازه بدید، میدونم فوراً شما ناراحت میشین و میگید ای این چیه، این ناحقه،
اجازه بدید تا من این مطلب رو بشکافم. البته خدا میتونست ما رو طوری خلق کنه که اون گناهان هیچ نوع تأثیری بر روی ما نداشته باشن، ولی خود خدا در کلامش به طور واضح و اخص اعلام میکنه در تورات خروج فصل 20 آیات 5 و 6: من که یهوه خدای تو میباشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند میگیرم. اما اینجا را دقت کنین، ولی تا 1000 پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند رحمت میکنم. اولا دقت کنید که رحمت خدا به مراتب وسیع‌تر از غضبشه و در ضمن این نقصا و کمبودهای اعضای بدن من یا شما یاداوری های دائمی هستند برای من و شما که متوجه احتیاجمون به اطاعت کردن از خداوند، نگاه داشتن احکامش بشویم. غضبش تا پشت سوم بر آنانی که مرا دوست دارن و احکام مرا نگاه دارن رحمت میکنن. اولا دقت کنید که رحمت خدا به مراتب وسیع‌تر از غضبشه و در ضمن این نقصا و کمبودهای اعضای بدن من یا شما یاداوری های دائمی هستند برای من و شما که متوجه احتیاجمون به اطاعت کردن از خداوند، نگاه داشتن احکامش بشویم. غضبش تا پشت سوم و چهارمه،

وسایلی هستند که خدا از طریق اونها در من و شما کار میکنه تا به ما فیض، قدرت اطاعت کردن از احکامش رو بده. بدین وسیله خدا در خصوصیات جسمی من و شما که موقتی هستند، دقت کنید این نقص ها موقتی هستند نه ابدی، کار میکنه تا اولا نام خودش رو جلال بده و ثانیاً برکات، منفعت های ابدی نه موقتی برخلاف اون نقص های جسمی به من و شما عطا کنه. غضبش تا پشت سوم و چهارمه، ولی رحمت و برکاتش تا هزار پشته. و البته کمبودها و نقصهای عضوی وجود دارن که نتیجه کوتاهی‌ها یا خشونت‌ها و بی‌توجهی‌های دیگران بوده، اما خدا حتی از اونها هم برای خیریت ما و جلال نامش و برکات دیگران میتونه استفاده کنه اگر ما با او همکاری کنیم و روحیه خودپذیری و یک روحیه همکاری داشته باشیم، به جای اینکه بذاریم تلخی در ما رشد کنه. بگذارید یک داستان واقعی رو برای شما عزیزان تعریف کنم. در سال 1820 میلادی یک دختر بچه نوزادی به دنیا آمد که وقتی همش 6 هفته از تولدش میگذشت، پدر و مادرش به اشتباه نه عمدن یک دارویی رو در چشمش میریزن که داروی اشتباهی بوده و در نتیجه این اشتباه این دختر بچه از همون سن 6 هفتگی به طور کامل و دائم کور میشه. حالا به جان که این دختر دلچرکین بشه، به جان که تلخ بشه، به جان که هی دعا کنه که ای خدا و نیسا تو حتما باید من رو شفا بدی وگرنه قبولت ندارم، خودش رو مطیع و تحت تعلیم و تربیت مادر بزرگش که یک ایماندار مسیحی مؤمن بوده قرار میده. خیلی زود در سن کم شروع میکنه به حفظ کردن آیات کتاب مقدس. چند نفر از ما واقعا این عادت و دیسیپلین رو داریم که به طور مرتب آیات کتاب مقدس رو حفظ کنیم. این دختر به زودی نه فقط آیات بلکه فصل از کتاب مقدس رو حفظ میکنه، به حدی که میتونست برخی از قسمت‌های کتاب مقدس رو تماماً از حفظ بگه. وقتی فقط 8 سالش بوده اولین شعر مسیحی خودش رو مینویسه تحت عنوان آه چقدر جان من شادمان است. دقت کنید این دختر بچه 8 ساله که بر اثر یک اشتباه، یک داروی اشتباه در نوزادی کور میشه و من فکر کنم این حتی از حالتی که اگر کور مادرزاد به دنیا اومده بود سخت‌تره. با وجود این، علارغم این مسئله و علارغم اینکه این موضوع رو خودش هم میدونسته که پدر مادرش این اشتباه رو کردن، ولی به جای گله و شکایت و تلخ شدن و به جای اینکه به خدا بگه اگه تو منو شفا ندی قبولت ندارم، در سن 8 سالگی شعری در شکرگزاری از خدا می نویسه که آه چقدر جان من شادمان است. و این شعر سراییدن و نوشتنهاش رو ادامه میده تا وقتی که به سن 86 سالگی میرسه. از زندگی این زن خدا، این خانوم که خودش رو وقف کامل خداوند عیسی مسیح کرده بود، حدود 8 تا 9 هزار سرودهای مسیحی روحانی که تا به امروز در بسیاری از کلیساها در سرتاسر جهان اونها رو میخونند جاری میشه. روح و فکرش به قدری حساس و آگاه نسبت به هدایت‌های روح القدس بوده، چنان این روحیه حساس بودن نسبت به هدایت‌های روح القدس رو در خودش پرورش میده که میتونست در یک زمان 15 تا سرود رو با هم در آن واحد بسراید. زندگی و نوشته‌های این خانم باعث قوت و برکت میلیون ها نفر در سرتاسر دنیا میشه، به حدی که وقتی در جلساتی که داستان زندگیش رو تعریف میکنه، شهادت زندگیش رو میده، شنوندگان چنان متحیر میشدن، چنان تحت تأثیر قرار میگرفتن که سر جای خودشون میخکوب میشدن، در حالتی که این خانوم نابینا چشمان روحانی اونها رو نسبت به حضور خداوند و نجات دهندشون عیسی مسیح باز می کرده. و شاید بشود این رو گفت که بسیاری از طریق سرودهای این زن نابینا به مسیح ایمان آوردن تا از طریق هر نوع سرود و موسیقی مسیحی دیگری.

0: این زن نابینا اولین زنی بود که در تاریخ آمریکا بهش اجازه دادن که در مجلس سنای آمریکا در واشنگتن دی سی صحبت کنه و بهش مدال افتخار دادن. سرودهای بسیاری نوشته که امروزه هم بسیار ایمانداران مسیح اونها رو با علاقه فراوان در کلیساها میخونن. و اسم این خانم چیست؟ اسم این زن فرانسیس جین کراسبی بوده، یا اونطور که بیشتر شناخته شده فانی کراسبی. دوستان عزیز، در اینجا وقت ما به پایان میرسه و با فیض خداوند عیسی مسیح مطالعه‌مون رو در مورد این مبحث خودپذیری در جلسه بعد ادامه خواهیم داد.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: عزیزان جوان شنونده، سوال شده آیا این اشتباهه که من در مورد خدا و مذهب سوالهایی داشته باشم؟ من سوالهای روحانی زیادی در مورد مسائلی که نمیدونم دارم. آیا فقط باید سعی کنم که اونها رو از ذهنم دور کنم یا باید اونها رو مطرح کنم؟ اصلا خواست خدا برای من چیه؟ عزیزان، ذهن ما انسان‌ها نامحدوده و ما نمیتونیم در این دنیای پر از گناه خدا رو به طور کامل بشناسیم و کاملاً بزرگی خدا رو درک کنیم. فقط کسانی که از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند و پذیرفتن موضوع مرگ و قیام او از مردگان نجات و زندگی جاوید یافتن، در آسمان میتونن برای سوالهای روحانی خود پاسخی کامل بیابن. کلام خدا در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 13 آیه 12 اینطور می‌فرماید: آنچه را اکنون می‌بینیم مثل تصویر تیره و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. البته منظور ما به هیچ وجه این نیست که شما باید سوالهای روحانی رو که دارین نادیده بگیرین و دنبال رفع مشکلاتی که مانع شناخت خدا و حقایق روحانی است نباشین. ایمان به این معنی نیست که شما ندانسته و چشم و گوش بسته همه چیز رو قبول کنین. اما از طرفی هم ما نمیتونیم همه چیز رو به طور کامل در مورد خدا و دنیای روحانی درک کنیم. خواست و اراده خدا اینه که از طریق کتاب مقدس که کلام اوست درباره مظهر خدا عیسی مسیح و کاری که او برای نجات ما انجام داده اطلاعات کسب کنیم. سپس از راه ایمان به عیسی مسیح نجات و حیات بیابیم و با کمک مسیح زنده و کتاب مقدس برای سؤالهای روحانی که داریم پاسخ کافی دریافت نماییم. مهمترین کاری که شما الان میتونین انجام بدین اینه که با ایمان در قلبتون رو برای خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح باز کنین و از او بخواین که وارد قلب و زندگیتون بشه و شما رو از گناه نجات بده. شاید شما شنونده عزیز بگین من چطور میتونم با وجود همه سوالاتی که در ذهنم دارم این کار رو انجام بدم؟ من وقتی میتونم در قلبم رو برای عیسی مسیح باز کنم و از او دعوت کنم وارد زندگیم بشه که جواب تمام سوالاتم رو گرفته باشم. جوانان عزیز، در اینجا میخواهیم روی یک موضوع مهم تاکید کنیم و اون اینه که خداوند قابل اعتماده و هرگز دروغ نمیگه. بر اساس انجیل شریف اگر کسی نزد عیسی مسیح بیاد و به او روی بیاره پذیرفته میشه و نجات مییابه. شاید وضعیت شما مثل اون شخصی باشه که با وجود ضعف ایمان و شک از عیسی مسیح خواست که ایمانش رو زیاد کنه. در انجیل شریف مرقس فصل 9 آیه 24 میبینیم که این مرد به عیسی مسیح چنین میگه: ایمانم کم است، آن را زیاد گردان. عزیزان شنونده، برای آمدن نزد عیسی مسیح لازمه بدونین و قبول کنین که بر طبق کتاب مقدس همه ما انسان‌ها گناهکاریم و گناه کرده ایم. ما انسان‌ها در فکر و سخن و در عمل گناه می‌کنیم و چون مزد گناه موت یعنی جدایی ابدی از خداست، همه ما به عیسی مسیح نجات دهنده آسمانی احتیاج داریم. او بر روی صلیب برای برطرف شدن گناهان ما مرد، اما بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام کرد و زنده است. عیسی مسیح زنده می‌فرماید: اکنون در مقابل در ایستاده در را می‌کوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. مکاشفه فصل سوم آیه 20. عزیزان جوان، عیسی مسیح زنده در قلب شما رو میکوبه و میخواد وارد قلب و زندگی شما بشه. خوبه که در رو برای او باز کنیم. وقتی او وارد قلب و زندگی شما بشه، دل شما رو از گناه پاک میکنه و به شما زندگی نو و حیات جاوید میبخشه. او تدریجاً شما رو از داخل عوض میکنه و با کمک او میتونین بیشتر حقایق الهی رو درک کنین و جواب خیلی از سوالاتتون رو در کتاب مقدس بیابین. ما نیز که در خدمت مسیح هستیم، با خوشحالی به نامه های شما جواب میدیم و حتی مطبوعات مسیحی مفیدی تقدیمتون میکنیم تا هرچه بیشتر جواب سوالهای روحانی خود رو بیابین.

0: ای خدایم، هم تو دانایم نما. من کجایم، هم تو بینایم نما. در کویر آرزوهای دلم قطره ام من، هم تو دریایم نما. در بیابان طلب گم گشته ام، من چه دانم، هم تو پیدایم نما. بلبل شیدای باغ تو منم، بیش از اینها هم تو شیدایم نما. ای که هستی خالق زیبای من که زشتم، هم تو زیبایم نما. می نشینم تا دعایی گویمت، بی زبانم، هم تو گویایم نما. مرده گفتی هر کرا جوینده نیست، تا نمیرم هم تو جویایم نما. پی کنم تا پله‌های معرفت، پا ندارم هم تو پویایم نما. پرورم تا لاله‌های عشق تو، سینه گوید هم تو صحرایم نما. گرچه امروزم گرفتی دست من، دستگیری هم تو فردایم نما. تا که آیم من به دنبال مسیح، ای خدایم خود توانایم نما.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.